0: Đêm qua rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, hàng triệu người ở châu Âu có cơ hội chứng kiến một trong những hiện tượng thiên văn ngoạn mục nhất, nhật thực. Nhật thực toàn phần lần này đặc biệt đáng chú ý bởi đây là nhật thực toàn phần đầu tiên có thể quan sát từ lục địa Âu Châu sau trong hơn 20 năm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến giảm 704 trong tổng số 2.188 cơ sở giáo dục công lập, tương đương hơn 32% sau sắp xếp. Phương án này ảnh hưởng khoảng 465 hiệu trưởng, 930 hiệu phó trưởng và hơn 2.000 vị trí việc làm. Thông tin được Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cho biết tại họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 8 diễn ra hôm qua. Ông Nguyễn Tất Phát, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM cho biết, việc sắp xếp được thực hiện thận trọng trên cơ sở rà soát mạng lưới trường lớp tại 168 xã phường đặc khu. Ông Phát nói.
1: Về tổng số 168 xã phường, thì cách tiếp cận của thành phố chúng ta làm rất là thận trọng. Căn cứ trên cái cấu trúc 38 quận huyện thành phố trước đây, trên cơ sở đó thì mới phân tích các trường lớp, các cấp. Và từ đó thì Sở Giáo dục Đào tạo làm việc với từng xã phường cụ thể để mà bàn bạc, tính toán, sắp xếp cho nó phù hợp theo quy định.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết số nhân sự vô dư sẽ được điều động sắp xếp phù hợp, đồng thời tạm dừng kế hoạch tuyển dụng cho năm học mới. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026. Không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tiết kiệm năng lượng.com.vn.

0: Tậu SIM iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay. Thời điểm này là 7 giờ 8 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu, thì Phương Uyên xin được điểm qua những tương tác của các thính giả gửi về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên là Phương Uyên xin được gửi lời cảm ơn đến những thính giả có những tương tác gửi về chương trình, những tương tác ngày mới như là chị Nguyễn Nhi, anh Thanh Nguyễn, bạn Minh Quang, anh Quốc Thanh, anh Duy tài xế, anh Luân Trịnh, anh Huy Euro, anh Cao Chinh, anh Thanh, anh Phước, anh Hoàng Luân, anh Hoàng Rựng, anh Úc Bằng, chị Hoa Nguyễn, anh Thế Hải, anh Quốc Hiển, chú Trần Tám, anh Sơn Trung, cô Minh Hương, chị Giọt Nắng Bên Thềm, anh Đặng Vương, anh Viết Hùng, anh Thuận Trần. Và đó là

những thính giả mà có những tương tác, có những cái sự chia sẻ và những lời chúc ngày mới thật là nhiều niềm vui. Và rất cảm ơn các thính giả đã có những tình cảm quan tâm đến cho Phương Uyên, đến cho chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay. Và xin phép thay mặt cho ekip thực hiện chương trình kính chúc cho quý vị chúng ta có được một ngày mới thật là nhiều niềm vui, chúng ta có được lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi. Thưa quý vị, còn giờ đây thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua trường Đại học Nông Lâm hướng đi đường số 14 ở phường Linh Xuân, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm hướng đi đường số 14 ở phường Linh Xuân, xe đông chúng ta di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà Phương Uyên cập nhật để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên ghi nhận ở khu vực ngã tư Bình Thái, lượng phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình này thì không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Khu vực cầu vượt Bình Phước thì đang trong tình trạng lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đồng Văn Cống giao cắt với Mai Chí Thọ, giao thông cũng thuận lợi luôn và chúng ta cũng di chuyển được. Thưa quý vị, bây giờ thì Phương Uyên xin được nhắc lại thông báo từ Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Cách mạng tháng 8, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trong thời gian thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Tham Lương, là kể từ ngày 13 tháng 8, tức là ngày hôm nay, sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 như sau: cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Cách mạng tháng 8 theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2, riêng xe buýt vẫn được phép lưu thông hai chiều. Lộ trình lưu thông thay thế từ đường Lý Thường Kiệt hoặc đường Trường Chinh di chuyển về đường Hoàng Văn Thụ, ra đường Lê Bình, về đường Hoàng Sa, ra rạch Bùng Binh, về bà huyện Thanh Quan, ra Võ Thị Sáu để ra đường 3 tháng 2. Đó là thông tin về phân luồng của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức giao thông trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trong thời gian thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Tham Lương. Hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta đã có thể cập nhật được những thông tin này. Còn nếu như thông tin mà Phương Uyên chia sẻ quý vị chưa kịp thời cập nhật thì quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 0283991191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị sẽ được các tổng đài viên của chúng tôi hỗ trợ. Và thưa quý vị, thời điểm này là 7 giờ 11 phút. Phương Uyên xin được mời quý vị một tách cà phê sáng nhé. Một tách cà phê sáng bằng âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Vũ, ca khúc Trái tim nhiều ngăn. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là Trái Tim Nhiều Ngăn cùng với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Vũ, một ca khúc khá là dễ thương đúng không ạ? Và đây là một sáng tác cũng rất lâu rồi của nhạc sĩ Trần Tiến. Và trong buổi sáng hôm nay chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc về tình yêu, nhưng mà không bi lụy đúng không ạ? Hy vọng rằng là với tách cà phê sáng để mở đầu một ngày mới về tình yêu thì Phương Uyên đã mang đến cho quý vị một cảm giác thư thái khi mà chúng ta ngồi đằng sau tay lái với những chia sẻ, với những cảm xúc thật là dễ chịu như thế này. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay thưa quý vị. Ở thời điểm bây giờ, 7 giờ 15 phút, Phương Uyên ghi nhận những thông tin giao thông tiếp theo thông qua hệ thống camera. Hiện tại trên hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Phan Văn Hớn. Lộ trình này hiện tại lượng phương tiện đổ về không đông lắm, các phương tiện vẫn di chuyển được qua đây. Đây là lộ trình mà quý vị thính giả an tâm để chọn lựa di chuyển trong buổi sáng hôm nay nếu như chúng ta có nhu cầu di chuyển qua khu vực này. Tiếp tục với khu vực Nguyễn Tất Thành, Đoàn Như Hài. Phương Uyên cũng ghi nhận những thông tin trên hệ thống camera. Chúng tôi quan sát được khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Đoàn Như Hài. Giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển được qua đây. Chúng ta không gặp bất kỳ một khó khăn nào cả, nên quý vị cũng an tâm di chuyển qua lộ trình này quý vị ạ. Ở khu vực tiếp theo, chúng tôi ghi nhận được đây chính là khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Quý vị có di chuyển về khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ thì quý vị cũng an tâm. Giao thông hiện tại qua lộ trình này thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera của chương trình. Và cũng mong rằng quý vị thính giả khi mà chúng ta tham gia giao thông qua khu vực này thì quý vị cũng an tâm cho quá trình di chuyển. Thời điểm này chúng tôi cập nhật được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua đường Bùi Đình Túy hướng đi đường Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, xe đông, chúng ta di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin mới mà Phương Uyên cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục với những khu vực nữa trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận được ở lộ trình Khánh Hội giao cắt với đường số 41. Hiện tại ở khu vực này chúng tôi ghi nhận được là giao thông đang thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Và cũng mong rằng là quý vị thính giả, chúng ta tham gia giao thông thì chúng ta cũng đã có được những cái sự chủ động. Chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái di chuyển qua những khu vực mà Phương Uyên chia sẻ là có những cái thuận lợi về tình hình giao thông tại đây. Và kính thưa quý vị, còn hiện nay thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận thông tin trên khu vực Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Trên Trần Quang Khải

0: Giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu thì chúng tôi ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục ở khu vực Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Nguyễn Thị Thập, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, các phương tiện vẫn di chuyển được. Đó là thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ. Và một lần nữa thì cũng xin được nhắc lại, Phương Uyên rất mong quý vị có thể tương tác thêm những thông tin giao thông cùng với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đọc.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 90.

0: 91MHz vào lúc 10 giờ 20 phút sáng thứ Sáu và 10 giờ 50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Kính thưa quý vị, cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này là 7 giờ 24 phút, chúng tôi cập nhật những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông hướng ra đường Trường Chinh ở phường Tân Sơn, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Ngoài ra thì chúng tôi cập nhật một thông tin trên khu vực cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, hướng di chuyển từ khu vực Phan Thiết đi Vĩnh Hảo. Tại km 194, xe gặp sự cố để di chuyển, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây ghi nhận hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây tại km số 40 cộng 684 đến km 41 cộng 360 thì có đội thi công sửa chữa mặt đường, các phương tiện vẫn lưu thông ổn định qua khu vực này. Đó là thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục ghi nhận với những thông tin mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera của chương trình. Hiện tại trên khu vực nơi Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị, ở thời điểm này, thời điểm là 7 giờ 25 phút, chúng tôi ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này vẫn đang thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Quý vị di chuyển về lộ trình Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định thì chúng ta cũng an tâm cho lộ trình này, bởi vì tình hình hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển được qua đây. Tiếp tục với một số khu vực khác nữa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận được trên khu vực nơi Trang Long giao cắt với Nguyễn Xí, hiện tại lộ trình này tương đối vẫn đang rất thuận lợi, các bác tài di chuyển qua đây thì chúng ta cũng an tâm di chuyển bình thường. Quý vị có di chuyển qua khu vực Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh. Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh, thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận là quý vị phải lưu ý rồi, bởi vì lượng phương tiện đổ về đây đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây, nên là chúng ta cũng lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển về đây quý vị nhé. Tiếp tục chuyển đến cho quý vị về tình hình giao thông ngay tại khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi. Khu vực này thì mặt đường tương đối rộng và các bác tài của chúng ta cũng di chuyển được qua đây trong trạng thái là lưu thông bình thường. Chúng ta không gặp bất kỳ một cái khó khăn nào mà lưu thông qua khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi. Còn trên khu vực Trường Sơn đoạn qua Hậu Giang, chúng tôi ghi nhận là Trường Sơn đoạn qua Hậu Giang, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường qua. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ hệ thống camera của chương trình. Và cũng mong rằng là các thính giả chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với những lộ trình mà Phương Uyên chia sẻ, là những khó khăn về tình hình giao thông đã thuận lợi hơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với chuyên mục ngành thuế với chuyển đổi số.
3: Chuyên mục ngành thuế với chuyển đổi số.
4: Ngành thuế với chuyển đổi số.
5: Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyên mục ngành thuế với chuyển đổi số, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VUV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
6: Thưa quý vị, mới đây, việc Cục Thuế nâng cấp ứng dụng ITAS Mobile lên phiên bản 3.4.2 đã tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ thuế điện tử theo định hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm. Phiên bản mới mang đến nhiều cải tiến về giao diện, bổ sung các tiện ích tra cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng và giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Một trong những điểm mới đáng chú ý của ITAS Mobile 3.4.2 là giao diện

0: kiện trang chủ được thiết kế lại theo hướng trực quan, khoa học và dễ sử dụng hơn. Một điểm nhấn khác của ITAS Mobile 3.4.2 là chatbot AI 2.0 được nâng cấp với khả năng hỗ trợ người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng thông qua giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Theo ông Đoàn Minh Dũng, trưởng thuế thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai chatbot AI là giải pháp mang tính chiến lược, giúp truyền tải thông tin về thuế chính xác, nhanh chóng, kịp thời theo thời gian thực.
1: Điều này không chỉ giúp cho cơ quan thuế đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả thu hồi nợ đọng, cung cấp kịp thời các thông tin về thuế, cụ thể như thông tin nợ thuế, thông tin tạm hoãn xuất cảnh đến người nộp thuế thông qua các nền tảng thanh toán số. Việc chuẩn hóa và minh bạch thông tin qua nền tảng số sẽ giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận thông tin nhận diện, từ đó phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo trên không gian mạng.
2: Còn theo bà Trần Thị Xuân, Ban chuyển đổi số Cục Thuế Bộ Tài chính, thông qua chatbot, người dùng có thể tra cứu tình trạng nợ thuế, thông tin cưỡng chế thuế, tạm hoãn xuất cảnh, cùng nhiều nội dung liên quan khác và những phản hồi gần như tức thời. Đặc biệt, chatbot AI 2.0 còn đóng vai trò như một trợ lý ảo, hướng dẫn cá nhân kinh doanh lập tờ khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên, góp phần đơn giản hóa quy trình kê khai, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ thuế điện tử. Bà Trần Thị Xuân khẳng định.
3: Đối với những người nộp thuế mới ra kinh doanh thì đây là một cái tính năng rất là hữu ích. Chatbot sẽ đưa ra toàn bộ các cái dữ liệu có trong hệ thống của người nộp thuế và dẫn dắt cho người nộp thuế để kê khai các cái thông tin còn lại. Và chatbot sẽ lấy các cái thông tin cần thiết là các cái dữ liệu mà cơ quan thuế đang quản lý để hiển thị lên tờ khai. Còn những cái thông tin còn thiếu thì chatbot sẽ hướng dẫn để dẫn dắt cho người nộp thuế kê khai đúng và người nộp thuế sẽ dễ dàng hoàn thiện tờ khai để gửi đến cơ quan thuế.
0: Theo Cục Thuế, việc triển khai nâng cấp ITAS Mobile với các tính năng mới không chỉ là bước hoàn thiện về mặt kỹ thuật, mà còn thể hiện quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ thuế số theo hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm. Đồng thời, các cải tiến cũng góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và thân thiện trong quá trình cung cấp dịch vụ.
2: Đến đây, chuyên mục ngành thuế với chuyển đổi số ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Nội dung do Cục Thuế, Bộ Tài chính và Ban VUV Thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục ngành thuế với chuyển đổi số. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 8641 cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Còn thính giả ở số điện thoại cuối 1583 thì cho chúng tôi biết đường Kinh Dương Vương đoạn qua giao lộ Tên Lửa ở phường An Lạc về bến xe miền Tây có va chạm giữa xe khách và ô tô con, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi ghi nhận một vụ va chạm giao thông xảy ra trên khu vực đường Kinh Dương Vương đoạn qua giao lộ Tên Lửa phường An Lạc hướng đi bến xe miền Tây, va chạm giữa xe khách và ô tô con, các phương tiện di chuyển chậm. Tiếp tục với những khu vực khác nữa. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 40+684 đến km 41+360 đang có đội thi công sửa chữa đường. Từ km số 22, nhánh rẽ đi quốc lộ 51, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tại km 18+200 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra và cứu hộ cao tốc đang xử lý, các phương tiện lưu thông ổn định qua đây. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác. Những thông tin thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên ghi nhận được thông tin từ anh Quốc Thanh. Anh cho biết là khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi vòng xoay Kim Hằng lưu thông ổn định. Anh Dũng Trần cho biết là anh gửi thông tin liên quan đến giao thông, không biết Phương Uyên có thấy không? Dạ thưa anh, lời chào của anh thì Phương Uyên có nhìn thấy được, tuy nhiên thì thông tin giao thông thì Phương Uyên chưa nhìn thấy. Rất mong rằng là anh có thể gửi lại cùng với chương trình nhé, cảm ơn anh rất nhiều. Và Phương Uyên cũng cảm thấy có một thắc mắc là thông thường thì những lúc mà Phương Uyên dẫn khung giờ cao điểm thì Phương Uyên cũng thấy rằng là anh Dũng Trần bao giờ cũng có những cái tương tác rằng Anh chào chương trình thì Phương Uyên có thấy được

0: Còn những thông tin giao thông thì Phương Uyên không thấy. Sau đó thì Phương Uyên cũng đã đi kiểm tra ở tất cả các bộ phận để mà phối hợp. Thì chúng tôi cũng chưa phát hiện được ở bên phía nhận được thông tin, tức là phía bên VOV giao thông của chúng tôi, thì về tất cả các hệ thống từ kỹ thuật cho đến các thông tin tiếp nhận thì hệ thống đều vận hành bình thường. Sau đó thì Phương Uyên cũng có những cái chia sẻ với các đồng nghiệp và các tổ nhóm. Thì chúng tôi cũng ghi nhận là ở khi mà các đồng nghiệp của Phương Uyên đồng hành với quý vị trong khung giờ cao điểm thì anh Dũng Trần cũng có một cái thông tin tương tác như vậy. Thì rất mong anh là kiểm tra lại cái đường truyện bên mình, cái hệ thống bên mình anh nha. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin được chào anh Thắng Nguyễn, chào chị Nguyễn Nhi. Anh Hoàng Luân cho biết ngã tư Lê Thị Riêng, quận 12, hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm. Cùng tiếp tục chia sẻ đến cho các thính giả thông tin trên khu vực ngã tư 4 xã. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực ngã tư 4 xã tình hình giao thông vẫn diễn biến thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và đó là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ được đến thính giả. Và mong là thính giả chúng ta đã có thể hoàn toàn thuận lợi cho quá trình di chuyển của mình rồi. Và nếu như trong quá trình di chuyển của quý vị, rất mong là quý vị hãy tương tác chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã hỗ trợ thông tin này.
1: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
2: Đây.
1: À mua về máy bay đâu hả bà?
2: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
1: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
2: Viettel Tami.
1: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
2: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
1: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
2: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
1: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
3: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
4: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
5: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Chán quá ông ơi, tôi vừa mới lùi xe và móp đầu cái xe ô tô đằng sau. Chủ xe đang bắt đền tôi. Quả này chắc bay mấy tháng lương mất.
3: Bình tĩnh nào, xe ông hôm trước có mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới rồi mà.
2: Lo gì? Bảo hiểm bắt buộc đấy á? Hôm đấy nghe ông rủ, tôi mua cho có để tránh bị xử phạt khi kiểm tra hành chính thôi. Chứ đụng chạm tài sản lớn thế thì bảo hiểm đền được bao nhiêu đâu ông? Hoặc không thì chắc chỉ hỗ trợ được phần nhỏ thôi chứ.
3: Ông nhầm nhá. Theo Nghị định 67, giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản của bảo hiểm có thể lên đến 100 triệu đồng mỗi vụ đối với ô tô và 50 triệu đồng mỗi vụ đối với xe máy đấy. Ông cứ chụp lại hiện trường rồi báo ngay cho bên bảo hiểm để họ giám định và hỗ trợ bồi thường thiệt hại cho xe kia là được.
2: Nhiều thế cơ à? Thế thì tốt quá. May mà tôi mua cùng ông hôm trước, không thì quả này chết dở.
3: Đúng vậy, mua bảo hiểm là tự bảo vệ túi tiền của mình trước rủi ro đấy.
2: Bảo vệ tài chính, vững tâm cầm lái. Hãy tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để bảo vệ chính mình và cộng đồng.
4: Ôi này ông chủ đại lý, nắm nghĩa gì mà kỹ thế ông?
5: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomac Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
4: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
5: Ecomac Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vần đá PVC, than tre, ván nhựa PVC.

0: tỷ làm tủ đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
1: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
0: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
1: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
0: Hotline 0389 819 268.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm cùng với chúng tôi. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 40+684 đến km 41+360 đang có đội thi công sửa chữa đường. Ngoài ra thì từ km 21 đi nhánh rẽ quốc lộ 51, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Đó là thông tin mới mà Phương Uyên cập nhật được. Ngoài thông tin trên thì chúng tôi còn ghi nhận ở hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km 18+200 xe gặp sự cố để di chuyển rồi. Các phương tiện lưu thông ổn định qua đây. Đó là thông tin mới mà Phương Uyên chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Kính thưa quý vị, và tiếp tục ghi nhận những thông tin mới hơn về tình hình giao thông. Hiện tại, Phương Uyên ghi nhận trên khu vực Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh. Lưu lượng phương tiện đổ về đây rất đông ở thời điểm bây giờ, thời điểm 7 giờ 40 phút theo như đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi. Và vì vậy, khi mà di chuyển qua đây thì chúng ta phải di chuyển chậm rồi. Xin được nhắc lại với quý vị, trên khu vực đường Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh thời điểm này, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm về lộ trình trên. Đó là thông tin mới nhất mà Phương Uyên cập nhật được, chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và mong rằng là các thính giả, chúng ta đã có thể có được những cái sự chủ động cho quá trình di chuyển của quý vị. Bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera. Trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Bùi Thanh Khiết, ở cả hai hướng, thời điểm bây giờ chúng tôi ghi nhận được giao thông thuận lợi, quý vị không phải gặp bất kỳ một khó khăn nào khi lưu thông qua khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Bùi Thanh Khiết cả. Nên là chúng ta hãy yên tâm di chuyển ở đây. Rồi trên khu vực tiếp theo, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Hữu Trí, giao thông qua khu vực này hiện tại thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Đó là những diễn biến mới mà Phương Uyên cập nhật được thông qua hệ thống camera để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua khu vực này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm di chuyển. Và nếu như quý vị gặp phải những khó khăn nào đó trong quá trình di chuyển của mình thì Phương Uyên cũng rất mong là quý vị nhín chút ít thời gian, nhấc máy điện thoại lên và gọi về với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là quý vị hãy tương tác về trang fanpage của chúng tôi, đó là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Kính thưa quý vị, tối 11 tháng 8 vừa qua, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phải đối mặt với một tình huống khẩn cấp khi phương tiện bay không người lái hai lần xâm nhập trái phép vào vùng trời khu vực trong sân bay. Sự cố diễn ra liên tục từ 18 đến 20 giờ đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động khai thác, uy hiếp trực tiếp đến an toàn của hàng trăm chuyến bay. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà của chương trình.
4: Theo số liệu từ Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, sự việc đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến 73 chuyến bay đang hoạt động tại khu vực Tân Sơn Nhất. Trong đó, có hơn 50 chuyến bay phải bay chờ trên trời và 27 chuyến bay buộc phải chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay dự bị để đảm bảo an toàn. Để ứng phó, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam đã phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp như tạm dừng các chuyến bay khởi hành đến Tân Sơn Nhất và sắp xếp lại thứ tự hạ cánh để giảm tải cho vùng trời. Phân tích về những nguy cơ kỹ thuật cực kỳ nguy hiểm khi UAV va chạm với tàu bay, đặc biệt là trong giai đoạn cất và hạ cánh, ông Trần Duy Khanh, trưởng phòng không lưu, Công ty Quản lý Bay miền Nam nhấn mạnh.
5: Việc va chạm với lại UAV rất là nguy hiểm đối tàu bay. UAV có thể va chạm vào cánh, động cơ, kính buồng lái hoặc thân tàu bay, gây hư hỏng kết cấu, đặc biệt là nguy hiểm khi bị hút vào động cơ phản lực, có thể làm hỏng cánh quạt của tubin. Và đặc biệt trong giai đoạn tàu bay hạ cánh, tốc độ rất là thấp, góc tấn rất là lớn, cơ động của tàu bay rất là kém, cho nên khi va chạm với UAV thì có thể gây cho tàu bay là có thể va chạm địa hình và ảnh hưởng tới an toàn nghiêm trọng của chuyến bay.
4: Để ngăn ngừa tình trạng này tái diễn, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành linh hoạt, tăng cường phối hợp thông tin giữa tổ lái và kiểm soát viên không lưu để phát hiện sớm các vật thể lạ. Về lâu dài, đơn vị kiến nghị các cơ quan chức năng cần nâng cao năng lực cảnh báo sớm bằng các trang thiết bị công nghệ hiện đại, đồng thời rà soát hoàn thiện quy trình phối hợp với lực lượng quân đội, công an để xác minh và xử lý nghiêm các cá nhân cố tình vi phạm quy định về vùng cấm bay.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kính thưa quý vị, về sự cố ngày 11 tháng 8 vừa qua, về tình huống khẩn cấp khi phương tiện bay không người lái, còn gọi là drone, hai lần xâm nhập trái phép vùng trời trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất diễn ra từ 18 giờ đến 20 giờ đã gây gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động khai thác, uy hiếp trực tiếp đến an toàn của hàng trăm chuyến bay. Và phóng viên Hoàng Hà của chúng tôi cũng đã có những ghi nhận vừa rồi. Ngoài ra là trong khung giờ FM chiều nay, chúng tôi cũng có mời, cũng có một cái cuộc trao đổi với phóng viên chương trình và đơn vị chức năng. Vì vậy mà quý vị thính giả quan tâm thì mời quý vị đón nghe vào khung giờ FM chiều nay, bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 14 giờ xin được nhắc lại 14 giờ 30 phút cho đến 16 giờ 30 phút. Rất mong nhận được sự quan tâm của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện tại thì Phương Uyên ghi nhận một số lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận ở khu vực Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh. Quay trở lại với khu vực này sau khoảng vài phút thì chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông hiện tại vẫn thuận lợi. Xin được nhắc lại với quý vị, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi. Ít phút trước thì ghi là lượng phương tiện đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Nhưng mà bây giờ thì di chuyển thuận lợi lại rồi thưa quý vị. Và điều này cũng khá là dễ hiểu bởi vì tình hình giao thông thay đổi từng giờ từng phút. Chính vì lẽ đó mà Phương Uyên luôn luôn chia sẻ rằng quý vị thính giả hãy luôn cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin giao thông mới nhất trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay cùng với chúng tôi. Và cũng rất mong là quý vị luôn luôn có được một lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin mới. Thông tin trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với khu vực Hồ Văn Huê. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, trong sáng nay ở thời điểm bây giờ, 7 giờ 46 phút, giao thông thuận lợi, các phương tiện đều di chuyển được qua trong trạng thái lưu thông bình thường. Chúng ta không gặp bất kỳ một khó khăn nào, nên là quý vị thính giả hãy an tâm khi di chuyển về khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê quý vị nhé. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh. Thông thường thì khu vực này cũng thường xuyên có lượng phương tiện đông, tuy nhiên là trong sáng nay, tính đến thời điểm này, thời điểm 7 giờ 47 phút thì các phương tiện đều di chuyển được qua. Chúng ta không gặp bất kỳ một khó khăn nào cả, nên quý vị thính giả cũng an tâm. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà Phương Uyên cập nhật được thông qua hệ thống camera, cũng như là từ sự hỗ trợ của thính giả, từ sự hỗ trợ của các đơn vị chức năng. Còn bây giờ thì thưa quý vị, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc cũng khá là đáng yêu. Ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Bính, nhạc sĩ Đức Trí phổ nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Khương, ca khúc Ghen. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vừa rồi là Ghen với tiếng hát của ca sĩ Trọng Khương. Và quý vị có thấy rằng là bài thơ này khá là đáng yêu đúng không ạ? Ghen gì mà cũng mùa nước hoa, muốn là cô gái sức lên người cũng chẳng có bay xa để không làm lưu luyến người qua lại, và cũng không cho tắm biển chiều nay biển lắm người. Và điều này cũng có thể nói rằng là trong tình yêu chúng ta có sẽ rất nhiều những cung bậc cảm xúc, và cung bậc cảm xúc nào cũng đáng yêu cả, cũng đáng được trải nghiệm cả. Và Phương Uyên hy vọng rằng là vừa rồi Phương Uyên đã mời quý vị chúng ta cùng trải nghiệm một cảm xúc ghen qua những vần thơ của nhà thơ Nguyễn Bính và nhạc sĩ Đức Trí phổ nhạc. Và rất cảm ơn nhạc sĩ Trọng Khương cũng đã truyền tải hết sức chân thành, hết sức sống động ca khúc này, phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Bính. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Kính thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ về khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị. Giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được. Tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM chia sẻ khu vực Đại lộ Độc Lập đoạn qua khu công nghiệp Sóng Thần, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ với quý vị. Còn với trang fanpage VOV Giao thông TP.HCM thì chị Nguyễn Nhi cho Phương Uyên một trái tim nè, anh Trung Thông cho Phương Uyên hoa nè, cho Phương Uyên số 1 nè, cho Phương Uyên nhiều số 1 lắm, rồi cho Phương Uyên trái tim, rất là nhiều những tình cảm mà các thính giả gửi đến cho Phương Uyên sau ca khúc vừa rồi. Hy vọng rằng là quý vị cũng có được những cái giây phút thư thái nhất khi mà chúng ta ngồi đằng sau tay lái và đồng hành với khung giờ cao điểm của chúng tôi. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin giao thông mới, những thông tin giao thông mà Phương Uyên ghi nhận được. Ở khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông một chút xíu. Tuy nhiên thì cũng không sao, các phương tiện của chúng ta vẫn di chuyển được.

0: khu vực Quang Trung,
1: Lê Văn Thọ. Giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với lộ trình Quang Trung. Xin được nhắc lại là khu vực Quang Trung, Tân Sơn, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Hồng Hà. Những khu vực này đều ghi nhận được giao thông không đông. Quý vị an tâm di chuyển ở đây. Đó là những diễn biến về những điểm nút giao thông mới mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và cũng mong rằng là quý vị thính giả chúng ta đã có được những thông tin hữu ích dành cho mình rồi. Và nếu như quý vị di chuyển trên đường thì rất mong là quý vị tương tác những cái thông tin giao thông với chúng tôi. Bây giờ thì Phương Uyên đã nhận được thông tin từ anh Sơn Trung. Anh cho biết đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi Cầu Sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định, các bác tài cũng yên tâm di chuyển ở đây. Đó là thông tin mà chúng tôi nhận được từ thính giả của chương trình. Và cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và mong rằng là quý vị hãy tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin giao thông cùng với Phương Uyên qua số điện thoại 02839919191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy.
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Hà Nội có hơn 390.000 căn hộ chung cư, cao nhất cả nước. Kế tiếp là Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 380.000 căn, cùng hàng trăm nghìn căn hộ sắp được tung ra thị trường. Nhưng với mức giá lên đến hàng tỷ đồng, đó là những căn nhà không thể mua đối với nhiều cặp vợ chồng trẻ, trong khi căn hộ cho thuê gia đình cũng lên tới cả chục triệu đồng mỗi tháng. Chỗ ở gần thì ngoài tầm với, chỗ ở xa thì tắc đường, kiệt sức vì đi lại, con cái học hành, khám chữa bệnh đều không dễ. Một vòng luẩn quẩn của giấc mơ an cư. Những điều này sẽ được cải thiện thế nào nếu đô thị ưu tiên

quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp cho người dân sẽ rộng mở ra sao và đô thị sẽ cấu trúc lại như thế nào để trở thành nơi dễ sống, đáng sống hơn. Diễn đàn với chủ đề ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại, 12 giờ 30 phút thứ năm và 16 giờ thứ bảy chủ nhật sẽ cùng bàn về câu chuyện này. Ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc

0: giao thông quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay. Phương Uyên ghi nhận một số lộ trình thời điểm này, tình hình giao thông có đông và chúng ta di chuyển chậm. Những thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Khu vực quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi ở phường Hiệp Bình, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Khu vực đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Trạch Chiếc hướng đi cầu Sài Gòn, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua, nguyên nhân chính là do lượng phương tiện đông đổ về khu vực này. Dạ, với trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì Phương Uyên ghi nhận được là ở khu vực hiện nay thì anh Thành Long có những cái tương tác chào ngày mới gửi đến chương trình và cảm ơn anh. Còn anh Tín Đoàn thì cũng chia sẻ rằng là anh cũng gặp trường hợp không nhận được thông tin đến chương trình. Và anh có thể chia sẻ thêm một cách cụ thể một chút xíu đi ạ. Anh có thể gọi về 028 3991 9191, số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi. Thì các tổng đài viên của chúng tôi sẽ tiếp nhận và chúng tôi sẽ phối hợp để kiểm tra đường truyền bên phía chúng tôi với cái nick của anh, nick Tín Đoàn anh nha. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, chúng tôi còn nhận được những thông tin mới hơn thông qua hệ thống camera. Khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với những lộ trình mới nữa, ở khu vực cuối cầu Bình Triệu thì quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển, tình hình giao thông thuận lợi, các bác tài di chuyển được qua khu vực này. Trên khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, giao thông thông thoáng. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây thì quý vị di chuyển chậm chậm. Nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện đông ở đây thôi, chứ không gặp nhiều khó khăn đâu ạ. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực Nguyễn Văn Nghi, xin được nhắc lại là Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông, các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Đó là diễn biến giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến cho các khán giả của chương trình. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị vừa cho chúng tôi biết thông tin ở đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua cầu xóm Củi hướng đi giao lộ Phạm Hùng ở xã Bình Hưng, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là những tương tác của các khán giả cũng như là những sự phối hợp của các đơn vị chức năng gửi đến cho chúng tôi. Và rất mong quý vị đã có thể chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay Quốc hội sẽ kết thúc đợt một kỳ họp không thường lệ thứ nhất sau khi thảo luận nhiều dự luật về viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ và nội dung liên quan đến dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Đợt 2 dự kiến diễn ra từ 19 đến 24 tháng 8, tập trung vào các chính sách về đất đai, nhà ở, bất động sản và pháp luật hình sự. Tính đến nay, Hà Nội đã hoàn tất bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới dự án. Đối với 7 cây cầu qua sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phong, Hồng Hà và Mễ Sở, thành phố yêu cầu đẩy nhanh thi công, phấn đấu các dự án hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công khánh thành 16 dự án công trình với tổng vốn khoảng 249.000 tỷ đồng dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Trong số này có tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành và dự án chỉnh trang khu Mã Lạng, chợ Gà Gạo. Theo kế hoạch, gồm 11 dự án khởi công và 5 công trình khánh thành. Chi phí sản xuất iPhone 18 Pro 265GB được dự báo tăng khoảng 38% so với thế hệ trước, chủ yếu do giá bộ nhớ tăng. Theo TrendForce, bộ nhớ hiện chiếm khoảng 34% chi phí linh kiện so với 10% một năm trước. Áp lực này có thể khiến Apple tăng giá hoặc giảm lợi nhuận. iPhone 18 Pro dự kiến ra mắt vào tháng 9. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tận dụng quỹ đất công để giải bài toán thiếu chỗ đỗ xe, đồng thời chủ động phương án điều tiết giao thông khi có sự kiện, phường Ba Đình, Hà Nội đang triển khai mô hình bãi đỗ xe lưỡng dụng. Ba Đình là địa bàn tập trung nhiều cơ quan trung ương, cơ quan ngoại giao và các điểm tham quan như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long, quảng trường Ba Đình, khiến nhu cầu trông giữ phương tiện luôn cao. Theo công an phường Ba Đình, một số khu đất được nghiên cứu khai thác làm bãi đỗ như tại số 23 Nguyễn Trung Trực, 19C Hoàng Diệu, 180 Quán Thánh, công viên Bách Thảo và số 90 Ngọc Hà. Trong điều kiện bình thường, các điểm này phục vụ người dân du khách gửi xe. Khi diễn ra sự kiện lớn hoặc có tình huống đột xuất, bãi xe được sử dụng làm điểm trung chuyển, hỗ trợ điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc và dừng đỗ trái phép. Mô hình được kỳ vọng vừa khai thác hiệu quả quỹ đất công, vừa bổ sung điểm đỗ xe góp phần lập lại trật tự và giảm áp lực giao thông trên địa bàn Ba Đình. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
3: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
2: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
3: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
2: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
3: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
2: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
3: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
2: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
4: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn, là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VP Bank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện,

0: biệt chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VPBank Neo. VPBank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
1: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây mà sát nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
2: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
1: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
2: Rồi rồi, vậy chọn Kiss, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
1: Dạ, nghe cũng êm máy. Đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất Kiss, chạm đỉnh cao.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông. Sau khi lắng nghe những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia và một số thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị, thì bây giờ đây, những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thính giả sẽ là những tuyến đường có lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, lượng phương tiện đông di chuyển chậm là tình hình giao thông đang diễn biến tại khu vực này. Tiếp tục với khu vực quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi, hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Tiếp tục với khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận được, đó là ở lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua Tân Kỳ, Tân Quý, các phương tiện cũng di chuyển chậm về khu vực này. Ngoài ra thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng cho biết đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lang Cha Cả hướng đi đường Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm ở đây. Đó là những diễn biến mới về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được ở thời điểm bây giờ để chia sẻ cùng với các thính giả. Và hy vọng rằng quý vị đã có thể chủ động hơn khi mà chúng ta ngồi đằng sau tay lái. Những khu vực, những điểm nứt giao thông mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị thì đều là những khu vực mà chúng ta gặp một chút xíu khó khăn, bởi vì lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khó khăn ở đây là chúng ta phải mất nhiều thời gian hơn một chút, chỉ một chút thôi, chỉ di chuyển chậm thôi chứ không quá nhiều những cái áp lực đâu ạ. Nên là các bác tài cũng an tâm một phần khi mà tham gia giao thông qua. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa nha quý vị. Đây là món quà âm nhạc mà Phương Uyên cũng đã pha chế một cái món nước giải khát này để mời quý vị thưởng thức sáng nay. Tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng qua ca khúc Cô Láng Giềng, mời quý vị cùng nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là Hồ Trung Dũng với ca khúc Cô Láng Giềng. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện tại thì Phương Uyên ghi nhận được những thông tin giao thông thông qua hệ thống camera của chương trình. Trên khu vực nút giao Phú Nhuận, chúng tôi ghi nhận ở thời điểm này 8 giờ 18 phút, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông một chút xíu. Tuy nhiên, các phương tiện của chúng ta vẫn di chuyển được, không gặp nhiều trở ngại. Quý vị có thể hoàn toàn yên tâm di chuyển được qua đây. Lượng phương tiện có đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm một chút mà thôi. Khu vực chúng tôi ghi nhận tiếp theo đó là ngã ba An Lạc. Riêng khu vực ngã ba An Lạc thì

0: đang rất là thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Đại lộ Độc Lập ở già cầu vượt Sóng Thần thì lưu thông ổn định trở lại rồi, các phương tiện của chúng ta an tâm di chuyển qua đây. Đã có lực lượng cảnh sát giao thông Rạch Chiếc điều tiết phân luồng giao thông trên khu vực đại lộ Độc Lập và cầu vượt Sóng Thần. Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện có hơi đông, chỉ là hơi đông một chút thôi ạ, các phương tiện vẫn di chuyển được. Còn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo, chúng tôi ghi nhận hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 194+700 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Còn các phương tiện vẫn lưu thông ổn định. Ở hướng ngược lại thì cũng vậy, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được qua. Như vậy là mặc dù là có gặp sự cố ở đây, nhưng mà quý vị di chuyển về khu vực cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 194+700 tuy là có tình trạng lượng phương tiện gặp sự cố ở đây, tuy nhiên là chúng ta vẫn di chuyển được, nên đây cũng là lộ trình mà chúng ta cũng an tâm, không phải lo lắng. Chỉ lưu ý chia sẻ cho quý vị thông tin trên để quý vị thính giả chỉ lưu ý mà thôi. Thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin qua hệ thống camera, Phương Uyên ghi nhận được một số khu vực trên địa bàn thành phố, như là ở lộ trình ngã tư 4 xã, hiện tại trên khu vực ngã tư 4 xã giao thông đang thông thoáng, các bác tài di chuyển qua đây lưu thông bình thường. Khu vực tiếp theo, khu vực Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ, giao thông hiện tại cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận khu vực ngã ba An Lạc, giao thông thuận lợi luôn. Như vậy là với những điểm nứt giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera thì quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển qua những cái tuyến đường vừa rồi. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông được không đông và chúng ta di chuyển được. Ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Âu Cơ thì cũng thông thoáng thưa quý vị. Có lẽ là trong buổi sáng hôm nay những diễn biến về tình hình giao thông không quá phức tạp, cho nên là Phương Uyên ghi nhận trong khung giờ cao điểm này thì tình hình giao thông chỉ có lượng phương tiện đông di chuyển chậm thôi. Có những khu vực ở những thời điểm có va chạm xảy ra, nhưng mà không ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của quý vị. Các phương tiện đều di chuyển được, giao thông đều thuận lợi thưa quý vị. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn. Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao Thông. Thưa quý vị, cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo các ngân hàng diễn ra trong ngày hôm nay chắc chắn sẽ là nội dung giành được nhiều sự quan tâm, bởi các vấn đề lớn sẽ được tập trung bàn thảo gồm tình hình lãi suất, tín dụng, tỷ giá, an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, cũng như công tác phòng chống tội phạm và tội phạm mạng. Chuyển sang một thông tin từ lĩnh vực thuế. Thưa các bạn, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ cá nhân kinh doanh sẽ được cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung theo phương án đang được Cục Thuế xây dựng. Đây là chính sách nhằm triển khai Nghị định số 20/2026, hướng dẫn Nghị quyết số 198/2025 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Một tín hiệu tích cực khác cũng đến với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư ở Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 11 bậc lên vị trí 84 toàn cầu sau nửa năm ra mắt. Không chỉ vậy, tổng số vốn cam kết từ các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước đã đạt khoảng 20 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào các lĩnh vực như trung tâm tài chính hàng không và hệ sinh thái tài chính hàng hải. Còn thống kê sau đây cho thấy, người mua nhà đang tìm cách thích ứng với mặt bằng lãi suất mới. Cụ thể, theo bấtđộngsản.com.vn, 84% người mua nhà vẫn chấp nhận vay ngân hàng để sở hữu nhà. Tuy nhiên, tỷ lệ vay bình quân đã giảm đáng kể, từ mức phổ biến 70% giá trị tài sản xuống còn tối đa khoảng 50%. Đồng thời, phần lớn người vay chọn mức trả nợ hàng tháng chiếm tối đa khoảng 40% thu nhập để đảm bảo an toàn tài chính. Ghi nhận tại nhiều ngân hàng, lãi suất ưu đãi cho vay mua bất động sản phổ biến từ 8,5-11% một năm, trong khi lãi suất thả nổi dao động từ 13-15% một năm. CBRE Việt Nam cũng ghi nhận lãi suất ưu đãi bình quân cho các khoản vay bất động sản hiện khoảng 9,2%,

0: cao hơn đáng kể so với giai đoạn lãi suất thấp trước đây khi phổ biến quanh 6-8%. Đáng chú ý, theo khảo sát tại một số cửa hàng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giá bánh trung thu năm nay tăng từ 3-20% so với cùng kỳ, tùy cơ sở và phân khúc, mức tăng phổ biến từ 5-10%. Theo các cơ sở sản xuất, giá nguyên liệu, nhân công và bao bì tăng là những yếu tố chính khiến giá bánh năm nay được điều chỉnh. Trong khi đó, cũng nhắc tới mua sắm online, tổng giá trị giao dịch trên 4 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam đạt 264.800 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Con số này tăng 19% nhưng thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm trước khi người tiêu dùng ngày càng thận trọng với giá và khuyến mãi. UNEP ECI dự báo nhu cầu mua sắm trực tuyến trong những tháng cuối năm vẫn được duy trì, nhưng tỷ lệ chuyển đổi và giá trị đơn hàng sẽ chịu áp lực lớn từ giá bán và các chương trình khuyến mãi. Chuyển sang thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa thông tin về việc qua kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thắng Group, khu đô thị Đầm Chấu, phường Hồng Hà, đội quản lý thị trường số 1 đã phát hiện hơn 53.000 sản phẩm phụ tùng ô tô mang nhãn Asahi có dấu hiệu giả mạo nhãn mác, bao gồm lọc dầu hộp số, lọc dầu động cơ đốt trong, má phanh, quốc phanh, lọc gió điều hòa, lọc gió động cơ và lọc nhiên liệu. Qua rà soát, lực lượng quản lý thị trường phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thắng Group kinh doanh phụ tùng ô tô nhãn Asahi trên website hoathang.vn và asahipass.gp. Điểm đáng chú ý là trên các website này xuất hiện thông tin hình ảnh liên quan đến nhiều thương hiệu ô tô đang được bảo hộ tại Việt Nam như VinFast, Ford, Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Mazda. Theo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Trịnh Quang Đức, vụ việc này cho thấy việc kiểm tra kiểm soát thị trường cần theo sát sự chuyển dịch của hoạt động kinh doanh lên môi trường số. Dấu hiệu vi phạm có thể xuất hiện trên website, nội dung quảng cáo hoặc hình ảnh sản phẩm. Vì vậy, bên cạnh kiểm tra hàng hóa tại cơ sở, lực lượng quản lý thị trường cần chủ động rà soát hoạt động kinh doanh trực tuyến, đối chiếu thông tin sở hữu trí tuệ và xác minh với chủ thể quyền để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm. Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 quy định các nền tảng thương mại điện tử là phương tiện kinh doanh. Vì vậy, hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn về nhãn hiệu của hàng hóa đã đăng ký và sử dụng dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên phương tiện kinh doanh website trên môi trường thương mại điện tử sẽ bị xử lý nghiêm. Và thông tin này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay. Hiện nay chúng tôi ghi nhận thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là khu vực đường Hoàng Sa, đoạn từ cầu số 8 đến giao lộ Trần Quang Diệu, các phương tiện di chuyển chậm, nguyên nhân là do lượng phương tiện đông. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Hoàng Sa, đoạn từ cầu số 8 đến giao lộ Trần Quang Diệu, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Đó là những diễn biến về giao thông mà chúng tôi cập nhật được ở thời điểm bây giờ để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được những diễn biến về tình hình giao thông tại bất kỳ một lộ trình nào, thì rất mong quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên lại tiếp tục chia sẻ với quý vị những thông tin mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Trên hệ thống camera ở những khu vực như là ở khu vực ngã tư Hàng Xanh, khu vực nơi răng Long Nguyễn Huy Lượng, khu vực Phan Đăng Lưu Bạch Đằng, những khu vực này hiện tại tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tuy nhiên khu vực Bạch Đằng giao cắt với Bùi Đình Túy, chúng tôi ghi nhận ở lộ trình này thì các phương tiện di chuyển chậm về đây. Xin được nhắc lại, quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Đình Túy,

0: lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Đó là thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có những khó khăn nào đó trong quá trình di chuyển của mình mà Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật, thì cũng mong là quý vị nhín chút ít thời gian di chuyển qua khu vực trên, thì có thể là nhấc máy điện thoại lên và gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là quý vị có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực Lý Tự Trọng giao cắt với Baxter. Trên khu vực Lý Tự Trọng giao cắt với Baxter thì tình hình giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Quý vị di chuyển về khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, ở lộ trình này chúng ta không phải lo lắng, thưa quý vị. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Đó là thông tin giao thông mới hơn chúng tôi cập nhật được ở thời điểm bây giờ để chia sẻ đến cho các thính giả. Và mong rằng quý vị thính giả chúng ta di chuyển về bất kỳ một khu vực nào trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị có quan sát những khó khăn về tình hình giao thông tại đó, thì quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi, giúp cho Phương Uyên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đó là chia sẻ thông tin giao thông rộng rãi đến các thính giả khác của chương trình. Và một lần nữa, Phương Uyên xin được nhắc lại có hai cách thức để chúng ta tham gia tương tác những thông tin giao thông. Thứ nhất là chúng ta có thể gọi về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên cập nhật được thông tin về tình hình giao thông ngay tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 40+684 đến km 41+360, hiện tại đang có đội thi công sửa chữa mặt đường. Các phương tiện di chuyển qua đây, quý vị di chuyển bình thường. Ngoài ra thì ở hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì các phương tiện đều lưu thông thuận lợi. Đó là những khu vực tiếp theo mà chúng tôi nhận được những tương tác từ Ban Quản lý Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả tiếp tục tương tác những thông tin với chương trình của chúng tôi đi ạ. Số điện thoại đường dây nóng vẫn là 028 39 91 91. Quý vị cũng có thể tương tác về chương trình của chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô

0: tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
4: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này là 8 giờ 36 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Thì Phương Uyên nghĩ chắc là quý vị thính giả cũng có thể đến cơ quan của mình rồi. Và quý vị cũng đã có một cái sự an tâm khi tham gia giao thông qua những tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Thông tin mà chúng tôi cập nhật được thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được thông tin từ anh Trung Thông. Anh cho biết là Phạm Văn Đồng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Trần Ngọc Lên, DX065 ở phường Bình Dương lưu thông ổn định, thời tiết nắng lên cao. Cảm ơn anh Trung Thông rất nhiều ạ. Và anh cũng có gửi lời chúc ngày mới vui vẻ đến cho cả nhà. Cảm ơn anh, chúc anh có một lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn anh nha. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên tiếp tục cập nhật được từ thính giả gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin mới, những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo ở khu vực Phổ Quang giao cắt với Hoàng Minh Giám. Trên khu vực Phổ Quang giao cắt với Hoàng Minh Giám, chúng tôi ghi nhận được giao thông hiện tại cũng không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông trên khu vực Phổ Quang giao cắt với Hoàng Minh Giám mà Phương Uyên chia sẻ. Và quý vị di chuyển qua khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ, quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta cũng an tâm, bởi vì giao thông hiện tại ở khu vực này không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Rồi ở lộ trình tiếp theo, khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, tình hình giao thông hiện tại cũng đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Ở những khu vực khác nữa trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận được như là ở khu vực nút giao Bảy Hiền thì đang thông thoáng, quý vị an tâm di chuyển ở đây. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo. Ghi nhận thông tin từ thính giả cho biết tỉnh lộ 8 đoạn từ cầu Phú Cường đến ngã ba Bình Mỹ lưu thông ổn định. Một lần nữa xin được nhắc lại, khu vực tỉnh lộ 8 từ cầu Phú Cường đến ngã ba Bình Mỹ lưu thông ổn định, quý vị thính giả an tâm di chuyển qua khu vực này. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Tính đến thời điểm này, thời điểm là 8 giờ 39 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, và mong là quý vị đã có thể có được những sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Và nếu như quý vị thính giả còn gặp khó khăn trong bất kỳ lộ trình nào thì cũng mong là quý vị hãy tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại

điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên còn ghi nhận được thông tin tại khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua ngã tư Hàng Xanh đi Đài Liệt Sĩ. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là thông tin mới mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ đến cho quý vị thính giả. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện tại trên khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Và đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được ở thời điểm này để chia sẻ với quý vị. Còn nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị quan sát được những khó khăn về tình hình giao thông ở bất kỳ một lộ trình nào, thì nhờ quý vị nhín chút ít thời gian tương tác về cùng với Phương Uyên qua số điện thoại 028 3991 9191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc, tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên qua một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn, ca khúc Bên Em Là Biển Rộng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên qua một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn, ca khúc Bên Em Là Biển Rộng. Bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay. Lúc nãy thì anh Tuấn Hùng có bảo rằng là tình hình giao thông trong buổi sáng hôm nay thì tương đối là thuận lợi rồi, thì xin nhờ cô chủ quán cho một tách trà đậm vị. Dạ, Phương Uyên cũng vừa gửi đến cho anh cùng với là các thính giả một ca khúc Bên Em Là Biển Rộng với tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên. Thì hy vọng rằng là tách trà này đã đủ đậm vị để anh có thể thưởng thức trong buổi sáng hôm nay nha. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin giao thông. Hiện tại khu vực cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 194 700 xe gặp sự cố để di chuyển, các phương tiện lưu thông thuận lợi. Ngoài ra thì Phương Uyên cập nhật ở hướng ngược lại, quý vị đều di chuyển được qua đây. Tức là hướng ngược lại, hướng di chuyển từ khu vực Phan Thiết Dầu Dây lưu thông ổn định. Xin được nhắc lại, hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết thì xe gặp sự cố để di chuyển, còn hướng ngược lại là hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo thì các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua đây. Còn trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, tình hình giao thông hiện tại thì thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ghi nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường D2 đoạn từ giao lộ Lã Xuân Oai ở phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được để gửi đến cho các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả những cái thông tin giao thông thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận được ở khu vực đường Nguyễn Hữu Trí, đoạn ra quốc lộ 1A cũ, xe đông di chuyển chậm do đèn tín hiệu giao thông. Đường Nguyễn Hữu Trí giao với đường Tân Túc, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin mới mà chúng tôi ghi nhận được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và rất mong là quý vị đã có thể chủ động hơn cho quá trình di chuyển của mình khi tham gia giao thông qua khu vực vừa rồi. Và nếu như quý vị có gặp khó khăn trong quá trình di chuyển của quý vị thì cũng mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và luôn chúc cho quý vị có được lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn. Thời điểm này thì Phương Uyên tiếp tục ghi nhận những thông tin thông qua hệ thống camera. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Hậu Giang, đoạn qua hẻm 491. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông. Các phương tiện đều hoàn toàn di chuyển bình thường qua. Tiếp tục với một khu vực khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận được ở khu vực nút giao Cây Gõ. Nếu quý vị di chuyển qua khu vực nút giao Cây Gõ ở thời điểm này thì quý vị cũng an tâm, bởi vì tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận đó chính là trên lộ trình Lạc Long Quân giao cắt với Âu Cơ. Diễn biến về tình hình giao thông tại khu vực Lạc Long Quân Âu Cơ không đông, các phương tiện di chuyển được. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển trên bất kỳ lộ trình nào thì cũng rất mong quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết.

0: Kính thưa quý vị, trong sáng nay thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh khá thuận lợi, nền nhiệt lúc này duy trì ở mức tương đối dễ chịu, phổ biến trong khoảng 26 độ C, trời có nắng, chưa xuất hiện cảm giác oi bức. Tuy nhiên trong những giờ tới, khi nắng tăng dần cường độ, nhiệt độ tăng nhanh và dự báo đạt mức cao nhất từ 33 đến 35 độ vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều. Người dân có kế hoạch di chuyển hoặc làm việc ngoài trời nên chủ động chống nắng, bổ sung đủ nước và hạn chế ở ngoài trời quá lâu. Vào thời điểm nhiệt độ tăng cao, theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu có nắng, thời tiết nhìn chung khá ổn định vào ban ngày. Đến chiều tối và tối, mưa rào và dông có thể xuất hiện bất chợt. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Về đêm, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Và nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi chương trình giờ cao điểm sáng nay.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam. Và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm sau khi lắng nghe những cái thông tin về tình hình thời tiết và một số thông điệp thông qua khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì chúng tôi chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trên tuyến đường Lê Đức Anh, đoạn đường Lê Trọng Tấn đến cầu vượt Sóng Thần, lưu lượng

phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Ngoài ra, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu ở phường Xóm Díu, xe đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới hơn mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thính giả. Và rất mong quý vị đã có thể có được những cái sự chủ động tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên tiếp tục quan sát thông qua hệ thống camera. Trên hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông. Các phương tiện di chuyển bình thường trên rất nhiều tuyến đường, có thể kể đến như là Mai Chí Thọ, Lương Đình Của. Khu vực tiếp theo là khu vực ngã tư Bình Thái. Riêng lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông hơi đông. Các phương tiện di chuyển hơi chậm chậm qua đây. Chỉ là hơi đông và các phương tiện di chuyển hơi chậm thôi. Quý vị không phải lo lắng quá nhiều với khu vực này. Đó là những cái diễn biến mới nhất về giao thông mà chúng tôi chia sẻ. Thời điểm này là 8 giờ 55 phút rồi, chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi là sẽ khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Và tin chắc rằng là quý vị thính giả chúng ta đã có được những cái sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình khi đồng hành với VOV Giao thông của chúng tôi trong khung giờ cao điểm. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên đang điểm qua những khu vực trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường. Đó là khu vực Quang Trung Lê Văn Thọ, khu vực Quang Trung Tân Sơn, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị. Khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, khu vực ngã tư Bình Thái hay là trên khu vực nút giao Cây Gõ, Lạc Long Quân, Âu Cơ cũng là lộ trình mà chúng ta di chuyển bình thường. Và nhìn chung là tình hình giao thông ở rất nhiều những lộ trình thời điểm này đã quay trở lại là bình ổn rồi. Cho nên là Phương Uyên rất an tâm để nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage, các thính giả tương tác thường xuyên liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một ngày mới làm việc thật là nhiều hiệu quả và lộ trình lái xe an toàn. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng Thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

0: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả các bác tai đang cùng đến với khung giờ của đời sống thị thành buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Lúc này là 9:01 và chúng ta cùng bắt đầu để đến với những thông tin, những chuyên mục trong chương trình. Tuy nhiên, Lê Yến xin được ưu tiên một thông tin giao thông từ một bác tài cho biết trên quốc lộ 1K từ cầu Hóa An hướng về khu vực Mỹ Phước Tân Vạn. Ghi nhận là xe đông đổ về di chuyển chậm, quý vị lưu ý. Chúng tôi nhắc lại thông tin, quốc lộ 1K từ cầu Hóa An hướng đi Mỹ Phước Tân Vạn. Ghi nhận là tại đây xe đông và di chuyển chậm rồi, các bác tài quý vị thính giả đi về đây. Chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình thưa quý vị. Và tiếp theo thì Lê Yến mời các bác tài cùng điểm qua những nội dung trong đời sống thị thành hôm nay. Đầu tiên là lái khỏe về nhà bình an, kế đó là bản tin IUU, bộ hành qua phố, đường xanh, chu du 3260. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ đến với những tiểu mục sau đây của lái khỏe về nhà bình an. Đầu tiên sẽ là bản tin sức khỏe, kế đó là mẹo khỏe bên vô lăng, mẹo bổ sung thực phẩm, giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Và tiểu mục tư vấn cabin, buồn ngủ ban ngày quá mức, mối nguy không thể xem nhẹ sau vô lăng. Sau đây Lê Yến mời các bác tài cùng đến với nội dung chi tiết nhé.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Phương Uyên và Hiền Công kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Lấy Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2026, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96% và đến năm 2030 đạt phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Theo kế hoạch mới ban hành, thành phố sẽ thường xuyên rà soát dữ liệu dân cư, xác định các nhóm chưa tham gia bảo hiểm y tế để có giải pháp phù hợp. Chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế sẽ được đưa vào các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực để hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho người dân. Thành phố sẽ rà soát việc cấp thẻ cho các nhóm được ngân sách đóng hoặc hỗ trợ nhằm đảm bảo người dân được hưởng đầy đủ các quyền lợi. Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và năng lực chuyên môn. Thành phố đồng thời tăng cường quản lý quỹ bảo hiểm y tế, kiểm soát chi phí và xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ.
0: Đánh vào tâm

0: lý chữa bệnh mãn tính ở người lớn tuổi, nhiều sản phẩm gắn mác thuốc nam, thuốc gia truyền trị viêm xoang, đau khớp được quảng cáo tràn lan. Rất nhiều người thấy uống vào giảm đau cấp tốc, ăn ngon ngủ được nên tin dùng lâu dài. Tuy nhiên, tác dụng thần tốc này thường là do cố tình trộn trái phép tân dược liều cao, phổ biến nhất là corticoid và thuốc giảm đau NSAID. Ban đầu triệu chứng biến mất rất nhanh, nhưng về sau sẽ tàn phá cơ thể rất nặng nề, gây sưng phù, viêm loét dạ dày, suy gan, suy thận, loãng xương, suy tuyến thượng thận cấp, thậm chí tử vong. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bảy từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khẳng định, thuốc cổ truyền chuẩn phải có nguồn gốc rõ ràng, do bác sĩ thăm khám và kê đơn theo từng thể bệnh, chứ không thể có loại thần dược nào dùng chung cho tất cả mọi người. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe người thân, quý vị tuyệt đối không mua và sử dụng các loại thuốc trôi nổi không rõ nguồn gốc. Khi có bệnh, hãy đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị đúng cách.
1: Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Nutrients cho thấy, việc bổ sung cà chua vào chế độ ăn có thể giúp giảm lượng mỡ tích tụ trong gan ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa, hay là MASLD. Nghiên cứu theo dõi 79 người trưởng thành mắc MASLD trong 6 tuần. Một nhóm được bổ sung mỗi ngày 200g cà chua tươi và 50g sốt cà chua, trong khi nhóm còn lại duy trì chế độ ăn uống không có cà chua. Kết quả cho thấy lượng mỡ trong gan giảm ở cả hai nhóm, nhưng mức giảm ở nhóm ăn cà chua chưa lớn. Tuy nhiên, các chỉ số như là cân nặng, cholesterol, men gan và độ cứng của gan không có sự khác biệt đáng kể. Các chuyên gia lưu ý, đây mới là kết quả ban đầu. Nghiên cứu có thời gian ngắn, số người tham gia ít và chưa xác định được dạng cà chua nào tạo ra tác động. Vì vậy, cà chua có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh nhưng không thay thế việc giảm cân, vận động và điều trị MASLD theo hướng dẫn y tế.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, với những người thường xuyên phải ngồi sau vô lăng, việc quan tâm đến sức khỏe hệ tuần hoàn ngày càng trở nên cần thiết. Bởi một hệ tuần hoàn khỏe mạnh không chỉ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả, mà còn góp phần giảm nguy cơ gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe.
1: Trong đó thì cục máu đông là một trong những yếu tố có thể cản trở quá trình lưu thông máu. Khi mà hình thành trong lòng mạch, cục máu đông có thể làm giảm hoặc là tắc dòng máu đến các cơ quan trong cơ thể và làm tăng nguy cơ xảy ra nhiều biến chứng nghiêm trọng.
0: Điều đáng nói là bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh và tuân thủ điều trị nếu có bệnh lý nền, chế độ dinh dưỡng hàng ngày cũng là một yếu tố mà các bác tài cần quan tâm nhằm góp phần hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông. Vậy trong những bữa ăn hàng ngày, các bác tài nên ưu tiên bổ sung những thực phẩm nào để hỗ trợ sức khỏe tuần hoàn? Hãy cùng tìm hiểu trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay.
1: Đầu tiên, một trong những nhóm thực phẩm các bác tài nên bổ sung để góp phần giảm nguy cơ hình thành cục máu đông là các loại cá giàu axit béo omega 3. Omega 3 có nhiều trong cá hồi, cá thu, cá ngừ hay là cá mồi. Đây là những dưỡng chất có tác dụng hỗ trợ giảm kết tập tiểu cầu, từ đó góp phần hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông và hỗ trợ quá trình lưu thông máu diễn ra thuận lợi hơn. Với các bác tài thì việc bổ sung nhóm thực phẩm này cũng khá đơn giản. Thay vì bữa ăn nào cũng ưu tiên các nhóm nhiều chất béo, quý vị có thể xen kẽ thêm các món chế biến từ cá vào thực đơn hàng tuần để bữa ăn phong phú hơn, đồng thời tăng cường nguồn omega 3 tự nhiên cho cơ thể.
0: Bên cạnh các loại cá giàu omega 3, tỏi và gừng cũng là hai nguyên liệu quen thuộc được nhắc đến khi nói về chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe tuần hoàn. Tỏi có chứa hoạt chất allicin, còn gừng chứa resveratrol. Đây là những hợp chất được cho là có tác dụng hỗ trợ lưu thông máu, góp phần hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông. Cả hai loại gia vị này, các bác tài đều có thể dễ dàng tìm thấy trong nhiều món ăn quen thuộc hàng ngày.
1: Ngoài cá, tỏi hay là gừng, trong bữa ăn hàng ngày còn có nhiều thực phẩm khác cũng được đánh giá là có lợi cho sức khỏe hệ tuần hoàn, chẳng hạn như hành tây. Theo chuyên gia dinh dưỡng, trong hành tây một số hợp chất lưu huỳnh có hiệu quả tốt trong giảm viêm, đồng thời giảm các triệu chứng gây nên bệnh hen phế quản, viêm khớp và các bệnh liên quan đến tim mạch. Ngoài ra thì hợp chất tisulfinex trong hành tây được các nghiên cứu chứng minh có tác dụng chống đông máu tự nhiên, ngăn ngừa hình thành các cục máu đông trong lòng mạch. Nhờ vậy, giúp bệnh nhân mắc bệnh liên quan đến tim mạch có thể giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.
0: Hay nấm mộc nhĩ cũng vậy, không chỉ là nguồn bổ sung sắt cho cơ thể, đặc biệt có ích với các bác tài thiếu máu. Nấm mộc nhĩ còn

0: được cho là có tác dụng hỗ trợ loại bỏ các chất cặn bám trên thành mạch, góp phần hạn chế sự hình thành cục máu đông. Tảo bẹ cũng là thực phẩm đáng để bổ sung nếu có điều kiện, bởi trong tảo bẹ có chứa hoạt chất hỗ trợ giảm cholesterol, triglycerid trong máu, đồng thời góp phần chống đông máu và hạn chế sự hình thành cục máu đông trong lòng mạch.
1: Thưa quý vị, bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm giàu omega 3 hay các loại rau củ quen thuộc, việc thay đổi nguồn chất béo trong bữa ăn cũng là một gợi ý đáng để các bác tài cân nhắc đi ạ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì dầu ô liu nguyên chất được đánh giá là có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu cho thấy các hợp chất phenol trong dầu ô liu có thể góp phần làm giảm nồng độ một số chất trong máu liên quan đến quá trình hình thành cục máu đông. Vì vậy, nếu mà điều kiện cho phép, các bác tài có thể sử dụng dầu ô liu để thay thế một phần các loại dầu ăn thông thường trong chế biến món ăn.
0: Bên cạnh đó, các loại hạt có vỏ cứng như ốc chó, hạnh nhân, hạt phi hay các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, lúa mì, đậu lăng cũng là những thực phẩm được khuyến khích bổ sung vào khẩu phần ăn. Đây là những nguồn cung cấp vitamin E tự nhiên, dưỡng chất được nhắc đến với vai trò hỗ trợ chống độc máu.
1: Thưa quý vị, bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, một chế độ dinh dưỡng cân đối đa dạng với những thực phẩm mà chúng tôi vừa chia sẻ phía trên cũng là cách để mỗi bác tài chủ động chăm sóc sức khỏe hệ tuần hoàn. Với các bác tài thì mỗi hành trình đều nên bắt đầu với một cơ thể khỏe mạnh. Và đôi khi, việc chăm sóc sức khỏe cũng bắt đầu từ những lựa chọn rất giản dị trong bữa cơm hàng ngày. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Phương Uyên mời quý vị đến với chuyên mục Tư vấn Cabin.

0: Thưa quý vị, có những người dù đêm hôm trước đã ngủ đủ giấc nhưng ban ngày vẫn luôn trong tình trạng lơ mơ, thiếu tỉnh táo, chỉ cần ngồi yên một lúc là mí mắt đã trĩu xuống. Với riêng các bác tài, nếu cảm giác buồn ngủ như thế này kéo dài, khi cầm lái thì sẽ không chỉ làm giảm khả năng tập trung mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.
1: Và nhiều bác tài lại thường nghĩ đây chỉ là một hệ quả của một đêm ngủ không ngon giấc hoặc là làm việc quá sức thôi. Tuy nhiên thì nếu mà tình trạng buồn ngủ ban ngày xuất hiện thường xuyên, kéo dài, ngay cả khi đã ngủ đủ, thì có thể đó là dấu hiệu của một rối loạn giấc ngủ hoặc là một số vấn đề sức khỏe cần lưu ý. Vậy vì sao cơ thể lại rơi vào trạng thái buồn ngủ quá mức vào ban ngày? Đâu là những nguyên nhân thường gặp? Tiến sĩ bác sĩ Trần Đức Sĩ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho chúng ta câu trả lời ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe nha.
2: Thông thường mà khi nhắc đến rối loạn giấc ngủ thì đa phần mọi người sẽ than phiền là khó ngủ, mất ngủ vân vân. Tuy nhiên nếu mà buồn ngủ quá mức hoặc là đi vào giấc ngủ quá nhanh thì cũng có thể là một vấn đề cần phải lưu tâm. Có nhiều nguyên nhân gây buồn ngủ quá mức ban ngày. Phổ biến nhất đó là vấn đề stress. Thì cái giấc ngủ nó là cái nhu cầu sinh lý để hồi phục sức khỏe, hồi phục tinh thần. Do đó nếu một người mà họ lao lực về cả thể chất lẫn về mặt tinh thần thì cái cơ thể nó sẽ ép họ có cảm giác buồn ngủ nhiều.
0: Không giống như nhiều bệnh lý có thể nhận biết qua những dấu hiệu điển hình, buồn ngủ quá mức vào ban ngày lại là triệu chứng xuất hiện ở nhiều rối loạn khác nhau. Vì vậy, việc chẩn đoán của bác sĩ sẽ dựa vào rất nhiều yếu tố như người bệnh buồn ngủ trong hoàn cảnh nào, kéo dài bao lâu và liệu có cần thực hiện thêm các thăm dò chuyên biệt để đánh giá chất lượng giấc ngủ hay không. Đây cũng là cơ sở để các bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho từng trường hợp.
2: Để xác định cái căn nguyên của chứng buồn ngủ quá mức ban ngày thì chủ yếu là bác sĩ sẽ dựa vào cái khai thác cái bệnh sử, mô tả của bệnh nhân cái hoàn cảnh xảy ra như thế nào và các yếu tố nguy cơ khác nhau để họ đưa ra cái chẩn đoán cái căn nguyên. Sau khi đã có những cái nghi ngờ thì đôi khi chúng ta sẽ cần phải làm thêm một số xét nghiệm để chẩn đoán xác định cái buồn ngủ quá mức ban ngày của họ. Có một cái kỹ thuật đo khoảng thời gian từ lúc mà bệnh nhân lên giường tắt đèn tới cái lúc bệnh nhân thực sự mà rơi vào giấc ngủ. Cái đó nó thể hiện trên cái kết quả đo điện não của bệnh nhân. Thì nếu thời gian đó quá ngắn thì chúng ta xác định là bệnh nhân bị buồn ngủ quá mức ban ngày.
1: Thưa quý vị, điều khiến buồn ngủ quá mức vào ban ngày trở nên đáng lo không chỉ là cảm giác mệt mỏi mà còn ở chỗ các bác tài rất khó chủ động kiểm soát thời điểm cơn buồn ngủ xuất hiện. Vì vậy, điều các bác tài quan tâm là làm thế nào để cải thiện tình trạng này và hạn chế tái diễn để có thể yên tâm sinh hoạt. Bác sĩ sẽ có những khuyến cáo dành cho người bệnh nói chung và các bác tài nói riêng.
2: Để cải thiện cái tình trạng buồn ngủ quá mức ban ngày thì cần phải được chẩn đoán và điều trị đúng cái nguyên nhân gây ra. Thì nếu bệnh nhân bị trầm cảm thì phải điều trị trầm cảm. Nếu

0: bị lao tâm lao lực quá mức thì phải sắp xếp công việc, cuộc sống, đảm bảo sức khỏe chung. Đối với những trường hợp bệnh nhân buồn ngủ hơi nhiều ban ngày nhưng không quá ảnh hưởng và không có một cái nguyên nhân cụ thể rõ ràng, khi cần thiết có thể sử dụng một số mẹo như là cà phê hoặc là trà đặc để giữ cái sự tỉnh táo khi làm việc. Hiện nay một số nơi họ quảng cáo, họ bán những cái dược phẩm để giữ sự tỉnh táo sẽ hữu ích cho những cái tài xế xe đường dài sử dụng vân vân. Xin nói rõ là đó là những cái thuốc để điều trị chứng ngủ rũ. Do đó người dân không nên mà tự ý sử dụng thuốc đó để giữ sự tỉnh táo, bởi vì nó có thể sẽ có những cái tác dụng phụ mà không mong muốn.
1: Quý vị thân mến, buồn ngủ quá mức vào ban ngày không phải là một trạng thái bình thường mà cơ thể phải chấp nhận. Trong nhiều trường hợp thì đây là tín hiệu cho thấy nhịp sinh hoạt đang mất cân bằng hoặc là sức khỏe đang gặp một vấn đề cần được quan tâm.
2: Việc các bác tài xây dựng một lối sống khoa học, ngủ đủ giấc, duy trì vận động, chế độ dinh dưỡng hợp lý và kiểm soát căng thẳng không chỉ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn góp phần hạn chế tình trạng buồn ngủ ban ngày. Tuy nhiên, nếu để điều chỉnh lối sống mà triệu chứng vẫn kéo dài hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống, đặc biệt là việc lái xe, thì các bác tài nên chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân. Chuyên mục tư vấn cabin đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã quan tâm lắng nghe.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phương Uyên xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc và Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành hôm nay. Sau đây là một loạt những thông tin giao thông chúng tôi muốn được chia sẻ ngay cho các bác tài. Thính giả cho biết quốc lộ 54 đoạn cách công ty điện lực Bình Minh 1 km hướng đi Trà Ôn có xảy ra va chạm giữa hai xe đầu kéo và một xe tải. Va chạm chưa được giải quyết, đông chậm đang diễn ra. Cầu Sài Gòn hướng đi Hàng Xanh cũng xe đông, di chuyển đang rất chậm và khó khăn. Đường Đinh Tiên Hoàng từ cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Ban nãy thì có thông tin đường Nguyễn Văn Trỗi qua Trần Huy Liệu đến Nguyễn Trọng Tuyển hướng Hoàng Văn Thụ đông chậm, lý do là ngay tại khu vực Nguyễn Trọng Tuyển và Nguyễn Văn Trỗi có va chạm hai ô tô. Các bác tài cùng chú ý những thông tin này. Và vâng, thưa quý vị, chân cầu vực Sóng Thần có công trình đang thi công, hướng rẽ phải vào Sóng Thần còn một làn xe nên lưu lượng xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Trước đó, quốc lộ 1K từ cầu Hóa An hướng đi Mỹ Phước Tân Vạn cũng đông xe và di chuyển chậm. Bây giờ thì chúng ta đã có thông tin rõ ràng và chi tiết hơn tình hình Sài Gòn, cầu Sài Gòn hướng đi Hàng Xanh. Lý do mà đông chậm khó khăn đó là có xe ô tô 4 chỗ xoay ngang đường, chưa rõ là sự cố hay va chạm. Tuy nhiên, có thể hình dung được là chắn một phần diện tích mặt đường rất lớn và các phương tiện của chúng ta lưu thông qua đây sẽ bị cản trở rất là nhiều. Xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Chúng tôi cũng rất mong các bác tài tiếp tục có thêm thông tin cập nhật giúp cho Lê Yến trên tuyến đường này trong ít phút sắp tới. Tiếp theo khung giờ của Đời Sống Thị Thành hôm nay, mời quý vị cùng đến với bản tin IUU.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, khi một con tàu không còn đủ điều kiện ra khơi, câu chuyện phía sau không chỉ là việc giải bản một phương tiện, mà còn là sinh kế của những người đã nhiều năm gắn bó với biển. Trong quá trình sắp xếp lại đội tàu, việc hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề đang mở thêm hướng đi mới cho những chủ tàu không còn khả năng tiếp tục khai thác, vừa giúp ổn định cuộc sống, vừa góp phần quản lý đội tàu chặt chẽ hơn và hạn chế nguy cơ vi phạm IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Gỡ thẻ vàng IUU, kiểm soát chặt thủy sản xuất khẩu sang EU. An Giang siết chặt chống khai thác IUU, xử lý ở mức cao nhất các hành vi vi phạm. Ngư dân cần biết những việc phải làm trước khi ra khơi.
4: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của EC sau đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU. Kế hoạch đặt mục tiêu tạo chuyển biến căn bản trong quản lý nghề cá, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026. Trọng tâm là quản lý 100% tàu cá trên VNFishBase, kiểm soát VMS khi xuất nhập bến, ghi nhận đầy đủ tàu từ 6m trên ECDT, tăng cường truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt ngăn chặn tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài.
3: Tại xã Long Sơn, thành phố Hồ Chí Minh, đồn biên phòng Long Sơn vừa

0: phối hợp với Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tuyên truyền pháp luật về nuôi trồng thủy sản gắn với phòng chống khai thác IUU. Đáng chú ý, cán bộ trực tiếp đến các lồng bè trên sông Trà Và để phổ biến quy định, giải đáp vướng mắc cho ngư dân. Nội dung tập trung vào các hành vi bị nghiêm cấm như khai thác trái phép vùng biển nước ngoài, không có giấy phép, sử dụng ngư cụ cấm hoặc tiếp tay cho vi phạm IUU. Dịp này, 50 lá cờ Tổ quốc được trao tặng các hộ nuôi.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm IUU mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Tỉnh rà soát hoàn thiện kế hoạch hành động theo chỉ đạo của Chính phủ, tăng cường tuyên truyền luật thủy sản, xử lý nghiêm hành vi tái phạm, môi giới, tiếp tay cho khai thác trái phép. Từ 15 tháng 8, các lực lượng mở cao điểm tuần tra, kiểm soát trên biển, rà soát hỗ trợ lắp đặt thiết bị VMS, quản lý chặt tàu cá ra vào bến. Doanh nghiệp thủy sản phải thực hiện nghiêm truy xuất nguồn gốc, không thu mua sản phẩm có dấu hiệu vi phạm IUU.
0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều ngư dân, một con tàu không chỉ là tài sản mà còn là kế sinh nhai gắn bó qua nhiều năm tháng. Nhưng khi con tàu đã xuống cấp, không còn đủ điều kiện ra khơi, tiếp tục duy trì cũng đồng nghĩa với thêm những khoản chi phí và cả những rủi ro. Tại Quảng Ngãi, một chính sách hỗ trợ giải bàn tàu cá đang mở thêm một lựa chọn cho những chủ tàu không còn nhu cầu khai thác, đó là khép lại hành trình của con tàu cũ để bắt đầu một sinh kế mới an toàn và bền vững hơn.
1: Ở vùng biển xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, những con tàu lớn nhỏ nằm san sát bên nhau. Có những chiếc vẫn đều đặn nối dài hành trình ra khơi, nhưng cũng có những con tàu đã nằm bờ sau nhiều năm chống chọi với sóng gió. Con tàu của ông Lê Văn Phòng là một trong số đó. Gần 20 năm trước, con tàu được đóng để mưu sinh trên biển. Qua thời gian, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Mỗi chuyến đi xa không còn là câu chuyện đơn giản của sản lượng đánh bắt, mà còn là bài toán về an toàn, chi phí sửa chữa và khả năng duy trì nghề. Không đủ điều kiện tiếp tục vươn khơi, ông Phòng lựa chọn giải bàn con tàu.
2: Kêu cái đậu thợ để giải bàn cho tàu. Chứ còn nếu mà đi ra vươn khơi á, thì không đảm bảo thời thoát đánh bét. Thì cũng mong có cấp chính quyền cũng như nhà nước hỗ trợ còn sớm còn tốt cho ngư dân.
1: Một quyết định như vậy chắc chắn không dễ dàng với người đã dành nhiều năm gắn bó với biển. Bởi sao con tàu là vốn liếng tích góp, là nghề nghiệp của cả gia đình và những mối quan hệ mưu sinh được hình thành qua nhiều mùa biển. Nhưng với những tàu đã cũ, không còn đủ điều kiện hoạt động, việc tiếp tục giữ lại không chỉ tạo thêm gánh nặng cho chủ tàu mà còn đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn. Tại xã An Phú hiện có khoảng 1.300 tàu cá từ dưới 6m đến trên 25m. Trong số này, 46 tàu được xác định không đủ điều kiện khai thác, thuộc nhóm có nguy cơ cao. Với những con tàu không còn khả năng hoặc không còn nhu cầu tiếp tục hoạt động, bài toán đặt ra không chỉ là làm thế nào để đưa tàu ra khỏi danh sách nguy cơ, mà quan trọng hơn là người chủ tàu sẽ sống bằng nghề gì sau đó. Ông Phan Thành Sơn, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi cho biết địa phương đang tìm cách tháo gỡ từ chính khâu này.
3: Địa phương đoàn xin ý kiến để mà làm các thủ tục đúng theo quy định để tạo một cái điều kiện thuận lợi để cho người dân họ dễ bỏng và có chuyển đổi ngành nghề khác để cho nó phù hợp.
1: Ở góc độ địa phương, điều khó nhất là làm sao để chính sách đến đúng với từng trường hợp cụ thể, bởi mỗi chủ tàu lại có một hoàn cảnh, một nhu cầu và khả năng chuyển đổi nghề khác nhau. Để ngư dân có thêm điều kiện bắt đầu công việc mới, chính sách của tỉnh Quảng Ngãi được thiết kế theo hướng hỗ trợ cả quá trình giải bản và chuyển đổi sinh kế. Mức hỗ trợ được tính theo từng nhóm tàu, cùng với các chính sách hỗ trợ học nghề và ổn định cuộc sống trong thời gian đầu.
4: Quy định theo cái chứng thư thẩm định giá tại cái thời điểm đó giá trị của tàu, chúng ta sẽ có cái mức để hỗ trợ phù hợp đối với từng nhóm tàu là từ 6m đến 12m, từ 12m đến 15m, 15 đến 20m và trên 20m, có cái khung và cái giá để hỗ trợ cho người dân rất cụ thể. Ngoài ra khi mà người dân giải bản tàu cá sẽ được hỗ trợ về cái chính sách chuyển đổi nghề, đào tạo lại nghề cho chủ tàu. Khi không còn tham gia khai thác thì sẽ có mức hỗ trợ khi đi học nghề. Ngoài ra thì để an sinh cho cái hộ gia đình của chủ tàu khi mà chuyển đổi nghề thì sẽ hỗ trợ bằng tiền là bằng 30 kg gạo mỗi tháng.

0: cho các thành viên sống phụ thuộc ngoài cái tuổi lao động để đảm bảo cho cuộc sống gia đình trong thời gian 3 tháng.
1: Con tàu của ông Phòng rồi sẽ được tháo dỡ. Từng mảnh gỗ, tấm tôn sẽ rời khỏi con tàu đã cùng ông đi qua gần 20 năm. Biển vẫn ở đó, nhưng ông Phòng sẽ tìm một công việc khác để tiếp tục cuộc sống trên bờ. Với những ngư dân không còn đủ điều kiện bám biển, điều họ cần lúc này không chỉ là hỗ trợ để giải bản một con tàu, mà quan trọng hơn là một sinh kế có thể nuôi sống gia đình sau khi con tàu không còn nữa. Để rời biển không trở thành một sự hụt hẫng, mà là một lựa chọn có tính toán, có điểm tựa và có thể bắt đầu lại từ chính đôi tay của người ngư dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình vươn khơi, việc tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản không chỉ giúp ngư dân bảo vệ quyền lợi của mình, mà còn góp phần gìn giữ ngư trường và uy tín nghề cá Việt Nam. Trong phần cuối chuyên mục hôm nay, chúng tôi lưu ý một số trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng khi đưa tàu cá ra khơi.
1: Trước mỗi chuyến biển, chủ tàu, thuyền trưởng cần bảo đảm tàu có đầy đủ giấy tờ, đăng ký, đăng kiểm và giấy phép khai thác theo quy định. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình VMS và các thiết bị liên lạc. Nắm rõ phạm vi, khu vực được phép khai thác, tuyệt đối không đưa tàu vượt ranh giới trên biển. Chuẩn bị đầy đủ ngư cụ, trang thiết bị và các điều kiện an toàn cần thiết. Thực hiện đúng quy định về ghi nộp nhật ký khai thác và khai báo sản lượng theo quy định.
2: Đặc biệt, trong suốt chuyến biển, thuyền trưởng phải chủ động theo dõi hành trình, duy trì liên lạc và kịp thời báo cáo khi phát sinh bất thường. Mọi hành vi cố tình vượt ranh giới, tắt hoặc can thiệp vào thiết bị giám sát hành trình đều có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
1: Mỗi chuyến biển đúng quy định là thêm một bước xây dựng nghề cá có trách nhiệm, chấp hành đầy đủ các quy định từ trước khi xuất bến đến khi cập cảng, không chỉ bảo vệ chính ngư dân mà còn góp phần ngăn chặn khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chung tay cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
2: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
6: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt giữ lại hết cái oi bức bên trong.
5: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
6: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
5: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
6: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
5: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
6: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
5: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
7: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình hôm nay, Lê Yến xin được cập nhật thông tin giao thông. Vâng, thưa quý vị, tổ điều hành có thông tin giao lộ 3 tháng 2 Lê Hồng Phong đông chậm ngay lúc này. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố cho biết cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây có xe ô tô bị sự cố trên cầu đông chậm. Đường Võ Văn Kiệt đến giả cầu Ông Lãnh, phường cầu Ông Lãnh hướng đi hầm sông Sài Gòn va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông. Các bác tài cùng chú ý. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: 2022, công dân có tài khoản VNeID mức 2 được miễn giảm một số phí lệ phí khi làm thủ tục điện tử, trong đó miễn lệ phí trước bạ khi sang tên xe máy cũ, giảm 50% với ô tô cũ nếu đủ điều kiện. Đây là nội dung trong dự thảo thông tư triển khai nghị quyết 66.22 về phát triển công dân số. Hà Nội đang rà soát 126 km hạ tầng giao thông dọc sông Hồng, từ cầu Trung Hà đến địa bàn huyện Phú Xuyên cũ. Qua rà soát một số khu vực hạ tầng chưa đồng bộ, cao độ thấp, có nguy cơ bị chia cắt khi lũ, thành phố sẽ nghiên cứu điều chỉnh, nâng cao công trình đảm bảo giao thông và thoát lũ. Thành phố Hồ Chí Minh quy định từ năm học 2026-2027, học sinh sẽ tựu trường ngày 24 tháng 8, riêng lớp đầu cấp và cuối cấp từ 17 tháng 8, khai giảng ngày 5 tháng 9. Năm học bảo đảm 35 tuần thực học, kết thúc trước 31 tháng 5 và tuyển sinh đầu cấp hoàn thành trước 31 tháng 7. Google cho biết Gemini đã vượt 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, trở thành sản phẩm thứ 14 của tập đoàn đạt cột mốc này. Gemini hiện được tích hợp vào nhiều dịch vụ của Google như Search, Workspace và Android. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng bạc nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế và vi phạm quy định về giá. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu kiểm tra chuyên đề ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng bạc trước ngày 15 tháng 11 năm 2026. Nội dung tập trung vào việc niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền. Đồng thời, thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý kiểm tra thường xuyên, góp phần đảm bảo thị trường vàng bạc hoạt động minh bạch đúng quy định. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại một thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Tại khu vực đường Võ Văn Kiệt, đoạn đến giả cầu Ông Lãnh, phường cầu Ông Lãnh hướng đi hầm sông Sài Gòn, va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông. Cùng với đó, thì cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây cũng ghi nhận có xe ô tô bị sự cố trên cầu, dẫn đến tình hình đông chậm tại đây. Các bác tài cũng lưu ý. Chúng tôi tiếp tục có một số những thông tin giao thông sau đây. Cầu Sài Gòn có sự cố giao thông, cho nên là ghi nhận hướng từ phường An Khánh đi phường Thạnh Mỹ Tây, xe tiếp tục đông và di chuyển chậm. Tài xế chủ động lựa chọn một lộ trình thay thế trên khu vực này, các bác tài quý vị thính giả nha. Dạ vâng, rất là cảm ơn thông tin đến từ các đội trạm cảnh sát giao thông, các tổ điều hành đã cập nhật thông tin về chương trình. VE cập nhật tình hình tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây, km 40 684 đến 41 360 thi công sửa đường, từ km 21 nhánh rẽ đi quốc lộ 51 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km hướng về Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta có thể yên tâm. Quay trở lại với khung giờ của đời sống thị thành hôm nay, thưa quý vị thính giả, các bác tài, giữa lòng Hà Nội có những con phố rất nhỏ nhưng lại cất giữ trong mình cả một câu chuyện dài về vùng đất và con người. Hôm nay thì bộ hành qua phố, mời quý vị ghé thăm phố Lạc Nghiệp, con phố đặc biệt với dáng hình chữ U, vừa tấp nập hàng quán, vừa có những khoảng xanh và nhịp sống khá là yên bình. Đằng sau cái tên Lạc Nghiệp hôm nay còn là dấu tích của làng Thanh Nhàn xưa với đình chùa và những câu chuyện được người dân nơi đây gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mời quý vị cùng bước chậm một chút để khám phá con phố nhỏ này qua chuyên mục Bộ hành qua phố.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Thực ra người ta cũng không để ý đâu, thì chỉ biết sinh hoạt và tồn tại nó như vậy thôi. Nhưng mà chính em nói thì anh mới hình dung ra nó hình chữ U. Chứ ngay bản thân mình cũng không để ý, chỉ biết nó lưu thông từ cái đầu này ra kia.
4: Những bước chân hàng ngày trên con phố Lạc Nghiệp của ông Nguyễn Văn Bốn, bí thư chi bộ 14 Bạch Mai vốn rất quen thuộc. Chính ông cũng thấy ngạc nhiên và thú vị khi biết con phố mình sống không phải là đường thẳng thông thường như bao con phố khác, mà khi nhìn trên bản đồ, phố có hình dáng như một chữ U, rất cân đối và đặc biệt. Bộ hành khám phá những con phố nhỏ như Lạc Nghiệp, bạn sẽ còn thấy được nhiều điều thú vị không chỉ nằm ở tên gọi hay lịch sử của phố, mà còn nằm ở hình dáng phố nữa. Mời các bạn lắng nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông với hành trình qua phố Lạc Nghiệp hôm nay, và tôi là Vũ Loan sẽ đồng hành cùng bạn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Làng Nghiệp là một phố nhỏ dài khoảng 1 km, xưa nằm trong làng Thanh Nhàn, nay thuộc phường Bạch Mai, Hà Nội. Với hình dáng độc đáo hình chữ U, có điểm đầu và điểm cuối đều nối từ trục đường chính là phố Trần Cát Chân, nên ô tô và xe tải nhỏ lưu thoát khá thuận lợi theo cả hai chiều trên phố này. Theo lời một người dân trên phố kể, trong khu vực nội đô hiếm có con phố nào có hình dáng chữ U khác lạ như phố Làng Nghiệp.
2: Buôn bán phụ tùng ô tô là người ta vào đầy hết, nên là riêng cái phố này bây giờ là rất là sầm uất. Trước đây là ngõ 343 chỉ đến ngã ba này thôi, nhưng mà nửa kia thì lại thuộc ngõ 283 của Trần Cát Chân. Hai ngõ nó gộp lại thành phố ấy, bây giờ nó cũng cứ đi thông vòng thúng, vòng cung.
1: Dù nằm khiêm tốn và khuất sau phố lớn là Trần Cát Chân, xe buýt không thể lưu thông vào được, nhưng hai điểm đầu phố Lạc Nghiệp đều gần với các bến xe buýt trên phố Trần Cát Chân. Phố Lạc Nghiệp còn có nhiều ngõ thông ra đường lớn, thuận tiện cho người dân đi bộ ra hồ và công viên Võ Thị Sáu gần đó tập thể dục. Như lời giới thiệu của ông Bốn, bí thư chi bộ 14 Bạch Mai, bộ hành cũng thuận tiện khám phá các di tích của làng Thanh Nhàn xưa quanh trục đường Lạc Nghiệp.
3: Cái lịch sử của cái phố này nó là cái làng cổ ngày xưa gọi là làng Thanh Nhàn. Nó có làng trên làng dưới thì nó có hai cái đình gọi là đình An Cư và đình Lạc Nghiệp. Cho nên là người ta cũng đặt luôn cái tuyến phố là phố Lạc Nghiệp. Nó có hai cái khu di tích, một là cái đình Lạc Nghiệp này, hai là cái chùa Ninh Sơn. Ở ngõ 331 Trần Cát Chân ấy, thì một trong cái chùa rất đẹp, và cái chùa là từ xưa đến nay là bao nhiêu năm người ta chuyên làm về công tác từ thiện.
1: Lạc Nghiệp là một tên phố rất mới, nhưng đình Lạc Nghiệp lại là một trong những đỉnh cổ của Hà Nội, được xây dựng từ nửa cuối thế kỷ 18, vẫn nằm ở vị trí cũ, nay là địa chỉ số 1 ngõ 317 đường Trần Cát Chân. Sau nhiều lần quy hoạch và phát triển, đình Lạc Nghiệp bị thu hẹp, những dấu tích của một ngôi làng cổ không còn được tìm thấy nữa. Ông Nguyễn Văn Thừa, thủ từ đình Lạc Nghiệp vẫn tự hào kể cho khách ghé qua về ngôi đình xưa, có cây đa cổ thụ, có giếng nước to như cái ao của làng Thanh Nhàn một thời.
4: Sau khi sửa sang lại thì không còn dấu tích gì nữa. Có mỗi cái cây đa này được gần trăm năm thôi. Nó là cái sân đình và giếng nước, vẫn là có cái hình giếng tượng trưng thôi. Trước là cái giếng đình, nhưng mà nó to như một cái ao.
1: Con phố nhỏ vừa sầm uất tấp nập với các hoạt động bán buôn, nhưng lại cũng vừa nhẹ nhàng, bình yên trong màu xanh mát dưới hàng cây hai bên đường. Trước cửa, các cửa hàng buôn bán phụ tùng ô tô xe máy thường có bàn trà nhỏ để mọi người ngồi trông hàng và trò chuyện. Nên bước chân vào con phố này, bộ hành rất dễ tìm được người để hỏi chuyện.
2: Ngõ thì hồi xưa nó không được đẹp như thế này đâu. Thành phố bắt đầu làm đường lại này, đẹp hơn, đàng hoàng hơn, sạch sẽ hơn. Tránh nhau nhường nhau thì nó hơi ùn tí đi rồi nó lại thoát.
5: Nói chung là từ khi làm đường Trần Cát Chân ấy, sinh hoạt nó bắt đầu lúc đấy nó mới nhộn nhịp hơn. Chứ còn không, trước nó chỉ là làng xóm thôi.
6: Đây cây cối mát mẻ này, nói chung là mọi người cũng hòa đồng lắm. Mà an ninh trật tự rất là tốt, tại vì các nhà người ta để xe pháo cả đêm ngoài có sao đâu.
1: Con phố Lạc Nghiệp hình chữ U như một nét vẽ mềm mại trên bản đồ thành phố, tạo nên vẻ đẹp muôn màu của một Hà Nội đang đổi thay từng ngày. An cư, Lạc Nghiệp, ngay từ cái tên đã mang đến cảm giác an tâm, tin tưởng vào tương lai. Tên đình làng cổ An cư, Lạc Nghiệp, theo thời gian vẫn mang ý nghĩa đẹp cho con phố Lạc Nghiệp hiện đại hôm nay. Vẫn là vùng đất lành để người dân tứ xứ tụ hội về đây sinh sống, lập nghiệp trong niềm an vui, hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã khám phá phố hình chữ U, phố Lạc Nghiệp hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo của Bộ Hành Qua Phố. Bạn có thể nghe lại từng hành trình của Bộ Hành Qua Phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
7: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Nước súc miệng Valentine.

0: Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì tổ điều hành giao thông có chia sẻ thông tin cầu Sài Gòn có sự cố giao thông nên hướng từ phường An Khánh đi phường Thạnh Mỹ Tây, xe tiếp tục đông di chuyển chậm, các bác tài chủ động thay thế lộ trình của mình. Một thính giả cho biết giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa Trần Quốc Toản phường Xuân Hòa đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đang đông di chuyển chậm và lộn xộn tại đây. Đường Lý Thường Kiệt từ vòng xoay Lạc Long Quân đi giao lộ Lê Minh Xuân xe đông di chuyển chậm, thưa quý vị. Đường Đỗ Mười đoạn qua cổng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến đường số 12 phường Linh Xuân hướng cầu vượt Linh Xuân xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh đông chậm. Đường Trường Chinh từ giao lộ Cộng Hòa đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý xe đông di chuyển chậm. Và thính giả cho biết vòng xoay Cây Gõ quận 6 đèn tín hiệu giao thông bị hỏng, xe đông di chuyển chậm và lộn xộn. Đây là những thông tin rất đáng chú ý ngay lúc này, các bác tài cùng lưu ý với chương trình. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 10 dự án cao tốc tại Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, gồm 21 dự án thành phần. Trong đó, các dự án Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Lãnh, An Hữu và Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng phải tập trung hoàn thành trong năm 2026. Các dự án còn chậm tiến độ như Thành phố Hồ Chí Minh, Chân Thành, Gia Nghĩa, Chân Thành cũng phải được tăng tốc thi công 3K4 kiếp. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập đoàn 5 thành viên giám sát độc lập kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 8. Đoàn sẽ theo dõi công tác coi thi từ hôm nay đến 15 tháng 8 và chấm thi từ ngày 16 đến 18 tháng 8 đối với 328 thí sinh. Mưa dông kèm với lốc xoáy chiều 12 tháng 8 tại Cao Bằng đã làm hư hỏng 47 căn nhà và tốc mái một nhà văn hóa tại 4 xã Trà Lĩnh, Quang Hán, Quảng Uyên và Đức Long. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Mỹ và Iran nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày khi thỏa thuận hiện tại hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 8. Hai bên đã thông báo với các bên trung gian nhưng vẫn đang thống nhất thời điểm và thời hạn cụ thể, thưa quý vị. Thời điểm này, một thính giả cho biết tại khu vực đại lộ Bình Dương, đoạn giao cắt với đường Võ Văn Kiệt, đèn tín hiệu giao thông đang không hoạt động, xe đông di chuyển chậm, các bác tài hết sức lưu ý trước tay lái của mình. Xin được nhắc lại các sự cố đèn tín hiệu giao thông chúng tôi nhận được trong ít phút trở lại đây. Chúng ta có khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa. Đường Trường Chinh từ Cộng Hòa đến Tân Kỳ Tân Quý thì đông chậm. Vòng xoay Cây Gõ quận 6 cũng đèn tín hiệu, thưa quý vị. Và đại lộ Bình Dương Võ Văn Kiệt cũng đèn tín hiệu không hoạt động hoặc là bị hỏng. Trên các lộ trình chúng tôi vừa cập nhật, đông chậm đang diễn ra. Rất mong các bác tài chúng ta lưu ý và cẩn thận hơn trước tay lái của mình. Tiếp theo khung giờ của Đời Sống Thị Thành hôm nay, mời quý vị cùng đến với một chuyên mục nữa của chương trình. Đó chính là chuyên mục Đường Xanh.
1: Đường xanh.
2: Đường xanh.

0: Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, điện hóa giao thông tiếp tục có thêm động lực khi Bộ Công Thương đang lấy ý kiến quy chuẩn chạm sạc. VinFast VF6 có tầm hoạt động tới 399 km.
1: Từ năm học 2026-2027, học sinh tại ba phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh sẽ có thêm một lựa chọn mới để đến trường là xe buýt điện miễn phí. Với 6 tuyến, 30 xe và 139 điểm đón trả, mô hình hướng tới giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh, bảo đảm an toàn và thúc đẩy giao thông xanh.

Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện để lấy ý kiến. Quy chuẩn nhằm thống nhất yêu cầu về an toàn lắp đặt

0: trình sử dụng.
1: VinFast VF6 là mẫu SUV điện cỡ B được thiết kế bởi Pininfarina và Torino Design, hướng đến phong cách hiện đại, khí động học. Xe có hai phiên bản là Eco và Plus, công suất lần lượt là 174 và 201 mã lực, cùng với pin 59,6 kWh cho quãng đường di chuyển 399 km. VF6 cũng được trang bị loạt tính năng hỗ trợ lái ADAS, trong đó có hỗ trợ lái trên cao tốc Level 2.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày việc đưa con đến trường rồi lại đón về là một phần công việc quen thuộc của nhiều gia đình. Với những phụ huynh có con đi học cách nhà vài km, quãng đường ấy không quá xa, nhưng nếu ngày nào cũng phải di chuyển bằng phương tiện cá nhân, câu chuyện lại rất khác. Từ năm học 2026-2027, học sinh tại ba phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh sẽ có thêm một lựa chọn đến trường bằng xe buýt điện miễn phí. Không chỉ giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh, mô hình này còn hướng tới một phương thức đi lại an toàn, thuận tiện và xanh hơn.
1: Hàng ngày, chị Nguyễn Thị Hiền, trú tại phường Hà Tu, Quảng Ninh, đều đưa con đi học cách nhà khoảng 40 km. Do đó, việc đưa đón con cũng đồng nghĩa với việc chị phải chủ động sắp xếp thời gian đi làm và theo dõi giờ học của con. Khi biết từ năm học tới, Quảng Ninh triển khai xe buýt điện đưa đón học sinh, chị Hiền cho rằng đây là một lựa chọn phù hợp với gia đình.
2: Muốn cho các cháu đi xe buýt thuận tiện cho tôi đi làm thì là không phải lo lắng con cái mưa gió nữa và về đường xa nữa. Thứ hai nữa là an toàn giao thông cho các cháu.
0: Không chỉ là câu chuyện thuận tiện, việc tổ chức phương tiện đưa đón tập trung cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về an toàn. Đặc biệt, đối tượng sử dụng dịch vụ chủ yếu là học sinh, nên từ điểm đón, tuyến đường, thời gian di chuyển cho tới việc quản lý học sinh trên xe đều phải được tính toán. Theo kế hoạch, trước ngày 8 tháng 8, các địa phương đã phải hoàn tất cơ sở dữ liệu học sinh đăng ký. Trước ngày 15 tháng 8, các hạng mục như là nhà chờ, biển báo, bãi đỗ xe, trạm sạc, hệ thống điện và phần mềm quản lý phải được hoàn thiện. Từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 8, sẽ tổ chức chạy thử để tiếp tục điều chỉnh trước khi đưa vào vận hành chính thức. Trong giai đoạn thí điểm, học sinh được hỗ trợ 100% giá vé. Đáng chú ý, tỉnh Quảng Ninh không trực tiếp mua xe mà lựa chọn hình thức đặt hàng dịch vụ công ích. Doanh nghiệp sẽ đầu tư phương tiện, trạm sạc và hạ tầng cần thiết. Tỉnh hỗ trợ chi phí vận hành cùng một phần lãi suất vay. Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Doanh nghiệp sẽ phải đầu tư phương tiện, đầu tư trạm sạc, các hạ tầng liên quan đến hoạt động của xe điện đó. Trên cơ sở đấy thì tỉnh sẽ hỗ trợ cái chi phí vận hành, hỗ trợ lãi suất đầu tư phương tiện trên cơ sở nhu cầu của học sinh ở từng khu vực, từng điểm đón. Và mỗi một tuyến thì sẽ có khoảng 10 đến 20 xe. Nguyên tắc chuyến xe có cái hành trình dài nhất là mất 45 phút và thời gian đưa đón học sinh ấy là từ lúc đón học sinh đến lúc coi như đưa học sinh đến trường là không quá 30 phút.
0: Như vậy, bài toán không chỉ dừng lại ở việc có xe để đưa học sinh đến trường. Một mạng lưới vận tải học đường cần được thiết kế phù hợp với nơi ở của học sinh, vị trí trường học và điều kiện giao thông thực tế. Trước mắt, tại ba phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu sẽ hình thành 6 tuyến xe buýt điện ký hiệu từ S1 đến S6 kết nối các khu dân cư với 22 cơ sở giáo dục.
1: Các tuyến có cự ly từ 4,4 đến 8,82 km nhằm bảo đảm thời gian học sinh ngồi trên xe không quá 30 phút. Trong đó, các tuyến S1, S2 và S3 xuất phát từ Hà Tu, khu vực có nhiều học sinh sinh sống xa các trường trung tâm. Riêng tuyến S1 là tuyến dài nhất và đi qua 6 trường. Tổng cộng mạng lưới dự kiến phục vụ hơn 2.150 học sinh, đáp ứng gần 83% nhu cầu. Giai đoạn đầu sẽ bố trí 30 xe buýt điện loại 30 chỗ và 139 điểm đón trả học sinh trên toàn tuyến. Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, cùng với việc xây dựng mạng lưới tuyến, công nghệ cũng được đưa vào để quản lý quá trình đưa đón học sinh.
3: Dự kiến là hiện nay cũng đã thiết kế là 6 tuyến xe buýt điện kết nối các khu dân cư, các cái điểm đón trả học sinh ở các cái trường, cụm trường. Dự kiến là sẽ bố trí 30 xe buýt điện ở 30 chỗ và 139 điểm đón trả học sinh trên toàn tuyến. Quản lý học sinh lên xuống xe vào trường học, triển khai sử dụng app để nhận diện điểm danh, chia sẻ thông tin vừa tới phụ huynh và học sinh, phục vụ công tác quản lý cũng như giám sát cái việc mà học sinh đến trường. Ở các cái phương tiện thì bố trí đảm bảo quy chuẩn hiện nay như là việc kiểm soát học sinh lên trên xe bằng thiết bị camera rồi là thiết bị chống bỏ quên học sinh.
0: Tỉnh Quảng Ninh cũng xác định việc đưa đón học sinh bằng xe buýt điện

0: không chỉ là một chính sách giáo dục mà là giải pháp liên quan đồng thời đến giáo dục, giao thông, an sinh xã hội và chuyển đổi xanh. Nếu mô hình được vận hành hiệu quả, những chuyến xe buýt điện không chỉ đưa học sinh đến trường an toàn hơn mà còn có thể hình thành một thói quen giao thông mới. Đi học bằng phương tiện công cộng, sử dụng năng lượng sạch và giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.
1: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com hay thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
2: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
3: Đường xanh.
4: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Trở lại với tình hình giao thông. Một thính giả cho biết đường Võ Nguyên Giáp hướng từ ngã ba Cát Lái về cầu Sài Gòn, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Trước đó, chúng tôi cũng đã có thông tin ảnh hưởng xe ô tô gặp sự cố trên cầu Sài Gòn đang gây cản trở giao thông tại đây. Các bác tài quý vị thính giả hết sức lưu ý với chương trình ạ. Đại lộ ở Bình Dương Võ Văn Kiệt đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, vòng xoay cây gõ quận 6 cũ cũng tương tự. Rồi trên một khu vực nữa, chúng tôi cũng ghi nhận đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, đó là Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa. Các bác tài cùng chú ý. Đường Lý Thường Kiệt từ vòng xoay Lạc Long Quân đi giao lộ Lê Minh Xuân đông chậm, đường Đỗ Mười qua cổng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến đường số 12 phường Linh Xuân hướng đi cầu vực Linh Xuân đông chậm, đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh đông chậm. Đều là những tuyến đường các bác tài quý vị thính giả hết sức lưu ý khi có lộ trình đi qua đây. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục với khung giờ của đời sống thị thành hôm nay. Quý vị và các bác tài thân mến, nhắc đến Đồng Nai, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những khu đô thị, khu công nghiệp sôi động. Nhưng giữa nhịp sống ấy vẫn có những khu vườn xanh mát, nơi người ta có thể chạm lại thưởng thức cây trái ngay tại vườn và nghe những câu chuyện rất riêng của người làm vườn. Hôm nay mời quý vị cùng Chu Du 3260 ghé một khu miệt vườn ở Đồng Nai, khám phá những loại trái cây đặc sản và thử một món ăn nghe tên thôi đã thấy là lạ, đó là lẩu sầu riêng. Sau chuyến đi ấy, chúng ta sẽ cùng trở về với một món canh dân dã gợi nhớ cả một miền ký ức tuổi thơ. Hãy cùng đến với Chu Du 3260, chạm vị miền xanh.
1: Chu Du 3260. Xin chào quý vị thính giả, Phương Huyền, lữ khách của Chu Du 3260 rất vui được đồng hành cùng quý vị trên hành trình khám phá những miền đất tuyệt đẹp. Hôm nay Phương Huyền tiếp tục có một người bạn đồng hành quen thuộc, đó là biên tập viên Mộng Toàn. Nếu trong hành trình tuần trước chúng ta đã về đến bãi biển Mỏ Ó hoang sơ, yên bình và trải nghiệm thú vị với trượt mông, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng biên tập viên Mộng Toàn khám phá một không gian hoàn toàn khác, nơi có những vườn cây xanh mát, những mùa trái ngọt và câu chuyện của người làm vườn. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo chân biên tập viên Mộng Toàn nhé.
2: Đến nhà tôi chơi nhé.
3: Đến nhà tôi chơi nhé.
4: Đến nhà tôi chơi nhé.
5: Quý vị thân mến, miền Đông Nam Bộ không chỉ nổi tiếng với những khu công nghiệp sầm uất, mà nơi đây còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng những vùng đất cây trái ngọt lành quanh năm. Hôm nay xin mời quý vị cùng với chúng tôi tour về xã Bình An, thành phố Đồng Nai để ghé thăm vườn trái cây Nguyễn Quốc và gặp gỡ anh chủ vườn thân thiện Nguyễn Trần Kiến Quốc. Xung quanh tôi lúc này là những gốc măng cụt, cốc, bòn bon, cổ thụ cao vút và cả những tán sầu riêng sai trái. Đứng ở đây, quý vị không chỉ được hít thở không khí trong lành của vườn cây mà còn có thể tự tay lượm những quả sầu riêng rụng tự nhiên, béo ngậy, hay tự tay hái trái cây sạch việt gáp ăn ngay tại chỗ. Một không gian tràn ngập hương sắc thiên nhiên cùng vô vàn những trải nghiệm thú vị. Đây chắc chắn là điểm dừng chân tuyệt vời mà quý vị không thể bỏ lỡ.
6: Em chào anh Quốc.
7: Vì sao mình làm du lịch theo cái hướng này?
6: Dạ,
7: khi mà đến đây thì du khách trải nghiệm được những gì ạ?
8: Đến đây du khách trải nghiệm cái dịch vụ là nói chung mình tham quan, hái trái cây ăn tại vườn, có khu và khu dịch vụ ăn uống. Ở đây có khu tham quan nó riêng và khu

0: Dịch vụ ăn uống riêng, du vườn không phải là du vườn mình thu vé không. Có khu thu vé, khách có nhu cầu đi tham quan thì có một khu thu vé riêng. Còn khách không có nhu cầu đi tham quan thì ở đây vẫn ngắm cây, vẫn ăn uống bình thường.
1: Vườn mình có những loại cây trái như thế nào ạ?
0: Cây trái gồm có sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, mít, bồng bon. Hái trải nghiệm thì cái trải nghiệm hái vô vườn chôm chôm thái, và mình sẽ mua vé và trải nghiệm hái ăn trong đó thoải mái. Còn riêng về sầu riêng thì có đầu mùa sẽ mở để một cái khu sầu riêng lùng, gọi là mình tham quan và ngắm trong đó. Ví dụ có rụng thì khách lụm vô, ai muốn cân ăn tại chỗ, ai muốn sách mua mang về thì mang về. Chỉ mở sầu riêng chỉ mở vô đám lùng thôi, không dám mở vô đám lớn vì đám lớn rất là nguy hiểm, nó rụng ngày rụng đêm. Còn măng cụt cây rất là cao, tuổi đời cây rất là lâu năm, thành ra là nếu mà tính ra hái thì rất là khó, để cho mọi người ngắm không hái, làm theo quy trình Việt Gáp và quy trình sạch. Khi mà trái cây mà tới tay người tiêu dùng á là hoàn toàn sạch hết.
1: Đồng bằng sông Cửu Long cũng rất là nhiều mô hình làm du lịch theo cái hướng là du lịch sinh thái miệt vườn. Đối với khu vực của mình ở Đồng Nai, để thu hút khách thì mình có những cái cách làm như thế nào anh?
0: Vườn này làm mở tham quan cách đây cũng gần một chục năm rồi. Quảng bá từ những người ta đến vườn và thấy chất lượng dịch vụ tốt, người ta giới thiệu, từ đó lượng khách kéo tới. Mình bán trái cây cũng chất lượng luôn. Thường thường đi cuối tuần là khách tất cả đều khách đặt bàn hết, đặt chỗ hết. Tại vì những ngày cuối tuần khách rất là đông. Có những bạn trẻ hoặc là những em nhỏ các trường về ta tham quan đi các mô hình cây cối.
1: Ngoài thưởng thức những trái cây đặc sản ngon tại cái vườn của mình thì du khách sẽ được thưởng thức những món ăn thế nào anh?
0: Đặc sản của vườn là gỏi gà măng cụt và lẩu sầu riêng là hai cái đặc sản chính của vườn. Đặc biệt vườn không phải là như những quán vườn, khách đi tham quan có nhu cầu ăn uống thì đặt trước, thường thứ bảy chủ nhật là rất là đông khách, là full bàn, hầu như là ví dụ mà vấn đề về ăn uống thì nhận số lượng có giới hạn, cuối tuần chỉ nhận khách đặt trước thôi. Ở đây không trữ đồ sẵn, chỉ làm đồ tươi thôi.
1: Anh vừa chia sẻ lẩu sầu riêng thì lần đầu em nghe, cụ thể như thế nào anh?
0: Lẩu sầu riêng thì nấu bằng cơm sống sầu riêng, nấu với là sườn non tim heo, ăn với rau rừng. Rau rừng gồm có đọt chùm bao, lá mãng bát, ăn với rau xăm đất. Cơm sầu riêng nấu bằng cơm thái, nấu bằng cơm sầu riêng già, không nấu được hàng sượng, hàng chín, không nấu được. Ăn cái miếng cơm sầu riêng nó rất là đặc biệt.
1: Như cái trái sầu riêng như vậy là mình hái xuống mình nấu được chứ anh?
0: Phải đợi cái trái già đúng tuổi là mình mới hái xuống nấu được. Còn ví dụ mà trái non, trái dày kia là không thể nào nấu được, phải già đúng tuổi.
1: Anh hái giúp em trái ha, rồi anh em mình vô để làm cái món lẩu sầu riêng anh nha.
0: Rồi, mời anh luôn. Bây giờ mình bỏ cái sầu riêng vô, rồi mình đợi cái sầu riêng này nó chín xong rồi mình vớt ra, rồi mình bỏ rau vô mình ăn kèm. Sầu riêng sống này mình thả vô để cho nó vừa chín, canh theo vị ăn của mỗi người. Ví dụ có người ăn mềm, có người ăn vừa thì mình vớt ra, rồi bắt đầu mình bỏ rau vô mình ăn kèm với lại mì gói.
1: Rau gừng ở đây là mình hái trong vườn luôn ha anh?
0: Đúng rồi, hái trong vườn luôn. Có những khu mình để dành cho nó lên tự nhiên vậy đó, rồi hái.
1: Như rau gừng của mình là có những loại rau gì anh?
0: Ví dụ lá mãng bát, rau sam, đọt nhãn lồng, có khi có khách ăn lá u qua rừng nữa.
1: Sầu riêng chín vậy là được chưa anh?
0: Khẩu vị ăn của mỗi người khác nhau, có người ta muốn ăn mềm hơn, có người muốn ăn vừa, có người muốn ăn cứng, thì tùy khẩu vị của mỗi người.
1: Dạ, giờ mình thưởng thức luôn nha anh.
0: Rồi, mời anh. Đây là sầu riêng ri sáo rụng. Thôi bây giờ mình khui trái sầu riêng, mời mấy anh dùng thử. Xin mời.
2: Thơm lắm.
0: Vô rộ nó rụng một ngày hơn 5-7 tạ, có khi rụng một ngày một tấn sầu riêng.
1: Sầu riêng đây nó chín cây nên cái mùi thơm nó ngào ngạt anh ha. Và cái vị nó cũng ngọt nữa.
0: Cái trái sầu riêng nó chín tự nhiên nó sẽ ướt cơm và mềm cơm. Cái trái sầu riêng cắt nó sẽ ráo cơm hơn. Khách vào đây thì 9 người 10 ý, có người ăn sầu riêng rụng, có người ăn sầu riêng cắt. Tùy theo khẩu vị của mỗi người khác nhau. Có người thì thích ăn khô, có người thích ăn mềm.
1: Cảm ơn anh Quốc rất là nhiều đã dành thời gian chia sẻ cũng là giới thiệu về những cái nét đặc trưng vườn trái cây của mình, đặc biệt là lẩu sầu riêng. Và chúc cho vườn của mình sẽ ngày càng đón được nhiều đoàn khách hơn nữa đến tham quan cũng như là tìm hiểu khi mà đến với Đồng Nai.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng biên tập viên Mộng Toàn có một chuyến trải nghiệm với du lịch sinh thái miệt vườn Đông Nam Bộ. Rồi khu vườn, dư vị của những trái cây vừa hái dường như vẫn còn đọng lại.

0: nơi đầu lưỡi thưa quý vị. Nhưng điều níu chân chúng ta không chỉ là vị ngọt của cây trái, mà còn là sự chân tình của người miền vườn, là tiếng chim, tiếng gió của màu xanh mát lành nơi miền quê. Một chuyến đi ngắn nhưng đủ để cảm nhận rằng miệt vườn không chỉ có trái ngọt mà còn có những câu chuyện rất đẹp về đất và người, phải không ạ? Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với không gian của bếp nhà, nơi những món ăn đã theo ta qua năm tháng. Cùng lắng nghe chia sẻ của thính giả Hoàng Thị Minh Tâm ở Đồng Tháp quý vị nhé.
1: Mời bạn món ăn nhà tôi.
0: Ngoài trời đang mưa, một cơn mưa rả rích của những ngày tháng 6. Mưa không lớn, chỉ đủ làm ướt mái hiên, đủ cho những giọt nước tí tách rơi xuống khoảng sân, đủ để người ta đang bận rộn bỗng muốn chậm lại một chút. Những cơn mưa như thế này thường làm người ta nhớ, nhớ một con đường cũ, nhớ mấy nhà xưa, nhớ một người đã lâu không gặp. Và đôi khi chẳng hiểu vì sao lại nhớ một món ăn. Tôi chợt nhớ nồi canh cải trời nấu cá rô của những năm tháng nghèo ơi là nghèo. Hồi ấy mỗi khi trời mưa, rau cỏ ngoài đồng như được đánh thức, cải trời mọc xanh non bên bờ ruộng, ven những lối đi. Má chỉ cần cầm chiếc rổ nhỏ đi một vòng quanh vườn, một lát sau đã có đủ rau cho bữa cơm. Còn cá rô thì có khi cha bắt được ngoài đồng, có khi là mấy con cá nhỏ anh em chúng tôi mang về sau một buổi lội ruộng. Còn cá rô đồng chẳng to tát gì, vậy mà với một gia đình nghèo ngày ấy, vài con cá rô cũng đủ làm nên một nồi canh ngon. Cá rô làm sạch, có nhà thì nướng sơ trên bếp cho thơm, có nhà thì cứ thế luộc chín rồi gỡ lấy thịt, nước luộc cá giữ lại làm nước canh. Cải trời nhặt những cọng non bỏ lá già, rửa sạch rồi để ráo. Nồi nước cá vừa sôi, má thả rau vào. Chỉ một lúc thôi, cải trời từ màu xanh tươi chuyển sang mềm lại, quyện vào thứ nước dùng trong veo, ngọt thanh vị cá rô. Thêm chút muối, chút nước mắm, vậy là xong. Không cầu kỳ, không có thịt thà, chẳng có những nguyên liệu đắt tiền, nhưng cái mùi thơm bốc lên từ nồi canh lúc ấy, đối với những đứa trẻ như chúng tôi, sao mà hấp dẫn. Có khi cả nhà chỉ có một nồi canh, thêm dĩa cá rô kho hoặc chén nước mắm ớt, vậy mà ngồi bên mâm cơm, chan một vá canh nóng vào chén cơm trắng, gấp miếng cá, thấy ngon đến lạ. Hồi nhỏ mình đâu biết đó là món ăn của người nghèo, chỉ biết mẹ nấu thì mình ăn, chỉ biết trời mưa thì có nồi canh nóng, chỉ biết đi học về nghe tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm, lòng đã thấy vui. Mãi đến khi lớn lên, đi qua nhiều nơi, ăn nhiều món ngon, tôi mới hiểu vì sao có những món ăn tưởng như bình thường lại cứ ở mãi trong ký ức. Bởi người ta đâu chỉ nhớ cái vị của món ăn, người ta nhớ cái thời mình được ăn nó, nhớ căn bếp nhỏ ám khói, nhớ tiếng mưa rơi ngoài mái tôn, nhớ đôi bàn tay của mẹ nhặt rau vội vã giữa cơn mưa chiều chợt đến. Nhớ những bữa cơm nhà mà món ăn chẳng có gì nhiều, nhưng quanh mâm lúc nào cũng đủ người. Và có lẽ điều khiến nồi canh cải trời năm ấy ngon đến vậy chính là vì nó được nấu bằng những thứ mà người nghèo có thể tìm thấy quanh mình, nhưng lại được trao đi bằng tất cả sự tảo tần của một người mẹ. Cải trời mọc ngoài đồng, cá rô dưới ruộng, những thứ bình dị ấy qua đôi bàn tay của mẹ bỗng trở thành tuổi thơ. Bây giờ muốn ăn lại món canh ấy đâu có khó, chợ vẫn có cải trời, cá rô cũng chẳng thiếu. Nhưng tôi cứ nghĩ, có những món ăn dù nấu đúng cách đến đâu vẫn không thể nào tìm lại được nguyên vẹn hương vị của ngày xưa. Bởi thiếu một căn bếp, thiếu tiếng mưa năm nào, thiếu những người từng ngồi quanh mâm cơm ấy, và thiếu cả một tuổi thơ. Ngoài trời, mưa tháng 6 vẫn rơi. Tôi ngồi nghe tiếng mưa, bất chợt tưởng như đâu đây có mùi cải trời đang sôi trong nồi nước cá. Một mùi thơm rất quê, rất nghèo. mà sâu nhớ.

0: Hành trình của Chu Du 3260 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Chu Du 3260.
1: Vâng, thưa quý vị, những nội dung của Chu Du 3260 cũng đã khép lại khung giờ của Đời Sống Thị Thành hôm nay. Lê Yến rất cảm ơn các bác tài quý vị thính giả đã cùng theo dõi, đồng hành và liên tục chia sẻ những thông tin giao thông về chương trình. Chúng tôi cũng xin được cập nhật cầu Phú Mỹ hướng đi Cát Lái có xe đầu kéo chết máy gây cản trở giao thông. Có cảnh sát giao thông đang xử lý điều tiết, các phương tiện lưu ý ạ. Và tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi về với Dầu Dây. Có thi công sửa đường cho nên là từ km 14 nhánh rẽ đi quốc lộ 51 đông chậm trên một đoạn 9 km rất là dài, các bác tài lưu ý nha. Và vị trí thi công đó là km 40 cộng 684 đến 41 cộng 360 hướng về Dầu Dây. Đến đây thì Lê Yến xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ của Đời Sống Thị Thành kỳ sau.

0: Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ năm 13 tháng 8 năm 2026, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường, bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 12 giờ. Trong khoảng thời gian 90 phút đồng hành cùng với nhau thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ tổng hợp thông tin giao thông từ các nguồn thông tin đáng tin cậy, sau đó sẽ nhanh chóng nhất lan tỏa trên tần số FM 91MHz. Hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý vị thính giả các bác đài chúng ta chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Lộ trình nào mà đông quá thì mình sẽ có cơ sở để mà hạn chế di chuyển vào, đúng không ạ? Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì rất mong là quý vị thính giả sẽ tin tưởng VOV Giao thông, chia sẻ thông tin về với chúng tôi ạ, bằng cách là gọi về số hotline 028 3991 9191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương lộ 2 và hướng đi về An Dương, thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê và hướng đi về ngã tư Phú Nhuận thuộc phường Đức Nhuận thì cũng xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê và hướng đi về ngã tư Phú Nhuận thuộc phường Đức Nhuận xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng có cập nhật thông tin về một vụ va chạm, thưa quý vị, ở trung tâm thành phố, giao lộ Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu thuộc phường Tân Định. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe tải và xe máy gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Giao lộ Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu thuộc phường Tân Định. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe tải và xe máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về khu vực này, mình hết sức lưu ý. Ở xa xa trung tâm một chút thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ quý bác tài. Cụ thể là giao lộ Trần Văn Dầu và Võ Trần Chí, giao lộ Trần Văn Dầu và Trần Đại Nghĩa thì xe đông di chuyển chậm ngay hai giao lộ này, quý vị nha. Trần Văn Dầu, Võ Trần Chí và Trần Văn Dầu, Trần Đại Nghĩa, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Tiếp đó nữa thì Trần Văn Dầu đoạn qua ngã tư cầu Bà Lát thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn ở cả hai hướng. Nhắc lại thông tin này, đường Trần Văn Dầu đoạn qua ngã tư cầu Bà Lát thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn ở cả hai hướng, các bác tài chúng ta chú ý. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì vào khoảng 10 giờ 25 phút thì chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc này, và từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, thưa quý vị, tại km số 40+684 đến km số 41+360 thì ở đây có thi công sửa chữa đường. Tình hình giao thông thì từ km số 14 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Các bác tài, quý vị thính giả hết sức lưu ý khi mà chúng ta chọn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi về quốc lộ 51, quý vị nhé. Tiếp theo nữa thì thính giả có cập nhật, vừa mới cập nhật luôn, vòng xoay tỉnh lộ 10 và Võ Văn Vân, ở đây xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Nhắc lại, vòng xoay tỉnh lộ 10 Võ Văn Vân, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Chỉ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài vài phút thôi, 5 phút đầu khung giờ cao điểm thôi mà đã ghi nhận rất là nhiều những thông tin giao thông đông chậm rồi. Hy vọng là mọi người đã nghe rõ được thông tin và nếu ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì chúng ta cũng sẽ nhanh chóng điều chỉnh để ít nhất ảnh hưởng đến kế hoạch công việc của mình trong ngày hôm nay.

0: và cụ thể là trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ anh Phạm Hoàng Rựng, xin được gửi lời chào đến anh ạ. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến thính giả Úc Bằng, chào thính giả có tài khoản Facebook là Hệ thống Quà thưởng, chào anh Huy Euro, chào anh Luân Trịnh, những thính giả rất là quen thuộc, chào thính giả Nguyễn Văn Thanh, chào thính giả Minh Lê, chào chị Nguyễn Nhi nữa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn. Thưa quý vị, anh Minh Lê thì có chia sẻ thông tin là hướng về trạm thu phí An Sương, nhưng mà không rõ là cụ thể thì như thế nào, vị trí nào và hướng đi về trạm thu phí An Sương và tình hình giao thông ra sao. Rất là mong sẽ nhận được thông tin đầy đủ hơn đến từ anh Minh Lê ạ. Và thưa quý vị, đó là những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong đầu khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được thêm sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
2: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
1: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
2: Ôi, tiện thế. Mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
1: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
2: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
3: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chạm tổ ấm.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận,
0: là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống, được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
9: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc,

0: quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Quý vị, thời điểm này là 10 giờ 41 phút theo đồng hồ của vòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Cảm ơn một thính giả đã chia sẻ thông tin là quốc lộ 51 đoạn từ vòng xoay cổng 11 đi về sân golf Long Thành thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha, quốc lộ 51 đoạn từ cổng 11, thưa quý vị, từ vòng xoay cổng 11 đi về sân golf Long Thành thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình sắp sửa về khu vực này thì mình chú ý. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Quang Trung đi qua Lê Văn Thọ, thưa quý vị, thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình trên cả hai hướng. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Nguyễn Thái Sơn và Phan Văn Trị. Ở đây thì lưu thông ổn định. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị thì cũng không gặp khó khăn gì trong việc di chuyển đâu ạ. Lê Quang Đạo với lại Nguyễn Văn Bứa thì Phan Yến thấy là tình hình giao thông cũng không gọi là phức tạp trong buổi trưa ngày hôm nay. Mình vẫn có thể di chuyển đều ổn định qua. Cách đây ít phút thì có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả ở khu vực là giao lộ Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu đã có va chạm giữa xe tải và xe máy. Tình hình giao thông là đông chậm, không biết là đến thời điểm hiện tại khoảng 10 phút trôi qua thì tình hình giao thông ở khu vực này như thế nào rồi? Vụ va chạm đã được giải quyết hay là chưa? Nếu mà các bác tài chúng ta có di chuyển ở khu vực là giao lộ Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu, có thông tin thì cập nhật giúp Phan Yến ạ. Tương tác về hotline 02839919 1991 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị nha. Phan Yến xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Thành Long. Chào anh Trường Nguyễn. Anh Trường Nguyễn thì có chia sẻ thông tin là ngã ba Dòng đi cầu lớn xe đông di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì cũng vậy, thưa quý vị, hướng ngược lại chung tình trạng xe đông di chuyển chậm luôn. Ngã ba Dòng đi cầu lớn xe đông di chuyển chậm cả hai hướng mọi người nha. Cảm ơn anh Trường Nguyễn rất là nhiều. Gửi lời chào đến anh Hữu Vinh ạ. Chào anh Duy tài xế Nguyễn, chào anh Trần Lộc, chào thính giả khát vọng làm giàu. Cảm ơn lời chúc của anh. Và thưa quý vị, đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất là nhiều vì đã luôn đồng hành chia sẻ những thông tin về giao thông, những cái tình cảm của mọi người về với VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nắng nhiều, trời quang mây, nhiệt độ ngoài trời hiện phổ biến khoảng 32 đến 33 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa và đầu giờ chiều nay, nhiệt độ sẽ tăng lên, cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C. Trong những giờ tới, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chủ đạo là có nắng. Đáng lưu ý từ chiều tối, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn, tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển, khiến mưa rào và dông xuất hiện bất chợt trên thành phố. Những khu vực cần lưu ý có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cao hơn là các phường xã gồm có Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Bình Dương. Người dân có kế hoạch di chuyển.

0: chuyển vào cuối ngày thì nên chủ động mang theo áo mưa, đồng thời giảm tốc độ và chú ý quan sát. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Songs in the car.
4: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
4: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
7: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị, thời điểm này là 10:49 theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy là Hậu Giang đi qua hẻm 491 thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp ở hai hướng luôn mọi người nha. Tiếp theo thì cảm ơn thính giả đã giúp Phan Yến thông tin là đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Sáng thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, Trần Văn Dầu đi qua cầu Sáng thì xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cập nhật thông tin ở khu vực cầu Phú Mỹ. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước có chia sẻ cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đầu kéo chết máy đã được di dời rồi thưa quý vị.

Cảnh sát giao thông thì đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông để giải phóng phương tiện, giúp xe di chuyển dễ dàng hơn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa cũng gọi là một thông tin khả quan đến từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước. Cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đầu kéo chết máy đã được di dời. Cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông để giải phóng phương tiện giúp xe di chuyển dễ dàng hơn. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cập nhật đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Các bác tài, quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về khu vực cầu Bến Cát thì mình lưu ý. Tiếp tục là tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị di chuyển về Long Thành Dầu Dây tại km số 40+684 đến km số 41+360 thì thi công sửa chữa đường. Từ km số 11 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Tình hình có vẻ phức tạp hơn rồi thưa quý vị, nên là mọi người chuẩn bị các lộ trình đi về khu vực là quốc lộ 51 mà đi qua trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình chú ý nha. Xe đông di chuyển chậm từ km số 11 là khoảng đâu đó cầu Long Thành, trạm thu phí Long Phước đó quý vị. Mình di chuyển tới quốc lộ 51, nhánh rẽ quốc lộ 51 luôn thì xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 12 km. Dưới trục quốc lộ 51 thì cách đây ít phút cũng nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả. Anh đã cho biết là quốc lộ 51 đoạn từ cổng 11 đi về sân golf Long Thành thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn, mọi người chú ý. Tuyến đường quen thuộc là Nguyễn Văn Bứa từ cầu Lớn đến ngã Ba Dòng thì cũng xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Thông tin mới nhất được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh như sau: đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh và hướng đi về ngã tư Phú Nhuận thuộc phường Cầu Kiệu, xe đông di chuyển chậm. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị, thi công dở dang suốt gần 2 năm, dự án mở rộng 2,8 km đường Thạnh Xuân 25 thuộc phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh đang gây xáo trộn đến cuộc sống của người dân địa phương. Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, mất an toàn giao thông, nhiều hộ kinh doanh rơi vào tình trạng ế ẩm, ghi nhận của phóng viên Bàn Vèo về giao thông quốc gia.

0: ổ gà chi chít, bụi bặm mù mịt, tiếng ồn triền miên. Công trường thi công thiếu biển cảnh báo, nỗi ám ảnh không chỉ tính bằng ngày tháng mà ròng rã gần 2 năm. Tình trạng ngắn bụi, mưa lầy diễn ra thường xuyên. Khi trời mưa, nước đọng che lấp các hố sâu gây nguy cơ ngã xe cho người tham gia giao thông. Trời nắng, bụi bẩn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của các hộ dân lân cận. Ông Trần Quốc Dũng, nhân viên giao hàng thường xuyên qua khu vực này, phản ánh.
1: Tôi giao hàng đường này, tôi thấy nhiều ổ gà, ổ vịt chạy sợ té này nọ rồi. Đoạn đường làm lâu quá, chờ lâu rồi. Đổ đá xong rồi ngưng không à, không thấy làm nữa. Trời nắng bụi lắm, trời mưa thì hú gà không mà chạy đâu thấy đường đâu. Nước nó ngập đó, chạy nhiều ướt té hoài à.
0: Mật độ các phương tiện có tải trọng lớn lưu thông qua đây diễn ra thường xuyên. Đây là nguyên nhân khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp, làm phát sinh lượng bụi lớn trong những ngày nắng. Đáng chú ý, những ngày gần đây, khi mưa xuống, nhiều đoạn đường biến thành bãi sình lầy, gây nguy hiểm và khó khăn lớn cho người tham gia giao thông. Chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, phụ huynh hàng ngày đi xe máy, đưa đón con qua tuyến đường này, chia sẻ.
2: Con đường này đang trong quá trình là mở rộng ra, thì nếu như mà hoàn thiện sớm được thì người dân rất là mừng. Còn không thì ít ra cũng phải là khắc phục được những sự cố như là ổ gà, ổ voi nó rất là to. Trời mưa bây giờ là nó rất là trơn luôn, người ta đi xe dễ bị té, phụ nữ tay lái yếu là sẽ té ngay. Rồi thêm xe lớn đi rất là nhiều. Làm hoặc là không làm luôn, chứ làm cứ bày ra ổ gà, xong rồi mưa thì đường nó cứ trơn vậy, người dân đi thì cứ té. Người ta không có buôn bán hoặc là kinh doanh được cái gì hết trơn á. Bụi mịt trời luôn, không có ai làm được cái gì trên cái con đường này hết.
0: Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Thạnh Xuân 25 cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực quận 12, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Thới An làm chủ đầu tư. Công trình khởi công vào tháng 8 năm 2024 và dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm 2025. Tháng 12 năm 2025, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với báo chí về loạt bất cập khiến dự

0: án này chậm tiến độ so với kế hoạch. Nguyên nhân được đưa ra một phần do đơn vị thi công chậm tiến độ thực hiện so với hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, đồng thời vướng mắc do việc di dời hạ tầng kỹ thuật, cụ thể là tuyến ống cấp nước. Hiện tại, khi mà tiến độ kéo dài cùng nhiều bất cập trong thi công chưa được xử lý triệt để, người dân sống dọc tuyến đường Thành Xuân 25 vẫn đang chịu ảnh hưởng mỗi ngày. Từ chuyện mưu sinh cho đến nỗi lo mất an toàn giao thông, chị Lê Thị Ngọc Hằng, người dân phường Thới An bức xúc.
1: Cái con đường này là cái con đường đau khổ nhất á, người dân phải chịu mấy năm nay rồi á. Trời mưa thì nó lầy lội, nó ổ gà, người dân người ta đi người ta té rất là nhiều luôn á. Còn trời nắng thì bụi, mà tứ đường á, một ngày là tứ ít nhất là phải 5 lần. Hình như con đường này nó muốn nát hết luôn rồi, nó không có còn mà cái chỗ mà để mà đi nữa.
0: Ông Đỗ Anh Minh, phó giám đốc kỹ thuật đơn vị phụ trách thi công tuyến đường này cho hay, nguyên nhân đường xuống cấp và chậm tiến độ do những ngày qua, Thành phố Hồ Chí Minh mưa liên tục khiến nền đá bị ẩm, không đo được cường độ đá tiêu chuẩn để tiến hành thảm nhựa. Bên cạnh đó, dự án vướng mặt bằng và hệ thống ống cấp nước cũ, việc phải di dời tuyến ống cấp nước này làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể. Giá nguyên liệu biến động và nguồn vật liệu khan hiếm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công trình.
2: Tối nay và tối mai người thi công sẽ khắc phục hết toàn bộ những ổ gà đấy. Đơn vị thi công và chủ đầu tư đang xin cái gia hạn dự án. Trước đây là mình bị vướng mặt bằng một số vị trí và vướng một cái đường tuyến cấp nước. Nhưng mà cái quan trọng nhất là như hệ thống điện ngầm, hệ thống ống nước ngầm thì mình cũng đã thi công rồi. Hệ thống thoát nước thải nhà dân mình đã thi công rồi. Đợt này mình thảm nhựa thì mình hoàn thiện được khoảng độ 1.200 mét.
0: Dự án nâng cấp mở rộng đường Thành Xuân 25 là tuyến đường kết nối cửa ngõ Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Bình Dương cũ. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng ra từ 14 đến 30 mét, đầu tư đồng bộ mặt đường bê tông nhựa, hệ thống thoát nước, cây xanh và chiếu sáng. Dự án sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc, ngập nước, hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực. Tuy nhiên, điều mà người dân mong mỏi nhất là việc xử lý dứt điểm tình trạng lầy lội trước mắt và có chuyển biến rõ rệt trong tiến độ dự án để tuyến đường sớm hoàn thành đúng như kỳ vọng ban đầu.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia liên quan đến việc chậm tiến độ của dự án thi công mở rộng 2,8 km đường Thành Xuân 25. Hy vọng là trong thời gian sắp tới, lực lượng chức năng có liên quan, các cơ quan có liên quan chúng ta cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ để nâng cao chất lượng cho cuộc sống cho người dân ở khu vực này. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ở thời điểm là 10 giờ 58 phút theo đồng hồ của phòng thu. Một thính giả có cả chính thông tin là quốc lộ 51 đoạn từ sân golf Long Thành đi về cổng 11 thì tình hình giao thông có khó khăn thưa quý vị. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm và khó khăn, còn hướng ngược lại thì lưu thông ổn định. Cái để phút thì Phan Yến có cập nhật là đông chậm từ cổng 11 đến sân golf Long Thành đúng không ạ? Và thính giả đã nhanh chóng cả chính thông tin rồi. Dạ, rất là cảm ơn sự nhiệt tình chia sẻ thông tin đến từ quý vị thính giả các bác tài. Một ý thức trách nhiệm rất là cao khi mà chúng ta cùng tham gia giao thông trên đường. Tiếp theo nữa thì sẽ đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được từ hình ảnh để chia sẻ với quý vị thính giả các bác tài. Khu vực giao lộ Cộng Hòa với lại Úc Tịch thưa quý vị, lượng phương tiện đổ về không đông và chúng ta có thể di chuyển ổn định qua đây. Ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả và cầu vượt Lăng Cha Cả thì cũng không gặp khó khăn trong việc di chuyển đâu, thông thoáng. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Trường Sơn ạ. Trường Sơn đi qua ga quốc tế nè, Trường Sơn đi qua ga quốc nội, lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất ổn định. Không biết là một cái trục đường khác cũng đổ về sân bay Tân Sơn Nhất, đó là Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi cho đến Nguyễn Xí, thì buổi trưa ngày hôm nay tình hình giao thông có khó khăn hay không? Nếu mà quý vị thính giả có di chuyển ở trục đường này, có thông tin giao thông chia sẻ dùm Phan Yến với bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ở khu đông Sài Gòn thì Phan Yến có thấy là khu vực nút giao Mỹ Thủy, lượng phương tiện đổ về không quá đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình trên trục đường Võ Chí Công thưa quý vị. Còn Võ Chí Công đi qua cầu Phú Hữu hay là vòng xoay Phú Hữu thì quý vị thính giả các bác tài chúng ta

hoàn toàn an tâm nha. Văn Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không đông, chúng ta rất là dễ dàng trong việc di chuyển qua. Tiếp theo nữa thì sẽ nhắc lại ở khu vực là Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh và hướng đi về ngã tư Phú Nhuận thuộc phường Cầu Kiệu, xe đông di chuyển chậm. Khu vực Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát cũng là một trong những lộ trình mà chúng ta cần phải lưu tâm trong chương trình trưa nay, trong giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị, Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng.

Giao thông thành phố Hồ Chí Minh xin được gửi lời chào đến thính giả Trung Thông Nguyễn. Cảm ơn lời chúc của anh, và anh có chia sẻ là các đường trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng thì xe lưu thông ổn định và thông thoáng, các bác tài hoàn toàn an tâm khi mà chúng ta có lộ trình về đây. Và cũng xin được gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Nắng Bên Thềm. Và thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC khẩn trương rà soát xử lý bất cập về tổ chức giao thông trên 3 tuyến cao tốc Cầu Giẻ – Ninh Bình – Nội Bài – Lào Cai và Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Nội dung tập trung vào phân làn tốc độ, biển báo và an toàn giao thông, hoàn thành trước ngày 26 tháng 8. Hà Nội đang đẩy nhanh thi công hầm chui Cổ Linh dài khoảng 600 mét, quy mô 6 làn xe, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Thành phố yêu cầu rút ngắn tiến độ, hướng tới hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật tri ân nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa tại 7 điểm cùng các hoạt động tưởng niệm chăm lo gia đình chính sách và người có công. Thưa quý vị, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên toàn cầu tăng lên 12,4% trong năm 2025, tương đương khoảng 67 triệu người từ 15 đến 24 tuổi. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, thất nghiệp cao nhất tại các nước Ả Rập và Bắc Phi, trong khi AI đang tạo thêm những biến động trên thị trường lao động. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng, tập trung đánh giá công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong thời gian qua. Thủ tướng ghi nhận ngành ngân hàng đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. 6 tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng 8,18%, trong khi lạm phát 2 tháng gần đây có xu hướng hạ nhiệt. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước vừa kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao năng lực điều hành, đồng thời rà soát đề xuất sửa đổi các quy định còn bất cập, đưa tín dụng về đúng vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế và phát triển lành mạnh thị trường vốn. Thủ tướng nhấn mạnh chính sách tiền tệ cần được điều hành chủ động, linh hoạt, đúng thời điểm và đúng liều lượng, qua đó tạo thêm dư địa để hỗ trợ tăng trưởng nhưng vẫn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
7: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
9: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
10: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
11: và 024

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 11 giờ 8 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ạ. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước và hướng đi về Đồng Nai thưa quý vị, thuộc phường Long Phước thì xe đông di chuyển chậm. Bổ sung thêm thông tin này, cách đây ít phút thì Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai, từ km số 11 cho đến đường dẫn xuống quốc lộ 51, tình hình giao thông rất phức tạp, xe đông di chuyển chậm khoảng hơn 10 cây số thưa quý vị. Một thính giả có cho biết là đường Châu Văn Liêm, đoạn Bưu Điện quận 5 cũ thì đang xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Châu Văn Liêm quý vị nha, đoạn Bưu Điện quận 5 cũ thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình di chuyển về khu vực này thì mình cũng lưu ý. Tiếp theo nữa thì nhiều thính giả có cho biết là nút giao Long Thành, có nghĩa là nút giao giữa quốc lộ 51 và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tình hình giao thông rất là phức tạp, thưa quý vị, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn trên quốc lộ 51. Nhiều bác tài di chuyển về đây và chia sẻ như vậy. Mọi người, nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa về khu vực nút giao Long Thành, nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 51 thì mình hết sức lưu tâm và cũng rất là mong lực lượng chức năng ở khu vực này chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có mặt để có thể phần nào điều tiết giao thông, giúp cho quý vị thính giả chúng ta di chuyển về đây được thuận tiện và trật tự hơn. Tiếp theo nữa là một cập nhật thông tin rất mới đến từ Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thưa quý vị. Đơn vị này cho biết là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 40+684 đến km số 41+360 thì đang sửa chữa đường, thi công sửa chữa đường. Từ km số 7 đến km số 14, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km, rồi từ km số 22

0: đến với tình hình giao thông ở khu vực cầu Phú Mỹ ạ. Cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, mặc dù xe container chết máy đã được di dời rồi nhưng mà tình hình giao thông vẫn còn đôi chút phức tạp. Văn Yến thấy là chân cầu Phú Mỹ mà theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì đang xe đông di chuyển chậm nha, dốc cầu thì thông thoáng hơn đường chút. Và bây giờ thì sẽ là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả Thạch Quốc Thanh xin được gửi lời chào đến anh và cũng cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin. Đường Nguyễn Khuyến đi Hội Nghĩa, thưa quý vị, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Anh Nguyễn Linh chào anh ạ, cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin ở khu vực đường số 2 khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Tây Ninh, thông thoáng và trời thì nắng nóng. Chào anh Hoàng Ngọc. Anh đã chia sẻ thông tin là cầu vượt 550 đi về Lý Thường Kiệt thì sẽ lưu thông ổn định. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang tích cực thúc đẩy các dự án hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải để giải quyết ô nhiễm. Tuy nhiên, nhiều dự án hiện đang chậm tiến độ, khiến mục tiêu đến năm 2030, 100% nước thải sinh hoạt của thành phố sẽ được thu gom và xử lý khó lòng đạt được. Nếu chậm trễ trong triển khai các dự án xử lý nước thải, đô thị sẽ phải đối mặt với những hậu quả nào? Tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy tiến độ các dự án ra sao? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Anh Nguyễn Quốc Dũng ở số nhà 40, đường Sơn Đồng, Cát Quế phản ánh, tại xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, suốt nhiều năm qua, người dân phải sống chung với tình trạng nước thải sinh hoạt và sản xuất chưa được xử lý triệt để. Dòng nước thải xả trực tiếp ra môi trường khiến nhiều tuyến mương, ao hồ ngày càng ô nhiễm nặng, nước đổi màu, bốc mùi khó chịu kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Tình trạng này khiến nhu cầu về một hệ thống thu gom và xử lý nước thải đồng bộ hiệu quả trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng lại không phát huy tác dụng.
4: Nói chung là nó chưa thấy có cái gì hiệu quả.
5: Thấy nó vẫn chả có cái gì là thay đổi nhiều cả. Những cái trong ngoài là vẫn thối ùm. Thì cũng chỉ biết kêu thôi chứ cũng chả làm nào cả.
2: Cũng theo nhiều người dân khác tại xã Sơn Đồng, nhà máy xử lý nước thải tại địa phương từng được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên hiện nay, công trình này vẫn chưa đi vào hoạt động ổn định, chưa phát huy được tác dụng như mong đợi.
6: Tôi cứ thấy nó đã hoạt động mấy đâu. Nhà máy nó phải hoạt động ấm ầm, nước vào, nước ra. Cái nước vào nó phải bẩn, nước ra nó phải trong, nó phải có đường. Tôi chả thấy đường nào.
7: Cái nhà máy hoạt động của Sơn Đồng thì thực tế người dân chưa biết đường nào đường đi vào, là đường đi ra. Cái thứ hai là nó phải có bể chứa, bể chiếc như thế nào. Sau khi đường nước thải ra, nó ra làm sao? Chứ thực tế bây giờ người dân những cái này hoàn toàn không biết được.
8: Toàn dân muốn mong muốn là xử lý nước thải cho nó không khí nó trong lành khu vực này, nó ô nhiễm nhiều năm quá.
3: Tính đến tháng 8 năm 2026, Hà Nội có nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Cầu Ngà, Hồ Tây, Việt Hưng đã hoàn thành và đưa vào vận hành. Trong đó, hai dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá và dự án cải tạo hồi sinh sông Tô Lịch được Hà Nội xác định là những công trình môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và triển khai quyết liệt trong thời gian qua. Bên cạnh đó, nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng đã xây xong nhưng tiến độ dự án chậm so với cam kết và vẫn cần hoàn tất các thủ tục, tổ chức vận hành trước khi bàn giao chính thức. Còn nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có thời gian thi công dự kiến từ quý 3 năm nay đến quý 3 năm 2027. Tuy nhiên, tới nay, theo ông Hoàng Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ, Hà Nội, dự án này hiện mới dừng ở chủ trương đầu tư, chưa triển khai thực tế trên địa bàn và cũng chưa tiến hành lấy ý kiến cộng đồng dân cư.
9: Hiện nay thì mới gọi là thông qua chủ trương đầu tư thôi, còn tiếp tới triển khai như thế nào, công nghệ như thế nào, rồi công suất như thế nào thì phải có tiếp xúc với nhà đầu tư rồi sở ngành. Tinh thần thì làm đến những dự án này thì nó tốt cho môi trường thôi, nhưng mà cụ thể phải tiếp tục nghiên cứu thêm.
3: Thực tế, hàng loạt dự án xử lý nước thải tại Hà Nội đều đang chậm tiến độ so với kế hoạch, thậm chí phải nhiều lần điều chỉnh thời gian hoàn thành. Nhiều công trình gặp vướng mắc trong thi công và triển khai chưa đồng bộ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giải phóng mặt bằng khó khăn, thủ tục đầu tư kéo dài và đặc thù thi công hạ tầng ngầm phức tạp trong đô thị.
2: Theo giáo sư

0: sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Việt Anh, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Việc chậm tiến độ khiến năng lực xử lý nước thải của thành phố chưa đáp ứng nhu cầu, góp phần làm tình trạng ô nhiễm sông hồ nội đô kéo dài.
1: Chúng ta đều đang phải trả giá vì những cái việc chậm tiến độ đó. Môi trường thì vẫn tiếp tục bị ô nhiễm, nước thải thì xả ra các cái con kênh thoát nước mà trước kia nó là dòng sông, bây giờ nó là thành các cái con kênh thoát nước. Đất đai, giá trị của bất động sản là mất đi, không ai muốn sống, không ai muốn đầu tư vào những cái khu vực ô nhiễm đó cả. Đấy là chưa kể cái việc thi công chậm trễ gây tắc đường, thậm chí là gây tắc đường trầm trọng.
2: Không chỉ chậm về tiến độ, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, khi nhiều dự án được quy hoạch, nghiên cứu từ hàng chục năm trước, trong khi quy mô đô thị, dân số và đặc tính nguồn thải đã thay đổi đáng kể, thì bài toán xử lý nước thải tại Hà Nội còn đặt ra một vấn đề lớn hơn là công nghệ và mô hình thu gom, xử lý. Liệu có còn phù hợp với thực tế đô thị hiện nay?
3: Thay đổi chính là cái công nghệ, tức là cái thu gom và xử lý nước thải tập trung ấy, nó chỉ phù hợp với một cái quy mô về diện tích lưu vực cũng như là công suất của các nhà máy hay là cái thành phần của cái nước thải đó thôi. Cho nên là ngay ở nước Nhật Bản và tất cả trên thế giới lúc này người ta không làm thu gom và xử lý nước thải tập trung nữa, mà người ta thu gom xử lý nước thải phân tán và bán tập trung.
0: Bên cạnh công nghệ xử lý, theo giáo sư tiến sĩ Trần Đức Hạ, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường, khâu thu gom vào các nhà máy cũng là điểm nghẽn cần tháo gỡ. Nếu hệ thống thu gom không đồng bộ, nước thải sẽ không đạt đúng lưu lượng và chất lượng thiết kế, làm giảm hiệu quả của nhà máy xử lý.
4: Trên cơ sở là cái nền cũ, các cái dự án cũ, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ, đã có nghiên cứu rồi, đã có thiết kế rồi cả. Chúng ta phải khẩn trương triển khai. Thiết nghị bây giờ ấy là phải có một cái công nghệ thu gom, phải xây dựng một cái công nghệ thu gom nước thải như thế nào cho hợp lý.
2: Thưa quý vị và các bạn, đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý nước thải là yêu cầu cấp bách đối với Hà Nội. Nhưng xây được nhà máy thôi là chưa đủ. Muốn nước thải thực sự được xử lý, còn cần phải có một hệ thống thu gom đủ bao trùm, đồng bộ để đưa nước thải từ từng khu dân cư, từng tuyến phố về đúng nơi xử lý. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, xử lý nước thải Hà Nội phải tháo gỡ điểm nghẽn thu gom.
0: Các chỉ đạo của Trung ương về xử lý nước thải tại Hà Nội cho thấy vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị, đặc biệt là ô nhiễm các dòng sông đã được đặt là nhiệm vụ cấp bách lâu dài. Tinh thần xuyên suốt không chỉ là làm sạch bề mặt dòng sông mà phải xử lý tận gốc nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát và thu gom nước thải trước khi xả ra môi trường. Trong 5 năm tới, xử lý ô nhiễm môi trường, trong đó có nước thải, cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Hà Nội đặt ra để tháo gỡ 5 điểm nghẽn lớn của đô thị. Quyết tâm đã rõ, nhưng để giải quyết căn cơ, thành phố cần cụ thể hóa bằng những hành động quyết liệt và giải pháp hiệu quả. Đó là đẩy nhanh các nhà máy xử lý nước thải, hoàn thiện mạng lưới thu gom, kiểm soát chặt các nguồn xả và đặc biệt là xử lý dứt điểm những dòng sông đang ô nhiễm. Thước đo cuối cùng không phải là có bao nhiêu dự án được khởi công, mà là bao nhiêu nước thải thực sự được xử lý và môi trường đô thị thay đổi ra sao. Thực tế cho thấy, muốn nước thải được xử lý hiệu quả thì điều kiện tiên quyết là phải có một hệ thống thu gom đủ đồng bộ và vận hành thông suốt để đưa nước thải về các nhà máy xử lý. Nếu nhà máy có công suất lớn nhưng mạng lưới thu gom chưa hoàn chỉnh thì nước thải vẫn tiếp tục chảy ra sông, hồ, còn các công trình xử lý được đầu tư lớn lại không thể phát huy hết công suất, dẫn đến lãng phí nguồn lực. Trong bối cảnh Hà Nội đang đô thị hóa nhanh, bài toán này càng trở nên phức tạp. Việc đặt mục tiêu đến năm 2030 xử lý 100% nước thải đô thị, theo nhiều chuyên gia là một mục tiêu rất tham vọng và khó khả thi nếu nhìn vào thực tế triển khai hiện nay. Bởi lẽ trong suốt 30 năm qua, thành phố mới chỉ xử lý được một phần rất nhỏ nước thải và chỉ còn vài năm nữa để hoàn thành phần việc còn lại mà không có sự đột phá về cơ chế, nguồn lực và cách tiếp cận. Thì ngay cả trong điều kiện thuận lợi nhất, mục tiêu này cũng rất khó đạt được. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta dừng lại. Mà ngược lại, càng phải làm sớm, làm quyết liệt thì lợi ích môi trường và kinh tế xã hội thu được

vực là Lê Đức Anh đi qua trạm biến áp Phú Lâm và hướng đi về An Sương thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện có đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ạ. Ở khu vực Lê Đức Anh với lại Trần Văn Dầu thì ở đây thì cũng thông thoáng, không gặp khó khăn gì cả. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang khu vực quận Tư cũ quý vị nhé. Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, lượng phương tiện đổ về không đông, mình có thể di chuyển được ổn định đều đều qua đây ạ. Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu cũng không có khó khăn gì cả. Hoàng Diệu, Khánh Hội di chuyển ổn định. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Mơ, mọi người an tâm giữ nguyên lộ trình khi mà chuẩn bị về đây. Tiếp tục là một thông tin mới cập nhật từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Gọi là một thông tin có phần tích cực, thưa quý vị, tích cực hơn thông tin gần nhất. Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 40+684 đến km số 41+360 thì thi công sửa đường. Từ km số 5 đến km số 10 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Từ km số 22 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Vẫn nhắc lại là quốc lộ 51 từ sân golf Long Thành đến vòng xoay cổng 11 thuộc địa bàn của thành phố Đồng Nai thì đang ùn xe kéo dài do có công trình thi công thảm nhựa mặt đường ở khu vực này, mọi người chú ý. Bây giờ thì chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nha, đặc biệt gửi tặng quý vị thính giả nào mà chúng ta đang có lộ trình ở những khu vực mà phải di chuyển khó khăn, thư giãn một chút. Sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Thành Vương qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng, ca khúc Bài Ca Tình Yêu.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Và thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Bài Ca Tình Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Thành Vương qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng. Một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay gửi tặng quý vị. Mong là mọi người khi mà di chuyển trên đường lắng nghe âm nhạc thì mình cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ thì sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là đổ 10 đi qua cầu Bến Cát, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng. Nhắc lại, đổ 10 đi qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm hai hướng. Đổ 10 đi qua Lê Thị Riêng và hướng đi về An Sương, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì xe cũng đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Đổ 10 đi qua ngã tư ga, hướng đi về An Sương thì cũng xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì ổn định. Tiếp theo nữa thì sẽ là khu vực ngã ba Bà Quẹo, thưa quý vị. Lượng phương tiện đổ về đông, có một chút xung đột giao thông ngay giữa ngã ba. Mọi người có di chuyển về khu vực ngã ba Bà Quẹo thì mình lưu ý, mong là khi mà quý vị di chuyển về những khu vực đông xe thì mình cũng sẽ nhường nhịn nhau để có thể qua được khu vực một cách dễ dàng nhất. Hoàng Văn Thụ với lại Phạm Văn Hai, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, không quá đáng ngại. Tiếp tục là Nguyễn Hữu Cảnh với lại Tôn Đức Thắng, di chuyển ổn định mọi người nhé. Công trường Mê Linh, Tôn Đức Thắng đi qua công trường Mê Linh và hướng đi về cầu Ba Son, chúng ta không gặp khó khăn gì cả. Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bính Khiêm cũng là một trong những lộ trình đang di chuyển rất ổn định. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Linh thì ít phút trước có chia sẻ là đường trung tâm khu công nghiệp Long Hậu cũ, Tây Ninh mới thì thông thoáng và trời thì nắng nóng. Gửi lời chào đến anh Khang Phan ạ. Anh Khang Phan thì chia sẻ là Tân An, Long An, Tây Ninh trời nắng nóng, các phương tiện lưu thông ổn định. Cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Trần Viết Hùng. Anh Trần Viết Hùng thì chia sẻ là ngã ba Nhân Trạch, quốc lộ 51, xe đông di chuyển chậm trên các hướng. Dạ rồi, cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ anh Trần Viết Hùng ạ. Phan Yến vẫn nhắc lại nha, trên trục quốc lộ 51 đoạn qua đoạn từ sân golf Long Thành cho đến cổng 11, đến vòng xoay cổng 11 thành phố Đồng Nai thì đang ùn xe kéo dài do tại vòng xoay cổng 11 có công trình thi công thảm nhựa mặt đường. Hiện thì chỉ còn một làn đường để lưu thông thôi, mà khu vực này thì như chúng ta đã biết là rất là nhiều những phương tiện lớn lưu thông về, nên là hiện tại đang có tình trạng ùn ứ xe kéo dài phía sau. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực là quốc lộ 51 đoạn từ sân golf Long Thành cho đến vòng xoay cổng 11 thì mình hết sức lưu tâm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những hình ảnh camera quý vị nhé. Đổ 10 đi qua khu vực là ngã tư Tân Thới Hiệp và hướng đi về trạm 2 thì xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Ở khu vực là Nguyễn Thái Sơn với lại Nguyễn Văn Nghi, thưa quý vị, nếu mà quý vị di chuyển về thì mình an tâm ha. Còn khu vực Đinh Bộ Lĩnh với lại Nguyễn Xí, đông chậm do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Điện Biên Phủ, thưa quý vị, đi qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Phan Yến thấy lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Không biết là trưa nay ngã ba Bình Mỹ, cầu Phú Cường tình hình giao thông như thế nào, Hà Huy Giáp, cầu Phú Long nữa, tình hình giao thông ra sao. Nếu mà quý vị có di chuyển về những lộ trình này, có thông tin giao thông chia sẻ giùm Phan Yến về số hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến hạ tầng giao thông, thưa quý vị. Thông tin đầu tiên, thành phố Hồ Chí Minh, dự án hầm chui ngã năm Phước Kiến hơn 1.000 tỷ đồng đẩy nhanh tiến độ. Dự án xây dựng hầm chui ngã năm Phước Kiến trên quốc lộ 13 với tổng mức đầu tư là 1.050 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đang được các nhà thầu tập trung lực lượng máy móc

0: đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình có quy mô hầm dài khoảng 630 m, gồm 4 làn xe, thiết kế vận tốc là 40 km/h cùng các hạ tầng kỹ thuật kèm theo. Sau một năm khởi công, dự án đã bàn giao 82,6% mặt bằng và đạt 45,3% khối lượng thi công. Dù gặp một số khó khăn do vướng hạ tầng kỹ thuật và thời tiết mùa mưa, dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2028. Dự án hầm chui ngã năm Phước Kiến hoàn thành, được kỳ vọng sẽ tổ chức lại dòng phương tiện, giảm xung đột giao thông tại nút giao và góp phần nâng năng lực lưu thông trên quốc lộ 13. Thêm một thông tin nữa về cái tình hình của cầu Đồng Nai, thưa quý vị. Việc thi công sửa chữa cầu Đồng Nai cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc di chuyển của quý vị thính giả trên lộ trình là quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên, từ bến xe miền Đông Mới đi về khu vực ngã tư Vũng Tàu trong thời gian gần đây, đúng không ạ? Cụ thể là thông tin hoàn thành sửa chữa cầu Đồng Nai cũ trong tháng 9 năm 2026. Theo khu quản lý đường bộ 4, dự án sửa chữa cầu Đồng Nai cũ trên quốc lộ 1 đã đạt khoảng 80% khối lượng công việc và dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 9 năm 2026. Trong đó, hạng mục sửa chữa khe co giãn dự kiến hoàn thành trước ngày 2 tháng 9, sau đó nhà thầu sẽ cào bóc và thảm lại mặt cầu. Để bảo đảm tiến độ và an toàn giao thông, các đơn vị thi công được yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca và làm ban đêm, đồng thời duy trì phương án phân luồng giao thông với 2 làn ô tô và 1 làn xe máy qua cầu. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến hạ tầng giao thông. Cũng mong là khu vực cầu Đồng Nai cũ việc sửa chữa sẽ nhanh chóng hoàn thành, vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo tiến độ, để cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này mình được an tâm và dễ dàng hơn. Và bây giờ thì mình sẽ tạm gián đoạn những thông tin liên quan đến giao thông để đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. 14 giờ 45 phút chiều nay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ bay sang Kuala Lumpur, Malaysia chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi Asian Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Malaysia vào ngày 14 tháng 8. Một ngày sau đó, toàn đội được làm quen với sân Kuala Lumpur, hoàn thiện chiến thuật trước cuộc đối đầu quan trọng với đội chủ nhà. Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8. Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận tái đấu ở Mỹ Đình diễn ra vào ngày 19 tháng 8. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là giành kết quả thuận lợi trên sân khách, tạo lợi thế trước trận lượt về và hướng tới tấm vé vào chung kết Asian Cup 2026. Tin quốc tế, dạng sáng nay Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định vị thế khi đã đánh bại Aston Villa để giành siêu cúp châu Âu. Kvaratskhelia mở tỷ số ở phút 20 trước khi Brian Mazzo, tiền đạo mới 17 tuổi của Aston Villa gỡ hòa vào cuối hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Doué ghi bàn giúp cho Paris Saint-Germain tái lập lợi thế trong tình huống gây tranh cãi về việt vị, nhưng công nghệ VAR đã công nhận. Aston Villa sau đó nỗ lực dâng lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Paris Saint-Germain bảo vệ tỷ số 2-1 và trở thành một trong hai câu lạc bộ duy nhất trong lịch sử giành siêu cúp châu Âu ở hai mùa giải liên tiếp cùng với Real Madrid. Cũng trong rạng sáng ngày hôm nay, Manchester United, Arsenal và Real Madrid đều có kết quả tích cực trong các trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới. Tại Ireland, Manchester United hòa Leeds United 1-1 sau 90 phút trước khi thắng 5-4 trên loạt sút luân lưu. Đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick đã có một màn trình diễn tương đối ổn định khi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Brian Mbeumo là điểm sáng, tiền đạo người Cameroon kiến tạo để Zikri mở tỷ số ở phút thứ 16 sau một pha đi bóng và căng ngang đầy tốc độ. Đây là lần thứ tư Mbeumo trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng chỉ sau 3 trận gần nhất với 3 lần lập công và một đường kiến tạo. Dù Leeds sau đó bất ngờ gỡ hòa ở phút 29, Manchester United vẫn kiểm soát thế trận. Mbeumo và Bruno Fernandes lần lượt đưa bóng dội sáng ngang, trong khi Fernandes còn có một bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Sau đó trên chấm luân lưu, dù cho Bruno sút hỏng, Manchester United vẫn giành chiến thắng khi Leeds United có hai cầu thủ thực hiện không thành công. Manchester United sẽ gặp AC Milan vào ngày 18 tháng 8 trước khi bước vào mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân của Hull City. Trong khi đó, trên sân Emirates, trước Como, Arsenal nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội với cú dứt điểm trúng cột dọc của Gabriel Jesus. Phút 33, tài năng trẻ là Lewis Kelly tận dụng sai lầm của thủ môn James Butter để mở tỷ số cho pháo thủ. Tuy nhiên, Como cũng kịp gỡ hòa trước giờ nghỉ nhờ pha lập công của Martin Baturina.

0: Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mikel Arteta tung ra nhiều trụ cột như Martin Odegaard, Kai Havertz và Mikel Merino vào sân nhằm gia tăng sức ép. Dù tạo ra không ít cơ hội, Arsenal cũng không thể ghi thêm bàn thắng và buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Tại đây, sự lạnh lùng của Odegaard, Havertz, tân binh Bruno Guimarães cùng với Christos Jolit đã giúp đội bóng thành Bắc London giành chiến thắng chung cuộc. Arsenal sẽ mở màn mùa giải mới bằng trận tranh siêu cúp nước Anh với Manchester City vào ngày 16 tháng 8. Ở Tây Ban Nha, Real Madrid đã có chiến thắng sát nút 1-0 trước Deportivo La Coruña trong trận đấu diễn ra một cách khá quyết liệt. Đội bóng hoàng gia kiểm soát thế trận nhờ sự năng nổ của các cầu thủ trẻ như Enric và Abdraguler. Bước ngoặt đến ở phút bù giờ hiệp 1 khi mà Brahim Diaz tận dụng đường phát bóng nhanh của Lunin để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Trong hiệp 2, Real tiếp tục thử nghiệm đội hình với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao như Trent Alexander-Arnold và Bernardo Silva. Dù tạo thêm một số cơ hội đáng chú ý, Real cũng không thể gia tăng cách biệt. Về phía Deportivo, những nỗ lực tấn công trong thời gian còn lại cũng không đủ để giúp cho đội chủ nhà tìm kiếm bàn gỡ. Sau chiến thắng này, Real sẽ tiếp tục hành trình chuẩn bị cho mùa giải mới bằng cuộc chạm trán Schalke 04 vào ngày 16 tháng 8. Những thông tin đáng chú ý khác, Chelsea đã đưa ra điều kiện cuối cùng cho Manchester City trong thương vụ Enzo Fernandez. Đội bóng thành London yêu cầu khoản phí là 120 triệu bảng, đồng thời đặt hạn chót vào 17 giờ ngày mai theo giờ địa phương. Nếu Manchester City không đáp ứng, Chelsea sẽ không bán tiền vệ người Argentina trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Sau khi nhắm tới hàng loạt mục tiêu từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè, Manchester United được cho là quyết định quay trở lại chạy đua giành chữ ký của tiền vệ Adam Watson. Sau thời gian thi đấu xuất sắc cùng với Crystal Palace và với tiềm năng cực lớn, Watson đang được rất nhiều câu lạc bộ lớn của bóng đá châu Âu theo đuổi. Tottenham đã bắt đầu các cuộc đàm phán chiêu mộ tiền đạo Florins Balogun từ AS Monaco. Đội bóng nước Pháp định giá tiền đạo 25 tuổi này ở mức khoảng 60 triệu euro. Newcastle United, Galatasaray và các câu lạc bộ của Ả Rập Saudi cũng đang theo dõi sát sao tình hình của cựu ngôi sao Arsenal. Romelu Lukaku đã chính thức khép lại hành trình tại Napoli để chuyển sang khoác áo Fenerbahce. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo người Bỉ với mức phí vào khoảng 6 triệu euro kèm các điều khoản bổ sung. Tại Fenerbahce, Lukaku ký hợp đồng có thời hạn 1 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 mùa. Đây được xem là cơ hội để cựu tiền đạo của Chelsea tìm kiếm lại phong độ đỉnh cao dưới áp lực ít hơn và trong môi trường phù hợp hơn ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. Liên đoàn bóng đá Hà Lan đã chính thức bổ nhiệm Xavi Hernandez làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Cựu danh thủ của Barcelona ký hợp đồng 4 năm, qua đó dẫn dắt Hà Lan tại Euro 2028 và World Cup 2030. Xavi Hernandez được lựa chọn để thay thế cho Ronald Koeman, người đã rời ghế huấn luyện viên trưởng sau khi Hà Lan bị Maroc loại ở vòng 32 đội World Cup vừa qua trên chấm luân lưu. Quyết định bổ nhiệm Xavi được Liên đoàn bóng đá Hà Lan công bố vào ngày hôm qua, mở ra một chương mới cho đội tuyển Hà Lan. Đáng chú ý, Xavi trở thành huấn luyện viên nước ngoài đầu tiên của Hà Lan kể từ Ern Happel vào năm 1978. Chiến lược gia người Áo đã từng đưa Hà Lan vào chung kết World Cup năm 1978 trước khi thất bại trước chủ nhà Argentina. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi bản tin 7 ngày sôi động cùng với một số thông điệp trên sóng VOV.

thông. Thời điểm này là 11 giờ 48 phút theo đồng hồ của vòng thu, và quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nha. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có cập nhật là cầu Phú Mỹ hướng đi về Cát Lái thì xe đông di chuyển chậm và không có sự cố trên cầu. Có cảnh sát giao thông đang điều tiết. Quý bác tài, chúng ta chuẩn bị di chuyển về cầu Phú Mỹ và hướng di chuyển đi về Cát Lái thì mình chú ý nha, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước rất là nhiều. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì có cho biết là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ ngã tư Hàng Xanh và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thì lượng phương tiện đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đó là Xô Viết Nghệ Tĩnh và hướng từ ngã tư Hàng Xanh và đi về Đài Liệt Sĩ thì xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Minh Trung, cảm ơn anh rất nhiều. Cách đây vài phút anh có chia sẻ DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang. Thì xe ổn định thông thoáng các hướng. Các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh xe lưu thông ổn định thông thoáng là thông tin đến từ anh Trung Thông Nguyễn. Xin được gửi lời chào đến anh Đặng Hiếu. Anh Đặng Hiếu thì chia sẻ là cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng Đồng Nai kẹt không nhúc nhích. Dạ rồi, cảm ơn anh Đặng Hiếu. Cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai thì đang xe đông di chuyển chậm đúng không ạ? Xếp hàng khá là dài. Phan Yến cũng đã liên tục chia sẻ thông tin trong khung giờ cao điểm trưa nay. Cảm ơn anh Đặng Hiếu một lần nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% các tuyến cao tốc đang khai thác sẽ hoàn thành kết nối dữ liệu về nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh đường bộ ITS Core. Cục Đường bộ Việt Nam được giao chủ trì xây dựng phần mềm ITS Core thuộc dự án đầu tư Trung tâm Quản lý Hệ thống Giao thông Thông minh Đường bộ, xây dựng quy chế quản lý khai thác vận hành nền tảng và phối hợp với các chủ đầu tư cao tốc để thực hiện kết nối dữ liệu đúng tiến độ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 474,6 triệu đồng đối với chủ xe ô tô biển Hà Nội bị phạt nguội 96 lần. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông còn xác định thêm 3 hành vi vi phạm khác của tài xế này, đó là không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi mà thay đổi chủ xe theo quy định. Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng và chợ Gà Gạo. Theo phương án đang được phường Bến Thành xây dựng, đơn giá quyền sử dụng đất để tính bồi thường hỗ trợ có mức cao nhất là hơn 600 triệu đồng một mét vuông tại khu vực giáp với đường Dẹt Xin. Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX do tỷ phú Elon Musk sáng lập đã chính thức mở cửa cho người dùng Việt Nam. Theo đó, trên website tiếng Việt của Starlink, khách hàng có thể kiểm tra địa chỉ đặt hàng và bắt đầu trải nghiệm ngay với mức giá từ 1,13 triệu đồng mỗi tháng. Với hệ thống hàng ngàn vệ tinh bay ở độ cao khoảng 550 km, Starlink hứa hẹn mang lại tốc độ cao và độ trễ thấp ngay cả ở những nơi cáp quang chưa vươn tới như là vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 13 tháng 8, Quốc hội thảo luận về dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Đại biểu Bế Trung Anh, Đắk Lắk kiến nghị xây dựng quy định đủ mở để các công nghệ tương lai như là 6G, mạng vệ tinh kết nối trực tiếp vệ tinh với thiết bị hay là mạng riêng công nghiệp có thể được thử nghiệm mà không phải chờ sửa luật. Ông đề nghị mở cơ chế chia sẻ phổ tần, thử nghiệm mạng vệ tinh tích hợp, áp dụng nguyên tắc một lần thẩm định với các giấy phép liên quan, mở rộng chia sẻ hạ tầng viễn thông với hạ tầng giao thông điện.

0: điện lực chiếu sáng và công trình công cộng, 5G, 6G hay là vệ tinh Internet vạn vật. Điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số ngày càng làm mờ ranh giới giữa viễn thông tần số dữ liệu và giao dịch tiền điện tử. Vì thế, luật pháp kiến tạo phải ngay từ hôm nay thiết lập cơ chế đủ để mở một dịch vụ mới mà ngày mai không lập tức rơi vào 4 hoặc là 5 chiếc hộp pháp lý khác nhau. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông ở thời điểm sắp khép lại khung giờ cao điểm trưa nay. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực ngã ba Bà Quẹo vẫn duy trì trạng thái xe đông di chuyển chậm và có phần lộn xộn ngay giữa ngã ba. Thưa quý vị, Trường Chinh đi qua Xuân Hồng, lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý xe đông di chuyển với vận tốc trung bình. Cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển đi về Cát Lái xe đông di chuyển chậm. Và thưa quý vị, đó là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fan tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính để cùng VOV Giao thông đến với những tin tức kinh tế tài chính nổi bật. Thưa quý vị, giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng thêm gần nửa triệu đồng mỗi lượng trong phiên sáng nay. Trong đó, giá bán vàng miếng hiện đã tăng lên 144,6 triệu đồng mỗi lượng. Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng tăng nhẹ, hiện giao động quanh mức 4.410 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi sang tiền Việt chưa thuế phí, giá vàng quốc tế hiện đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 5 đến 6 triệu đồng mỗi lượng. Một thống kê đáng chú ý đó là theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính, trong nửa đầu năm nay, doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dòng vốn tập trung nhiều vào nông lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất, phân phối điện, khí đốt, xây dựng. Nghiên cứu của ngân hàng UOB cũng ghi nhận nhu cầu phát triển thị trường

0: lực lãi suất khiến nhiều chủ nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh khó sang tay căn hộ cao cấp dù chấp nhận cắt lỗ tiền chênh. Ghi nhận một số sàn môi giới cho thấy nửa đầu năm nay, lượng giao dịch nhà đất giảm 50-60% so với cùng kỳ, nhất là ở dòng sản phẩm cao cấp giá trên 100 triệu mỗi mét vuông. Sự thận trọng này cũng thể hiện ở cả thị trường sơ cấp. Báo cáo quý 2 của One Mall Group cho thấy các dự án giá từ 60-120 triệu đồng một mét vuông chiếm hơn một nửa tổng lượng giao dịch với tỷ lệ hấp thụ khoảng 59%. Trong khi đó, giao dịch của nhóm căn hộ trên 120 triệu đồng mỗi mét vuông chỉ quanh 20%. Còn theo thống kê từ báo cáo tài chính quý 2, sau nửa đầu năm nay, sàn chứng khoán có 13 công ty lãi trước thuế trên 10.000 tỷ đồng, trong đó có 3 đơn vị có lợi nhuận trên 1 tỷ đô la, khoảng 26.300 tỷ đồng. 20 doanh nghiệp dẫn đầu ở chỉ số này đều ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Vinhomes và Vingroup dẫn đầu về lợi nhuận nửa đầu năm, trong khi ngành ngân hàng chỉ còn 9 đại diện ở top 20, thấp nhất trong nhiều năm qua. Còn giờ sẽ là những diễn biến từ thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay. Trên bản đồ thị trường, số lượng cổ phiếu tăng và giảm hiện không có sự chênh lệch quá lớn. Điểm nhấn là sắc xanh lan tỏa rộng hơn tại nhóm ngân hàng, chứng khoán, tuy nhiên mức độ tăng chưa đáng kể. Với ngân hàng, các cổ phiếu tích cực nhất là TCB, VCB, CTG, BID. Còn tại nhóm chứng khoán, VCI là cái tên nổi bật nhất. VN Index vẫn đang gặp khó trước sức ép của bộ đôi Vingroup gồm VIC và VHM. Ngoài ra, GAS, LPB, GEE, VGC cũng là các cổ phiếu tạo ra không ít áp lực. Trong khi VN Index rung lắc, HNX Index lại có diễn biến tích cực hơn. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 2 điểm, lên 1.795 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
4: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
3: Bộ lưu trữ GG Power à?
4: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
3: Nhưng có an toàn không?
4: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
3: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
5: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
6: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc, thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình đó, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xin Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã có phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

Quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stage to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại. Đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Hải Vương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong các xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang trình diễn Tết Gọi Cưới Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ. Đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước, vừa hiện đại, nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm, giàu năng lượng, cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gọi Cưới Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

0: Minh ơi, rảo cái chân nhanh lên em, nhà trai tới hết rồi kìa. Trời ơi, thay đồ lẹ lẹ lên coi.
1: Nhật thấy hai đứa xinh

Tiếp tục, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến một sân khấu đặc biệt khác, quy tụ dàn nghệ sĩ độc đáo, mang tinh thần kết nối và bùng nổ năng lượng từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, một sáng tác của Lily, được trình bày bởi nhóm Anh Tài Đa Sắc gồm Duy Khánh, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Hia và Chuyên Phạm. Với tinh thần vui tươi, gần gũi, cùng cách dàn dựng giàu tính giải trí, tiết mục này đã mang đến một không khí rất là hài hước, đầy duyên dáng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa sự hài hước, cảm xúc và cá tính nghệ sĩ. Ngay bây giờ sẽ là Anh Nhà Ở Đâu Thế. Trước đây thì các bạn hay nghe giọng hát dễ thương trong trẻo Baby Voice của Amy. Còn bây giờ thì qua cái phiên bản của các bạn nam thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng thưởng thức xem sao nhé.

0: nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. I want a black and white wine and a pink
1: old purple. I want a black and white wine and a pink old purple. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục mang đậm tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng trình diễn trong chương trình Anh Trai Say Hi, Catch Me If You Can't, với sự kết hợp của Nigaf, Quang Hùng, Mastady, Nisky và Công Dương, mang màu sắc pop rap hiện đại với nhịp điệu bắt tai, giàu tính giải trí và dễ tạo hiệu ứng lan tỏa trên sân khấu. Ca khúc gây ấn tượng bởi phần giai điệu sôi động ở tinh thần trình diễn tự do, phóng khoáng, nơi mỗi nghệ sĩ đều thể hiện cá tính riêng, tạo nên một tổng thể năng động và cuốn hút. Và bây giờ sẽ là Catch Me If You Can't.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Hà Nội có hơn 390.000 căn hộ chung cư, cao nhất cả nước. Kế tiếp là Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 380.000 căn, cùng hàng trăm nghìn căn hộ sắp được tung ra thị trường. Nhưng với mức giá lên đến hàng tỷ đồng, đó là những căn nhà không thể mua đối với nhiều cặp vợ chồng trẻ, trong khi căn hộ cho thuê gia đình cũng lên tới cả chục triệu đồng mỗi tháng. Chỗ ở gần thì ngoài tầm với, chỗ ở xa thì tắc đường, kiệt sức vì đi lại, con cái học hành, khám chữa bệnh đều không dễ. Một vòng luẩn quẩn của giấc mơ an cư. Những điều này sẽ được cải thiện thế nào nếu đô thị ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư? Cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp cho người dân sẽ rộng mở ra sao? Và đô thị sẽ cấu trúc lại như thế nào để trở thành nơi dễ sống, đáng sống hơn? Diễn đàn với chủ đề ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. 12h30 phút thứ Năm và 16h thứ Bảy Chủ nhật sẽ cùng bàn về câu chuyện này. Ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 024-37-919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, bạn đang ở một căn nhà mặt đất, một chung cư hay một căn nhà cho thuê? Hành trình để đi đến giấc mơ an cư của bạn thế nào? Có dễ dàng không? Khi mà giá nhà và thu nhập đang chênh nhau một khoảng lớn. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị Việt Nam đang dịch chuyển để trở nên hiện đại hơn, hấp dẫn hơn. Và với định hướng sửa luật đất đai và các luật liên quan, ưu tiên quỹ đất cho các dự án nhà cho thuê và chung cư theo tinh thần nghị quyết 21 của Trung ương, thì tới đây những khó khăn trong tiếp cận chỗ ở sẽ có cơ hội được giải quyết ra sao? Cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi thế nào cùng với sự dịch chuyển của cấu trúc đô thị? Đó là câu chuyện mà VOV Giao thông Quốc gia sẽ đề cập trong diễn đàn ngày hôm nay. Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn sự đồng hành của hai vị khách mời tham gia chương trình. Xin được giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Quang, Nguyên Giám đốc chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
1: Vâng, xin chào quý khán giả và xin chào biên tập viên.
0: Dạ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.
2: Vâng, chào MC và chào các quý vị khán thính giả.
0: Cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và để bày tỏ trao đổi ý kiến với chương trình, xin mời các bạn gọi qua số điện thoại đường dây nóng 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình được phát đồng thời trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại đồng bằng sông Cửu Long và các đô thị duyên hải, cùng trên các nền tảng số VOV Media, VOV Giao thông.vn. Trước tiên thì chúng tôi xin được mời hai vị khách và quý vị thính giả sẽ đến với ghi nhận của phóng viên chúng tôi về một câu chuyện của gia đình đã cái hành trình an cư như thế nào và nỗ lực để tìm kiếm một cái chỗ ở phù hợp ở đô thị ra sao.
3: 45 tuổi, đã đi làm hơn 20 năm, chị Nguyễn Thị Hồng Vân ở Xuân Đình, Hà Nội vẫn chưa có một căn nhà đứng tên mình. Gia đình gồm có 4 người, hiện sống trong một căn nhà thuê ở Hà Nội và giấc mơ sở hữu một mái nhà riêng vẫn xa vời.
4: Gần như không tích lũy được. Vì bản thân tiền ăn, tiền học hai bạn nhà em là đã 15 triệu một tháng rồi. Chưa kể sinh hoạt, rồi ốm đau, rồi nội ngoại các thứ. Mà em nghĩ rằng là ở cái thu nhập của vợ chồng em là mặt bằng chung của đại đa số.
3: Chị Vân từng làm việc trong khu vực nhà nước, sau đó chuyển sang kinh doanh. Thu nhập hiện nay dao động từ 12 đến 15 triệu đồng một tháng. Chồng chị vào khoảng 20 triệu đồng. Với mức thu nhập ấy, việc mua một căn hộ hay là một ngôi nhà ở Hà Nội đã được họ tính đi tính lại nhiều lần.
4: Thực ra là đã rất nhiều lần đặt vấn đề mua nhà, nhưng thực ra cũng bị ái ngại đấy, vì là 30 triệu ăn học sau đó trả lại ngân hàng cũng là một bài toán rất là khó. Tại vì cái thức 10 triệu một tháng tiền lãi với tiền gốc là hơi quá.
3: Ngồi kế bên mẹ, cháu Lê Anh Thư, năm nay vừa lên lớp 10, lâu nay vẫn ở cùng phòng với em gái. Dù rất muốn có một căn phòng riêng, nhưng anh Thư cũng dần hiểu áp lực của bố mẹ.
5: Bây giờ thì cũng không riêng tư lắm, nhưng mà con cũng thấy là khá là ổn rồi. Nhưng mà nếu như có điều kiện thì con vẫn muốn là có thêm một cái phòng riêng cho hai chị em để có thể học bài cho hiệu quả hơn hoặc là kiểu thư giãn ấy.
3: Anh Lê Việt Dũng, chồng chị Vân hiểu và cảm nhận mong muốn của vợ của con. Song cũng thừa nhận nếu cứ với mức thu nhập hiện tại, có lẽ cả 10 năm nữa cũng khó xác định được thời điểm mua nhà. Trong khi cắt giảm chi tiêu cũng không phải là lời giải. Vậy nên trước mắt họ vẫn cứ đi thuê nhà, mang theo một nỗi bất an thường trực, giá nhà sẽ còn tăng đến mức nào?
6: Với cái lương như thế này, thu nhập như thế này và với cái giá nhà như thế này thì chị không tính được. Bây giờ nuôi con còn vất, cho ăn học còn vất. Để mà xác định mua nhà thì bây giờ là không thể rồi. Làm gì có tiết kiệm đâu mà mua.
3: Có lúc gia đình chị Vân cũng nghĩ đến một phương án khác. Tiếp tục thuê nhà, chắt chiu mua một mảnh đất ở quê Sóc Sơn, vùng ngoại thành, cách chỗ ở hiện tại gần 50 cây số. Nhưng đó vẫn chỉ là phương án dự phòng. Còn hiện tại, căn nhà thuê vẫn là mái ấm của 4 người.
0: Chúng ta vừa đến với một câu chuyện, một mảnh ghép về giấc mơ an cư ở đô thị của một cặp vợ chồng không còn trẻ nữa, họ đã đi làm được hơn 20 năm. Và những câu chuyện như của chị Vân khá là phổ biến ở các thành phố như Hà Nội, như Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi muốn hỏi hai vị khách mời, theo các vị thì vấn đề lớn nhất liên quan đến chỗ ở đô thị hiện nay là gì? Chúng ta thiếu nhà, chúng ta thiếu chỗ ở hay là chúng ta đang thiếu?

0: những cái chỗ ở phù hợp cho người dân. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Quang.
1: Vâng, tôi xin trả lời trực tiếp luôn, đó là chúng ta thiếu cái chỗ ở phù hợp. Thật ra thì cái diện tích cung cấp nhà ở theo cái chỉ số của Bộ Xây dựng ấy, thì năm 2010 thì chúng ta có khoảng diện tích đầu người nhà ở ở chung toàn quốc thì là 17,5 mét vuông một đầu người. Và đến năm 2025 thì đó, cái chỉ số đó là khoảng 30 mét vuông đầu người, tức là tăng lên gần 70%. Thế còn đối với nhà ở đô thị thì cũng vậy. Trước đây chúng ta có khoảng độ chừng 20,2 mét vuông đầu người, và bây giờ thì chúng ta có khoảng 2025 thì là 31,5 mét vuông một đầu người. Nghĩa là cái nguồn cung nhà ở là, nếu mà tính theo diện tích đầu người, là luôn luôn tăng. Thế nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Cái nhà thì người có, nhiều người cũng có nhà ở nông thôn, thế nhưng mà họ di chuyển sống ở đô thị và họ cần một cái chỗ ở phù hợp ở đô thị. Và cái thứ hai nữa là gì? Là cái khả năng chi trả cái nhà đó ở đô thị có phù hợp không? Liên Hợp Quốc thì có đưa ra một cái khái niệm là nhà ở phù hợp dựa trên 6 cái tiêu chí rất là quan trọng. Thứ nhất là vấn đề cái gọi là sự đảm bảo về quyền hưởng dụng, tôi gọi là security of tenure, không phải là sở hữu, tức là khoảng tiếp cận hưởng dụng ở đây không có là có chỗ ở. Cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề là cái nhà ở đó nằm trong cái khả năng chi trả, affordability. Thứ ba nữa là ở nhà ở đấy nó có dịch vụ, có hạ tầng đầy đủ được tiếp cận. Và thứ tư, đó là khả năng tiếp cận của cái nhà ở đấy. Đường xá đi vào tiếp cận, và đặc biệt đối với những đối tượng dễ bị tổn thương, nó có tiếp cận được một cách dễ dàng không vào cái khu vực nhà ở đó. Và vị trí là cái điểm thứ năm cũng cực kỳ quan trọng. Bởi vì vị trí là tiếp cận với công ăn việc làm, vị trí liên quan đến cái chỗ ở đấy có bị ngập lụt không, có nơi có thể là sinh sống được không. Và cái mái ấm của cái ngôi nhà đấy, cái cấu trúc của nó có an toàn hay không để đảm bảo, và cái diện tích cái sống ở đấy nó có đảm bảo phù hợp cho một gia đình hay không. Người ta nói là nếu mà cứ phải ba người chia sẻ cùng một cái phòng thì đã là nhà đã chật chội, không đảm bảo, không phù hợp. Và điểm cuối cùng đó là vấn đề văn hóa, tức là từng vùng miền khác nhau có phù hợp với cái văn hóa của cái những cái người của hộ gia đình sống ở đây không. Thì đấy, nhà ở phù hợp nó đảm bảo những điều kiện đấy. Thì ở đây tôi có thể nói rằng là nếu chúng ta mà có nhà ở nhưng mà thiếu hạ tầng, thiếu được tiếp cận dịch vụ, thiếu tiếp cận công ăn việc làm, đi lại khó khăn, thì cái nhà ở đấy không phải là phù hợp. Đấy, chính vì vậy cho nên tôi nói là cái quan trọng của vấn đề ở đây là chúng ta phải đảm bảo cái vấn đề là quyết tiếp cận nhà ở phù hợp, đặc biệt là vấn đề cái khả năng chi trả.
0: Vấn đề là nhà ở phù hợp, chỗ ở phù hợp cho người dân với ít nhất 6 tiêu chí như tiến sĩ Nguyễn Quang vừa nêu ra. Ông Nguyễn Văn Đính, quan điểm của ông thế nào?
2: Tôi cũng đồng ý với ông Quang, tuy nhiên thì tôi cho rằng là cả ba cái tiêu chí này đều đang có vấn đề. Chẳng hạn như nhà rõ ràng là chúng ta đang thiếu rất nhiều, nhất là ở những cái vùng phát triển kinh tế, những cái vùng phát triển đô thị chẳng hạn. Hà Nội, tôi nói là một ví dụ, ở Hà Nội nếu như một con số thống kê, mỗi một năm nó sẽ cần phát sinh khoảng đâu đó khoảng từ 4 vạn đến 4 vạn rưỡi cái gia đình mới cần nhu cầu về nhà ở. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là bình quân hàng năm như Hà Nội cũng chỉ phát triển đâu đó vài ngàn đến một vạn cái cũng ngôi nhà mới. Thì rõ ràng là nó đang thiếu rồi, đúng không ạ? Thế còn chỗ ở thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng là rất nhiều vùng đang phát triển kinh tế cũng không biết kiếm chỗ nào để ở. Cái câu chuyện này, những khu vực công nhân, khu vực công nghiệp, khu chế xuất đấy, rồi những cái đô thị và những người làm dịch vụ, đúng không ạ? Rất thiếu. Đặc biệt là kể cả là cái nhà cho thuê cực kỳ thiếu. Thế còn chỗ ở phù hợp thì ông Quang nói rồi, tôi quan điểm cũng hoàn toàn đồng tình. Đấy, phù hợp, thậm chí ở đây những người có tiền muốn mua nhà tử tế cũng không phải là có sẵn, đúng không ạ? Và đặc biệt là những người không có tiền cần phải mua nhà giá phù hợp thì là càng câu chuyện đánh đố, đúng không ạ? Đấy, và các cái đối tượng cho thuê thì hiện nay chúng ta có nhà cho thuê nhưng chưa đáp ứng được, và đặc biệt là nó chưa hình thành một cái thị trường nhà cho thuê một cách bài bản, mà nó đang theo cái cách là nó tự phát, tự xuất hiện theo cái cách manh muốn. Thế cho nên là chúng ta chưa gọi là một cái

0: phân khúc nhà ở cho thuê một cách đúng nghĩa của nó. Dạ. Thế cho nên là tôi quan điểm là cả ba yếu tố này hiện nay đang có vấn đề.
1: Và trong khi cái nhu cầu về chỗ ở của người dân thì rất lớn và không ngừng tăng theo cái quá trình đô thị hóa, cái nhu cầu về việc làm, về học tập ở trong khu vực các đô thị, nhất là khu vực trung tâm. Thế cho nên là một cái tỷ lệ lớn người dân vẫn đang phải đi thuê nhà, thuê chỗ ở. Vậy thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, chúng ta thấy là một cái tâm lý chung của những người đi thuê, họ luôn coi nhà thuê là tạm bợ, cảm thấy cái cuộc sống như vậy vẫn đang là rất bấp bênh nếu như còn phải đi thuê nhà. Theo ông thì cái tâm lý này nó xuất phát như thế nào?
2: Tôi nghĩ đây là một cái tâm lý rất là có thật. Bởi vì nói chung cái tâm lý của người châu Á ấy, thì là luôn luôn muốn nói về an cư lạc nghiệp. Mà khi nói an cư lạc nghiệp thì nghĩ ngay đến vấn đề là phải có cái nhà để lại con cháu, rồi đảm bảo cái điều kiện không phải chi trả và hạn chế cái việc mà phải chi trả một cái nguồn lực đến không phải đến 25% của cái số lương của mình sử dụng. Đấy là một cái tâm lý nói chung. Thế nhưng cũng phải nói luôn rõ ràng này này. Thứ nhất ý, là khi mà Liên Hợp Quốc nói về vấn đề security of tenure, tức là cái quyền hưởng dụng, tức đảm bảo quyền hưởng dụng, thì cũng rất là nhấn mạnh đến cái vấn đề là đấy, cái người mà đi thuê đấy thì nhất là họ có đảm bảo là họ được thuê lâu dài hay không, hoặc là cái một cái hợp đồng ngắn hạn chỉ có 6 tháng thôi rồi họ chuyển chỗ khác, họ không an tâm. Thứ hai nữa là gì? Cái giá cả. Thì giá cả bây giờ nếu dụ nó tăng giá nhà cho thuê thì có khả năng chi trả được cái giá hay không? Ở nhiều nước thì họ đưa ra cái gọi là ceiling cost, tức là cái mức hạn chế để đảm bảo cho cái quyền. Và thứ ba nữa như tôi nói là cái tâm lý, đúng không? Đi thuê là ở tạm của nhà người ta. Trong khi đó thì trong những cái hợp đồng ở các nước, ví dụ như họ hệ thống nhà cho thuê, tức là tương đối là đảm bảo an toàn về mặt pháp luật, thì họ đưa ra những cái quan điểm rất là rõ ràng. Cái người đi thuê là cái người thật ra là sử dụng cái dịch vụ, cái nhà, cái chỗ ở đấy trong cái giai đoạn đấy. Và thậm chí những người chủ muốn đến thăm cái nhà mình còn phải xin phép người đi thuê, tức là tôi đã mua cái dịch vụ rồi và tôi làm chủ cái dịch vụ đấy. Cho nên đây là vấn đề về pháp lý, đây là vấn đề về tâm lý. Khi chúng ta có một cái hệ thống nhà ở cho thuê phù hợp thì chúng ta có thể dần thay đổi được cái tâm lý đấy. Và người ta thấy rằng là à, bây giờ đến 50, 60, 70% nhiều ở nước châu Âu họ đi thuê. Thậm chí thí dụ như thành phố Viên có tỷ lệ thuê nhà rất là cao. Thí dụ nhà nước sở hữu 200.000 cái căn hộ, và ngược lại vì bên hợp tác xã họ có khoảng độ 200.000 căn hộ để cho người dân thuê. Thế thì cái tâm lý ở châu Âu, người ta chuyển công ăn việc làm. Thứ hai là mua một cái nhà thì phải trả thuế cái nhà rất là cao. Thế chính vì cái tâm lý người ta muốn sẵn sàng đi thuê để người ta khi cần người ta có thể di chuyển tìm công ăn việc làm nơi phù hợp, và đồng thời pháp luật đảm bảo cho họ cái quyền được an cư, tức là những cái quyền về hưởng dụng, cái quyền về đảm bảo về giá cả, cái quyền được tiếp tục sử dụng về lâu dài của cái ngôi nhà đấy. Thì tôi nghĩ những yếu tố đấy nó sẽ thay đổi cái tư duy là coi nhà cho thuê là tạm bợ.
1: Dạ vâng. Từ ngày xưa các cụ đã nói là tậu trâu lấy vợ dựng nhà, xong bao việc ấy mới là đàn ông. Mặc dù là bây giờ thì xã hội thay đổi nhiều rồi và cái quan niệm về trụ cột gia đình nó không nặng nề như xưa nữa, nhưng rõ ràng có một tâm lý như tiến sĩ Nguyễn Quang cũng nói là khi nào có một cái nhà thực sự là của mình thì người dân mới coi đấy là cái thời điểm để bắt đầu yên tâm là con cái học hành, rồi cha mẹ phấn đấu để phát triển sự nghiệp của mình, vân vân. Với cái đặc điểm tâm lý xã hội như vậy và cả cái đặc điểm của nguồn cung thị trường nữa, thưa ông Nguyễn Văn Đính, theo ông thì cái sự tác động của những yếu tố này đến cái thị trường, nó dẫn đến cái sự mất cân đối của cái cấu trúc thị trường nhà ở như thế nào?
0: Chúng ta quay trở lại cái văn hóa của người châu Á, và trong đó có người Việt Nam của chúng ta ấy, thì do nói chung truyền thống của chúng ta là sống trong một cái đất nước nó nghèo và nhiều thiên tai địch họa, cho nên là cái nhà nó là một cái ước mơ, nó gần như nó để mà có một cái chỗ vừa là chống chịu những cái gọi là thiên tai khắc nghiệt, đúng không ạ? Vừa là một cái nơi để mà yên tâm an cư sản xuất. Thì cái tâm lý này nó xuất phát từ một cái nền kinh tế nghèo nàn và lạc hậu, và như ông Quang nói, ở những cái đất nước mà người ta chủ yếu là thuê, tức là khi đó người dân nó không coi nhà ở là tài sản nữa, và người ta sẽ coi những cái sản xuất kinh doanh, những cái tạo ra của cải và hưởng thụ nó sẽ là những cái chính, không quan tâm. Thế thì chúng ta cũng đang đi qua cái giai đoạn đó và đang hướng đến một cái cuộc sống ấm no

0: giàu mạnh hơn thì tự nhiên nó sẽ có những cái thay đổi về về về về việc sở hữu nhà ở và tài sản. Thế quay trở lại nhà ở cho thuê thì chúng tôi cho rằng thực ra như như tôi nói, nhà ở cho thuê ở Việt Nam bản chất là cũng đã hình thành cái thị trường cho thuê, nhưng nó mang cái tính tự phát và mang cái tính manh mún, chứ nó không phải là một cái thị trường cho thuê chuyên nghiệp và có bài bản.
1: Vâng.
0: Đấy, bởi vì rõ ràng là tôi đi thuê nhưng mà cái thuê này của tôi là phụ thuộc vào cái ông cho thuê, đúng không ạ? Cái ông cho thuê thì phần lớn là tư nhân, chứ nó chưa có một cái hệ thống cơ sở nào là do nhà nước sản xuất ra cái nhà cho thuê để mà có cái tính đảm bảo, cái tính ổn định. Người người người tư nhân thì có thể hôm nay người ta cho thuê, mai người ta lại đòi lại.
1: Dạ.
0: Rồi hôm nay giá như thế này, mai người ta lại nâng giá lên, không có thì ông đi chỗ khác. Thế tức là cái tính ổn định, cái tính bảo đảm cho một cái sự bền vững cho cái cuộc sống, cho cái chỗ ở là nó không có.
1: Dạ.
0: Thế dẫn đến câu chuyện là cái thị trường này nó mang cái tính tự phát manh mún, nằm ở chỗ đó cho chúng ta thiếu cái thị trường chuyên nghiệp. Đấy, tức là xuất phát từ cái việc dẫn dắt một cái thị trường, tạo ra các cái quỹ nhà ở cho thuê một cách chuyên nghiệp, thuê ổn định, thuê bền vững, thuê lâu dài và các cái giá thuê đảm bảo, các cái tính chi phí. Và một cái mà nhiều người dân người ta quan tâm nhiều đến cái vấn đề cho thuê là đôi khi những người lao động ấy, hoặc là những, chẳng hạn như thật ra chúng ta cũng có quan tâm một số khu công nghiệp, khu chế xuất, một số cái cơ quan cũng có nhà cho thuê, đúng không ạ? Thì nhưng mà nếu mà hoặc là sinh viên cũng có nhà cho thuê, nhưng khi vào đó để sống ấy, thì cái chi phí nó lại cao quá, chi phí cao rồi dịch vụ cao, nó lại không phù hợp với cái khả năng chi trả của cái đối tượng đấy, đúng không ạ? Người công nhân lương tháng có khi chỉ được 7 triệu, nhưng mà trả tiền nếu mà vào cái khu dịch vụ đó là có khi lại 4-5 triệu, thì rõ ràng là không phù hợp rồi, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Chúng tôi đo lường thì chúng tôi cho rằng là cái chi phí về nhà ở, về thuê nhà cứ khoảng 3% mức lương. Đấy, mà 3% mức lương này là phải bao gồm cả thuê nhà và cả đi lại.
1: Vâng.
0: Đấy, thì nó sẽ phù hợp với cái mức sống của người ta. Chứ vượt quá cái đó nó không khả thi nữa. Nên câu chuyện ở đây là rõ ràng là do vậy, là nó cái tính cho thuê của chúng ta, cái thị trường cho thuê của chúng ta là nó đang có tính phập phù, có cái tính rất là manh mún, không không chuyên nghiệp. Do vậy là rõ ràng đây là một cái sự thiếu thiếu hụt đấy, một cái cơ sở nhà ở mà như anh Quang nói, văn minh thế giới là cái này nó gần như là phổ thông rồi, nhưng chúng ta chưa có, thì cái câu chuyện nó đang nằm ở cái chỗ này.
1: Vâng.
2: Tôi xin tiếp thêm lời của ông Đính một chút về cái, thật ra đúng là chúng ta đã có một cái thị trường nhà ở cho thuê, và đa số những người lao động bởi vì muốn tiếp cận được cái dịch vụ cho thuê thì đến cái chi phí thấp.
1: Dạ.
2: Thế nhưng mà cái thách thức của cái thị trường này này, thứ một là xung quanh những cái khu công nghiệp hoặc là những cái làng mà hiện nay công nhân lao động ở đấy, và tại sao cái chất lượng cuộc sống chưa đầy đảm bảo. Đấy, chúng tôi nói là hệ thống dịch vụ chưa đảm bảo, chi phí cao. Thế rồi nó, thí dụ như mưa, ngập lụt, cái nhà nó cũng không an toàn, thí dụ như nó rất là tạm bợ. Cho nên cái tâm lý của người đi thuê nhà vào những cái khu vực đấy, họ cảm giác như đấy là một cái cuộc sống tạm bợ, chứ không phải là một cái cuộc sống đảm bảo môi trường sống tốt, có an sinh, đúng không? Có dịch vụ tiếp cận phù hợp và có cái giá thuê phù hợp và đảm bảo. Thế chính những yếu tố đấy tôi nghĩ là chúng ta, nếu mà nhìn nhận về nhà ở cho thuê thì chúng ta phải nhìn thấy rằng là chúng ta có một cái, đã có lĩnh vực nhà ở cho thuê thì cái làm thế nào để chúng ta hoàn thiện cái hệ thống nhà ở cho thuê nó đã tồn tại đấy, nâng cấp nó lên. Chứ vấn đề không phải là chúng ta chỉ đi xây nhà và xây dựng một cái khu vực nhà ở cho thuê mới. Ở đây chúng ta cần phải hiểu như vậy.
1: Vâng. Tâm lý của đại bộ phận người dân vốn đã thiếu sẵn sàng với cái việc đi thuê nhà. Và như các chuyên gia nói, cái thị trường của chúng ta có nhưng nó tự phát và manh mún, nó lại dẫn đến một câu chuyện là cái chất lượng sống ở những cái khu nhà thuê như vậy nó không đảm bảo. Ngay cả phân khúc mà chúng ta thấy là nổi lên gần đây khá là hiện đại văn minh, đó là chung cư mini, thì nó cũng chưa thực sự an toàn, nó đã xảy ra những cái sự cố rất là nghiêm trọng rồi. Và điều này lại tác động trở lại tâm lý, càng khiến cho người dân có những nghi ngại khi đi thuê nhà, đúng không ạ? Và họ vẫn mong muốn phấn đấu để có được một căn nhà thực sự là của mình. Tuy nhiên, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, ngay cả với những người đã sở hữu được một căn nhà, thì liệu họ đã thật sự an cư hay chưa? Khi chúng ta tính tổng hợp các yếu tố về điều kiện đi lại, điều kiện học hành của con cái, rồi điều kiện tiếp cận, y tế, giáo dục, v.v.
2: Việc sở hữu một cái căn nhà thì cũng chưa hoàn toàn để đảm bảo là chúng ta an cư, phải nói thật sự như thế. Thứ nhất là nếu mà tôi

0: sở hữu cái căn nhà nông thôn mà trong khi đó tôi sống ở thủ đô, thì thật ra là cái việc mà tôi vẫn phải đi thuê ở đây. Thế thì cái thứ hai là tôi có một cái căn nhà mà cái căn nhà đấy nó ở vùng ngoại ô, nó sở hữu. Thế thì mỗi lần mà phải chi phí đưa con cái đi học rồi đi xa rồi tất cả những cái chi phí đấy nó đảm bảo tốt. Cho nên tôi muốn nhắc lại là sáu cái yếu tố của Liên Hợp Quốc đề ra về vấn đề nhà ở phù hợp, nó đề cập đến vấn đề dịch vụ, đến vấn đề trường học, hệ thống y tế, hạ tầng, chất lượng sống, nó đề cập đến vị trí, nó đề cập đến vấn đề an toàn, rồi không bị bão, rồi nó đề cập đến văn hóa sống của cái khu vực đó như nào. Cho nên cái môi trường sống an toàn, một cái chỗ ở an toàn nó rất là quan trọng. Cho nên cái ngôi nhà nó chỉ là ngôi nhà, cho nên chúng tôi khi nói về vấn đề ở, chúng tôi nói về vấn đề chỗ ở. Từ cái house đến home nó làm chuyện khác hẳn nhau. Dạ. Tức là bởi vì làm thế nào để chỗ ở đảm bảo cho người ta có một cái cuộc sống lành mạnh, có cái khả năng chi trả phù hợp, có cái điều kiện tức là an toàn, đảm bảo về an ninh cho họ trong cái việc tiếp cận cái dịch vụ đấy.
1: Vâng. Đôi khi là người mua nhà cái quan niệm cũng còn khá đơn giản cho nên chưa tính toán hết được tất cả những cái yếu tố này. Và ở vừa rồi thì ông Nguyễn Văn Đính có nói đến cái việc cái chi phí để thuê nó 30% trong tổng cái thu nhập của người dân mà bao gồm cả chi phí đi lại rồi thì mới có thể là cái mức chấp nhận được. Vậy thì ông có thể phân tích thêm ở góc nhìn của một chuyên gia bất động sản, giá một cái căn nhà, một chỗ ở đánh giá tổng thể như thế nào để người dân có thể tham khảo và thấy rằng cái mức đó là phù hợp với khả năng của mình.
2: Đương nhiên thì cái việc mà mua nhà hay thuê nhà thì người dân họ cần phải tính toán trên một cái cơ sở rất là nhiều cái vấn đề. Nếu là mua nhà thì rõ ràng là họ phải tính toán xem là cái khả năng tài chính của mình, rồi khả năng vay mượn, rồi vay mượn thì lại phải cái khả năng chi phí vốn vay vân vân, đúng không ạ? Và thời hạn cho phép là bao nhiêu, những cái đó và cái khả năng thu nhập của mình nó có đảm bảo được cái đó không thì người ta sẽ phải tính toán, và nếu không đảm bảo thì rõ ràng người ta sẽ phải cân nhắc và người ta sẽ không thể nhanh chóng quyết định việc ấy được, đúng không ạ? Thế còn thuê nhà thì cũng vậy, thuê thì rõ ràng cũng phải tính toán đến cái mức tiền thuê và cái khả năng sau khi trả tiền thuê, đúng không? Thì và như tôi nói, tức là cái tiền thuê nhà này là cũng lại xem là cái vị trí thuê này với chỗ nơi làm của mình nó cách nhau bao nhiêu và nó đi lại như thế nào, đúng không?
1: Vâng.
2: Rất rồi tiền các cái chi phí liên quan đấy thì nó là như thế nào thì phải trên cơ sở phải tổng hợp được đấy, và cái khả năng tất nhiên là muốn để chi phí thấp đi thì mình sẽ phải tìm những chỗ nó xa xôi một chút, nó hẻo lánh một chút, ít dịch vụ hơn một chút, ít các cái sự hỗ trợ một chút, thì nhưng ngược lại thì mình lại phải vất vả, mình phải dậy sớm hơn, mình lại phải là tất bật về đón con chẳng hạn, hay là tìm chỗ gửi con nó có gần chỗ làm hay gần với tiện với cái trên cái cung đường của mình hay không, rất nhiều thứ phải tính toán. Thì rõ ràng chúng tôi cho đây là một trong những cái những cái vấn đề mà rất cần phải được xem xét một cách rất kỹ khi mà nghiên cứu để phát triển các cái chương trình nhà ở. Đấy, đặc biệt là kể cả các cái chương trình nhà ở cho thuê. Đấy, thì đây là một trong những cái mà chúng tôi nghĩ rằng là rất quan trọng trong cái quyết định và hỗ trợ cho các cái nhóm đối tượng, các cái nhu cầu mua hay thuê nhà ở.
1: Vâng, đôi khi cái giá của cái căn nhà mình mua có thể là vừa phải hoặc là thấy rẻ soi mặt bằng chung, nhưng mà tính tổng các chi phí.
2: Vâng.
1: Vâng, về đi lại rồi về những hao tổn sức khỏe và nhiều tố khác thì nó lại là cái mức cao, đúng không ạ?
2: Chính xác.
1: Vâng. Trước khi chuyển qua các nội dung trao đổi tiếp theo của chương trình thì xin phép các vị khách mời, chúng tôi xin được báo nhanh một số thông tin giao thông quan trọng. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 6, cục cảnh sát giao thông cho biết, hiện nay trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện từ cao tốc ra quốc lộ 51 là ở mức rất lớn. Tuyến quốc lộ 51 hiện đang kẹt xe, ảnh hưởng tới dòng phương tiện từ cao tốc ra quốc lộ 51. Vậy lực lượng chức năng khuyến cáo lái xe lưu thông từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, chúng ta theo lộ trình ra nút giao Vành Đai 3 hoặc nút giao 319 đi cao tốc Bến Lức Long Thành ra quốc lộ 51 Vũng Tàu để tránh ùn tắc giao thông. Và chúng ta hết sức tuân thủ những quy định về an toàn trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, quan sát xe phía trước, tuân thủ làn đường, phần đường và chuyển làn thì phải đầy đủ tín hiệu đảm bảo an toàn. Xe gặp sự cố thì chúng ta nhanh chóng rời xe vào làn khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách sau xe ít nhất là 150 mét và liên hệ đường dây nóng 1900 8099.

0: của phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông để được hỗ trợ. Xin được cảm ơn những thông tin kịp thời từ Cảnh sát Giao thông cao tốc ở khu vực phía Nam để giúp cho các bác tài đang lưu thông ở mạng TP.HCM và lân cận cũng nắm được kịp thời các thông tin này. Chương trình của chúng tôi đang được phát thanh đồng thời trên FM 91 tại Hà Nội, tại TP.HCM và khu vực lân cận, các đô thị ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các đô thị Duyên Hải. Vừa rồi thì chuyên gia Nguyễn Văn Đính có nói về cái giá tổng hợp cần tính khi chúng ta mua một căn nhà và rất nhiều yếu tố liên quan. Và các chuyên gia cũng nói về cái việc có cái tâm lý là đang e ngại khi thuê nhà, bất đắc dĩ mới phải thuê thôi. Vậy thì theo chuyên gia Nguyễn Văn Đính, điều gì sẽ khiến cho một căn nhà cho thuê nó có thể trở thành nhà ở lâu dài chứ không phải là một chỗ ở tạm bợ?
1: Cái này rõ ràng nó phải đòi hỏi vào cái chính sách cho thuê. Và như tôi nói, nếu là một cái thị trường mà không ổn định, một cái thị trường không chuyên nghiệp, tức là nó có cái tính tự phát thôi, nó có cái tính tạm thời, nhà của người dân có thể mang ra để cho thuê khi mà họ không sử dụng hết, đúng không? Thì có thể lúc đấy là họ chưa có nhu cầu, nhưng đến lúc nào họ nhu cầu họ sẽ đòi lại, đúng không ạ? Hoặc là họ thấy thị trường đang có cái tính cạnh tranh, tính khan hiếm, họ lại nâng giá lên, đúng không ạ? Thì những cái đó nó đều là những cái không đảm bảo cho cái tính chất thuê, tính chất ổn định của người đi thuê, và như vậy là nó sẽ tạo ra một cái tính không yên tâm, đấy, một cái tâm lý là luôn luôn có một cái sự lo lắng phập phù, thì cái đó sẽ không ổn định, cho nó sẽ không có lợi cho cái việc là an cư, cho cái việc yên tâm để kinh doanh sản xuất của cái người dân, người lao động mà phải đi thuê nhà đó. Thì cho nên cái này mới phải rất cần có một cái định hướng về cái việc phát triển nhà ở để cho thuê theo tính chuyên nghiệp. Và đương nhiên là cái tính chuyên nghiệp này nó phải được định hướng là từ cái vai trò của nhà nước. Chúng ta phải định hướng nó. Bởi vì trước cái này chúng ta chưa định hướng nó, cho nên chúng ta đang bỏ mặc và cho cái thị trường này tự phát một cách tự do. Và rõ ràng là như vậy là không có lợi cho những cái người dân yếu thế, những người dân đang phải đi lao động và khó khăn về tài chính, lại khó khăn cả về nhà ở. Thì đây là một cái vấn đề có thể nói là một cái bức xúc rất lớn trong cái dân sinh. Thì cũng là một trong những cái nhiệm vụ mà chúng tôi cho rằng là rất cần thiết phải được quan tâm và xử lý.
0: Vâng, và đây chính là lúc mà chính sách cần phải phát huy vai trò định hướng và dẫn dắt thị trường đấy. Tại nghị quyết số 21 của Trung ương về định hướng sửa luật đất đai và các luật liên quan thì có cái nội dung rất mới, đó là định hướng ưu tiên quỹ đất cho làm nhà cho thuê và chung cư. Vậy thì thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, theo ông, nếu như chúng ta diễn giải một cách dễ hiểu, đối với người dân thì họ có thể hình dung là mình được lợi gì, cuộc sống có những cơ hội thay đổi như thế nào nếu như các đô thị như Hà Nội, như Thành phố Hồ Chí Minh tới đây sẽ ưu tiên quỹ đất cho nhà cho thuê và chung cư?
2: Tôi nghĩ đây là một cái định hướng, tức là xem xét đến thực tế là một định hướng theo cái hướng là phục vụ cho cái vấn đề chỗ ở phù hợp của người dân. Nhưng chúng ta cũng phải nhận thấy rõ là trong cái thời gian khi tôi mà đi làm công tác ở UN Habitat thì đi rất nhiều địa phương, và đến khi giúp các địa phương xây dựng cái chiến lược phát triển của các đô thị thì một trong những cái mà tôi rất là quan tâm đấy là vấn đề đất đai dành sử dụng để phát triển nhà ở cho những người, đặc biệt những người thu nhập thấp. Thì thường là những cái khu đất mà có cái vị trí trung tâm ấy, thì lại được dùng cho nhà ở thương mại, rồi dùng cho những cái phát triển, những dự án. Bởi vì chính quyền địa phương lúc bây giờ họ quan tâm ưu tiên đầu tiên là những dự án mà có thể khả năng thu nguồn ngân sách trong cái lĩnh vực nhà ở. Thì nhiều chúng nó là một vấn đề an sinh xã hội. Bên cạnh cái việc thương mại, nó là sản phẩm nhà ở, nó là sản phẩm an sinh xã hội. Thì chính vì vậy cho nên có thể nói là chúng ta thiếu những cái nhà ở mà cho thuê, rồi những nhà ở xã hội thường bị đẩy ra cái khu vực ngoại vi và không phù hợp với vị trí. Cho nên nếu mà đối với người dân thì tôi nghĩ là trước hết đó là chính sách đã đi vào đúng hướng, nhưng mà việc có đất chưa chắc đã đảm bảo rằng là cái đã xây nhà và cái người dân có được tiếp cận cái nhà ở phù hợp với mình hay không.
0: Dạ.
2: Bởi vì khi chúng ta phát triển đất đai thì nó liên quan đất cái đầu vào, nhưng đất đấy phải được tiếp cận với hạ tầng, cái khu vực xây cái nhà đấy phải được gắn với giao thông công cộng, thế rồi có hệ thống hạ tầng điện nước, rồi hệ thống rác thải, rồi thoát nước phù hợp, cũng như là

gần gắn với cái chỗ cái công an việc làm, gắn với giao thông công cộng một cách phù hợp. Cho nên nếu mà chúng ta bên cạnh cái việc mà cung cấp đất ưu tiên quỹ nhà cho thuê mà lại chúng ta lại không phát triển cái hạ tầng một cách đồng bộ,

0: vấn đề hạ tầng, đảm bảo vấn đề giao thông, đảm bảo những cái lĩnh vực về tiếp cận, cái quyền tiếp cận nhà ở của người dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế chẳng hạn. Khi thị trường như thế, giá như thế, nhưng mà đối với những đối tượng nghèo, họ không khả năng tiếp cận được, cho nên nó đòi hỏi có cả cái sự hỗ trợ của nhà nước.
1: Vâng. Sẽ có rất nhiều những yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm để triển khai đồng bộ, chứ không riêng là cái vấn đề quỹ đất, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Thế nhưng đất đai là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Đính, ông có thể phân tích thêm là tại sao nó lại phải bắt đầu từ cái chính sách đất đai cho những dự án như thế này thưa ông?
2: Trong thực ra cái tinh thần của Trung ương ấy, thì chúng ta không bên cạnh cái việc phát triển nhà ở thương mại thì chúng ta phát triển nhiều loại hình nhà ở khác, bao gồm cả những cái nhà ở thương mại giá phù hợp,
1: vâng,
2: nhà ở chính sách, công vụ, nhà ở cho thuê. Đây là một trong những cái chủ trương, và đương nhiên các đô thị thì để tiết kiệm quỹ đất, tránh lãng phí các cái nguồn lực đất đai khan hiếm, thì chúng ta ưu tiên cho phát triển chung cư.
1: Vâng.
2: Thì đây chính là cái tinh thần của Trung ương. Và đương nhiên cái việc phát triển nhà ở cho thuê, tại sao chúng ta nói là nó chưa phát triển thành một cái thị trường chuyên nghiệp, và nó chưa đáp ứng được những cái vấn đề đặt ra, đặc biệt là cái sự ổn định và cái giá thuê, chi phí vận hành của cái loại hình này, thì nó liên quan đến cái câu chuyện là nguồn vốn, đất đai và chi phí. Và những cái đó thì tư nhân thì rất khó định hình. Thế cho nên là nó phải được dẫn dắt vai trò từ nhà nước. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ định hình cái thị trường cho thuê này theo một cái tính chất rất bài bản, từ việc quy hoạch đấy, ở đâu cần khu vực cho thuê, chứ không phải chúng ta chỗ nào cũng đặt thành nhà cho thuê, chỗ nào là thương mại, chỗ nào là cao cấp, chỗ nào là dịch vụ, đúng không ạ? Chỗ nào là nhà ở cho công nhân, chỗ nào là nhà ở xã hội cho các đối tượng lực lượng rồi giáo viên công vân vân, đúng không ạ? Và chỗ nào thì cho thuê. Và trong cái nhà ở xã hội thì bây giờ cũng đang định hướng là ưu tiên cái xã hội để dành cho thuê, đúng không ạ? Thế tuy nhiên thì bây giờ nếu như mà chúng ta kêu gọi các cái doanh nghiệp tư nhân tham gia vào cái chương trình này thì rõ ràng nó là một cái bài toán mà chúng tôi cho rằng bài toán rất khó. Để thu hút nhà ở xã hội để bán thu tiền lại ngay còn đang rất khó.
1: Vâng.
2: Đúng không ạ? Đây lại là xây xong rồi để thu hồi trong nhiều chục năm, thậm chí 30, 50 năm mới thu hồi được, mà lại vốn thì lại phải đi vay, chi phí lãi vay lại đang sử dụng của ngân hàng, thì cái lãi suất đấy có chịu được không? Và cái yêu cầu là cái đối tượng nhà, đối tượng chính sách này để cho thuê lại phải giá rất phù hợp, đảm bảo cái mức sống chi trả của họ, và trong đó lại còn phải cả vận hành, bảo trì, quản lý, rất nhiều những cái chi phí nó sẽ sinh ra trong cái quá trình xây dựng cái nhà ở cho thuê này. Thế thì rõ ràng nếu đặt bài toán là ông doanh nghiệp tư nhân, câu chuyện rất vô cùng khó, đúng không ạ? Thế cho nên cái bài toán đầu tiên phải là quỹ đất.
1: Dạ.
2: Và quỹ đất này phải là được hỗ trợ, bởi vì thực ra một cái công trình nó 30-40% chi phí là nằm ở đất đai rồi, đúng không ạ? Thế phần còn lại là vốn để xây dựng các công trình và các cái chi phí của nó, đúng không? Chi phí vốn nếu cao mà cái vận hành nhà cho thuê không thu hồi được để đủ trả chi phí lại đấy, thì rõ ràng doanh nghiệp người ta không làm. Thế do vậy lại phải thiết kế những cái đi cùng với đất đai là cơ chế về nguồn lực, về vốn ở đâu, và cái sự gọi là ổn định của cái vốn đó, sự dài hạn của cái vốn đó nó phải được khẳng định. Chi phí vốn đó ở một cái mức rất thấp để đáp ứng được các cái chi phí không phát sinh tăng trong cái việc là hỗ trợ cho người chính sách có giá thuê phù hợp. Thì đây chính là những cái vấn đề mà chúng tôi muốn nhấn mạnh, là đây chính là vai trò của nhà nước, và nhà nước đã khẳng định vai trò của mình bằng những cái nghị quyết, bằng những cái văn bản, những cái chủ trương của Trung ương, trong đó cái nghị quyết 21.
0: Tôi cũng muốn đóng góp thêm cái ý kiến về cái bình luận của ông Đính. Tôi nghĩ là cái việc hài hòa lợi ích mà của nhà nước này, rồi của người đi thuê, người mua nhà, cũng như là của

0: doanh nghiệp cung cấp nhà rất là quan trọng. Bởi vì thật ra doanh nghiệp nhé, là hoạt động trên cơ chế thị trường.
1: Vâng.
0: Họ phải đảm bảo có lợi nhuận và đảm bảo cái sự an toàn của đồng vốn nữa. Đấy. Và đối với người thuê thì cũng mong muốn là cái giá nhà. Và đối với nhà nước ở đây là vai trò điều tiết về mặt chính sách, hài hòa lợi ích công cộng cũng như lợi ích của từng công dân. Thế thì ở đây có cần phải có một cái cách tiếp cận nó đa dạng, đa chiều hơn. Tức là như ông Đính đã nói, thì một phần là ưu tiên, tức là hỗ trợ những cái quỹ đất để tiếp cận, những hỗ trợ quỹ đất tiếp cận mà thậm chí về vấn đề tín dụng nữa, tiếp cận có những cái quỹ tín dụng để phù hợp với đấy. Thế thứ hai nữa là gì? Tạo những điều kiện, những hạ tầng đầu mối để cho giúp cho cái khu vực đấy nó có tính kinh doanh, nó có khả năng thu lợi nhuận hơn. Thế rồi những yếu tố có liên quan đến chẳng hạn như là về những yếu tố đối với các cái an sinh xã hội, chẳng hạn là ví dụ như bán cái nhà đấy, cái đối tượng nào được tiếp cận, đối tượng nào được hỗ trợ và đảm bảo cái giá nhà ở đấy nó phục vụ cho cái mục tiêu. Cho nên nhà nước có thể có rất nhiều, tôi cũng tham dự rất nhiều những cái hội thảo rồi đi đến tham quan ở các quốc gia khác nhau. Thì tôi nói chẳng hạn như cái nhà ở ấy, mà do nhà ở cho thuê nhưng mà lại do một cái doanh nghiệp mang tính chất doanh nghiệp xã hội, tức là hợp tác xã, họ cung cấp, họ đứng giữa thị trường và đứng giữa cái gọi là an sinh xã hội, bởi vì nó là hợp tác xã. Thế nên có cái cổ phần của hợp tác xã và người như thế thì cái mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận không có, họ cũng tổ chức quản lý và họ được vay tiếp cận lãi suất phù hợp, rất thậm chí là thấp hơn lãi suất thị trường mà bình thường nếu một doanh nghiệp phải tiếp cận, ví dụ như thế. Và người ta vừa thuê mua, tức là cái hợp tác xã xã viên đấy họ được cái quyền tiếp cận và họ được quyền đóng góp vào trong cái cổ phần của cái hợp tác xã đấy.
1: Vâng.
0: Thế rồi cũng có những cái mô hình như ở Thái Lan chẳng hạn, là họ cho phép, tức là doanh nghiệp cung cấp nhà ở cho công nhân nhưng lại phối hợp gắn với cái đồng lương, bởi vì là trách nhiệm của doanh nghiệp thì họ có thể thuê một cái bên khác đi xây nhà nhưng họ đứng ra họ đỡ hỗ trợ cho người công nhân một phần trong cái việc tiếp cận, bởi vì họ là muốn đào tạo đảm bảo cái đội ngũ công nhân của họ có cái an sinh xã hội tốt để phục vụ sản xuất cho họ. Thế họ có những cái phối hợp hợp tác đấy. Thứ ba nữa là gì? Đối với nhà nước chẳng hạn, đối với các cái nhà cho thuê tư nhân ở đấy thì họ đưa những cái chương trình cải tạo nâng cấp cộng đồng để tạo điều kiện nâng cấp được cái cuộc sống của những cái, tức là ở đây doanh nghiệp cá nhân chẳng hạn, họ tự tổ chức xây nhà, họ xây từng cái khu vực một nhưng mà được cái điều kiện của nhà nước giúp cho cải thiện cái môi trường sống ở đấy lên, đảm bảo cái an toàn cháy nổ này, đảm bảo về phục vụ hệ thống dịch vụ xung quanh, đảm bảo cái đường đi lối lại nó phù hợp. Thế thì như vậy là nhà nước vẫn có thể thu thuế được đối với những cái người, cái môi trường đấy, nhưng đồng thời cũng nâng cấp được cái hệ thống đấy và cái người nhà cho thuê đấy họ hưởng lợi từ những cái điều kiện an sinh xã hội. Thì tôi nghĩ là cái vai trò nhà nước ở đây có thể rất nhiều về mặt chính sách cũng có, nhưng bên mặt khác nữa, những cái hỗ trợ mà để tạo điều kiện, đấy là điều rất là quan trọng để cho nhiều đối tượng được tham gia vào trong việc phát triển cái nhà ở cho thuê.
1: Vâng. Vừa rồi thì tiến sĩ Nguyễn Quang cũng đưa cho chúng ta nhiều những cái gợi ý về mô hình nếu như chúng ta phát triển cái phân khúc nhà cho thuê theo những kinh nghiệm các nước, tùy vào cái điều kiện cụ thể của chúng ta. Và các anh cũng chỉ ra những cái nút thắt mà chúng ta nhìn lại thấy rằng vì sao lâu nay nhu cầu của thị trường là có và cái sự tự phát cũng đã xuất hiện rồi nhưng các nhà đầu tư lại chưa dành ưu tiên cho phân khúc này. Đã có những cái nan đề đặt ra về câu chuyện là thu hồi vốn như thế nào, quỹ đất như thế nào trong suốt cái vòng đời của dự án, đúng không ạ? Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, khi mà đã được ưu tiên, ưu đãi về quỹ đất rồi thì chúng ta thấy là cái nguồn cung nó có thể tăng lên và giá nhà chung cư, giá thuê nó có thể giảm đi. Vậy thì theo ông, điều kiện nào đi kèm để người dân có thể tiếp cận được những cái căn nhà thuê, những căn nhà chung cư giá phù hợp như vậy? Bởi chúng ta thấy là chúng ta đã từng đầu tư những cái nhà ở xã hội, đúng không ạ? Nhưng mà để những cái người thực sự có nhu cầu tiếp cận thì thời gian vừa qua cũng chưa thực sự tốt.
2: Vâng, trong cái chủ trương phát triển nhà ở thì như tôi vừa nói, tức là chúng ta cũng sẽ chính phủ trung ương và chính phủ hiện nay đang sẽ thúc đẩy phát triển, như tôi nói là các loại hình nhà ở để chúng ta thỏa mãn các cái giai tầng, các phân khúc người dân. Những người có đủ khả năng thì có thể mua những cái nhà ở thương mại, thậm chí là thương mại giá cao. Những người mà không có khả năng thì có thể được tiếp cận mua nhà ở xã hội, nhưng nhà ở xã hội thì cũng lại là dành cho chính sách, đúng không ạ? Thì những người mà không đạt cái chính sách đấy, nhưng lại cũng không có tiền để mua nhà ở thương mại giá

0: cao thì sẽ phải phát triển cái loại nhà ở giá phù hợp để họ tiếp cận được, tức là nó dưới thương mại giá cao nhưng nó lại trên cái mức nhà ông, nhà ở xã hội, ông xã hội thì dành cho ông chính sách mà. Thế thì và nữa là cái ông cũng không có cả tiền mua nhà ở xã hội nên thì ông phải có nhà để thuê, tức là chúng ta đang hướng đến tất cả các giai tầng xã hội, các phân khúc nhân dân, những người lao động, tất cả các đối tượng. Đấy, thì trong cái đối tượng nhà ở cho thuê cũng vậy, cũng bởi vì nó cũng thực ra chúng ta cũng định hình nó là một cái loại nhà ở chính sách, một loại nhà ở xã hội dành cho các cái nhóm đối tượng, những người lao động, những người trực tiếp đang đóng góp ra của cải giá trị cho xã hội, thì phải cho họ nơi ăn chốn ở để họ yên tâm định cư, họ yên tâm sản xuất. Thì đấy chính là cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, và đặc biệt ở những khu kinh tế phát triển, những khu đô thị lớn, khu đô thị hiện có hữu là chúng ta phải đảm bảo cho tất cả các cái nhóm này. Thế và cái nhà ở để dành cho đối tượng chính sách thì rõ ràng nó phải có một cái tính chất là ổn định. Đấy, người được thuê đã được phê duyệt là rõ ràng ta có thể ở cả đời trong cái ngôi nhà cho thuê này. Giá thuê là phải được đảm bảo, chứ không phải là ở đây là sẽ phải có những cái sự hỗ trợ của nhà nước. Người tham gia trong cái phát triển nhà ở cho thuê này, các chủ đầu tư, các doanh nghiệp nếu được vận động tham gia thì họ sẽ có những cái tính toán để có thời hạn thu hồi vốn và có một cái mức lợi nhuận phù hợp, định mức nho nhỏ nào đó mà trong quy định nó phải đặt ra đấy, và họ được hỗ trợ các cái phần vốn như trong cái tôi đề xuất đấy, đất, quỹ đất, vốn, thủ tục, mọi thứ là phải rất gọn gàng và người ta phải cảm giác là rất thoải mái người ta mới tham gia, đúng không ạ? Thế và rõ ràng cái giá thuê nó phải là một ở một cái mức giá là có tính hỗ trợ đấy, cho nên cái câu chuyện bài toán nó đặt ở đây là như vậy. Thì cái người thuê đấy, và nữa là các cái nhà thuê này cũng không phải là cứ tao làm cho thuê thì ta có thể để ở bất kỳ đâu, nó lại phải cần tính chất phù hợp với các cái khu vực phát triển kinh tế, phù hợp với các nhóm đối tượng mà có cái nhu cầu về thuê nhà này, đúng không ạ? Trong cái đó thì rõ ràng là cái vai trò của quy hoạch, bài toán của quy hoạch nó phải đặt ra. Đấy, tất cả các đô thị, các địa phương là phải định hình trước được những cái quy hoạch này, ở đâu thì phát triển những cái khu vực thương mại, du lịch, nhà ở cao cấp, ở đâu thì là các cái nhóm nhà ở phù hợp, ở đâu thì là nhà ở cho thuê, thì nó phải được định hình và nó phải bám sát vào những khu vực phát triển, những khu vực có người lao động và những khu vực có đối tượng chính sách. Thì khi đó đấy, đáp ứng được các cái tiêu chuẩn đó thì cái chính sách phát triển nhà ở của đất nước của chúng ta, của Đảng, của Trung ương, của Chính phủ, và đặc biệt là cái việc phát triển nhà ở cho thuê nó sẽ đáp ứng đúng và trúng các cái mục đích và thỏa mãn được các cái nhu cầu, thì lúc đó chúng ta mới có thể thúc đẩy phát triển cái loại hình này được.
1: Vâng. Cái sự tiếp cận đúng hướng của chính sách là một cái điều vô cùng quan trọng, và như ông Nguyễn Văn Đính, ông Nguyễn Quang vừa phân tích là sẽ cần còn nhiều những cái điều kiện khác chúng ta triển khai để đảm bảo là chính sách đạt được mục tiêu và đạt được hiệu quả trong thực tế. Chúng tôi xin phép được báo nhanh thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị thính giả, cho biết là đoạn đường dẫn từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên đường vành đai 3 trên cao khu vực Hà Nội, ngay ở đoạn khúc cua có một xe tải gặp sự cố. Hiện nay mật độ cao, các phương tiện đi lại khó khăn. Đây là thông tin giao thông ở khu vực Hà Nội, từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ dẫn lên vành đai 3, đoạn khúc cua có xe tải gặp sự cố. Chúng ta hãy thận trọng khi lái xe, tập trung và xử lý tay lái thật chuẩn xác ở đoạn khúc cua này, đảm bảo an toàn. Cảm ơn thính giả đã gửi thông tin này tới chương trình. Các bạn thân mến, các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời. Tiến sĩ Nguyễn Quang, nguyên giám đốc chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, và ông Nguyễn Văn Đính, phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Ở phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi đang còn nhiều câu chuyện nữa muốn bàn luận cùng các khách mời. Chúng ta hãy cùng dành đôi phút để đến với ghi nhanh của phóng viên chương trình về một câu chuyện khác của cư dân đô thị, nơi những người cũng đang có những nơi ở của mình. Nhưng để mà xác định là nơi ở phù hợp hay chưa thì cũng còn là một câu chuyện dài.
2: Sáng nào chị Cao Thị Minh Châu cũng bắt đầu ngày làm việc bằng một hành trình gần 10 km từ khu đô thị Văn Phú Hà Đông đến nơi làm việc trên đường Trần Duy.

0: Hưng. Quãng đường không quá dài, nhưng trong nhịp giao thông Hà Nội, nó có thể kéo thành từ 35 đến 40 phút, thậm chí lâu hơn khi những tuyến đường đông nghịt xe cộ. Phương tiện công cộng đã từng được lựa chọn, nhưng theo chị Cao Thị Minh Châu, nó không thực sự thuận tiện. Bởi vậy chị Châu đã chọn xe máy, vì đó là cách chủ động nhất, nhưng mỗi ngày đi làm về thì đều mệt nhoài, mất hết sức lực.
1: Nếu như hôm nào không tắc đường thì nó cũng phải rơi vào khoảng 35-40 phút. Còn mà hôm nào mà tắc đường kẹt xe, nhất là đoạn hầm Lê Văn Lương hay gì đấy thì không biết bao giờ mới đến công ty. Nó mất khá nhiều thời gian để đi ngoài đường, nói chung là cũng khá mệt. Cứ về đến nhà là chưa làm gì là cứ cất túi lên giường nằm đã.
0: Câu chuyện của anh Nguyễn Hoàng Tuấn ở Yên Nghĩa Hà Đông cũng tương tự. Anh Tuấn chia sẻ năm 2017, hai vợ chồng tích góp vay mượn được gần 1 tỷ đồng. Với số tiền ấy chỉ có thể mua nhà ở xa trung tâm và căn nhà 67m² tại khu vực Yên Nghĩa là một sự lựa chọn hợp lý. Trước đây anh làm việc ở Văn Miếu, khoảng cách từ nhà đến chỗ làm lên tới 14 km. Sau khi đắn đo, anh chuyển về làm tại khu vực Green Bay Mễ Trì, cũng cách nhà vào khoảng 8 cây và thời gian đi lại mỗi ngày khiến cho anh Tuấn kiệt sức.
2: Tình hình giao thông ở đây mất ít nhất tầm khoảng 40 phút mỗi chiều. Ở cái đường Hà Nội này thì nó căng thẳng lắm.
0: Chị Nguyễn Phương Thủy cũng phải dành gần 2 giờ mỗi ngày để di chuyển đi và về từ nhà ở xã Thanh Trì đến nơi làm việc tại Thanh Xuân. Quãng đường chỉ khoảng 7 cây số, nhưng tuyến đường 70 thì luôn đông đúc, ùn tắc và nhiều xe tải trọng lớn. Thời gian đi trên đường là một áp lực không hề nhỏ.
3: Bây giờ dân số thì tăng lên nhiều, mà đường thì lại không mở rộng ra. Thì nói chung là chỗ này mà không tắc thì chỗ kia nó lại tắc thôi.
0: Điểm chung trong câu chuyện của chị Châu, chị Thủy hay anh Tuấn nêu trên, họ lựa chọn nơi ở xa hơn bởi cùng với một khoản tiền, nơi đó cho họ diện tích lớn hơn và một không gian sống phù hợp với gia đình. Nhưng để được sống trong căn nhà ấy, họ phải trả thêm bằng thời gian, sức lực và những chuyến đi dài cùng với sự căng thẳng và mệt mỏi không dễ tính thành tiền.
4: Câu chuyện trong phóng sự vừa rồi đặt ra một cái vấn đề khác, đó là nếu như chúng ta ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê chung cư mà lại không đi kèm với một cái quy hoạch sử dụng đất phù hợp, hoặc là cái câu chuyện nhà ở nó không gắn liền với quy hoạch về phát triển giao thông công cộng thì có thể chính sách chưa đạt được mục tiêu. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, ông nghĩ sao về cái yêu cầu này?
5: Tôi nghĩ một trong những cái gọi là phát triển về đất đai thì nó luôn luôn khi chúng tôi học từ nhớ và chúng làm thực hiện những cái dự án ấy, thì vấn đề là đất đai phải đi với giao thông, land use and transport luôn kết nối với nhau. Bởi vì thứ nhất là giao thông nhé, thì đất đai cần phải tiếp cận bằng giao thông thì giá trị nó mới tăng lên được. Và cái quá trình mà để giá trị gia tăng đất đai, nó thu hồi lại đất để nó lại chuyển tiếp vào xây dựng giao thông, thì nó cái quy trình đấy nó gọi là cái quy trình nó mang tính chất là, nếu tiếng Anh nó gọi là capture land value, tức là thu hồi cái giá trị tăng lên của đất. Thế chính vì vậy phát triển đô thị thì người ta thường đưa ra những cái mô hình, tức là có những mô hình nó gọi là TOD, tức là phát triển gắn với giao thông, để tạo điều kiện cho những cái chỗ ở cũng như là dịch vụ nó gắn vào những cái nhà ga, gắn với những cái khu vực nó tập trung về giao thông, giúp cho người ta vận chuyển nó tốt hơn. Thế rồi những cái mô hình, ví dụ như là để khai thác được cái quỹ đất, người ta xây dựng đưa ra những cái mô hình như ở những cái đô thị mới, là cái công ty phát triển hạ tầng đô thị, để người ta phát triển hạ tầng, sau người ta mới bán lại cái hạ tầng đấy cho những nhà phát triển khác và sử dụng cái nguồn lực phát triển hạ tầng đấy để tiếp tục đầu tư hạ tầng cũng như là đầu tư dịch vụ. Thì những cái mô hình như thế có thể nói là hiện nay chúng ta chưa khai thác được đầy đủ. Cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là ở các cái hiện nay chúng ta sử dụng rất nhiều về cái phương tiện giao thông đi lại bằng phương tiện cá nhân. Thì phương tiện cá nhân thì nó dẫn đến tình trạng là đường thì chật. Mà thậm chí nếu chúng ta có mở rộng đường ra thì hai bên đường nó lại xây dựng những tòa nhà cao tầng, thì đường nó chật lại còn chật hơn tiếp được nữa. Cho nên cái vấn đề ở đây là đối với những cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh không có lối nào thoát, là chúng ta phải bắt đầu đi vào làm cái vấn đề là xây dựng những cái hệ thống giao thông công cộng, từ hệ thống xe buýt rồi từ metro vân vân, những đấy để tạo điều kiện cho người dân đi lại một cách tiếp cận một cách phù hợp hơn. Và chính vì như vậy thì chúng ta mới mở rộng được cái thị trường đất đai, bởi vì khi có metro xa hơn thì chúng ta có thể phát triển những cái khu đô thị nằm xa hơn và cái thời gian đi lại. Cho nên vấn đề

0: bất động sản, ở đây có anh Đính biết, ngày trước chúng ta thường hay dùng chữ location, location, location, tức là gì? Vị trí, vị trí và vị trí. Nhưng bây giờ cái điều quan trọng hơn nó là accessibility. Accessibility, accessibility, tức là khả năng tiếp cận. Yeah. Làm thế nào để tiếp cận được nó phù hợp hơn? Thì cái thời gian đi lại đấy cũng là tiền bạc. Thì cũng giống như cái câu chuyện mà cái chị trong cái phỏng vấn ấy nói đấy. Cái đi lại làm tốn kém rất nhiều, tốn kém về sức lực, về thời gian, và đấy là chi phí cơ hội mà yeah. chúng ta mất đi.
1: Vâng, một tin vui là Hà Nội đã quy hoạch mạng lưới 18 tuyến metro, rồi thành phố Hồ Chí Minh cũng đã định hướng hàng chục tuyến, định hướng phát triển những cái đô thị nhà ga. Vậy thưa chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Đính, theo ông thì điều này sẽ mở ra cơ hội như thế nào để chúng ta giải được cái nỗi lo có chỗ ở nhưng lại không phù hợp với nhu cầu hay là phải di chuyển quá xa?
2: Vâng, những cái mà chúng ta vừa nghe theo chúng tôi đây là những cái hệ quả của một cái giai đoạn mà chúng ta luôn luôn để cho quy hoạch là cứ đi sau sự phát triển. Và rõ ràng cái đấy nó tạo ra rất nhiều những cái hệ lụy, tạo ra nhiều sự nhược điểm, đặc biệt là những cái chất lượng sống và tạo ra những cái cảnh mà nó trông vất vả khổ sở của bà con, như những cái tâm sự của họ trên cái phóng sự vừa rồi. Và nhận thức được việc này thì rõ ràng là Trung ương đã chỉ đạo và các chính quyền địa phương hiện nay họ cũng đã bắt đầu thay đổi cái tư duy, cố gắng để là thay đổi những cái đầu tiên phải là quy hoạch, phải cố gắng để đi trước sự phát triển kinh tế. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là một cái điển hình là trong cái quy hoạch lần này là tinh thần của quy hoạch là nó hướng đến tầm nhìn 100 năm chứ không phải là quy hoạch của chỉ là trong cái giải quyết thời điểm này, trong một cái thập kỷ này. Rõ ràng nó định hướng một cách khác. Và trên cái nền tảng quy hoạch đó thì rõ ràng cái bài toán về kết nối, về giao thông, về các cái cực tăng trưởng và cái những cái kết nối các cực tăng trưởng đó, hướng tâm rồi vành đai, là mọi cái nó rất là được tính toán một cách rất chi tiết. Thì từ đó thì bất kỳ người dân nào cũng có thể ở một cái điểm cực tăng trưởng nào, một hoặc là một cái đô thị vệ tinh nào thì cũng đều có thể là có những cái điều kiện để có di chuyển hoặc là xác định những cái lựa chọn những cái chỗ ở, chỗ làm nó phù hợp. Đấy, và thậm chí tới đây thì trong các cái không gian đô thị thì rất nhiều những cái không gian đô thị tới người ta đang định hướng theo cái cách gọi là all in one, tức là rất nhiều những cái vấn đề nằm trong một cái vùng đô thị đó, trong cái vùng cư dân mới đó, tức là cả về hạ tầng, cả về môi trường, cả về kinh tế, cả về việc làm, thì nó sẽ được tích hợp ở trong những cái vùng đó. Thì rõ ràng là người dân người ta sẽ có cái lựa chọn đấy, có thể ở đây và có thể làm việc tại đây, nó phù hợp. Thì như vậy nó sẽ lựa chọn được nhiều hơn, cùng với việc là chúng ta phát triển nhiều các loại hình nhà ở thì sẽ làm tăng, gia tăng các cái nguồn cung nhà ở trên một cái quy hoạch rất tổng thể. Thì cái việc làm tăng các cái nguồn cung và nhiều các cái phân khúc lựa chọn đó phù hợp với nhiều nhóm đối tượng đó, nó sẽ tạo ra sự cân bằng giữa cung và cầu, và nó sẽ làm giảm cái áp lực của thị trường, và nó sẽ làm, đặc biệt là làm kéo cái giá nhà trở lại với cái đúng với cái quy luật của thị trường, mà nó sẽ tiệm cận được với những cái mức giá mà người dân có khả năng để chi trả. Thì như vậy rõ ràng là nó sẽ giúp cho người dân là có cái cơ hội để có nhà ở tốt hơn so với cái giai đoạn trước, khi chúng ta đang rất thiếu nhiều thứ, nhiều phân khúc, và rõ ràng nó lệch pha cung cầu và nó làm cái áp lực dễ bị lợi dụng, và nó làm cho những cái hệ lụy làm đẩy giá thị trường ảo bóng giai đoạn vừa qua, và nó giá nó phi mã và người dân không có cơ hội tiếp cận nhà ở. Thì chúng tôi cho rằng là cái giai đoạn này chính là cái giai đoạn Trung ương đang điều chỉnh lại tất cả các cái hệ thống chính sách thể chế để giúp cho cái thị trường nó trở lại đúng với cái bản chất của sự phát triển, đúng với bản chất của thị trường, đúng với bản chất của cung cầu. Thì những cái đó là chúng tôi cho rằng là chúng ta triển khai những chương trình này thì sớm sẽ, nếu chúng ta đi đúng hướng và các địa phương bám sát các cái tinh thần của Trung ương, thì thị trường bất động sản, đặc biệt là sự phát triển kinh tế sẽ ổn định, và thị trường bất động sản cũng sẽ ổn định.
1: Vâng, Và ông hình dung như thế nào về cái thị trường của chúng ta, cái sự dịch chuyển của thị trường trong khoảng 5 năm, 10 năm nữa với những cái định hướng lớn như vậy về chính sách, với những cái thay đổi quan niệm của các nhà làm bất động sản thay vì location như trước thì bây giờ đang chuyển sang accessibility rồi?
2: Rõ ràng là chúng ta đang hiện nay trong một cái trạng thái, một cái giai đoạn nhiều thập niên vừa qua thì chúng ta đang tập trung vào có một cực, đúng không ạ? Ví dụ như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, họ tập trung vào loại trung tâm đô thị,
1: yeah.
2: Và nó tạo ra một cái sự quá tải, nó tạo ra một cái sự chật chội, tạo ra một cái môi trường rất yếu kém. Rõ ràng là nó không có sự lựa chọn, vì chúng ta không có sự phát triển. Và nếu như và khi chúng ta đang phát triển như những cái động thái như hiện nay thì rõ ràng là chúng ta đang sẽ tạo ra nhiều những cái lựa chọn hơn, bằng nhiều những cái cực tăng trưởng mới, bằng nhiều những cái động lực khác, thì rõ ràng là cái việc mà người dân người ta sẽ lựa chọn cái cơ hội ở nhiều nơi, và như vậy nó sẽ có cái hiện tượng là nó sẽ có những cái giãn dân khỏi cái khu vực trung tâm,
1: vâng.
2: Và như vậy nó sẽ giải phóng cái hệ lụy, cái ách tắc, cái bó nghẹt ở trong cái lõi một cực này, đúng không ạ? Bằng việc chúng ta tản nó ra nhiều cực thì nó sẽ có cái nó sẽ có cái xu hướng là dịch chuyển, vâng ạ. Và như vậy thì chúng ta sẽ có tạo ra nhiều cái động lực để tăng trưởng phát triển, thay vì cho một cực nó không tăng trưởng nhanh và mạnh bằng những cái đa cực như vậy, thì chúng tôi cho rằng đấy chính là một trong những cái mà cái chủ trương đường lối rất đúng đắn của Trung ương lần này.
1: Vâng, sẽ có rất nhiều những vấn đề được giải quyết đồng thời khi chúng ta phát triển định hướng như thế này. Và khi mà nhà cho thuê, chung cư và giao thông công cộng được quy hoạch cùng nhau, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, ông hình dung nó có thể thay đổi cấu trúc đô thị như thế nào, thay đổi cái chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị ra sao ạ?
0: Vâng, ở đây chúng ta bàn đến hai vấn đề, một là vấn đề quy hoạch, hai là vấn đề tổ chức thực thi quy hoạch.
1: Dạ.
0: Yeah. Khi đầu tiên nói về quy hoạch, có thể nói rằng là trong những cái giai đoạn phát triển của lịch sử khác nhau, không phải chỉ ở Việt Nam, mà cả nhiều thành phố khác trên thế giới cũng đối mặt vấn đề. Từ khi các cái giai đoạn lịch sử dưới thời phong kiến, rồi những cái dưới thời tư bản, thì kinh tế thị trường ấy, nói chung nó làm cho cái sự phát triển nó dẫn đến một cái tình trạng là nó không liên kết chặt được với nhau về mặt cấu trúc cái đô thị. Đấy, chẳng hạn những cái khu ở nó không gắn với những cái khu công nghiệp, những cái khu đổi mới sáng tạo với cái nhu cầu thay đổi của xã hội, nó đòi hỏi một cái cấu trúc đô thị mới. Ở đấy trong vấn đề nó gọi là kết nối rất quan trọng, để bởi vì ngay rất nhiều cái quy hoạch của những cái thành phố từ Tokyo cho đến Thượng Hải rồi đến thành phố Seoul, họ cũng đặt vấn đề rất quan trọng là kết nối các cái khu vực, từ tái cấu trúc lại đô thị để cho cái đô thị như một cái thực thể sống, chứ nó không bị vụn mảnh ra thành cái từng mảng. Thế thì Hà Nội chúng ta hiện nay cũng như vậy, tức là chúng ta cũng đang ở cái giai đoạn phải tái cấu trúc lại đô thị, và tái cấu trúc đô thị thông qua cái hệ thống giao thông,
1: vâng.
0: Và đặc biệt là vấn đề hệ thống giao thông công cộng. Mà cái trước đây thì chúng ta, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tập trung quá nhiều vào phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy. Thì bây giờ chúng ta đang triển khai những cái dự án metro, những mở những đường vành đai để tạo ra một cái sự kết nối nó tốt hơn. Và như thế đa cực như anh đã nói, tạo ra nó giảm cái sức ép về tập trung về hạ tầng khu trung tâm và phát triển. Tất nhiên, đấy là vấn đề quy hoạch. Thì cái quy hoạch đấy tạo ra những cái khu đô thị mới, những khu đô thị mới đấy mà chúng ta cũng nói đến những vấn đề đô thị đa mục tiêu, tức là những đô thị ở đấy không phải chỉ có vấn đề nhà ở dịch vụ mà phải có việc làm nữa, phải gắn với việc làm, phải gắn với hệ sinh thái,
1: vâng.
0: Việc làm, thì những cái vấn đề nó là một cái chính sách đồng bộ tổng thể, nhưng bây giờ nó đòi hỏi những cái nguồn lực để tổ chức và những cái phương tiện để làm thế nào để tổ chức được một cách thực thi, bởi vì đầu tư về hệ thống hạ tầng metro rất là chi phí rất là cao, cho nên cần phải có những cái mục tiêu ưu tiên tập trung những cái chỗ nào mà thị trường đang định hướng tốt để gắn kết đấy, để tạo ra những cái điểm phát triển của những cái cực đô thị, bởi vì phải kết nối giữa vai trò dẫn dắt của nhà nước thúc đẩy cái giá trị thị trường. Thế thì tôi nghĩ là trong cái quá trình tổ chức thực thi đây, nó đòi hỏi rất nhiều những cái vấn đề. Một là lĩnh vực về quy hoạch, phải thay đổi những cái phương pháp quy hoạch, phải lấy con người làm trung tâm, phải lấy con người làm nằm trong hệ sinh thái làm trung tâm để giải quyết một cái bài toán tổng thể là ứng phó biến đổi khí hậu này, rồi vấn đề môi trường này, ô nhiễm này, rồi vấn đề tắc nghẽn giao thông, vấn đề ngập lụt, nhiều cái vấn đề là cùng lúc phải xử lý trong những cái điều đó, và đặc biệt là vấn đề làm thế nào để người dân tức phải đa dạng hóa cái chính sách về nhà ở, tạo điều kiện cho sự đa dạng của các loại hình nhà ở, bởi vì tuổi trẻ nó cần nhà ở gác,
1: vâng,
0: căn hộ nó nhỏ thôi, cái khả năng chi trả nó thấp hơn và dễ tiếp cận được. Thế rồi những cái nhà ở nó phù hợp các cái giai đoạn mà của cái cấu trúc gia đình nó khác nhau. Thế rồi thứ hai nữa là các loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

0: nhà ở liền kề, nhà ở chung cư như nhà ở phù hợp với ví dụ vừa mua thuê nói chung, và thậm chí kể cả thị trường phi chính thức nữa, chúng ta cũng chính thức hóa nó và làm nào để cho nó hoạt động có hiệu quả hơn. Thì tôi nghĩ đấy là đa dạng hóa. Và vấn đề thứ hai nữa là phải đi vào những cái vấn đề là không phải chỉ tập trung vào nguồn cung mà phải nhìn nhận nguồn cầu. Cầu là lấy người dân, lấy mục đích, cho nên phải tạo ra được một cái hệ sinh thái về nhà ở. Mà cái hệ sinh thái đấy gắn với sự phát triển đô thị, cho nên chiến lược phát triển nhà ở phải gắn với cái chiến lược phát triển đô thị nói chung của Hà Nội. Nó gắn giữa những vấn đề về nhà ở, việc làm, sinh kế, hạ tầng và giao thông. Thì một cái quy hoạch như vậy nó đòi hỏi, tức là một cái sự cam kết tham gia một mặt của nhà nước, nhưng mặt thứ hai là cái sự tham gia của người dân, phải tham vấn người dân trong những yếu đó, và sự đóng góp của các lĩnh vực, của các ngành nghề khác nhau, đặc biệt là cái khu vực kinh tế tư nhân, khu vực kinh doanh, thì chúng ta mới có một cái đô thị đáng sống như chúng ta mong ước.
1: Vâng, xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ rất là tâm huyết của tiến sĩ Nguyễn Quang, nguyên giám đốc chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, và cảm ơn chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Văn Đính, phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trong chương trình ngày hôm nay. Thưa các bạn, câu chuyện của diễn đàn ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. Chúng tôi tin rằng với những phân tích vừa rồi của hai chuyên gia, các bạn cũng đã hình dung về một cái triển vọng rất là tươi sáng về cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp cho người dân sẽ được mở rộng như thế nào trong thời gian sắp tới, với những cái định hướng chính sách về ưu tiên quỹ đất cho hai phân khúc này, và đồng thời cũng là những cái yêu cầu đặt ra, những cái biện pháp chúng ta cần thực hiện về việc cụ thể hóa từ định hướng cho đến chính sách cụ thể ra sao, hay là từ cái việc xây dựng quy hoạch cho đến kiểm soát thực hiện quy hoạch như thế nào để chính sách có thể đạt được mục tiêu. Một lần nữa xin được cảm ơn hai chuyên gia và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
0: Vâng.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 107/2023 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Dự thảo được kỳ vọng tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư trọng điểm có yếu tố đặc thù, đồng thời bảo đảm tính khả thi trong quản lý thuế và tránh các xung đột pháp lý quốc tế. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, MRB Hà Nội vừa phát đi thông tin về việc niêm yết lấy ý kiến công khai của cộng đồng về phương án tuyến Metro số 2A kéo dài từ Hà Đông đến Xuân Mai. Đây là bước quan trọng trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện phương án dự án. Dự án có điểm đầu tại ga Yên Nghĩa Hà Đông và điểm cuối tại phía tây nút giao quốc lộ 6 với đường 201 hiện trạng thuộc xã Xuân Mai. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt gần 7.000 tỷ đồng dự án thành phần 1, bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án hoàn chỉnh nút giao Gò Công kết nối từ xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do Ban Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Công ty Meta, chủ sở hữu của nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram cho biết họ đã xóa hơn 750.000 tài khoản được cho là do người dùng Australia dưới 16 tuổi sử dụng kể từ khi nước này áp dụng lệnh cấm trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội. Vào ngày mai 14 tháng 8, đại diện của Meta, TikTok, Google và Snapchat sẽ tham dự phiên điều trần trước Quốc hội Australia để giải trình về việc thực thi luật. Các bạn thân mến, nối tiếp cho bản tin tổng hợp trưa nay là một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa các bạn, Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội xem xét đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong 2 năm 2026-2027 đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu đến 10 tỷ đồng mỗi năm. Đáng chú ý, ngưỡng doanh thu được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản cũng được đề xuất nâng từ 3 tỷ đồng lên thành 10 tỷ đồng. Đánh giá về tác động của chính sách, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, trưởng ban chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế Bộ Tài chính nhấn mạnh những điểm mới tạo thuận lợi tối đa cho người dân.
1: Hộ kinh doanh được chuyển từ sử dụng 4 loại sổ kế toán xuống chỉ còn 1 loại sổ kế toán. Thứ hai là không phải hạch toán chi phí, vì hộ kinh doanh sẽ không phải thực hiện cái hạch toán chi phí đầu vào, do vậy sẽ không lo việc là thiếu hóa đơn chi phí không hợp lệ. Thứ ba là không phải xác định chi phí, thì hộ kinh doanh sẽ không còn phải lo tính sai và không sợ bị cơ quan thuế kiểm tra, truy thu hay xử phạt.
0: Theo tính toán của Bộ Tài chính, chính sách

giảm thuế giai đoạn 2026-2027, dự kiến hỗ trợ trực tiếp hơn 6.700 tỷ đồng cho hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ giảm áp lực chi phí trước mắt mà còn khuyến khích các hộ nâng cấp lên doanh nghiệp, thúc đẩy khối kinh tế tư nhân phục hồi mạnh mẽ và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước trong dài hạn. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn, mỗi chuyến đi lại là một điểm mới. Và cho dù đó là một cung đường quen thuộc nhưng nó lại là ở một ngày khác. Và chúng ta thấy đấy ạ, khi mà mỗi một ngày mới tới thì những điều khác đó lại mang tới cho chúng ta một cái cảm xúc rất riêng. Tôi tin là với mỗi cung đường cho dù quen thuộc đến đâu đi chăng nữa thì cũng mang lại cho quý vị và các bạn một cảm giác, một trạng thái tích cực như vậy trong chuyến đi ngày hôm nay trên mọi nẻo đường, nơi mà các bạn có thể mang tới chúng tôi những câu chuyện mà đôi khi là có lẽ là chúng ta chỉ biết tới trên truyền hình, chỉ biết tới trên sách vở,

qua những phương tiện truyền thông chứ chưa được nghe một bác tài nào kể một cách trực tiếp cả. Và chúng tôi đang chờ những câu chuyện đó từ phía quý vị và các bạn để đồng hành với chúng tôi qua hotline 02437 919191. Phần thưởng của chương trình thì đã có sẵn đây rồi, chỉ có mời các bác tài tham gia và xua tan đi cơn buồn ngủ giúp tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, bây giờ là phần âm nhạc trước khi mà chúng ta sẽ nói chuyện với các bác tài.

0: Ôi, dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Nước non ngàn dặm

0: Chúng ta đều đã biết là Trên Bạn Đào Đường thì chia ra làm hai phần. Phần đầu nói về những điểm đến của chúng ta, điểm dừng chân hoặc là điểm mơ ước mà chúng ta tới. Còn phần 2 sẽ là phần ký ức, nơi mà các bác tài có thể kể về những kỷ niệm mà mình đã đi qua hoặc là gắn bó với một vùng đất nào đó. Và mỗi phần thì đều mang lại một cái cảm xúc rất là riêng các bạn ạ. Câu chuyện thì có thể hơi giống nhau, nhưng mà các bác tài thế ạ, khi mà chúng ta nói tới ước mơ thì chúng ta hay chia sẻ phần đầu tiên. Đấy, khi mà nói tới những kỷ niệm đẹp thì thường là phần số 2. Và bây giờ là chặng đầu tiên với anh Tuấn, một vị thính giả đến với chương trình. Xin gửi lời chào tới anh Tuấn ạ.
1: Dạ vâng, xin chào ạ.
0: À, bạn Tuấn này nghe giọng này chắc là trẻ hơn tôi rồi đúng không?
1: Dạ vâng, em năm nay mới sắp chuẩn bị bước sang tuổi qua tuổi 34.
0: Qua tuổi 34 à, cùng tên là Tuấn vậy sao có người trẻ thế nhở? Tôi có 50. Chán quá.
1: Vâng.
0: Rồi, bên cạnh việc mà chúng ta có trùng một cái tên thì chúng ta sẽ cùng xem những thói quen sở thích của anh em mình có trùng nhau một chút xíu không nhá.
1: Vâng ạ.
0: Đồng ý không ạ? Bạn có thích đồng hồ đeo tay không?
1: Nói chung là cũng thích anh ạ, nhưng mà không có điều kiện anh ơi.
0: Rồi, tôi cũng giống bạn, cũng thích nhưng không có điều kiện. Rồi, tạm thời số 1. Bạn có thích chơi cá cảnh không?
1: Tức là cũng muốn nhưng mà cũng lại điều kiện cũng chưa cho phép.
0: Rồi, tôi cũng chưa có điều kiện để chơi cá cảnh. Thôi điểm này cũng...
1: Các cụ câu là giàu chơi cá và khá giả chơi chim, nhưng mình chưa có cái đấy.
0: Vâng, hai anh em mình thì đều chưa giàu và cũng chưa khá đúng không? Nên là những thói quen đấy thôi tạm gác lại phía sau. Rồi, có thích lái xe đường dài không?
1: Lái xe đường dài thì là của mình rồi ạ.
0: À, thế cho nên là cho dù là có thích hay không thì vẫn cứ phải làm thôi đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Lái xe đường dài, thương hiệu xe ô tô mà bạn thích nhất đến thời điểm này, tức là trong tầm tiền nhá, trong tầm tiền mình không nói tới những cái siêu xe làm gì cả.
1: Vâng, thì là chỉ thích Hyundai ạ.
0: Thích Hyundai. Vâng. Tôi thích Honda đấy, anh em mình có bắt đầu có một đôi chút lệch lệch nhau rồi đấy nhờ.
1: Vâng.
0: Vì sao mà bạn thích Hyundai ở bạn Tuấn?
1: Dạ em nói chung là mình thấy cái dòng này nó cũng bền, và nó cũng nói chung là mình thấy nó bền. Nó khỏe hơn. Vâng.
0: Và nếu mà nói về giá thành xe bán ra cùng phân khúc thì tôi nghĩ là sẽ rẻ hơn của Honda một đôi chút đấy.
1: Vâng ạ.
0: Rẻ hơn. Rồi. Đó là những cái điểm mà anh em mình làm quen với nhau một đôi chút. Bây giờ mới thực sự là nói tới câu chuyện của chặng đầu tiên này. Chặng đầu là chặng mà chúng ta đến ước mơ của bạn là đi đến vùng nào ạ? Tất nhiên hoặc là mình muốn quay trở lại nhiều nhất ạ?

0: Nếu mà bây giờ quay trở lại thì chỉ có những nơi mà nào, những nơi mà để được đi, mình đi du lịch thôi ạ.
1: Mình đi du lịch tất nhiên rồi, nào.
0: Vâng, đấy ạ. Những nơi mà mình đã đi qua và mình muốn quay lại nhưng mà chắc là không có cơ hội.
1: Ví dụ ạ, điểm nào ạ?
0: Ôi, nhiều lắm anh ạ.
1: Đà Lạt có không? Có trong danh sách không ạ?
0: Cũng Đà Lạt cũng có, nhưng mà thì Đà Lạt thì lại cũng có khả năng là mình vẫn đi được.
1: Vẫn đi được. Thế thì chỗ nào mình không muốn, mình muốn mà lại không quay lại được?
0: Dạ mình nói chung là nếu nói thì nó xa vời quá, nhưng mà thôi, mình chắc là chỉ muốn là bây giờ đi quay lại nước bạn Lào.
1: À, đi Lào. Câu chuyện này hôm trước tôi vừa nói với một anh bạn lên trên chương trình và có chia sẻ rằng là tôi có một người bạn lái xe đường dài thì có đi sang Lào và nói rằng là vất vả lắm, có những cái cung đường theo đúng nghĩa không biết là có gọi là đường không, bởi vì đường toàn đá thôi, không có đường, và nếu mà xe có bị hỏng thì phải đợi cứu hộ sơ sơ cỡ khoảng 3 ngày, không biết điều đó có đúng không ạ?
0: Đúng rồi, tại vì ngày trước em bị hỏng xe, đến chính xác là em phải mất 1 tháng em mới đi được từ 1.300 cây số, mà phải từ điểm đầu và đến điểm đến nay là 1.300 cây số, mà đi hết đúng 1 tháng để sửa máy.
1: Mất 1 tháng à? Và nhưng mà vất vả là thế, đường thì xấu là thế, gọi cứu hộ khó là thế, nhưng mà điều gì lại khiến bạn lại thích quay trở lại với cả những cung đường ở Lào đến như thế hả Tuấn?
0: Tại vì là những cung đường mình đi qua, mình thấy con người của Lào rất thích. Cái cách sống của con người Việt Nam của Lào với cả cái phong tục của họ nó hay hơn, mình lại thích.
1: À, hay hơn à? Hay hơn ví dụ như ở điểm gì, bạn cho tôi biết cụ thể được chút không?
0: Ví dụ như phong tục, cái cách ăn chơi với cả cách ăn uống, cách sinh hoạt của người ta, mình thấy nhiều cái nó hay hơn bên Việt Nam mình.
1: Thế à, tôi chưa được đi Lào nên là tôi cũng không có cái để so sánh. Đấy các bạn thấy không ạ? Hôm nay chúng ta anh em mình đi thật là xa đấy, đi hẳn sang nước bạn Lào cơ. Thế là bạn có nhiều cơ hội để đi Lào không? Ông đi được bao lâu ạ?
0: Dạ cũng lâu lắm rồi, từ năm 2005 đến 2010 là mình về ạ.
1: À, đến bây giờ thì chưa có chuyến nào đi lại nữa, là bạn vẫn là mong muốn là muốn được quay trở lại với nước bạn Lào, đi trên những cung đường của họ.
0: Vâng.
1: À, cũng là một trong những câu chuyện hay, tôi chưa có cơ hội để được đi và chỉ biết là thôi, nghe thấy là khó khăn đi như thế, gọi cứu hộ khó thế, tôi đã thấy ngại ngại rồi Tuấn ạ. Thôi hôm nay anh em mình thì không đi Lào, nghe cứu hộ xa quá, anh em mình đi gần thôi nhá.
0: Vâng, vâng ạ.
1: Bạn thấy Quảng Ninh thì có phải là một cái điểm quen với bạn không?
0: À, cũng là cũng quen ạ, và là cũng nói chung là cũng quá quen, ở một đấy cũng quả mất 2 năm đấy.
1: 2 năm ở Quảng Ninh cơ à?
0: Vâng ạ.
1: Trước chuyến xe trên mọi nẻo đường thì nhiều lần quay trở lại Quảng Ninh rồi, với rất nhiều những cái địa điểm mà phải nói rằng là quá quen thuộc. Nhưng mà thôi, tôi nói rồi mà, cho dù cung đường quen thuộc, hàng ngày chúng ta đi thì mỗi ngày lại mang tới cho ta một cái trạng thái mới. Chúng ta sẽ thử xem là 2 năm bạn ở Quảng Ninh có mang lại cho bạn câu trả lời đúng hay không, bạn Tuấn nhá.
0: Năm nay, vâng ạ.
1: Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn, tất cả các bác tài có thể lắng nghe cùng với chúng tôi và có thể là trợ giúp nếu như là bạn Tuấn cần. Tại xã Hoành Mô, Quảng Ninh, bạn nghe được không ạ?
0: Hoành Bồ chứ Hoành Mô đâu.
1: À, Hoành Mô, Quảng Ninh ạ.
0: Hoành Bồ chứ không phải Hoành Bồ à?
1: Hoành Mô, M-O-Mô. Mô.
0: Vâng, vâng.
1: Ở Quảng Ninh thì đang có điều gì thu hút khách du lịch tới đây? A. Lễ hội thả diều. B. Vườn bí ngô khổng lồ. C. Một rừng sim tím. Hay là D. Tuần lễ văn hóa thủ công mỹ nghệ. Xã Hoành Mô, Quảng Ninh đang có điều gì thu hút khách du lịch tới đây? Có lễ hội thả diều.
0: Vâng.
1: Có vườn bí ngô khổng lồ. Có một vạt rừng sim tím để mọi người có thể chụp ảnh. Hay là đang diễn ra tuần lễ văn hóa thủ công mỹ nghệ.
0: Cái này thủ công mỹ nghệ thì ở Hoành, tại vì bước trước là em ở Hoành Bồ chứ không phải ở Hoành Mô.
1: Vâng.
0: Không nhớ rõ nhưng mà chắc chắn là cái phương án của mình là phương án C.
1: Có vạt rừng sim tím.
0: Vâng ạ.
1: Người chơi của chúng ta đã có rất nhiều năm ở Quảng Ninh, thế nhưng mà mỗi năm lại là một sự thay đổi, lại là một sự khác biệt, đúng không nào?
0: Vâng ạ.
1: Đường chúng ta đi đôi khi một năm cũng đã thay rồi, nên là chúng ta cũng không thể nào nhớ được là sẽ có những gì diễn ra ở một nơi không phải chúng ta sinh sống một cách thường xuyên.

0: Và người chơi lựa chọn là vạt rừng sim tím đang thu hút khách du lịch đến với xã Hoành Mô ở Bình Liêu, Quảng Ninh.
1: Ô Bình Liêu ạ.
0: À? Và chúng tôi đưa ra đáp án đúng, đó là B. Đang có một vườn bí ngô đạt kích thước khổng lồ, một quả bí dao động từ 40kg tới 126kg, lớn gấp nhiều lần so với bí ngô thông thường. Bí ngô thông thường thì khoảng độ 7 cân một quả là to lắm rồi, nhưng mà đây lên tới cả 100 cân. Thế nên là rất nhiều người đến đây để chụp ảnh bạn ạ, khách du lịch đang đến vườn bí ngô khổng lồ ở Hoành Mô này rất nhiều. Rồi, câu đầu tiên mình chưa được như ý lắm. Bắt đầu sang câu này, nếu như cảm thấy là mình hơi đuối, mình nên sử dụng quyền trợ giúp.
1: Vâng ạ.
0: Chúng ta vừa đề cập tới Bình Liêu. Bình Liêu thì có nhiều những sản phẩm, rất nhiều những sản phẩm khác nhau. Và một sản phẩm ô cốp nổi tiếng, rất nổi tiếng và là chủ lực nhé, chủ lực của Bình Liêu, Quảng Ninh là gì trong những phương án sau đây? A. Bánh đa. Bánh đa này là bánh đa, không phải là bánh đa theo kiểu là nướng giòn có vừng đâu, mà là bánh đa màu trắng chúng ta nấu ăn với thịt ấy bạn ạ.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, B. Miến rong. C. Bún mắm. Hay D. Phở khô. Đâu là một sản phẩm ô cốp nổi tiếng chủ lực của Bình Liêu? Bánh đa, miến rong, bún mắm hay là phở khô?
1: Cho xin trợ giúp của các bác tài được không ạ? Tại vì
0: nào,
1: mình...
0: bác tài nào ở Bình Liêu mà biết được là sản phẩm ô cốp nổi tiếng chủ lực tại đây là gì thì hỗ trợ đi nào. Đã có hỗ trợ ngay rồi.
1: Mình nghiêng về đáp án C.
0: C là bún mắm đúng không ạ? Có thể. Bác tài nào ở Bình Liêu không ạ? Hỗ trợ để xem là người chơi của chúng ta sẽ nhận được sự trợ giúp như thế nào. Lẽ ra bạn nên quyết định sớm hơn thì mình sẽ có nhiều thời gian để các bác tài tìm kiếm những phương án đúng nhất để đưa tới cho bạn. Và đôi khi có thể là có người biết, có người không, có người sinh sống ở đó chưa chắc đã biết được. Nào, rồi mình cộng thêm cho người chơi của chúng ta, bạn Tuấn, ít giây nhá, để mình thêm những cái phương án được sự lựa chọn nhiều hơn. À, mình ở đâu nhỉ Tuấn nhỉ?
1: Dạ em ở Ba Vì anh ơi.
0: Ở Ba Vì à? Ai già. À, ở Ba Vì và bây giờ đang nhờ tới sự trợ giúp của câu số 2. Rồi, khép lại phần chơi dành cho các bác tài đang chơi qua tương tác qua các kênh mạng xã hội của VOV Giao thông. Chúng ta khép lại phần trợ giúp nhá. Và bây giờ hãy xem phương án nào được lựa chọn nhiều nhất trong ít phút đồng hồ vừa qua với sản phẩm chủ lực của Bình Liêu, Quảng Ninh, một sản phẩm ô cốp. Bánh đa, không có ai chọn. Miến rong, 3 người chọn. Bún mắm, 2 người chọn. Phở khô, 2 người chọn.
1: Ngang nhau thế nhỉ?
0: Không, có miến rong nhiều hơn. Miến rong nhiều hơn bạn nhá.
1: Vâng. Thế thì thôi, trước mắt là cứ cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ cho em. Thế nhưng mà thì tôi cũng theo sự đông của khán các bác tài đi.
0: Vâng.
1: Khán giả đi.
0: Tức là có khoảng 4 bác tài trợ giúp. Nếu mà tính không tính thời gian chặn lại thì là 4 người chọn miến rong, 2 người chọn bún mắm và 2 bác tài đã chọn phở khô. Phương án miến rong mà các bác tài tham gia trợ giúp cho người chơi và người chơi của chúng ta đã đồng ý với phương án này, lựa chọn theo là hoàn toàn đúng bạn nhé. Một sản phẩm ô cốp nổi tiếng chủ lực của Bình Liêu chính là miến rong bạn ạ. Đó.
1: Vâng ạ.
0: Quên mất không hỏi bạn là bạn có thích ăn miến không?
1: Cái đấy... Nói chung là chỉ thích ăn mỗi buổi sáng thôi ạ, miến ngan ạ.
0: Miến ngan à?
1: Vâng.
0: Món ăn cũng bình dị thôi đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Miến ngan, miến xào, nói chung là dễ ăn đúng không nào?
1: Vâng ạ.
0: Dễ ăn. Rồi, một câu rồi bạn ơi. Và vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi cuối cùng dành cho bạn. Đây là một câu hỏi khó, thực sự là khó. Tôi nhìn tôi đã thấy khó rồi.
1: Khó rồi ạ.
0: Bắt đầu nhá.
1: Chết rồi. Vâng.
0: Vẫn ở Bình Liêu có một cung đường được ví

là sống lưng khủng long dẫn lên một cột mốc nằm ở vị trí cao, rất cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, một cột mốc biên giới tại đây. Và đó là cột mốc nào?

0: 1300, 1305 và 1320. Đâu là cột mốc được dẫn từ cung đường Bình Liêu, được ví là sống lưng khủng long, lên vị trí này?
1: Sao nhà mình không cho cách xa xa nhau ra cách gần chứ nhỉ?
0: Cách quá gần quá à nào? 1297.
1: 1297 xong lại 13000 thì là cách nhau có 3 km.
0: Đúng rồi, sau đến là 1300. Sau đấy là 1305 tức là cách 5 cây. Và 1320 tức là cách 15 cây.
1: Vâng.
0: Bạn cần tôi gợi ý không?
1: Chắc phải có nha, tại vì cái này
0: có.
1: Tại vì nó gần nhau quá.
0: Quá khó đúng không? Quá khó. Tôi xem có bác tài nào biết không? Tôi xem có bác tài nào biết về cột mốc ở sống lưng khủng long này không? Đấy, cũng có bạn đoán gần gần sát đấy chứ không phải là không. Thực ra là gần sát là đúng bởi vì nó cách nhau có 5-10 cây đúng không?
1: Thế thì một, như cho em đoán mò nhá, thử trong liều chốt sau. 1305 thì...
0: Bạn đoán mò. Bạn đoán mò.
1: Vâng.
0: Và chốt là...
1: Thôi 1305.
0: 1305.
1: Em thì chốt nó đẹp đẹp.
0: Và... cung đường ở Bình Liêu được ví là sống lưng khủng long rỗng dẫn đã làm khó chúng ta với khoảng 5-10 cây số này thì dẫn lên chính cột mốc 1305 bạn ạ. Ván là... mò mà cuối cùng lại đúng, thế là thế nào?
1: Thế là đúng à anh?
0: Đúng luôn bạn ạ.
1: Vâng, may mắn anh ạ, à, không tại vì là
0: tôi biết là đây là may mắn. Tôi biết là may mắn bởi vì thực sự để nhớ một cái cột mốc nó rất là khó, trừ khi mình đã đến đó, mình đã chụp ảnh, mình đã có một cái kỷ niệm nào đó thì mình sẽ nhớ. Chứ còn tự nhiên đánh đùng một cái tôi hỏi, khó ai có thể nhớ được cái, tự nhiên mà mình đi đoán cái cột mốc có cách nhau ở 5-7 cây số đến 15 cây số như thế, làm sao mà biết được. Tôi tin là đây là may mắn, tôi tin bạn nói thật.
1: Vâng, em nói thật mà đây là may mắn thôi, tại vì là em chỉ đoán chứ tại vì nó sát nhau quá, mình
0: sát nhau quá.
1: Mình cũng chưa lên được đấy tới đấy nên là cũng không biết được, cũng ít nghe.
0: Không sao cả, tôi nói rồi mà, đôi khi trong cuộc sống ấy mình làm rất nhiều thứ nhưng mà thiếu đi, người giống như là người ta nói rằng là mọi thứ đã sẵn sàng chỉ đợi gió đông, thì tức là đôi khi người ta nói rằng là chỉ đợi thêm một đôi chút may mắn, một đôi chút cơ hội thôi, thì đây chính là bạn làm được điều đó đó. Vâng. Mình cũng rất là hoang mang, là không biết là rồi tôi định đùa bạn là bạn có cần tôi trợ giúp bằng cách loại đi số 1 không, bởi vì cột mốc nào thì cũng có số 1 đứng đầu. Nhưng cuối cùng bạn lại là người chiến thắng trong phần chơi này. Quá ok vâng. Bạn ạ. Rồi.
1: Vâng, em cảm ơn ạ.
0: Cùng với sự trợ giúp của các bác tài, coi như bạn đã vượt qua thử thách của chúng tôi. 3 câu giành chiến thắng trong 2 câu. Và bây giờ tôi xem bạn có may mắn nữa không. Phần chơi đến từ nhà tài trợ Trả Lời Ngay Nhận Quà Liền Tay, với bộ phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Câu hỏi của chúng ta rất ngắn, chỉ có 2 lựa chọn và trả lời trong 1 giây bạn nhé.
1: Vâng ạ.
0: Câu hỏi như sau. Đâu là tên một ngôi làng được mệnh danh là Vương quốc Lò Gạch ở Vĩnh Long, bạn nhé.
1: Vâng ạ, trong miền Tây ạ.
0: Vâng. Thổ Hà hay là Mang Thít?
1: Mang Thít ạ.
0: Mang Thít. Cái này có cần tới may mắn không?
1: Dạ, cái này là tại vì thường thường ở trong Vĩnh Long là có kiểu là của mình không ấy, nhưng mà kiểu dân tộc Khmer thì có cái Mang Thít, thì có khả năng là mình nghe thì mình thấy cái đấy là đúng hơn.
0: Thế còn Thổ Hà thì sao?
1: Thổ Hà thì không nghe đấy.
0: Không bao giờ thấy ở Thổ Hà, cũng là một cái làng gốm bạn ạ. Đó. Nhưng mà không thể nào ở Vĩnh Long được, và Mang Thít chính là phương án đúng. Làng Gạch Gốm thuộc tỉnh Vĩnh Long. Có đây, tại đây có hơn 3.000 lò nung gạch nên đã được ví là Vương quốc Lò Gạch cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngày nay thì không chỉ làm gạch mà làng gốm Mang Thít còn đang chuyển mình trở thành một cái địa điểm du lịch, rồi homestay, khu trưng bày sản phẩm làng nghề, sản xuất cả quà lưu niệm nữa. Rất là tuyệt vời. Nếu có cơ hội thì mình bên cạnh nước Lào anh em thì bạn cũng có thể ghé thăm Mang Thít ở Vĩnh Long bạn nhé.
1: Vâng, em cảm ơn ạ.
0: Bạn Tuấn đã nhận phần quà của chương trình và đồng thời nhận thêm bộ dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Bên nhà tài trợ sẽ liên hệ trực tiếp với bạn qua số điện thoại mà bạn đăng ký tham gia chơi đây để trao quà cho bạn, nên là bạn hãy giữ số máy để cẩn thận bạn nhé.
1: Vâng ạ, em cảm ơn chương trình ạ.
0: Rồi, cảm ơn bạn Tuấn chia tay tại đây và
1: Vâng.
0: chúc bạn sẽ

0: có nhiều cơ hội để quay trở lại với những cung đường không chỉ là ở Việt Nam mà còn có ở cung đường tại Lào nữa bạn nhé.
1: Vâng ạ, thì tôi thay mặt cho em xin cảm ơn chị kết nối cho em đến anh. Và cảm ơn tất cả các bác tài đã trợ giúp cho em câu hỏi thứ hai.
0: Rồi, cảm
1: vâng,
0: ơn bạn,
1: em
0: chia tay
1: các
0: bạn.
1: Bác tài là đi trên đường là mạnh vững tay lái, đi đi bình an về vui vẻ.
0: Vâng, đi bình an, về
1: Vâng.
0: vui vẻ, hạnh phúc. Đó là thông điệp
1: Vâng
0: mà
1: ạ.
0: chúng tôi cũng thường hay đề cập tới các bác tài ạ. Và mong rằng là qua thông điệp đến từ bạn Tuấn để chúng ta thêm yêu những cung đường mà chúng ta đi. Còn những sản phẩm dành tới cho các bác tài thì chúng ta có thể đề cập tới như là dầu gội lược, dược liệu Thái Dương này. Rồi bên cạnh đó còn có sữa tắm nữa, những sản phẩm thường ngày chúng ta dùng trong tiết trời độ ẩm tăng cao, nóng ẩm, vi khuẩn tăng cường, ảnh hưởng tới sức khỏe thì chúng ta có thể lựa chọn sữa tắm Tây Thi với chiết xuất từ hoa persica, dùng trên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da cũng rất là sạch, thoáng, cùng với đó là mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thì cảm thấy rất là dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Và các bác tài có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Những phần quà đến từ phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn vào trên mọi nẻo đường trưa ngày mai. Xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với phần chơi đầu này. Còn phần chơi thứ hai của chúng ta sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn sau ít phút nghỉ ngơi.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Và chúng ta sẽ quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường trưa ngày hôm nay. Và điểm đặt chân tới cùng với du khách là Quảng Ninh. Và vừa rồi là Bình Liêu, có bí ngô khổng lồ, quá là hay luôn. Có cột mốc biên giới. Và bên cạnh đó chúng ta còn có gì nữa ạ? Có một sản phẩm ô cốp để chúng ta có thể mua về làm quà, đó chính là miến rong. Nào bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ xem chặng 2 của chúng ta có thêm những gì đến từ Quảng Ninh đây. Nhưng trước hết thì hãy dành thời gian để nói chuyện với người chơi thứ hai đã. Alo, chương trình xin gửi lời chào tới bạn ạ. Alo.
1: Alo.
0: Alo, ô. Nào nào, bạn gái, mời bạn lên tiếng mạnh mẽ một đôi chút để chúng tôi xem nào.
1: Vâng, chào anh ạ.
0: Vâng. Ngoài chào ra thì bạn có thể cho thêm một chút thông tin để anh em chúng tôi biết thêm là người chơi thứ hai đến từ đâu này, có lái xe không, được không ạ?
1: Em tên Linh, em ở Thái Nguyên, em chỉ ở nhà thôi ạ.
0: Bạn nói chậm xuống một chút được không ạ? Tôi nghe còn không kịp, tôi nghe được chữ gì nhỉ? Thưa anh, em tên Linh, em ở nhà, đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Còn ở đâu nữa nhỉ? Có cái đoạn giữa tôi không nghe được, bạn nói chậm xuống một chút. Thái Nguyên rồi. Vì lý do gì mà Linh lại đến với chương trình của chúng tôi thế này hả Linh ơi?
1: Thì em thấy chương trình này hay thế ạ.
0: À, chương trình này hay hả? Hợp tai nghe của mình là được rồi. Tôi cũng chưa biết cách làm thế nào để xưng hô với bạn cho nó thân thiện hơn. Nhưng tôi thấy rằng là cứ đến với chương trình như thế này thì cũng đã là quý rồi. Linh ở Thái Nguyên là ở khu nào hả Linh?
1: Em cũng ở huyện miền núi ạ.
0: Và ở đó thì có nghe sóng của FM 91 MHz có rõ không?
1: Ở đấy thì nghe cũng rất là rõ nhỉ.
0: Nghe rõ thế là tốt rồi, nghe rõ để chúng ta nói chuyện với nhau nó thuận lợi hơn và bạn không bị trượt mất một cái thông tin nào cả. Và trưa nay thì bạn ngồi nghe với ai ạ? Nghe một mình hay là nghe với ai ạ?
1: Dạ, nghe một mình.
0: Nghe một mình. Và mình quyết định sẽ là người chơi thứ hai của chương trình này. Bạn có ngại khi mà nhiều người sẽ ví dụ là có nhận ra giọng của mình không?
1: Sao em không ạ?
0: Không ngại. Có một cái điểm mà chúng tôi vừa mới nói tới ở chặng 2 này, chặng 2

0: 2 này là một cái chặng mà chúng ta sẽ nói về một cái vùng đất, một kỷ niệm mà hoặc là một cung đường mà chúng ta đi qua để lại nhiều dấu ấn nhất. À, hiện giờ thì nếu như là Linh không đi đâu thì Linh có thể kể thêm về Thái Nguyên, điểm đến mà chúng tôi có thể tới ngay trong những ngày đầu thu này được không ạ?
1: Cũng ít được đi ra ngoài lắm ạ.
0: Ít được đi ra ngoài, vì sao ạ? Người chơi này rón rén quá, có lẽ là chúng ta thấy đấy, như thế thì sẽ khó mà giới thiệu được đặc sản quê hương mình.
1: Vâng, em sẽ cố gắng để điện thoại gần thôi ạ.
0: Thế nên là thôi thì có lẽ là người chơi đã không tiện trong việc chia sẻ, mình cũng không...
1: Không sao ạ, anh không
0: Ờ, thế, thế thì mình có thể chia sẻ thêm một ý kỷ niệm nào về một cái chuyến đi mà mình cảm thấy thích là được rồi. Nào, bạn thấy thích trong khoảng thời gian vừa rồi đi được đâu à? Đi được đâu, à Linh?
1: Em cũng chỉ được đi đâu đấy, em là người Kiến Thụy mà.
0: Quảng Ninh bạn có thích không?
1: Hôm nay chương trình có điểm đến Quảng Ninh rồi anh.
0: Đúng thế Linh ạ.
1: Dạ. Vậy cho em xin phép tham gia câu hỏi xem là như thế nào ạ?
0: Được, thế thì bây giờ cũng nên để cho bạn Linh tham gia câu hỏi luôn nhá. Tôi thấy có một bạn đã theo dõi bạn thì phải. Bạn ấy nói rằng là bạn đã đến với chương trình này ít nhất là vào khoảng độ 3 lần rồi, đúng không hả Linh?
1: Không phải 3 mà là 2 ạ.
0: À, 2 lần. 2 lần có giành chiến thắng không hả Linh?
1: Đó là chị Hồng Nhung ạ.
0: Gặp Hồng Nhung. Gặp Hồng Nhung thì tôi nghĩ rằng là kể cả các bác tài lái xe điệu nghệ nhất ở đôi khi cũng chưa chắc đã giành chiến thắng đâu. Thế nên là thôi, tôi hy vọng lần này thì bạn sẽ là người chiến thắng trong bộ câu hỏi của tôi nhá Linh nhá.
1: Dạ vâng.
0: Câu hỏi đầu tiên, đâu là một loại dược liệu ở vùng Ba Chẽ, Quảng Ninh? Phương án A, Hà Thủ Ô. Phương án B, Cà Gai Leo. Phương án C, Đẳng Sâm. Hay phương án D là Ba Kích?
1: Đây là một câu hỏi thực sự rất là khó với em. Chắc là em chỉ trả lời ngẫu nhiên thôi.
0: Mời bạn.
1: Để em xin phép chọn phương án D đi ạ.
0: Là Cà Gai Leo.
1: Vâng.
0: Hà Thủ Ô, tôi sẽ đọc lại. Hà Thủ Ô là A, Cà Gai Leo là B, Đẳng Sâm là C và Ba Kích là D. Bạn đã quyết định lựa chọn Cà Gai Leo, đúng không bạn?
1: Em có thể thay đổi được không anh?
0: Mời bạn.
1: Để cho em chọn phương án D ạ.
0: Là Ba Kích.
1: Vâng.
0: Chắc không ạ? Biết đâu mình sau khi mình không chọn đáp án là Cà Gai Leo mà tôi đọc đáp án đúng lại là Cà Gai Leo thì mình lại tiếc.
1: Thực sự là em cũng không biết thông tin mình có câu hỏi này, em chỉ trả lời ngẫu nhiên thôi.
0: Và mình đã quyết định là Ba Kích, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Rồi, trả lời khá là rón rén nên là thôi anh em chúng ta cũng thông cảm cho bạn nữ này nhá, để chúng ta mở luôn ra đáp án đúng nào. Một loại dược liệu ở vùng Ba Chẽ, Quảng Ninh, không phải Hà Thủ Ô, chẳng phải Cà Gai Leo, cũng không phải là Đẳng Sâm, đó chính là Ba Kích. Nhiều anh em lái xe có vẻ là ưa thích món này sao, thấy trả lời đúng quá luôn ấy. Trả lời đúng rùm rụp luôn. Ba Kích là một loại dược liệu ở vùng Ba Chẽ, Quảng Ninh. Tiếp theo là câu hỏi số 2 dành cho bạn Linh. Xá Sùng ở Quảng Ninh rất nổi tiếng. Vậy thì tên gọi khác của xá Sùng là gì? A, Địa Sâm. B, Hải Sâm. C, Sa Trùng. Hay D, Hải Long. Chúng ta có một phút.
1: Có sự trợ giúp không anh?
0: Có sự trợ giúp bạn ạ.
1: Chị em xin sợ trợ giúp không ạ?
0: Bạn nhờ tới sự trợ giúp của các bác tài đúng không ạ?
1: Vâng
0: ạ. Tôi nhờ tới các bác tài. Và bên cạnh đó thì chúng ta vẫn còn một sự trợ giúp mà tôi có thể đưa tới cho bạn, đó là bỏ đi hai phương án sai. Nhưng có vẻ là bạn sẽ không dùng phương án sự trợ giúp này đâu, đúng không?
1: Vâng.
0: Rất nhiều bạn thính giả nói rằng là nghe giọng nói của bạn khá là quen để đến với chương trình. Nên là khi đã quen rồi thì các bạn nói rằng là chắc là cũng không cần phải trợ giúp nữa, bởi vì có thể là bạn ấy đã đến với chương trình khá là nhiều.
1: Em cũng có vừa mới chia sẻ là em đã gặp chị Hồng Nhung 2 lần rồi.
0: Tôi đã...

0: Nghe nói bạn nói từ đầu là gặp Hồng Nhung 2 lần. Và chúng ta vẫn còn thời gian trong vòng khoảng độ gần 20 giây nữa để trợ giúp. Đâu là tên gọi khác của Xá Sùng? Một sản vật phải nói rằng là rất nổi tiếng của Quảng Ninh. Và Xá Sùng tên gọi khác là gì? Địa sâm, hải sâm, sa trùng hay là hải long? Phần trợ giúp khép lại, chúng ta sẽ xem nhá. Phương án A, địa sâm, có một người trợ giúp. Phương án B là hải sâm, có một, à tôi xin lỗi, địa sâm có 2 người, hải sâm lúc này cũng có 2 người. Phương án sa trùng không có ai chọn và phương án hải long cũng có 2 người. Tức là bây giờ địa sâm có 2, hải sâm có 2, sa trùng không ai chọn và hải long có 2, tức là bằng nhau hết. Khó quá. Quá khó
1: Chưa
0: luôn
1: có
0: ạ.
1: phương án đều giống nhau ấy.
0: Đều có 2 người trợ giúp cho bạn là địa sâm, hải sâm và hải long. Sa trùng thì cuối cùng cũng có 1 người. Nhưng mà tính là ngoài thời gian trợ giúp rồi nên tôi cũng không không không tính vào đây. Chỉ có 1 người thôi.
1: Dạ vâng, nghĩa là có hai phương án giống nhau hết ạ.
0: 3 phương án mà các bạn lắng nghe đều trợ giúp thì đã trợ giúp thì đều giống nhau hết. A2, B2, D2.
1: Thế là khó.
0: Tôi đã từng gặp tình huống như thế này, gần như là rất khó để có thể lựa chọn và chỉ còn nghe con tim mình mách bảo thôi.
1: Em chọn là A đi ạ.
0: A, địa sâm là tên gọi khác của Xá Sùng ở Quảng Ninh. Tôi xem đáp
1: Là
0: án
1: gì đấy
0: nào.
1: anh? D là gì đấy anh?
0: D là hải long.
1: Không phải, em hỏi D ạ.
0: B là hải sâm.
1: Em chọn là B đi ạ.
0: Bạn đã quay xe chọn từ địa sâm sang hải sâm.
1: Vâng.
0: Đây cũng là một trong những phương án có 2 người trợ giúp. Và chúng tôi nói rằng phương án B, hải sâm mà người chơi đã quyết định chọn lại không phải là phương án đúng, mà phương án A, địa sâm mới là phương án đúng. Bạn đã lựa chọn đúng ở câu đầu tiên nhưng sau đó lại quay xe và chọn sang phương án sai. Nhưng đây là một trong những câu hỏi mà sự trợ giúp đã không giúp gì được cho người chơi bởi vì các phương án đều nhận được sự trợ giúp bằng nhau. Và khi đó thì thôi, lý trí hay trái tim mách bảo thì mình cứ lựa chọn thôi. Và chúng ta đến với câu hỏi quyết định cho phần chơi của bạn Linh. Bên cạnh gà đồi thì ở Tiên Yên, Quảng Ninh còn có một sản vật gì cũng rất nổi tiếng? A. Gạo nếp. B. Chè san tuyết. C. Trứng vịt biển. Hay D. Cá lăng. Nào mời bạn.
1: Câu này em lại càng tăng độ khó hơn đấy
0: Tăng độ khó hơn à? Sản vật địa phương ở Tiên Yên. Tiên Yên thì nổi tiếng với gà đồi. Nhưng bên cạnh đó thì còn có sản vật gì nữa? Gạo nếp, chè san tuyết, trứng vịt biển hay là cá lăng?
1: cả 4 phương án đều tương đương giống nhau nên rất là khó.
0: Khá khó cho người chơi. Hôm nay đây là một bộ câu hỏi mà nó làm cho chúng ta bị phân vân nhiều hơn. Nói khó hẳn thì cũng không phải. Nhưng chúng ta thấy là cái sự phân vân bởi vì phương án nào nó cũng nghe cũng có vẻ hợp lý.
1: Em nói là thật sự khó với em, bởi vì em không được đi đâu như mọi người, rất là khó ạ.
0: Gạo nếp, chè san tuyết, trứng vịt biển và cá lăng. Đâu là một sản vật nổi tiếng ở Tiên Yên bên cạnh gà đồi?
1: Vâng, em đang nghiên về phương án gạo nếp và
0: Trứng
1: trứng
0: vịt
1: vịt
0: biển.
1: biển.
0: Mình không có thêm quyền trợ giúp nào nữa.
1: Câu hỏi này rất là khó với em ạ.
0: Và sẽ chỉ còn có 5 giây để bạn quyết định.
1: Em chọn gạo nếp đi ạ.
0: Quyết định chọn gạo nếp là một sản vật nổi tiếng cạnh gà đồi Tiên Yên ở Quảng Ninh. Người chơi của chúng
1: Anh em
0: ta
1: được tập lại với em 4 phương án đúng không ạ?
0: gạo nếp, chè san tuyết, trứng vịt biển và cá lăng. đâu
1: Thì chắc chắn là không phải gì ạ.

0: sản vật nổi tiếng cạnh gà đồi Tiên Yên ở Quảng Ninh.
1: À, vâng, em vẫn chọn hết đi ạ.
0: Cuối cùng thì cũng chốt phương án là A, gạo nếp. Phương án trả lời đã được đưa ra và chúng tôi gửi tới bạn đáp án đúng. Đó chính là trứng vịt biển bạn ạ. Không phải là gạo nếp ở Tiên Yên, Quảng Ninh, mà là trứng vịt biển bạn nhé. Điều này thì tôi cũng cho rằng là sẽ hơi khó với một người mà không có điều kiện đi nhiều như là bạn Linh. Nên là chúng ta đôi khi cũng không nắm được hết. Nên cái chuyện này sai đúng thì nó cũng là câu chuyện hết sức bình thường thôi. Hy vọng là với câu chuyện hôm nay thì bạn sẽ có thêm một kiến thức mới nha bạn Linh nha.
1: Cảm ơn anh ạ. Vâng. Thư ký của chương trình đã rất lân kết nối với chương trình. Cảm ơn chào anh nhé.
0: Rồi, cảm ơn bạn Linh đã đến với chúng tôi ngày hôm nay. Thời gian còn lại là 2 phút cho chuyến xe trên mọi nẻo đường. Và chúng tôi thì dành lời chúc tới cho quý vị và các bạn và tranh thủ thông báo là cầu Trương Dương ở làn ô tô đang bị ùn theo hướng đi sang Nguyễn Văn Cừ để các bác tài. Chúng ta nắm được tình hình nguyên nhân đến từ một chiếc xe ô tô bị hỏng đang dừng đỗ tại đây. Và giờ sẽ là phần âm nhạc để thay cho lời cảm ơn của ekip thực hiện chương trình chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay. Hẹn gặp lại các bạn vào 13:30 trưa ngày mai.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
4: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
5: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
4: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Hàng chục

0: 1.000 mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Chuyên giao thông

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và ở thời điểm này thì chúng tôi sẽ đồng hành với quý vị đến 16:30. Và trước khi bắt đầu những thông tin thì chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị thính giả một số những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Hiện nay trên khu vực ngã ba Bà Quẹo, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông một chút và các phương tiện di chuyển được qua đây. Quý vị thính giả lưu ý một chút với lộ trình này. Và quay trở lại với chương trình FM chiều nay. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có những thông tin giao thông cần chia sẻ với chương trình thì quý vị có thể gọi về 028-3991-9191. Số điện thoại đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu như quý vị tại khu vực Hà Nội thì quý vị có thể gọi về 028-3924-3791-9191 quý vị nhé. Trong chương trình chiều nay chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin như sau. Chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin giúp quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Tiếp đó là chuyên mục Thế Giới Giao Thông, Hàng Không và Cú Đặt Cược Hàng Tỷ Đô La Mỹ vào khoang hạng sang. Chuyên mục tiếp theo, Ngày An Tâm Sổ Sách, sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin về ngân hàng. Với chuyên mục Đường Sắp Mở, mời quý vị cùng đến với mở rộng đường ven Hồ Tây, sẽ có cầu vượt cạn vươn ra mặt nước. Trong chuyên mục Đối Thoại, phóng viên chương trình sẽ có cuộc trò chuyện với Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về chủ đề Thiết bị bay không người lái xâm nhập vào sân bay, mối đe dọa hiện hữu đối với an toàn bay. Tiếp đó là chuyên hạng mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, và sau đó là chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng với tour du lịch sông Hồng. Cuối cùng là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Và đó là những nội dung chính của chương trình FM chiều nay. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo thì Phương Uyên có một thông tin giao thông được chia sẻ từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, cho biết là khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư Linh Xuân xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Đó là thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn trước khi đến với chuyên mục đầu tiên, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc tiếng hát của ca sĩ Diệu Hương qua với một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang, ca khúc Chỉ Có Một Thời. Mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang qua một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương, ca khúc Chỉ Có Một Thời. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Phương Uyên và Hiền Công kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Lấy Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.

0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2026, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96% và đến năm 2030 đạt phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Theo kế hoạch mới ban hành, thành phố sẽ thường xuyên rà soát dữ liệu dân cư, xác định các nhóm chưa tham gia bảo hiểm y tế để có giải pháp phù hợp. Chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế sẽ được đưa vào các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực để hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho người dân. Thành phố sẽ rà soát việc cấp thẻ cho các nhóm được ngân sách đóng hoặc hỗ trợ nhằm đảm bảo người dân được hưởng đầy đủ các quyền lợi. Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và năng lực chuyên môn. Thành phố đồng thời tăng cường quản lý quỹ bảo hiểm y tế, kiểm soát chi phí và xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ.
1: Đánh vào tâm lý chữa bệnh mãn tính ở người lớn tuổi, nhiều sản phẩm gắn mác thuốc nam, thuốc gia truyền trị viêm xoang, đau khớp được quảng cáo tràn lan. Rất nhiều người thấy uống vào giảm đau cấp tốc, ăn ngon ngủ được nên tin dùng lâu dài. Tuy nhiên, tác dụng thần tốc này thường là do cố tình trộn trái phép tân dược liều cao, phổ biến nhất là corticoid và thuốc giảm đau NSAIDs. Ban đầu triệu chứng biến mất rất nhanh, nhưng về sau sẽ tàn phá cơ thể rất nặng nề, gây sưng phù, viêm loét dạ dày, suy gan, suy thận, loãng xương, suy tuyến thượng thận cấp, thậm chí tử vong. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bảy từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thuốc cổ truyền chuẩn phải có nguồn gốc rõ ràng, do bác sĩ thăm khám và kê đơn theo từng thể bệnh, chứ không thể có loại thần dược nào dùng chung cho tất cả mọi người. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe người thân, quý vị tuyệt đối không mua và sử dụng các loại thuốc trôi nổi không rõ nguồn gốc. Khi có bệnh, hãy đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị đúng cách.
0: Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Nutrients cho thấy, việc bổ sung cà chua vào chế độ ăn có thể giúp giảm lượng mỡ tích tụ trong gan ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa, hay là MASLD. Nghiên cứu theo dõi 79 người trưởng thành mắc MASLD trong 6 tuần. Một nhóm được bổ sung mỗi ngày 200g cà chua tươi và 50g sốt cà chua, trong khi nhóm còn lại duy trì chế độ ăn uống không có cà chua. Kết quả cho thấy lượng mỡ trong gan giảm ở cả hai nhóm, nhưng mức giảm ở nhóm ăn cà chua chưa lớn. Tuy nhiên, các chỉ số như là cân nặng, cholesterol, men gan và độ cứng của gan không có sự khác biệt đáng kể. Các chuyên gia lưu ý, đây mới là kết quả ban đầu. Nghiên cứu có thời gian ngắn, số người tham gia ít và chưa xác định được dạng cà chua nào tạo ra tác động. Vì vậy, cà chua có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh nhưng không thay thế việc giảm cân, vận động và điều trị MASLD theo hướng dẫn y tế.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, với những người thường xuyên phải ngồi sau vô lăng, việc quan tâm đến sức khỏe hệ tuần hoàn ngày càng trở nên cần thiết. Bởi một hệ tuần hoàn khỏe mạnh không chỉ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả mà còn góp phần giảm nguy cơ gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe.
0: Trong đó thì cục máu đông là một trong những yếu tố có thể cản trở quá trình lưu thông máu. Khi mà hình thành trong lòng mạch, cục máu đông có thể làm giảm hoặc là tắc dòng máu đến các cơ quan trong cơ thể và làm tăng nguy cơ xảy ra nhiều biến chứng nghiêm trọng.
1: Điều đáng nói là bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh và tuân thủ điều trị nếu có bệnh lý nền, chế độ dinh dưỡng hàng ngày cũng là một yếu tố mà các bác tài cần quan tâm nhằm góp phần hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông. Vậy trong những bữa ăn hàng ngày, các bác tài nên ưu tiên bổ sung những thực phẩm nào để hỗ trợ sức khỏe tuần hoàn? Hãy cùng tìm hiểu trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay.
0: Đầu tiên, một trong những nhóm thực phẩm các bác tài nên bổ sung để góp phần giảm nguy cơ hình thành cục máu đông là các loại cá giàu axit béo omega 3. Omega 3 có nhiều trong cá hồi, cá thu, cá ngừ hay là cá mồi. Đây là những dưỡng chất có tác dụng hỗ trợ giảm kết tập tiểu cầu, từ đó góp phần hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông và hỗ trợ quá trình lưu thông máu diễn ra thuận lợi hơn. Với các bác tài thì việc bổ sung nhóm thực phẩm này cũng khá đơn giản. Thay vì bữa ăn nào cũng ưu tiên các nhóm nhiều chất béo, quý vị có thể xen kẽ thêm các món chế biến từ cá vào thực đơn hàng tuần để bữa ăn phong phú hơn, đồng thời tăng cường nguồn omega 3 tự nhiên cho cơ thể.
1: Bên cạnh các loại cá giàu omega 3, tỏi và gừng cũng là hai nguyên liệu quen thuộc được nhắc đến khi nói về chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe tuần hoàn. Tỏi có chứa hoạt chất allicin, Còn gừng chứa resveratrol. Đây là những hợp chất được cho là có tác dụng hỗ trợ lưu thông máu, góp phần hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông. Cả hai loại gia vị này, các bác tài đều có thể dễ dàng tìm thấy trong nhiều món ăn quen thuộc hàng ngày.
0: Ngoài cá, tỏi hay là gừng, trong bữa ăn hàng ngày còn có nhiều thực phẩm khác cũng được đánh giá là có lợi cho sức khỏe hệ tuần hoàn, chẳng hạn như hành tây. Theo chuyên gia dinh dưỡng, trong hành tây một số hợp chất lưu huỳnh có hiệu quả tốt trong giảm viêm, đồng thời giảm các triệu chứng gây nên bệnh hen phế quản, viêm khớp và các bệnh liên quan đến tim mạch. Ngoài ra thì hợp chất tisulfinex trong hành tây được các nghiên cứu chứng minh có tác dụng chống đông máu tự nhiên, ngăn ngừa hình thành các cục máu đông trong lòng mạch. Nhờ vậy, giúp bệnh nhân mắc bệnh liên quan đến tim mạch có thể giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.
1: Hay nấm mộc nhĩ cũng vậy, không chỉ là nguồn bổ sung sắt cho cơ thể, đặc biệt có ích với các bác tài thiếu máu. Nấm mộc nhĩ còn được cho là có tác dụng hỗ trợ loại bỏ các chất cặn bám trên thành mạch, góp phần hạn chế sự hình thành cục máu đông. Tảo bẹ cũng là thực phẩm đáng để bổ sung nếu có điều kiện, bởi trong tảo bẹ có chứa hoạt chất hỗ trợ giảm cholesterol, triglycerid trong máu, đồng thời góp phần chống đông máu và hạn chế sự hình thành cục máu đông trong lòng mạch.
0: Thưa quý vị, bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm giàu omega 3 hay các loại rau củ quen thuộc, việc thay đổi nguồn chất béo trong bữa ăn cũng là một gợi ý đáng để các bác tài cân nhắc đi ạ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì dầu ô liu nguyên chất được đánh giá là có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu cho thấy các hợp chất phenol trong dầu ô liu có thể góp phần làm giảm nồng độ một số chất trong máu liên quan đến quá trình hình thành cục máu đông. Vì vậy, nếu mà điều kiện cho phép, các bác tài có thể sử dụng dầu ô liu để thay thế một phần các loại dầu ăn thông thường trong chế biến món ăn.
1: Bên cạnh đó, các loại hạt có vỏ cứng như ốc chó, hạnh nhân, hạt phi hay các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, lúa mì, đậu lăng cũng là những thực phẩm được khuyến khích bổ sung vào khẩu phần ăn. Đây là những nguồn cung cấp vitamin E tự nhiên, dưỡng chất được nhắc đến với vai trò hỗ trợ chống đông máu.
0: Thưa quý vị, bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, một chế độ dinh dưỡng cân đối đa dạng với những thực phẩm mà chúng tôi vừa chia sẻ phía trên cũng là cách để mỗi bác tài chủ động chăm sóc sức khỏe hệ tuần hoàn. Với các bác tài thì mỗi hành trình đều nên bắt đầu với một cơ thể khỏe mạnh. Và đôi khi, việc chăm sóc sức khỏe cũng bắt đầu từ những lựa chọn rất giản dị trong bữa cơm hàng ngày. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Phương Uyên mời quý vị đến với chuyên mục Tư vấn Cabin.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
1: Thưa quý vị, có những người dù đêm hôm trước đã ngủ đủ giấc nhưng ban ngày vẫn luôn trong tình trạng lơ mơ, thiếu tỉnh táo, chỉ cần ngồi yên một lúc là mí mắt đã trĩu xuống. Với riêng các bác tài, nếu cảm giác buồn ngủ như thế này kéo dài khi cầm lái thì sẽ không chỉ làm giảm khả năng tập trung mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.
0: Và nhiều bác tài lại thường nghĩ đây chỉ là một hệ quả của một đêm ngủ không ngon giấc hoặc là làm việc quá sức thôi. Tuy nhiên thì nếu mà tình trạng buồn ngủ ban ngày xuất hiện thường xuyên, kéo dài, ngay cả khi đã ngủ đủ thì có thể đó là dấu hiệu của một rối loạn giấc ngủ hoặc là một số vấn đề sức khỏe cần lưu ý. Vậy vì sao cơ thể lại rơi vào trạng thái buồn ngủ quá mức vào ban ngày? Đâu là những nguyên nhân thường gặp? Tiến sĩ bác sĩ Trần Đức Sĩ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho chúng ta câu trả lời ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
6: Thông thường mà khi nhắc đến rối loạn giấc ngủ thì đa phần mọi người sẽ than phiền là khó ngủ, mất ngủ vân vân. Tuy nhiên nếu mà buồn ngủ quá mức hoặc là đi vào giấc ngủ quá nhanh thì cũng có thể là một vấn đề cần phải lưu tâm. Có nhiều nguyên nhân gây buồn ngủ quá mức ban ngày. Phổ biến nhất đó là vấn đề stress. Thì cái giấc ngủ nó là cái nhu cầu sinh lý để hồi phục sức khỏe, hồi phục tinh thần. Do đó nếu một người mà họ lao lực về cả thể chất lẫn về mặt tinh thần thì cái cơ thể nó sẽ ép họ có cảm giác buồn ngủ nhiều.
1: Không giống như nhiều bệnh lý có thể nhận biết qua những dấu hiệu điển hình, buồn ngủ quá mức vào ban ngày lại là triệu chứng xuất hiện ở nhiều rối loạn khác nhau. Vì vậy, việc chẩn đoán của bác sĩ sẽ dựa vào rất nhiều yếu tố như người bệnh buồn ngủ trong hoàn cảnh nào, kéo dài bao lâu và liệu có cần thực hiện thêm các thăm dò chuyên biệt để đánh giá chất lượng giấc ngủ hay không. Đây cũng là cơ sở để các bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho từng trường hợp.
6: Để xác định cái căn nguyên của chứng buồn ngủ quá mức ban ngày thì chủ yếu là bác sĩ sẽ dựa vào cái khai thác cái bệnh sử, mô tả của bệnh nhân cái hoàn cảnh xảy ra như thế nào và các yếu tố nguy cơ khác nhau để họ đưa ra cái chẩn đoán căn nguyên. Sau khi đã có những cái nghi ngờ thì đôi khi chúng ta sẽ cần phải làm thêm một số xét nghiệm để chẩn đoán xác định cái buồn ngủ quá mức ban ngày của họ. Có một cái kỹ thuật đo khoảng thời gian từ lúc mà bệnh nhân lên giường tắt đèn tới cái lúc bệnh nhân thực sự mà rơi vào giấc ngủ. Cái đó nó thể hiện trên cái kết quả đo điện não của bệnh nhân. Thì nếu thời gian đó quá ngắn thì chúng ta xác định là bệnh nhân bị buồn ngủ quá mức ban ngày.
0: Thưa quý vị, điều khiến buồn ngủ quá mức vào ban ngày trở nên đáng lo không chỉ là cảm giác mệt mỏi mà còn ở chỗ các bác tài rất khó chủ động kiểm soát thời điểm cơn buồn ngủ xuất hiện. Vì vậy, điều các bác tài quan tâm là làm thế nào để cải thiện tình trạng này và hạn chế tái diễn để có thể yên tâm sinh hoạt. Bác sĩ sẽ có những khuyến cáo dành cho người bệnh nói chung và các bác tài nói riêng.
6: Để cải thiện cái tình trạng buồn ngủ quá mức ban ngày thì cần phải được chẩn đoán và điều trị đúng cái nguyên nhân gây ra. Thì nếu bệnh nhân bị trầm cảm thì phải điều trị trầm cảm. Rồi nếu bệnh nhân bị lao tâm lao lực quá mức thì phải sắp xếp công việc cuộc sống đảm bảo sức khỏe chung. Đối với những trường hợp bệnh nhân buồn ngủ hơi nhiều ban ngày nhưng không quá ảnh hưởng và không có một cái nguyên nhân cụ thể rõ ràng, khi cần thiết có thể sử dụng một số mẹo như là cà phê hoặc là trà đặc để giữ cái sự tỉnh táo khi làm việc. Hiện nay một số nơi họ quảng cáo, họ bán những cái dược phẩm để giữ sự tỉnh táo sẽ hữu ích cho những cái tài xế xe đường dài sử dụng vân vân. Xin nói rõ là đó là những cái thuốc để điều trị chứng ngủ rũ. Do đó người dân không nên mà tự ý sử dụng thuốc đó để giữ sự tỉnh táo bởi vì nó có thể sẽ có những cái tác dụng phụ mà không mong muốn.
0: Quý vị thân mến, buồn ngủ quá mức vào ban ngày không phải là một trạng thái bình thường mà cơ thể phải chấp nhận. Trong nhiều trường hợp thì đây là tín hiệu cho thấy nhịp sinh hoạt đang mất cân bằng hoặc là sức khỏe đang gặp một vấn đề cần được quan tâm.
1: Việc các bác tài xây dựng một lối sống khoa học, ngủ đủ giấc, duy trì vận động, chế độ dinh dưỡng hợp lý và kiểm soát căng thẳng không chỉ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn góp phần hạn chế tình trạng buồn ngủ ban ngày. Tuy nhiên, nếu để điều chỉnh lối sống mà triệu chứng vẫn kéo dài hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống, đặc biệt là việc lái xe, thì các bác tài nên chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân. Chuyên mục tư vấn cabin đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã quan tâm lắng nghe.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phương Uyên xin chào và hẹn gặp lại.
7: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
13: Ôi, tôi đây.
12: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
13: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
12: Nước súc miệng Valentine.
13: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
15: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Phương Uyên cập nhật cho quý vị tình hình giao thông ngay tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 40+684 đến km 41+360 đang có đội thi công sửa chữa đường. Từ km 22 đi nhánh rẽ quốc lộ 51, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 1 km. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, liên quan về ý kiến đề xuất đơn giản hóa thủ tục nộp phạt nguội của người dùng mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm, trao đổi của cộng đồng mạng. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đây là vấn đề đã và đang được đơn vị nghiên cứu, đề xuất thực hiện. Với việc phát triển các ứng dụng về định danh điện tử đối với công dân và tổ chức VNEID, VNETraffic, thì việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông sẽ thực hiện toàn trình thông qua ứng dụng. Dự án cầu vượt tại nút giao Lê Trọng Tấn, quốc lộ 6, Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 821 tỷ đồng. Phối cảnh công trình gây ấn tượng với thiết kế màn hình tượng cánh chim sải bay, kết hợp hình ảnh dãy lụa Hà Đông. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028. Công trình được kỳ vọng góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Tây Nam thủ đô. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ lắp đặt màn hình LED phục vụ người hâm mộ theo dõi, cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết ASEAN 2026 giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8. Đây là trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026. Dịch vụ xuất nhập cảnh lưu động sẽ được Cục Xuất nhập cảnh thành phố Seoul, Hàn Quốc triển khai tại 10 trường đại học có đông du học sinh, giúp các em làm thủ tục đăng ký cư trú ngay tại trường mà không cần đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Dịch vụ kéo dài khoảng 2 tháng từ tháng 8 đến tháng 10 tại các trường có từ 100 tân sinh viên nước ngoài trở lên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ sáng nay ngày 13 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh cấm các loại ô tô lưu thông trên đường Cách mạng tháng 8 theo hướng từ Lý Thường Kiệt, khu vực ngã tư Bảy Hiền đến đường 3 tháng 2, khu vực vòng xoay Dân Chủ. Riêng xe buýt vẫn được phép lưu thông hai chiều. Việc điều chỉnh giao thông nhằm đảm bảo mặt bằng thi công metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Trong giờ cao điểm sáng nay, nhiều tài xế chưa kịp cập nhật phương án mới, vẫn chạy theo thói quen. Đến khu vực ngã tư Bảy Hiền, một số ô tô phải quay đầu chuyển hướng theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Để tránh nơi đến mới phải quay đầu, tài xế có thể lưu ý lộ trình thay thế được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn. Đường Lý Thường Kiệt hoặc đường Trường Chinh ra Hoàng Văn Thụ, ra Lê Bình, ra đường Hoàng Sa, ra rạch Bùng Binh về Bà huyện Thanh Quang, về Võ Thị Sáu rồi đi đến đường 3 tháng 2. Trong những ngày đầu thay đổi lộ trình, người dân đi ô tô qua khu vực nên chủ động tìm đường, kiểm tra đường trước khi xuất phát, đặc biệt vào giờ cao điểm, đồng thời giảm tốc độ và tuân thủ biển báo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, trong nhiều thập kỷ, các hãng hàng không cạnh tranh bằng giá vé, đường bay hay số lượng chuyến bay mỗi ngày. Nhưng giờ đây cuộc đua chuyển sang hướng khác, đó là tạo trải nghiệm xa xỉ nhất trên bầu trời. Khoang hạng nhất rộng rãi, đẳng cấp và tiện nghi sang trọng đã trở thành vũ khí để chinh phục giới siêu giàu. Tuy nhiên, phía sau những khoản đầu tư khổng lồ ấy là câu hỏi lớn, liệu đây sẽ là chiến lược sinh lời bền vững hay canh bạc đầy rủi ro? Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục đồng hành cùng xe buýt hôm nay. Và thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với nội dung

0: Lúc này trong chương mục Thế giới giao thông với nhan đề, hàng không và cú đặt cược hàng tỷ đô la Mỹ vào khoang hạng sang.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh.
4: Thủ đô Tokyo, Nhật Bản đặt mục tiêu tăng gấp đôi mạng lưới làn đường và hạ tầng dành cho xe đạp lên 900 km vào năm 2030. Hiện thành phố vừa hoàn thành hơn 430 km làn xe đạp, nhưng người dân cho rằng nhiều tuyến đường hẹp khiến họ phải đi quá gần ô tô. Tokyo dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới lên 1.800 km trong thập niên 2040, đồng thời ưu tiên xây dựng các làn đường dành riêng cho xe đạp trên đường phố.
3: Tập đoàn Lufthansa của Đức vừa khởi công xây dựng cơ sở bảo dưỡng sửa chữa và đại tu máy bay tại sân bay quốc tế Clark Philippines, dự kiến hoạt động kể từ năm 2028. Đây là cơ sở thứ hai của Lufthansa tại nước này tập trung bảo dưỡng máy bay thân rộng. Lufthansa dự kiến đầu tư vào khoảng 400 triệu đô la Mỹ và tuyển khoảng 1.200 lao động có tay nghề cao. Hãng hiện vận hành một cơ sở tương tự tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Manila, nhưng quỹ đất hạn chế khiến việc mở rộng gặp nhiều khó khăn. Cơ sở mới tại Clark sẽ giúp cho Lufthansa tăng cường dịch vụ cho khách hàng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập kỷ, các hãng hàng không cạnh tranh bằng giá vé, mạng đường bay hay số lượng chuyến mỗi ngày. Nhưng giờ đây, cuộc đua chuyển sang hướng khác, đó là tạo trải nghiệm xa xỉ nhất trên bầu trời. Khoang hạng nhất rộng rãi, dịch vụ đẳng cấp và tiện nghi sang trọng đang trở thành vũ khí để chinh phục giới siêu giàu. Tuy nhiên, phía sau những khoản đầu tư khổng lồ ấy là câu hỏi lớn, liệu đây sẽ là chiến lược sinh lời bền vững hay canh bạc đầy rủi ro?
3: Một tấm vé khứ hồi từ New York đến Paris có mức giá ít nhất là 11.000 đô la Mỹ. Với nhiều người, số tiền ấy đủ cho nhiều chuyến du lịch quốc tế. Nhưng với một bộ phận hành khách, đó chỉ là mức giá khởi điểm để đổi lấy sự riêng tư tuyệt đối, không gian rộng rãi và những dịch vụ xa xỉ trên độ cao hơn 10.000 mét. Mức giá ấy đến từ khoang La Première mới của Air France, sản phẩm vừa được hãng giới thiệu sau khoản đầu tư lên tới 550 triệu đô la Mỹ nhằm nâng cao đội bay và hệ thống phòng chờ.
4: Đằng sau những chiếc ghế bọc da, ly champagne hảo hạng hay thực đơn do đầu bếp Michelin thiết kế là một chiến lược kinh doanh lớn hơn nhiều. Cuộc cạnh tranh toàn cầu giữa các hãng hàng không nhằm chinh phục nhóm khách hàng sẵn sàng chi tiêu mạnh tay nhất. Ông Ben Katz, chuyên gia hàng không đến từ kênh Wall Street Journal chia sẻ.
5: Động lực lớn nhất của ngành hàng không hiện nay chính là việc ngày càng nhiều khách đi du lịch sẵn sàng chi mạnh tay hơn để sử dụng các dịch vụ của hãng.
3: Sau đại dịch COVID-19, ngành hàng không thế giới từng bước hồi phục nhưng không theo cách mà nhiều hãng kỳ vọng. Lượng khách chưa trở lại mức trước đại dịch, trong khi một nhóm khác nổi lên mạnh mẽ, đó là những du khách nghỉ dưỡng có khả năng chi trả cao. Theo các chuyên gia trong ngành, chính sự sẵn sàng chi tiền của nhóm khách này tạo nên động lực tăng trưởng đáng kể cho ngành hàng không. Các hãng bay vì thế không còn chỉ cạnh tranh bằng giá vé hay là mạng đường bay. Thay vào đó, họ đầu tư mạnh vào những khoang hạng thương gia và hạng nhất sang trọng hơn bao giờ hết với mục tiêu bù đắp khoảng trống doanh thu mà khách đi công tác để lại.
4: Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc chơi đầy rủi ro. Mỗi khoang hạng nhất mới đồng nghĩa với việc phải hy sinh diện tích, vốn có thể bố trí thêm nhiều ghế phổ thông. Trong bối cảnh thời gian chờ nhận máy bay mới và linh kiện kéo dài nhiều năm, các hãng phải quyết định cấu hình ghế từ rất sớm và bỏ ra hàng trăm triệu đô la Mỹ trước khi biết thị trường sẽ diễn biến ra sao. Dù vậy, ông Ben Katz cho rằng trong ngành hàng không đang tồn tại một quan điểm khá phổ biến.
3: Ghế phổ thông chủ yếu giúp bù đắp chi phí khai thác tuyến bay, còn các khoang cao cấp mới là nơi tạo ra lợi nhuận thực sự.
4: Các khoang hạng nhất không chỉ giúp duy trì nhóm khách hàng thượng lưu trung thành mà còn tạo cơ hội để thuyết phục hành khách hạng thương gia nâng cấp trải nghiệm. Đồng thời, đây cũng là cách hãng tiếp cận những khách hàng vốn quen sử dụng máy bay riêng. Theo báo cáo tài chính của nhiều hãng hàng không, nếu tính trên cùng một đơn vị diện tích, ghế hạng thương gia và hạng nhất mang lại lợi nhuận cao hơn đáng kể so với ghế phổ thông. Vì vậy, nhiều hãng sẵn sàng giảm số lượng ghế phổ thông để dành chỗ cho khoang cao cấp. Vấn đề đặt ra là không phải có nên mở rộng khoang hạng sang hay không, mà là mở rộng đến mức nào.
3: Air France giới thiệu khoang La Première với diện tích 3,5m², có tới 5 ô cửa sổ riêng và được quảng bá là khoang hạng sang dài nhất trên thị trường. Tuy nhiên, cuộc đua ở phân khúc siêu sang không chỉ có Air France. Khoang hạng nhất của Emirates rộng tới 3,7m², Singapore Airlines khoảng 4,6m², còn Etihad

0: Etihad gây ấn tượng với The Residence rộng tới gần 12 mét vuông. Theo ông Ben Smith, giám đốc điều hành Air France, đối tượng khách hàng của những sản phẩm này không chỉ là doanh nhân.
1: Có nhiều hành khách chọn bay trên các chuyến bay thương mại vì họ không thích hình ảnh hay sự chú ý gắn liền với việc sử dụng máy bay riêng. Cũng có người thích sản phẩm này đến mức họ mua hẳn 4 chỗ ngồi chỉ dành cho một người vì muốn có sự riêng tư tuyệt đối và cho rằng như vậy còn tốt hơn cả việc đi máy bay riêng.
2: Một hành khách phổ thông có thể bay khứ hồi New York-Paris với giá dưới 1.000 đô la Mỹ, thuyết phục họ nâng lên hạng phổ thông cao cấp khoảng 2.000 đô la Mỹ không quá khó, nhưng để chi từ 11.000 đô la Mỹ cho hạng nhất là một thách thức. Vì vậy, không phải hãng nào cũng bố trí khoang hạng nhất trên mọi đường bay mà chỉ tập trung vào tuyến có nhu cầu cao. Sự chuyển hướng này cũng phản ánh chiến lược mới của các hãng hàng không truyền thống sau nhiều năm cạnh tranh với các hãng giá rẻ. Trong bối cảnh ngành hàng không chỉ đạt lợi nhuận khoảng 32 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tương đương khoảng 7 đô la Mỹ trên mỗi hành khách. Các hãng buộc phải tìm kiếm nguồn thu hiệu quả hơn. Phóng viên kênh Wall Street Journal thông tin.
0: Hiện nay, một số hãng đang chuyển hướng chiến lược bằng cách thu hẹp khu vực hạng phổ thông để tập trung vào những hành khách sẵn sàng chi trả nhiều hơn.
2: Air France đang đặt cược lớn vào phân khúc hạng sang khi chi khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để hiện đại hóa đội bay, trong đó mỗi chiếc Airbus A350 có giá niêm yết hơn 300 triệu đô la Mỹ. Không chỉ đầu tư máy bay, các hãng còn nâng cấp trải nghiệm bằng champagne, trứng cá muối, thực đơn do đầu bếp Michelin thiết kế hay đồ ngủ từ các thương hiệu cao cấp nhằm chinh phục nhóm khách giàu có. Đằng sau một khoang hạng nhất mới là quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm.
0: Air France cho biết dự án La Première được khởi động từ 6 năm trước, riêng khâu chứng nhận an toàn đã mất khoảng từ 3 đến 3 năm rưỡi với hàng loạt bài kiểm tra về chống cháy, độ bền, trọng lượng và khả năng chịu va chạm. Khi nhiều hãng cùng đầu tư sau đại dịch, chuỗi cung ứng và quy trình chứng nhận đều trở nên quá tải, buộc các hãng phải đưa ra quyết định từ rất sớm. Tuy nhiên đây vẫn là một canh bạc. Dù kinh tế thế giới xuất hiện nhiều bất ổn, Air France cho rằng nhu cầu du lịch hạng sang vẫn khá bền vững và sẽ tiếp tục là chiến lược dài hạn. Nhưng nếu xu hướng này đảo chiều, những khoản đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ cùng với việc cắt giảm hàng trăm ghế phổ thông có thể trở thành quyết định đầy rủi ro.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam những năm gần đây, các hãng hàng không trong nước tập trung mở rộng dịch vụ hạng thương gia, đầu tư phòng chờ, cải thiện suất ăn, nâng cấp ghế ngồi và đẩy mạnh các tiện ích số nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của hành khách. Điều này phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu khách bay khi tầng lớp trung lưu và nhóm khách có thu nhập cao không ngừng gia tăng, đồng thời du lịch nghỉ dưỡng, công tác kết hợp nghỉ ngơi và các chuyến bay đường dài ngày càng phổ biến.
0: Tuy nhiên, bài toán của các hãng hàng không Việt Nam có phần khác biệt. Thị trường vẫn chủ yếu dựa vào phân khúc phổ thông. Vì vậy, việc đầu tư vào các sản phẩm cao cấp cần được cân nhắc kỹ để vừa nâng cao giá trị thương hiệu lại vừa đảm bảo hiệu quả khai thác. Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. tá đi ô tô là phải dán phim phản

0: chọn Nhật Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.

0: Vừa rồi quý vị vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề hàng không và cú đặt cược hàng tỷ đô la Mỹ vào khoang hạng sang. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua ca khúc Ngẫu hứng lý qua cầu với tiếng hát của ca sĩ Quang Linh. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được những thông tin giao thông từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây, đoạn trên cầu Mương Kênh hướng đi nút giao An Phú có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang điều tiết phân luồng giao thông. Và thưa quý vị, theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Bắc Bộ trừ khu vực Đông Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng diễn ra. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến ở mức 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, như tại Quảng Ngãi 38,1 độ C, Hoài Nhơn, Gia Lai 38,2 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến từ 50 đến 60%. Dự báo trong ngày mai 14 tháng 8, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất 50 đến 55%. Sang ngày 15 tháng 8, nắng nóng thu hẹp, tập trung tại khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đáng chú ý, nắng nóng diện rộng tại Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18 tháng 8. Trong những ngày có thời tiết nắng nóng kéo dài, người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 đến 17 giờ, nhất là từ trưa đến đầu giờ chiều, chủ động che chắn, uống đủ nước và tránh để cơ thể tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Nắng nóng kết hợp độ ẩm cũng làm nguy cơ mất nước, kiệt sức và cháy nổ, hỏa hoạn, do đó cần đặc biệt đề phòng khi sử dụng các thiết bị điện và các nguồn nhiệt trong gia đình. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị về khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Còn bây giờ thì tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Qua những tình huống thực tế và phần chia sẻ từ các chuyên gia, chuyên mục sẽ mang đến những giải pháp thiết thực dành cho quý vị thính giả.
1: Rất vui được gặp lại

0: Quý thính giả, trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VPBank đồng hành với hộ kinh doanh trong quản lý tài chính và vận hành kinh doanh. Chuyên mục phát sóng vào thứ hai và phát lại vào thứ năm hàng tuần. Tháng 8 này, Ngày An Tâm Sổ Sách trở lại trong số phát sóng đặc biệt chào mừng 33 năm thành lập VPBank. Bên cạnh những nội dung tư vấn thiết thực, chương trình còn dành 4 đặc quyền cho khách hàng mở tài khoản hộ kinh doanh, từ ưu đãi tài chính đến các công cụ hỗ trợ quản trị và vận hành. Vậy những giải pháp này sẽ giúp hộ kinh doanh thích ứng với những thay đổi mới và phát triển thuận lợi hơn ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây.
1: 5 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Lan, chủ một cửa hàng thực phẩm tại Hà Nội đã tất bật nhập hàng cho ngày mới. Nhưng vài tháng trở lại đây, trong lịch làm việc của chị có thêm một cuộc hẹn cố định. Cứ trước mỗi kỳ kê khai thuế, chị lại mở xem livestream Ngày An Tâm Sổ Sách trên Facebook VPBank hay TikTok VPBank để cập nhật những quy định mới về hóa đơn điện tử, thuế và quản lý sổ sách. Theo chị, chương trình giúp giải đáp kịp thời những vướng mắc về hóa đơn điện tử, kê khai thuế và quản lý sổ sách. Được VPBank tổ chức định kỳ trước các kỳ hạn nộp thuế, Ngày An Tâm Sổ Sách đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều hộ kinh doanh trong quá trình thích ứng với các quy định mới.
2: Hộ kinh doanh chỉ cần một vài thao tác trên EO ấy thì đã có thể tạo được những cái.
3: Hồi đầu thì tôi xem cái chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách thì cũng chỉ để xem là có cái cập mới nào liên quan đến các quy định về thuế hay là hóa đơn điện tử hay là không. Tuy nhiên thì theo dõi chương trình một thời gian thì tôi thấy là các cái chuyên gia tư vấn rất là dễ hiểu. Có cái vấn đề gì vướng mắc thì sẽ được giải đáp ngay và tôi đỡ phải tìm cái thông tin này ở trên mạng như là trước đây tôi vẫn phải làm ấy. Mà điều tôi thích nhất là cái chương trình nó không chỉ là cái tư vấn đâu mà còn có những cái hỗ trợ nó rất là thiết thực. Ví dụ như là qua chương trình thì tôi mới được biết là mình được khoản 10% tiền nộp thuế. Thì khoản tiền thì nó không phải là lớn nhưng mà với hộ kinh doanh nhỏ như là tôi thì cái việc này thì nó cũng giảm bớt cái chi phí phần nào, cũng như là cảm thấy cái việc nộp thuế nó cũng nhẹ nhàng hơn ấy.
1: Không chỉ chị Lan, nhiều hộ kinh doanh hiện nay cũng đang gặp những băn khoăn tương tự khi vừa phải duy trì hoạt động kinh doanh, vừa thích ứng với các quy định mới và từng bước chuyển đổi số. Đó cũng là lý do VPBank duy trì Ngày An Tâm Sổ Sách định kỳ trong nhiều tháng qua, như một điểm hẹn để hộ kinh doanh được tư vấn, giải đáp và tiếp cận các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển, đồng hành cùng các hộ kinh doanh. Bà Lê Thắm, chuyên gia sản phẩm phân khúc hộ kinh doanh của VPBank cho biết.
4: VPBank luôn duy trì Ngày An Tâm Sổ Sách định kỳ như là một kênh đồng hành lâu dài, nơi hộ kinh doanh có thể được tư vấn, cập nhật quy định mới và tiếp cận các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế. Đặc biệt trong tháng 8 này, nhân dịp sinh nhật VPBank 33 năm, thì khách hàng mở tài khoản hộ kinh doanh tại VPBank sẽ có thêm 4 quyền lợi thiết thực sau. Đầu tiên là ưu đãi hoàn tiền 10% số tiền nộp thuế tối đa 300.000 đồng áp dụng cho các khách hàng mở tài khoản hộ kinh doanh từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 và nộp thuế qua VPBank. Thứ hai là khách hàng sẽ được trải nghiệm Shop Thịnh Vượng Pro có tích hợp quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, kế toán và thuế trên cùng một nền tảng. Và thứ ba, khách hàng có đủ điều kiện có thể được áp dụng cấp những cái hạn mức thấu chi lên đến 50 triệu đồng ngay khi mở tài khoản hộ kinh doanh để hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong các khoản chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh của mình. Và cuối cùng, đối với các hộ kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm thì VPBank dành tặng 6 tháng sử dụng phần mềm quản lý nhà thuốc DCPort hỗ trợ quản lý kho hàng, bán hàng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về thuế.
1: Bên cạnh 4 đặc quyền này, VPBank còn triển khai chương trình đồng hành vững bước hỗ trợ hộ kinh doanh có nhu cầu mở rộng quy mô với hạn mức vay lên tới 20 tỷ đồng, lãi suất từ 4,99% một năm. Những giải pháp này được thiết kế từ chính nhu cầu thực tế của các hộ kinh doanh trong quá trình vận hành hàng ngày.
3: Trước đây thì tôi phải ghi nhớ rất là nhiều thứ, ví dụ như là bán hàng thì là một nơi, quản lý kho một nơi, rồi hóa đơn thì nó lại ở một nơi khác. Nên tôi mất khá là nhiều thời gian cho những cái việc này. Hiện tại thì cái thông tin nó đã được gom lại trên cùng một hệ thống, cho nên là cái việc theo dõi nó cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều.
1: Từ những thay đổi trong cách quản lý của từng hộ kinh doanh có thể thấy, mục tiêu của VPBank không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm tài chính, mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Bà Lê Thắm, chuyên gia sản phẩm, phân khúc hộ kinh doanh của VPBank chia sẻ.
4: 33 năm là một dấu mốc đáng nhớ của VPBank. Trong hành trình đó thì điều ngân hàng luôn hướng tới là sự gắn bó lâu dài cùng khách hàng, đặc biệt là các bà con tiểu thương, hộ kinh doanh. Và Ngày An Tâm Sổ Sách được VPBank duy trì trong định kỳ nhiều tháng qua như là một cam kết đồng hành của VPBank, giúp các khách hàng có thêm nơi để tư vấn, giải đáp và tiếp cận những cái hỗ trợ thiết thực trong

0: quá trình triển khai kinh doanh. Và bên cạnh đó thì chúng tôi không ngừng hoàn thiện các giải pháp dành cho các hộ kinh doanh, từ các giải pháp về tài chính, công nghệ đến các công cụ hỗ trợ quản lý với các cái phù hợp với cái nhu cầu thực tế của hộ kinh doanh, và luôn là mong muốn là hỗ trợ khách hàng kinh doanh hiệu quả hơn và phát triển bền vững trong những chặng đường dài.
1: Để tìm hiểu thêm về giải pháp vốn linh hoạt hay các ưu đãi trong ngày an tâm sổ sách, quý vị có thể liên hệ ngay hotline 1900 545415 đến các điểm giao dịch VPBank gần nhất hoặc truy cập ứng dụng VPBank Neo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Và thời điểm này thì chúng tôi cũng ghi nhận được tình hình giao thông tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 40 cộng 684 đến km 41 cộng 360 có đội thi công sửa chữa đường. Từ km 19 nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 9 đến km số 7 các phương tiện di chuyển chậm. Từ km số 3 đến km số 1 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh mà Phương Uyên ghi nhận được. Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì cùng quay trở lại với chương trình FM chiều nay. Tuyến đường ven đô thị Hồ Tây không chỉ là tuyến giao thông trọng điểm kết nối khu vực phía Tây Bắc Hà Nội mà còn gắn với cảnh quan, văn hóa và du lịch của thủ đô. Thế nhưng lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tuyến đường này thường xuyên quá tải, ùn ứ. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ tăng khả năng lưu thông nhưng cũng đặt ra bài toán làm sao vừa giải quyết giao thông vừa giữ được nét đặc trưng của Hồ Tây. Đó là câu chuyện sẽ được kể trong đường sắp mở của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng lắng nghe. Mở rộng đường ven Hồ Tây sẽ có cầu cạn vươn ra mặt nước.
3: Một chiếc xe dừng lại là tắt đường luôn, thế nào cái cầu cạn, cầu cạn không ảnh hưởng gì đến mặt nước, nhân dân rất là đồng tình ủng hộ.
4: Đương nhiên là cái chuyện mở rộng thì chúng ta phải đảm bảo cái cảnh quan, mà mở đường này thì chắc là phát triển lắm về cả mặt du lịch lẫn cả kinh doanh buôn bán.
5: Đường sắp mở,
6: đường sắp mở.
7: Xin chào các bạn. Đây là đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Tuyến đường ven Hồ Tây không chỉ là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Tây Bắc Hà Nội, mà còn gắn với cảnh quan, văn hóa và du lịch của thủ đô. Thế nhưng, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tuyến đường này thường xuyên quá tải và ùn ứ. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ tăng khả năng lưu thông, nhưng cũng đặt ra bài toán làm sao vừa giải quyết giao thông vừa giữ được nét đặc trưng của Hồ Tây. Đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường sắp mở của VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết, hãy điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
5: Thông tin quy hoạch.
7: Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thì đang hoàn thiện hệ thống phần mềm tra cứu quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 11 năm 2026. Hệ thống sẽ giúp người dân tiếp cận thông tin quy hoạch chính thống, minh bạch và thuận tiện hơn trên môi trường số. Hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 khu vực công viên 23 tháng 9 kết hợp với khu thương mại dịch vụ và bãi đỗ xe ngầm kết nối ga Bến Thành - Cần Giờ đang được Ủy ban nhân dân phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Quy hoạch này thì không chỉ chỉnh trang công viên mà còn hình thành một tổ hợp giao thông, thương mại, không gian công cộng ngầm và nổi ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được tỉnh Bắc Ninh tổ chức công bố. Theo quy hoạch, Bắc Ninh chuyển đổi mạnh mẽ mô hình phát triển từ đơn cực sang đa cực, đa trung tâm, từ phát triển công nghiệp gia công lắp ráp sang công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo. Quy hoạch chung của thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đang được nghiên cứu. Theo đó, quy hoạch tổng thể định hướng xây dựng thành phố theo mô hình một hệ thống kinh tế vùng thống nhất với cấu trúc không gian đa lớp liên vùng mở, tổ chức theo mô hình hai trung tâm, ba trục động lực, 3 TOD, 4 khu kinh tế.

0: và 50 cảnh quan. Thưa quý vị, dự án mở rộng đường ven Hồ Tây nằm trong dự án đầu tư cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng. Tổng chiều dài hệ thống đường ven Hồ Tây được cải tạo chỉnh trang là dài khoảng 13,5 km với việc nghiên cứu mở rộng lên mặt cắt ngang khoảng 21 mét, đảm bảo tối thiểu từ 3 đến 4 làn xe. Dự án thì dự kiến hoàn thành vào năm 2030, trong đó giai đoạn 1 từ quý 3 năm 2026 đến quý 4 năm 2028 sẽ cải tạo các tuyến đường, thi công xây dựng sàn cảnh quan. Vậy việc mở rộng tuyến đường ven Hồ Tây sẽ tác động như thế nào đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân đang sinh sống trong khu vực này? Người dân tại đây sẽ đón nhận thông tin quy hoạch tại đây ra sao? Mời các bạn cùng theo chân phóng viên Như Nguyên của VOV Thông Quốc gia đến với những câu chuyện từ dự án này.
1: Thưa quý thính giả, thì chúng tôi đang có mặt tại khu vực ven Hồ Tây, nơi dự kiến triển khai dự án đầu tư cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ. Đây là một trong những dự án hạ tầng đáng chú ý của Hà Nội với mục tiêu không chỉ cải thiện năng lực giao thông mà còn chỉnh trang không gian đô thị, mở rộng các khu vực công cộng và phát huy giá trị cảnh quan, văn hóa của Hồ Tây. Tuy nhiên, cùng với những kỳ vọng về một diện mạo mới, dự án cũng đặt ra nhiều vấn đề được người dân quan tâm, đặc biệt là tác động đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân ven hồ và việc bảo tồn cảnh quan đặc trưng của khu vực.
2: Mình tên là Bùi Công Luyết, hiện tại đang sống ở phố Trích Xài.
3: Chú thấy cái con đường này thì thường nó ùn tắc vào cái thời điểm nào?
4: Mật độ giao thông bây giờ nó rất là nhiều, đi nhiều, nên là một chiếc xe dừng lại là tắc đường luôn.
3: Sắp tới thì con đường ven hồ này, con đường Trích Xài này sẽ được mở rộng ra, thì chú thấy cái
2: báo cáo
3: đấy như nào?
2: Phóng viên
4: cũng có một số ý kiến là để lấn chiếm cái mặt nước của Hồ Tây.
3: Dạ.
4: Nhưng mà sẽ làm cái cầu dạng cầu cạn.
3: Dạ.
4: Nên là không ảnh hưởng gì đến mặt nước.
3: Dạ.
4: Nên là nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Dạ. Và cũng mong rằng ấy là dự án sớm được triển khai.
1: Thưa quý vị, với những người dân sống lâu năm ở ven Hồ Tây thì việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc mà còn mở ra một diện mạo mới cho không gian quanh hồ. Tuy nhiên, điều người dân quan tâm hơn là làm thế nào để bài toán giao thông được giải quyết mà cảnh quan mặt nước cũng như những giá trị vốn có của Hồ Tây vẫn được gìn giữ.
5: Mình là ở tổ 29,
3: dạ.
5: Phường Tây Hồ, cũng là người dân sống xung quanh Tây Hồ. Lúc nhỏ mình ở Hồ Tây ấy, cái đường gần như đi quanh Hồ Tây là không có. Thậm chí lúc đi học mình đi qua đường Hồ Tây ấy, mình còn phải lội. Đấy, thế đến bây giờ cái Hồ Tây thế này là rất là tuyệt vời. Thế mà sau này có cái chương trình mở rộng nữa thì lại càng tuyệt vời hơn. Đương nhiên là cái chuyện mở rộng thì chúng ta phải đảm bảo cái cảnh quan. Đấy. Chứ còn mình là sống, trước tiên mình là ở Hồ Tây, mình được thụ hưởng trước. Sau để cho những người khác, những khách du lịch người ta đến tham quan thì người ta sẽ cảm nhận thấy cái Hồ Tây nó giá trị như thế nào và đẹp như thế nào.
1: Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, tình trạng ùn tắc còn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của những hộ dân ven Hồ Tây. Vì vậy, với họ, việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian giao thông, thúc đẩy kinh doanh, du lịch, mang lại diện mạo thông thoáng hơn cho khu vực.
3: Thì cái đường chật như này thì nó có ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh của mình không?
6: Cũng ảnh hưởng nhiều lắm anh ạ. Bởi vì là buôn bán bây giờ mà mọi người đi lại cứ tắc đường như này, chả làm gì được.
3: Thế thì nếu mở rộng ra thì sao? Cái công việc kinh doanh anh kỳ vọng thế nào?
6: Nói chung là em theo em là thấy mà mở đường này thì chắc là phát triển lắm. Về cả mặt du lịch lẫn cả kinh doanh buôn bán hay là gì, đường xá sẽ tấp nập lên và thoáng đường hơn, đi lại nó thuận tiện hơn. Không những thế mà bà con chung quanh hồ sẽ rất là vui. Đường thông hè thoáng rồi, đây là cả môi trường cho cả thành phố.
1: Thưa các bạn, điểm nổi bật trong quy hoạch mở rộng đường ven Hồ Tây là xây dựng đường mở rộng thành cầu cạn vươn ra mặt hồ, dạng ban công, cam kết không giải phóng mặt bằng khu dân cư và giữ nguyên diện tích mặt nước tự nhiên. Việc không mở rộng tuyến đường ven Hồ Tây về phía khu dân cư hiện hữu giúp hạn chế việc di rời xáo trộn trong cuộc sống của người dân. Đồng thời, phương án này cũng giúp giảm áp lực về chi phí giải phóng mặt bằng, nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu mở rộng không gian giao thông và giảm ùn tắc trong tương lai.
7: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
8: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
7: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là câu chuyện mở rộng một tuyến đường đang quá tải, dự án đường ven Hồ Tây còn được kỳ vọng tạo thêm một

0: trục giao thông quan trọng, kết nối các khu vực phía Tây Bắc với trung tâm thành phố. Vậy dự án này sẽ giải quyết những điểm nghẽn nào và mang lại những thay đổi gì cho giao thông, đô thị, khu vực Hồ Tây? Mời các bạn cùng phóng viên Nguyễn Yên trao đổi với tiến sĩ, kiến trúc sư Đặng Việt Dũng, Phó trưởng khoa kiến trúc và quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về nội dung này.
1: Thưa ông, tuyến đường ven Hồ Tây đang được nghiên cứu mở rộng theo hướng là xây dựng cầu cạn vươn ra mặt hồ. Theo ông thì việc không mở rộng về phía khu dân cư hiện hữu sẽ tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai dự án ra sao ạ?
2: Việc xác định không mở rộng về phía khu dân cư hiện hữu thì cũng sẽ tạo thuận lợi khá lớn cho dự án. Trước hết là giảm được cái áp lực giải phóng mặt bằng. Nếu mà mở đường về phía khu dân cư thì cái khối lượng thu hồi đất ở, tái định cư cũng sẽ rất lớn. Và khi đó thì sẽ tăng cái chi phí cũng như là thời gian triển khai cũng bị kéo dài và đời sống của người dân thì cũng bị xáo trộn. Thì với cái phương án không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu thì cũng giúp hạn chế được tác động đến cái cấu trúc của các cái làng cổ, các cái công trình như là đình chùa, phủ và những cái không gian văn hóa truyền thống quanh hồ. Thì xét về mặt xã hội thì đây là một cái lựa chọn hợp lý và cũng thuận lợi hơn trong cái việc tạo sự đồng thuận của cộng đồng.
1: Vâng, theo ông thì khi triển khai tuyến đường cần lưu ý gì để đảm bảo khai thác hiệu quả các cái giá trị cảnh quan, lịch sử, văn hóa và sinh thái của Hồ Tây ạ?
2: Chúng ta cần thống nhất ở đây là không chỉ là một cái dự án giao thông mà chúng ta đang phải thiết kế một cái không gian công cộng ven hồ. Chính vì lý do đó nó không chỉ đơn thuần là việc mở rộng một con đường. Và vì vậy là không nên lấy cái số làn xe hay tốc độ lưu thông làm tiêu chí cao nhất. Và nếu đường rộng hơn, xe chạy nhanh hơn nhưng người dân lại khó tiếp cận mặt hồ hơn thì về tổng thể dự án là chưa đạt yêu cầu. Tiếp đến là tuyến đường phải phục vụ cộng đồng, đồng thời cho việc giao thông, cho đi bộ, cho xe đạp, nghỉ ngơi và tiếp cận các cái di sản. Vì vậy cần thiết kế theo từng phân đoạn, không nên áp dụng một giải pháp giống nhau cho toàn bộ tuyến đường. Và các cái hạng mục như quảng trường, sàn ngắm cảnh, cầu cảnh quan, bến thuyền hay bãi đỗ xe ngầm thì phải được tính toán theo sức chịu tải của từng khu vực.
1: Và khi tuyến đường được hoàn thành, theo ông thì nó sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông, cải thiện chất lượng môi trường, cảnh quan đô thị cũng như phát huy giá trị của Hồ Tây như thế nào ạ?
2: Khi mà hoàn thành dự án này thì lợi ích dễ thấy nhất là tuyến đường quanh Hồ Tây sẽ liên tục và đồng bộ hơn. Và tiếp đó là gì? Là một số những cái điểm nghẽn sẽ được khắc phục. Dòng xe được phân phối tốt hơn và khả năng tiếp cận các khu dân cư, các khu công viên, di tích cũng thuận lợi hơn. Nếu được thiết kế đúng thì tuyến đường dài khoảng 13,5 cây số có thể trở thành một hành lang cảnh quan liên tục dành cho người đi bộ và xe đạp, kết nối công viên, vườn hoa, các quảng trường, các điểm ngắm cảnh, bến thuyền và hệ thống di sản quanh hồ. Tuyến đường có thể được tăng cường kết nối Hồ Tây với các cái khu phố cổ, khu phố cũ và không gian của sông Hồng, qua đó mở rộng các cái hoạt động du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông.
0: Các bạn thân mến, với phương án xây dựng cầu cạn, kỳ vọng về một diện mạo mới cho tuyến đường ven Hồ Tây đang sớm trở thành hiện thực, nơi hạ tầng giao thông thì có thể song hành cùng cảnh quan và không gian công cộng. Khi việc lưu thông được thuận lợi, cảnh quan được bảo tồn và người dân thực sự được thụ hưởng, tuyến đường này không chỉ là một công trình hạ tầng đơn thuần mà sẽ trở thành một trục phát triển quan trọng góp phần nâng tầm giá trị Hồ Tây, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Tây Bắc thủ đô trong tương lai. Đón nghe, đón xem chuỗi chương trình Đường sắp mở để cùng VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện của đời sống dân sinh trong hành lang quy hoạch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
3: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
4: Ừ.
3: Kính mở hết rồi đây này.
4: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
3: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
4: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế D&D đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
3: Thế à?
4: Ừ.
3: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
4: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
3: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Ừ. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
4: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này. Ừ. Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
3: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
4: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế D&D, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
3: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
4: Ừ, thế mới đúng chứ.
5: Mắt Quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi?

0: thế?
1: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
0: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
1: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.
8: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
9: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
8: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
9: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
8: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
9: Ghê vậy.
8: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
9: Quá ổn.
8: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
9: Vậy thì gửi ngay thôi.
8: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
10: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường sắp mở trên VOV Giao thông. Với chủ đề mở rộng đường ven Hồ Tây sẽ có cầu cạn vươn ra mặt nước. Còn thời điểm này là 15 giờ 50 phút, ghi nhận thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ở giao lộ Lý Tự Trọng Đồng Khởi có va chạm giữa ô tô và xe máy, các phương tiện di chuyển chậm. Giao lộ quốc lộ 51 Mỹ Xuân Ngãi Giao phường Phú Mỹ, xe đông di chuyển chậm hai hướng. Cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 22 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, các phương tiện di chuyển chậm 1 km. Hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Đó là những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại khu vực thành phố Hà Nội, chúng tôi ghi nhận thông tin từ anh Chuẩn ở đường bộ 1 Hà Tây cho biết, ngã tư Văn Phú mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây, mời quý vị sẽ cùng đến với phóng viên Huy Hoàng của chương trình đối thoại với Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về chủ đề máy bay không người lái xâm nhập sân bay, mối đe dọa hiện hữu đối với an toàn sân bay ngay sau đây.
11: Đối thoại.
12: Đối thoại.
13: Vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của VOV Giao thông.
14: Thưa ông, từ cái việc mà UAV xuất hiện gần tại cái khu vực cất hạ cánh tối ngày 11 tháng 8 vừa qua, thì Cục Hàng không Việt Nam đánh giá mức độ uy hiếp đối với an toàn bay như thế nào, đặc biệt là nếu xảy ra va chạm với tàu bay ạ?
15: Vâng, kính thưa quý thính giả, cái vụ việc này 11 tháng 8 vừa qua, nó đã ảnh hưởng khoảng 61 cái chuyến bay. Trong đó thì 3 chuyến bay, cơ quan điều hành bay buộc phải thực hiện các cái biện pháp khẩn cấp do cái việc là không đủ cái nhiên liệu để bay chờ. 24 chuyến bay thì là phải bay chuyển đi các cái sân bay khác. 16 chuyến bay phải bay chờ và rất nhiều các chuyến bay thì phải chờ ở tại khu vực Tân Sơn Nhất, không được khởi hành vì lý do nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không. Đối với là Cục Hàng không Việt Nam ấy, thì là cái việc mà UAV xảy ra trong các cái khu vực sân bay thì nó cũng là một cái hiện tượng không phải là mới mẻ, nhưng nó là một cái tiềm ẩn nguy cơ rất là lớn.
14: Thưa ông, thì qua cái việc này, theo ông, cái công tác quản lý phát hiện và xác định người điều khiển máy bay không người lái xâm nhập cái khu vực sân bay hiện còn có những cái khó khăn gì, bất cập hay không, và còn cái khoảng trống nào mà cần phải khắc phục ạ?
15: Phát hiện các cái người điều khiển phương

0: tiện UAV xâm nhập trái phép vào cái khu vực cảng không sân bay ấy, thì chỉ riêng đối với các cái lực lượng mà thuộc về cảng không sân bay ấy, thì nó chưa đủ. Thì hiện nay chúng ta đã có những cái phối hợp các cái cơ quan liên ngành bao gồm cả Bộ Công an, rồi là Bộ Chỉ huy Quân sự địa phương, các cái đơn vị phòng thủ dân sự, thì là chúng ta đã có cái phối hợp để đảm bảo công tác là tuần tra, phát hiện và nhanh chóng xử lý các cái vấn đề UAV tại khu vực cảng không sân bay. Đấy, và cho đến nay thì cơ bản là các cái chức năng nhiệm vụ đã được phân định khá rõ ràng. Đấy, và lực lượng công an địa phương, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoặc là các cái đơn vị phòng thủ dân sự ấy, thì đều có những cái chức năng tham gia vào cái công tác là phát hiện và xử lý các cái đối tượng điều khiển các UAV trái phép này. Tuy nhiên cái câu hỏi đặt ra là cái vấn đề là chỉ riêng các cái biện pháp phát hiện, truy tìm thủ công thì nó không đảm bảo được cái tính nhanh chóng và không kịp thời để xử lý các vấn đề này. Và chúng ta cần phải có các phương tiện, trang thiết bị như radar hoặc là các cái thiết bị phát hiện nhiễu sóng rồi phát hiện bằng tia hồng ngoại vân vân để có thể là sớm phát hiện ra nhanh hơn, chủ động hơn trong cái vấn đề phát hiện và xử lý các vấn đề UAV.
1: Vâng ạ. Vậy thì khi mà cái phát hiện mà UAV mà xâm nhập cái khu vực sân bay ấy, ngành hàng không triển khai những cái quy trình ứng phó như thế nào để vừa đảm bảo được cái an toàn tuyệt đối nhưng mà vừa hạn chế được ảnh hưởng của các hoạt động khai thác và các chuyến bay ạ?
0: Vấn đề UAV thì đối với ICAO thì người ta cũng đã có nhiều các cái sự cố như vậy. Và chúng ta cũng phải coi UAV nó cũng như là các cái rủi ro như các đối với các cái loại hình ảnh hưởng có uy hiếp đến an toàn hàng không như là chim, động vật hoang dã vân vân, hoặc là các việc xâm nhập mà đường các đạo cánh. Thì để xử lý vấn đề này thì Cục Hàng không Việt Nam cũng qua nhiều lần vấn đề là xử lý các cái vấn đề UAV, mà đặc biệt là các cái vấn đề là UAV ở sân bay Thọ Xuân năm 2024 ấy, thì đã kéo dài đến cả tuần. Đấy, và qua kinh nghiệm xử lý các vấn đề này ấy, thì cái sự phối hợp của các cái lực lượng trên địa bàn cảng sân bay ấy, là rất quan trọng. Hiện nay Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành cái quyết định 824 là cái quyết định mà đưa ra những các cái quy chế, quy định, quy trình và quy chế phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn để phát hiện, xử lý và ra quyết định trong các cái trường hợp UAV để hạn chế tối đa các cái ảnh hưởng đến khai thác cảng không sân bay. Như trường hợp của Tân Sơn Nhất là nhờ quyết định 824 là chúng ta có những cái nhận trách nhiệm về mình, tức là xác minh là khi mà trong vòng một tiếng đồng hồ mà kể từ khi được nhận được báo cáo về UAV mà nếu không phát hiện được các cái UAV cụ thể thì chúng ta hoàn toàn là có thể quyết định để cho sân bay trở lại khai thác. Đây cũng là một dựa trên một cái khuyến cáo của ICAO, tức là về theo kinh nghiệm xử lý của ICAO hoặc là xử lý quốc tế thì các cái pin của UAV thì trong vòng là 60 phút nếu không còn thì nó hết khả năng pin sẽ tự rơi. Đấy, do vậy là cái này thì phải nói là cái 824 chúng ta đã phải đưa cái nội dung này vào để các cái cơ quan địa phương là xác minh và đưa ra quyết định. Đấy, như vậy chúng ta thấy là tại sao mà Tân Sơn Nhất trong cái vừa qua là sau một tiếng đồng hồ thì chúng ta đưa trở lại quay khai thác bình thường. Nhưng mà trong trường hợp như ở Tân Sơn Nhất vừa rồi thì chúng tôi cho rằng là nó không phải là có một UAV mà có thể là hai hoặc nhiều thiết bị bay. Do vậy là khi trong trường hợp nhiều UAV như vậy thì vấn đề là các quy trình phối hợp xử lý nó phải cần được hiện đại hóa hơn. Đấy, phải có trang thiết bị để thực hiện hỗ trợ cho cái việc là xử lý các cái UAV này.
1: Vậy thì trước cái tình trạng mà UAV ngày càng phổ biến, Cục Hàng không Việt Nam sẽ có những cái giải pháp kiến nghị gì về công nghệ, quản lý và chế tài để sớm phát hiện, ngăn chặn từ xa, không để UAV trở thành cái mối đe dọa đối với an toàn hàng không ạ?
0: Trong cái sự cố UAV thì chúng ta cũng phải xác định là các cái nguy cơ rủi ro về UAV uy hiếp an toàn hàng không thì cũng trở nên một cái hiện tượng là cũng khá phổ biến. Mặc dù đây là cái hiện tượng là xâm nhập trái phép vào cái khu vực của cảng không sân bay, nhưng nó tồn tại song song với cả các cái hoạt động, các cái loại hình hoạt động hàng không tầm thấp thì nó sẽ là ảnh hưởng rất lớn đến các cái hoạt động khai thác của hàng không. Trước cái tình hình này thì Cục Hàng không Việt Nam cũng đã tiếp tục có cái kiến nghị với Bộ Xây dựng của Chính phủ là phải xác định cái cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, bộ ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong cái việc là tăng cường các cái năng lực phát hiện, năng lực chế áp để làm sao mà xử lý nhanh các vấn đề UAV, nhưng đồng thời là cũng phải áp dụng các biện pháp chế tài mạnh mẽ, xử lý các cá nhân, tổ chức mà vi phạm các quy định về pháp luật đối với cả các khu vực hạn chế ở cảng không sân bay.

Chúng ta vừa đến với chuyên mục đối thoại cùng với phóng viên Vũ Khuyên của Ban VOV Giao thông Quốc gia với Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về chủ đề thiết bị không người lái xâm nhập sân bay, mối đe dọa hiện hữu đối với an toàn bay. Và ca khúc vừa rồi, quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh, một sáng tác của nhạc sĩ bác sĩ Minh Đức và Tâm Nguyên. Ca khúc Sài Gòn ngồi

0: đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Hướng tới kỷ niệm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và Ngày Giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, Transeco phát động đợt thi đua cao điểm từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm nay với tinh thần lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng phục vụ hành khách.
2: Trong đợt thi đua, các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, kỷ luật lao động, an toàn lao động, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng khoa học công nghệ. Điểm nhấn là chấm điểm thi đua giữa các đơn vị và tổ chức hội thi xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transeco năm 2026, cùng bình xét các danh hiệu vô lăng vàng, nhân viên phục vụ tiêu biểu và thợ sửa chữa giỏi.
1: Anh Nguyễn Ngọc Tú, nhân viên phục vụ tuyến 20A, là một trong 62 cá nhân tiêu biểu được vinh danh năm 2025, đại diện gần 4.000 người lao động của 7 đơn vị hoạt động trên tuyến buýt của Transeco. Tự hào về kết quả phấn đấu của mình, anh Tú coi đây là động lực để tiếp tục nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ hành khách trong công việc hàng ngày, góp sức cùng với đồng nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2026. Anh Ngọc Tú chia sẻ.
3: Khi biết mình được vinh danh là một trong 62 người xuất sắc của tổng công ty, mình cảm thấy vô cùng vinh dự và hạnh phúc, thêm động lực để tiếp tục cố gắng, để không phụ lòng tin tưởng của lãnh đạo và đồng nghiệp. Mình luôn phấn đấu hết mình, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn và luôn tìm cách cải tiến phương pháp làm việc để hiệu quả cao nhất. Mình cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ đồng nghiệp, coi thành công chung của tập thể là mục tiêu quan trọng.
2: Với những người trực tiếp cầm lái, giải vô lăng vàng không chỉ được đo bằng những cung đường an toàn hay việc hoàn thành chỉ tiêu, mà còn là cách họ ứng xử và hỗ trợ hành khách trong những tình huống bất ngờ, tưởng như rất đỗi bình thường ấy lại góp phần làm nên hình ảnh người lái xe buýt trách nhiệm tận tâm. Đây cũng là những giá trị đang được tiếp tục đặt lên hàng đầu trong các phong trào thi đua và xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt năm 2026. Anh Lê Văn Tuyến, lái xe tuyến 28 cho hay.
4: Rất vui và hạnh phúc là 128 công nhân đạt danh hiệu vô lăng vàng 2025 của tổng công ty. Tiêu chí là đi làm đúng giờ giấc, trên tuyến không va chạm, hoàn thành tốt tiêu của xí nghiệp giao, dừng đón trả khách đúng điểm dừng quy định, đặc biệt phải an toàn trên từng cây số, giúp đỡ hành khách, đấy là cũng là nhiệm vụ của mình.
2: Từ việc lan tỏa phong trào thi đua trong toàn tổng công ty, cũng được gắn với những thay đổi lớn hơn của vận tải thủ đô, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng quản trị. Nhưng dù phương tiện có hiện đại đến đâu, trải nghiệm của hành khách vẫn bắt đầu từ những điều rất gần gũi, một chuyến xe an toàn, một thái độ phục vụ đúng mực, hay một người lao động có trách nhiệm với công việc của mình.
1: Các bạn thân mến, đợt thi đua cao điểm đang được lan tỏa trong toàn công ty, từ vận tải hành khách công cộng, hạ tầng vận tải đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác. Mỗi vị trí, mỗi phần việc đều hướng tới mục tiêu chung, đó là nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ. Trong không khí đó, hội thi xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transeco năm 2026 sẽ là một điểm nhấn nơi những sáng kiến, cách làm hay và những câu chuyện đẹp về văn hóa phục vụ được chia sẻ, lan tỏa, góp phần tạo thêm động lực để mỗi người lao động cùng xây dựng Transeco ngày càng chuyên nghiệp, văn minh. Chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây.

0: tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
0: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Còn với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, Phương Uyên mời quý vị cùng trải nghiệm tour du lịch sông Hồng.
7: Trải nghiệm tiêu dùng.
8: Trải nghiệm tiêu dùng.
9: Trải nghiệm tiêu dùng.
10: Trải nghiệm tiêu dùng.
11: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, có một Hà Nội rất khác khi nhìn từ phía sông nước. Không còn là những con phố đông đúc hay dòng xe tấp nập, hành trình xuôi theo dòng sông Hồng đưa du khách khám phá những cây cầu lịch sử, những làng nghề ven sông và cả các di tích văn hóa lâu đời. Tour du lịch sông Hồng đang trở thành một trải nghiệm mới mẻ dành cho những ai muốn cảm nhận Hà Nội theo một góc nhìn khác. Và mời các bạn cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
12: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện tại ekip thực hiện chương trình đang có mặt trên bến tàu Trương Dương Độ, điểm khởi hành của tour du lịch sông Hồng. Đồng hành cùng với chúng tôi là anh Trần Quốc Hùng, đại diện đơn vị khai thác tour. Xin gửi lời chào tới anh Hùng ạ. Trước hết, xin nhờ anh giới thiệu đôi nét về hành trình tour du lịch sông Hồng đang được nhiều du khách lựa chọn đây ạ.
13: Hiện nay thì tour du lịch sông Hồng thì có rất nhiều các cái tour, chúng tôi đặt tên theo các cái đề tài khác nhau. Ví dụ như là tour ấn tượng sông Hồng hiện nay đang được nhiều người ta khách du lịch trong nước và nước ngoài rất là thích. Cái tour này nó diễn ra hàng ngày, hàng tuần. Cái tour này là đi các cái ngôi đền như là đền Dầm, đền Lộ, đền Sâm Thị, đền Trừ Đồng Tử, làng cố Mắt Tràng. Các cái tour mà mang tính chất tâm linh, thuần túy, ví dụ như về quê hương Bắc Ninh thì chúng tôi giới thiệu với mọi người những cái tour như là tour đền Gióng, đền Đô, rồi chùa Phật Tích, đặc biệt là các cái tour đến với chùa Dâu, chùa Bút Tháp, những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam như là chùa Dâu hay lăng kinh Dương Vương, thủy tổ người Việt và làng Tranh Đồng Hồ. Đấy là những cái tour mà hiện nay chúng tôi khai thác cũng khá là được mọi người rất là hưởng ứng.
11: Rất nhiều người sống ở Hà Nội nhưng lại chưa từng có trải nghiệm ngắm nhìn thành phố từ bên bờ sông Hồng. Theo anh Hùng thì điều gì tạo nên khác biệt của loại hình du lịch này so với các tour tham quan thông thường khác ạ?
13: Có rất nhiều người chưa biết đến cái loại hình du lịch ở trên sông vào buổi tối. Nếu mà buổi tối mà đi trên sông thì ngắm Hà Nội cũng rất là lung linh, không kém gì những cái thành phố hiện đại ở trên thế giới. Đặc biệt nữa là đi trên sông thì cái cảm giác nó rất là thoải mái, mặc dù cách bờ hồ chỉ khoảng độ 500 mét thôi, cách Hồ Gươm chỉ 500 mét thôi, nhưng mà không gian nó hoàn toàn rất là rộng thoáng. Và những ấn tượng mà khi người ta nhìn từ thủ đô hiện nay thì nó vẫn còn rất là còn thiếu nhiều các cái công trình sát bờ sông. Chính vì vậy mà Hà Nội cũng có những cái góc nhìn rất là thoáng hơn, tức là thoáng hơn về một cái thủ đô.
11: Như anh vừa chia sẻ, chỉ cách Hồ Gươm vài trăm mét nhưng cảm giác trên sông thì lại hoàn toàn khác. Vậy với một người lần đầu trải nghiệm thì họ sẽ cần chuẩn bị điều gì đặc biệt để tham gia vào hành trình này ạ?
13: Đến với du lịch sông Hồng thì hầu như là du khách chỉ chuẩn bị con người thôi, có sức khỏe là đi được. Bởi vì là ở trên tàu là có tất cả các cái trang thiết bị, đồ ăn, đồ uống, đồ tất cả những cái về nhu cầu cần thiết của con người thì hầu như là ở trên du thuyền của chúng tôi là đáp ứng được hết.
11: Nghe Nhung chia sẻ thì chúng tôi thấy có vẻ đây là một chuyến đi khá nhẹ nhàng. Cá nhân tôi để ý là trên tàu hôm nay nhá, có đủ mọi lứa tuổi luôn, từ các em nhỏ cho đến những người lớn tuổi. Có phải vì vậy mà tour này gần như là phù hợp với tất cả mọi người không anh Nhung?
13: Từ những em bé trên tay cho đến các cụ già 70-80 thì vẫn có thể đi được, bởi vì chúng tôi không phải leo trèo gì lắm cả. Trên tàu rất là an toàn, bến bãi rất là sạch đẹp. Cho nên là đi du lịch sông Hồng, người ta 80-90 tuổi

0: đi bình thường, những đứa bé trên tay vẫn cứ đi bình thường, vì nó trên tàu gần như là trên đất liền, vì tàu chúng tôi rất là rộng, an toàn gần như là tuyệt đối.
1: Sự thuận tiện như anh nói là một điểm cộng, nhưng với nhiều người đi du lịch đường thủy vẫn đặt ra những sự băn khoăn nhất định, đặc biệt là về vấn đề an toàn. Vậy thì đơn vị đã chuẩn bị những gì để du khách có thể hoàn toàn yên tâm trong suốt hành trình của mình ạ?
0: Nói về công tác vận tải đường thủy, nói chung thì khâu an toàn bao giờ chúng tôi cũng đặt lên yêu cầu số 1. Trong suốt những năm gần 30 năm qua thì tôi công tác ở đây, thì du lịch sông Hồng chưa có một cái lần nào mà xảy ra một cái chuyện gì đó đáng tiếc trong quá trình vận hành. Ở trên du thuyền của chúng tôi thì ngoài hệ thống định vị GPS, vòi phun, vòi rồng, rồi thì áo phao cứu sinh, rồi phao bè, phao quăng, rồi thì các cái thiết bị phòng chống cứu nạn, thì chúng tôi còn có một đội ngũ mà đã được tập huấn rất là cẩn thận, có chuyên môn cao, luôn luôn là quan sát và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách khi đi trên sông.
1: Ngoài việc ngắm cảnh và ghé thăm các điểm đến ven sông, tôi thấy con tàu cũng được thiết kế với một không gian khá rộng rãi. Vậy ở trên tàu du khách còn có thể trải nghiệm thêm những hoạt động nào khác không anh?
0: Cái hoạt động trên du thuyền thì vì du thuyền của chúng tôi rất là rộng, có sân để mọi người có thể tập thể dục thể thao, làm về hội thảo thì cũng tốt, mà làm cái lễ kỷ niệm nhỏ của công ty cũng rất là tốt. Ví dụ như là cái hoạt động ở trên tàu thì nó phụ thuộc vào các cái yêu cầu của các đoàn. Tổ chức trong gia đình cũng rất là hợp lý, và tổ chức khối bạn bè, đặc biệt họp lớp thì trên tàu rất là phù hợp, bởi vì có rất nhiều không gian để mọi người lựa chọn.
1: Có thể thấy tour không chỉ là một chuyến tham quan mà còn đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của du khách. Vậy theo Nhùng, đâu là lý do khiến cho tour du lịch sông Hồng trở nên thu hút hành khách trong thời gian gần đây, nhất là khi mà Hà Nội đang có nhiều thay đổi dọc hai bên bờ sông ạ?
0: Theo tôi thì tốc độ phát triển của đô thị ngày càng lớn như thế này, đặc biệt là Hà Nội đang triển khai một cái dự án siêu dự án sông Hồng, thì mọi người chắc chắn là không ai cũng quan tâm đến dòng sông, và người ta muốn lưu giữ lại các cái hình ảnh mà trước khi hai bên bờ sông thực hiện dự án siêu dự án, người ta muốn giữ lại những hình ảnh, những cái nét đẹp, những cái nét hoang sơ của Hà Nội trước khi dự án được bắt đầu. Tôi nghĩ là đi trên tàu sẽ những cây cầu đang được khởi động, như là cầu Trần Hưng Đạo, rồi thì cầu Ngọc Hồi, cầu Nguyễn Sở, rồi rất nhiều các cây cầu đang bắc qua dòng sông Hồng này, thì cũng tạo nên cho du khách rất nhiều những cái ấn tượng trải nghiệm khi mà đi trên tàu thủy.
1: Các bạn thân mến, sông Hồng không chỉ là dòng sông gắn bó với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long Hà Nội, mà hôm nay còn mở ra một cách khám phá thủ đô đầy mới mẻ. Một chuyến du thuyền vài giờ xuôi dòng nhưng đủ để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và những làng nghề ven sông theo một góc nhìn rất khác. Nếu như đang tìm kiếm một hành trình thư giãn ngay gần Hà Nội, tour du lịch sông Hồng chắc chắn là một lựa chọn đáng để trải nghiệm đấy ạ. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những lần trải nghiệm tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi.

0: tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.

0: Côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, vừa lắng nghe tour du lịch sông Hồng, và hy vọng rằng là trong mùa hè này, nếu như quý vị có những kế hoạch đi chơi với gia đình của mình thì đây cũng là một tour du lịch để chúng ta có thể trải nghiệm. Và thưa quý vị, thông tin cảnh báo và dự báo triều cường vùng ven biển Bắc Bộ. Trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Hòn Dấu, thành phố Hải Phòng đang có xu hướng giảm dần, với đỉnh triều cao nhất ghi nhận đạt 3,91 m vào lúc 16 giờ 20 ngày 12 tháng 8. Dự báo trong 24 giờ tới, từ chiều tối hôm nay đến ngày mai 14 tháng 8, mực nước lớn tại trạm Hòn Dấu dự kiến dao động ở mức 3,75 m đến 3,85 m, với thời gian xuất hiện nước lớn tập trung trong khoảng từ 16 giờ đến 18 giờ. Do ảnh hưởng của đợt triều cường này, các khu vực trũng thấp ven biển, ven sông và vùng ngoài đê bao có khả năng bị ngập úng trong khung giờ từ 16 đến 18 giờ hàng ngày. Bên cạnh đó, triều cường cao cũng sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ngòi trong khu vực. Đặc biệt vào buổi sáng, người dân và du khách cần chú ý đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, tiềm ẩn nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các bãi tắm và khu vực ra vào cảng. Đây là tin cuối của đợt triều cường này. Còn sau đây sẽ là những thông tin cảnh báo và dự báo triều cường vùng ven biển Nam Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng biến đổi chậm. Mực nước đỉnh triều vào lúc 2 giờ 45 ngày hôm nay đạt mức 3,73 m. Dự báo trong 24 giờ tới, từ tối hôm nay đến ngày mai 14 tháng 8 năm 2026, mực nước lớn tại trạm Vũng Tàu dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động từ 3,70 đến 3,80 m, với thời gian xuất hiện nước lớn tập trung trong khoảng từ 13 giờ đến 15 giờ. Do ảnh hưởng của đợt triều cường này, các khu vực trũng thấp ở ven biển, ven sông và vùng ngoài đê bao có khả năng cao bị ngập úng trong khung giờ từ 13 đến 15 giờ hàng ngày. Đồng thời, triều cường dâng cao cũng sẽ làm chậm đáng kể quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ngòi trong khu vực. Đặc biệt vào buổi tối, người dân và du khách cần chủ động đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải cũng như du lịch biển, nhất là tại khu vực các bãi tắm và luồng ra vào cảng. Đó là những cái thông tin về cảnh báo triều cường ở vùng ven biển Nam Bộ cũng như là Bắc Bộ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với nội dung tiếp theo. Thưa quý vị, nhiều chính sách thông tin mới liên quan đến hoạt động đi lại, vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố. Từ việc thành phố Huế phân luồng giao thông trên quốc lộ 49, Ninh Bình chấm dứt giá trị sử dụng 88 phù hiệu, đến việc các hãng hàng không đồng loạt tăng chuyến bay dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Đó là những thông báo của bản tin nhà chức trách đáng chú ý hôm nay.
2: Nhà chức trách thông báo.
3: Nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, từ 14 giờ chiều mai ngày 14 tháng 8, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

0: Dự án bao gồm Quảng Ngãi Hòa Nhơn Quy Nhơn Chí Thạnh Vân Phong và Vân Phong Nha Trang. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, các chủ phương tiện cần chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư tài khoản, tuân thủ biển báo và chấp hành đúng quy định tải trọng để đảm bảo lưu thông an toàn thông suốt. Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết từ ngày 15 tháng 8 tới sẽ bắt đầu phân luồng giao thông trên quốc lộ 49 để tiến hành sửa chữa định kỳ. Các xe rơ móc và xe kéo rơ móc chỉ được chạy một chiều từ đường Hồ Chí Minh tới đường Tránh Huế từ 19 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Xe chở than phải đi theo đoàn dưới 10 chiếc, giãn cách 20 phút. Riêng phương tiện của các doanh nghiệp tại phường Kim Long, xã Bình Điền và xã A Lưới Năm sẽ được xem xét cấp phép hoạt động trong các khung giờ nói trên. Một thông tin đáng lưu ý với các tài xế có lộ trình di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 đoạn giáp ranh phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và phường Long Hưng, Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Đó là hiện trạng thu phí cầu Đồng Nai đang thi công tháo dỡ. Theo đại diện nhà thầu, việc thi công được triển khai cuốn chiếu với tổng thời gian thực hiện là 90 ngày, đồng thời đảm bảo duy trì tối thiểu 3 làn ô tô và 1 làn xe máy lưu thông. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ tăng cường tuần tra vào ban đêm vào dịp cuối tuần nhằm xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên đi xe đạp điện lạng lách, không đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định. Để đảm bảo trật tự giao thông, lực lượng chức năng đề nghị người dân chủ động cung cấp thông tin vi phạm, đồng thời yêu cầu phụ huynh nhà trường phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và nhắc nhở con em chấp hành nghiêm quy định giao thông. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình vừa thông báo chấm dứt giá trị sử dụng 88 phù hiệu đã cấp cho các phương tiện thuộc Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Quang Trung, Hợp tác xã Vận tải Hoa Lư Ninh Bình và Hợp tác xã Vận tải Bình Minh. Trước đó, trong quá trình thanh lý hợp đồng, các đơn vị đã không thu hồi được phù hiệu để trả Sở Xây dựng. Vì vậy, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã hủy hiệu lực những phù hiệu này trên hệ thống để ngăn chặn việc lợi dụng kinh doanh trái phép quy định. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh tăng chuyến cho tuyến xe buýt 171 lên 60 chuyến một ngày trong các ngày trong tuần, tăng thêm 4 chuyến so với trước. Tuyến đường này kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Bình Dương cũ, thu hút đông đảo người dân, sinh viên và du khách nước ngoài. Ước tính trong tháng 7, lượng khách trung bình mỗi ngày của tuyến đã tăng 167% so với tháng 6. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, các hãng hàng không đồng loạt sẽ tăng lượng số chuyến bay trên những đường bay trọng điểm. Cụ thể, hãng hàng không Vietnam Airlines bổ sung hơn 3.600 chuyến, tăng 25% so với cùng kỳ, đồng thời khôi phục đường bay Cần Thơ - Đà Lạt và khai thác sớm chặng thành phố Hồ Chí Minh - Colombo. Trong khi đó, hãng Vietjet tăng cường khoảng 400 chuyến, tương đương 82.000 chỗ trên các đường bay trong nước và quốc tế. Để tiết kiệm thời gian chờ đợi, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách ưu tiên làm thủ tục trực tuyến hoặc qua ứng dụng VNEID. Và đó là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Còn bây giờ thì Phương Uyên cũng vừa cập nhật được thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 7579 cho biết trên cầu Bình Điền, hướng đi miền Tây có va chạm giữa 4 phương tiện, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên cầu Bình Điền, hướng đi miền Tây xảy ra va chạm liên hoàn 4 phương tiện, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong khung giờ cao điểm ngay sau đây. Và với khung giờ FM chiều nay, xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình,

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.

0: Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tuấn Phú và chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, chiều tối thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2026. Như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ có cho mình khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ đồng hành cùng với nhau. Và chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục cùng với quý vị về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Và bây giờ là 16 giờ 30 phút theo đồng hồ của Phùng Thu, thưa quý vị. Trong cái lộ trình di chuyển của tất cả quý vị thính giả các bác đài, có những thông tin chia sẻ về tình hình giao thông, đông chậm ở đâu, khó khăn chỗ nào thì cũng có thể tương tác đồng hành cùng với Tuấn Phú quý vị nha. Với số hotline của chương trình vẫn là 02839919191, cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, Tuấn Phú có ghi nhận thông tin giao thông tại khu vực đó chính là cầu Bình Điền ạ. Cụ thể là trên khu vực cầu Bình Điền hướng mà quý vị di chuyển về khu vực hướng đi miền Tây, thì chúng tôi cũng cập nhật là xảy ra một cái vụ va chạm liên hoàn, xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Và vụ va chạm liên hoàn này cụ thể là 4 phương tiện xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Nếu như mà trong cái khung giờ cao điểm thì cầu Bình Điền cũng là một trong những cái điểm nóng giao thông cửa ngõ ra vào thành phố rồi, có nghĩa là trong cái trạng thái bình thường đấy, không có quá nhiều những cái áp lực giao thông đấy. Nhưng mà hiện tại thì đang xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện lận, cho nên quý vị chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha, để có thể có cho mình những cái sự chủ động khi di chuyển qua đây hướng về miền Tây ạ. Còn một cái cập nhật nữa mà chúng tôi cũng ghi nhận tại khu vực đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thì chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này mà chúng ta di chuyển về hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, thì chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này thì km số 40+684 về km số 41 cộng 360 thì chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm do có thi công sửa đường. Và đặc biệt là từ km số 22 về nhánh rẽ quốc lộ 51 thì chúng ta cũng cần chú ý đông chậm khoảng 1 cây số. Bên cạnh đó, chúng tôi cập nhật qua khu vực này, tại khu vực Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, Tuấn Phú ghi nhận là giao thông cũng đang khó khăn, thưa quý vị. Và cụ thể là khó khăn từ km số 19 về km số 14. Nhắc lại với khu vực đó chính là Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 về km số 14, xe đang đông, di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 5 cây số qua đây. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Các cái tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất hay là các cái tuyến đường tại khu vực Tân Bình, Tân Phú điểm qua như là khu vực Cộng Hòa qua nút giao Úc Tịch, khu vực Cộng Hòa qua khu vực Hoàng Hoa Thám, mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng.

0: Hoàng Văn Thụ đi qua khu vực nút giao Úc Tịch. Áp lực phương tiện thời điểm này Tân Phú cũng chưa ghi nhận là quá đông đâu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm. Thường thì trong những cái phút đầu tiên của các cái khung giờ cao điểm, đặc biệt là buổi sáng cũng thế, buổi chiều cũng thế, cũng không có quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông đâu. Quý vị có di chuyển qua các cái tuyến đường trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển, và có cho mình những cái sự an tâm trong các cái tuyến đường quý vị nha. Và tương tác cùng với Tân Phú đừng quên với số hotline vẫn là 02839919191, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuôi.
2: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
3: Wow,
2: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
3: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
2: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
3: Nhất trí.
2: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
5: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí, không tốn data.
4: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá, em không nhớ nổi.
5: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
4: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
5: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét. Công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
4: Thế để em cài Viettel Tami.
6: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
7: Phương, Phương.
8: Ôi chị Hương.
7: Ừ.
8: Chị mua gì thế?
7: Sican ạ.
8: Ừ,
7: mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
8: À, Sican hiệu quả không chị?
7: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
8: Ôi, hay quá chị nhỉ.
7: Ừ. Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
8: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
9: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
10: Chán quá ông ơi, tôi vừa mới lùi xe và móp đầu cái xe ô tô đằng sau. Chủ xe đang bắt đền tôi. Quả này chắc bay mấy tháng lương mất.
11: Bình tĩnh nào, xe ông hôm trước có mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới rồi mà.
10: Lo gì? Bảo hiểm bắt buộc đấy á? Hôm đấy nghe ông rủ, tôi mua cho có để tránh bị xử phạt khi kiểm tra hành chính thôi. Chứ đụng chạm tài sản lớn thế thì bảo hiểm đền được bao nhiêu đâu ông? Hoặc không thì chắc chỉ hỗ trợ được phần nhỏ thôi chứ.
11: Ông nhầm nhá. Theo Nghị định 67, giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản của bảo hiểm có thể lên đến 100 triệu đồng mỗi vụ đối với ô tô và 50 triệu đồng mỗi vụ đối với xe máy đấy. Ông cứ chụp lại hiện trường rồi báo ngay cho bên bảo hiểm để họ giám định và hỗ trợ bồi thường thiệt hại cho xe kia là được.
10: Nhiều thế cơ à? Thế thì tốt quá. May mà tôi mua cùng ông hôm trước, không thì quả này chết dở.
11: Đúng vậy, mua bảo hiểm là tự bảo vệ túi tiền của mình trước rủi ro đấy.
10: Bảo vệ tài chính, vững tâm cầm lái. Hãy tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để bảo vệ chính mình và cộng đồng.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
13: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
12: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
13: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
12: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
13: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
12: Bước 5. Kiểm tra lại

0: toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân, sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
6: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
8: Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực nút giao Trần Văn Dầu, tỉnh Lộ 10. Thời điểm này, xe đang đông di chuyển chậm. Lê Khả Phiêu mà quý vị di chuyển qua giao lộ Hưng Nhơn, hướng đi về cầu Bình Điền, cũng cập nhật xe đông di chuyển chậm qua đây. Và thưa quý vị, chúng tôi bây giờ đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Quang Ý, kỹ thuật viên được vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Dạ, Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào anh Quang Ý ạ.
9: Xin chào MC Tấn Phú, khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
8: Dạ, với khung giờ cao điểm chiều nay thì cũng xin nhờ quý ý có thể cập nhật ngay đến quý vị thính giả diễn biến giao thông tại điểm này ạ.
9: Xin khái quát qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên, qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua cầu Sơn hướng về Đại Đức Sĩ, phường Bình Thạnh, đường Trường Chinh, đoạn qua mũi tàu Cộng Hòa hướng về giao lộ Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, đường Nguyễn Văn Chỗi, đoạn qua cầu Công Lý hướng về giao lộ Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu Bến Cát đến giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn hướng về cầu Bình Điền, xã Tân Nhật. Đường dẫn cao tốc Trung Lương, đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng đi nút giao Bình Thuận, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là

0: lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này ạ.
1: Cũng có khá là nhiều những cái lộ trình đông chậm và khó khăn như cái thông tin mà anh cũng vừa cập nhật. Em cũng thấy là cũng có cho mình khá là nhiều những cái tuyến đường mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý rồi. Như vậy thì trong cái lộ trình di chuyển trong buổi chiều tối nay, nếu như mà gọi là dự báo cái tuyến đường nào đấy mà quý vị chúng ta cũng cần phải đặc biệt lưu tâm trong những phút sắp tới, thì anh sẽ điểm danh qua những tuyến đường nào, cũng như là anh ấy có khuyến cáo gì đến quý vị thính giả để mà chúng ta di chuyển một cách an tâm hơn qua những lộ trình ạ?
0: Nhà trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Phan Đình Phùng hướng đi ngã tư Phú Nhuận, tuyến Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Tân Thuận 2, đường Tôn Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, tuyến Điện Biên Phủ xuống biến Nghệ Tỉnh hướng đi ngã tư Hàng Xanh, tuyến quốc lộ 13 hướng đi ngã tư Bình Phước, và tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái. Trung tâm là dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VTV Giao thông ạ.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Và em cũng chúc anh một buổi chiều tối làm việc thật là hiệu quả, anh Quang Ý nha. Xin được cảm ơn và chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm. Chúng tôi ghi nhận tại trục Lê Khả Phiêu, đoạn mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực giao lộ Hưng Nhơn hướng đi về cầu Bình Điền, giống như thông tin trước đó mà anh Quang Ý cũng đã chia sẻ, thì xe đang đông di chuyển chậm quý vị nha. Trần Văn Dầu đoạn qua tỉnh lộ 10, xe đông di chuyển chậm. Và ngay tại khu vực cầu Bình Điền thì như thông tin trước đó, Tấn Phú cũng đã có chia sẻ cùng với quý vị hướng mà chúng ta di chuyển về miền Tây, có nghĩa là từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển hướng về miền Tây qua cầu Bình Điền đấy ạ. Thì cập nhật là xảy ra một cái vụ va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện xe đông di chuyển chậm về đây quý vị nha. Va chạm liên hoàn 4 phương tiện. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 7579 đã hỗ trợ chương trình thông tin tại khu vực. Không biết là Tấn Phú có thể xem camera góc nhìn tại khu vực cầu Bình Điền được không ạ? Nếu được thì hỗ trợ giúp Tấn Phú góc nhìn camera tại khu vực cầu Bình Điền nhé. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera rất nhiều. Và ngay lập tức thì chúng tôi cũng nhận được khá là nhiều những cái sự hỗ trợ đặc biệt, nhưng mà với góc nhìn của Tấn Phú thì vẫn chưa ghi nhận được cái vụ va chạm tại khu vực cầu Bình Điền thời điểm này. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera. Và chúng tôi cũng có cập nhật thông tin tại khu vực đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận tại km số 40+684 về km số 41+360, ghi nhận là đang thi công sửa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 về km số 19, xe cũng đông di chuyển chậm khoảng 3 cây số. Từ km số 15 về km số 12, xe đông di chuyển chậm khoảng 3 cây số về đây. Quý vị có di chuyển hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

Quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, trưa và chiều nay, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có sự đan xen giữa nắng và mưa dông. Ở cùng thời điểm, có phường xã xuất hiện mưa cục bộ với lượng mưa từ 5 đến 20mm, có nơi lên tới 30mm thưa quý vị. Tuy nhiên, nhiều khu vực khác trời vẫn có nắng. Lúc này nền nhiệt ở nhiều nơi cũng đã giảm xuống, phổ biến vào khoảng từ 32 đến 33 độ. Trong những giờ tới thì mây đối lưu cũng sẽ có xu hướng phát triển mạnh hơn, khiến cho mưa rào và dông xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt vào chiều tối, lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ

0: có nơi mưa to trên 70mm. Một số nơi có thể xảy ra mưa vừa trong thời gian ngắn. Người dân khi mà di chuyển vào cuối ngày thì chúng ta cũng nên chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ và chú ý về tầm nhìn của mình. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Đêm nay nhiệt độ thấp vào khoảng từ 26 đến 28 độ, đây là nhiệt độ thấp nhất quý vị nhé. Và sang ngày mai trời sẽ có mây, ngày nắng. Riêng chiều và tối thì dự báo là sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông thì cũng cần đề phòng có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 32 đến 34 độ. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ôi này ông chủ đại lý, nắm mía gì mà kỹ thế ông?
3: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
2: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
3: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
2: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
3: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
2: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
3: Hotline 0389 819 268.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi sướng quá, thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông điệp mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại một cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần phải lưu ý rồi. Đó chính là khu vực Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Hương Nhơn hướng đi về cầu Bình Điền. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và cũng cập nhật thông tin này thì Tổ Điều hành Giao thông cập nhật và chia sẻ qua khu vực này thì giao thông thì cũng đang khó khăn, xe đông di chuyển chậm. Lê Khả Phiêu qua giao lộ Hương Nhơn hướng đi về cầu Bình Điền quý vị nha. Lộ trình tiếp theo Tấn Phú cũng ghi nhận đó chính là tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị đặc biệt lưu ý hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì xe đông di chuyển chậm, cụ thể là từ km số 12 về km số 19. 22 về 19 quý vị nha, cũng như là từ km số 15 về km số 12. Mật độ phương tiện qua các khu vực này thì cũng đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Và tình trạng đông chậm trên cao tốc thì cả nhà biết rồi đấy, cũng sẽ tốn khá là nhiều thời gian để mà chúng ta di chuyển qua. Cho nên chúng ta cũng cần chú ý ạ. Trước đó thì chúng tôi cũng cập nhật với quý vị tại khu vực Trần Văn Dầu, tỉnh Lộ 10 thì xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý để chủ động trong tuyến đường di chuyển. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera tại một vài những cái tuyến đường trung tâm thành phố, chúng tôi ghi nhận Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua nút giao Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Trần Quốc Toản, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua nút giao Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện có phần hơi đông hơn một chút xíu, đặc biệt là trên cái trục đường Điện Biên Phủ mà chúng ta hướng về Hai Bà Trưng thì chúng ta cũng cần lưu ý qua khu vực này thì mật độ phương tiện đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đó là cái diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ quý vị nha. Còn đối với khu vực Cao Thắng Võ Văn Tần thì mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Chuyển góc nhìn sang những khu vực tiếp theo, Tấn Phú đang quan sát camera tại khu vực là Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Nguyễn Xí. Mật độ phương tiện thời điểm này thì cũng có phần hơi đông, tuy

nhiên thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận tại đình Bộ Lĩnh Nguyễn Xí. Qua khu vực cầu Bình Triệu, nút giao Bình Triệu, Bình Lợi thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đổ về cũng có phần hơi đông qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm quý vị nhé. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Quý vị có di chuyển qua cái khu vực nào mà Tuấn Phú chưa kịp thời cập nhật thông tin thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tuấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Khắc Hưng và phần thiền của Mỹ Tâm, Đâu Chỉ Riêng Em.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Mỹ Tâm, bài hát Đôi Chỉ riêng em qua phần sáng tác của Khắc Hưng. Còn bây giờ thì quay trở

lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Khu vực Hoàng Văn Thụ, nút giao Cộng Hòa, vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện thời điểm này chúng tôi cập nhật là cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ bình ổn. Cộng Hòa Úc Tịch, mật độ có phần hơi đông hơn một chút xíu trên trục đường Úc Tịch hướng ra Cộng Hòa quý vị nhé. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua cái sự ghi nhận đến từ hệ thống camera. Trước đó thì cũng cập nhật trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quý vị có di chuyển từ khu vực km số 22 về 19 và km số 15 về 12 trên hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý xe đông di chuyển chậm. Tại lộ trình mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera thời điểm này tại khu vực cầu vượt An Sương thì mật độ phương tiện có phần hơi đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực đó chính là cầu vượt An Sương, ngã tư An Sương thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này quý vị nhé. Giao thông chưa quá những cái khó khăn ạ, chưa quá cập nhật nhiều những cái khó khăn. Khu vực Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh thì Tấn Phú ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera, xe đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực đó chính là Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng đã 17 giờ rồi. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin trong bản tin tổng hợp nhé.

0: Mến chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, từ 14 giờ ngày mai 14 tháng 8, 5 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam qua miền Trung từ Quảng Ngãi tới Khánh Hòa, bao gồm Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Chí Thạnh Vân Phong, Vân Phong Nha Trang, sẽ bắt đầu đưa vào thu phí. Từ thời điểm trên, thì cơ quan quản lý cũng sẽ thực hiện thu phí điện tử không dừng ETC theo quy định hiện hành đối với tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến. Ngày 13 tháng 8, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Kiếm, Hà Nội cho biết ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc rùa tai đỏ xuất hiện tại hồ Hoàng Kiếm, thì phường Hoàng Kiếm cũng đã chủ động rà soát, khẩn trương phối hợp với các cơ quan chuyên môn để đánh giá và thống nhất phương án xử lý nhằm bảo vệ hệ sinh thái hồ Hoàng Kiếm, đồng thời đảm bảo mỹ quan và cảnh quan đô thị. Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh việc nhân rộng mô hình trạm công dân số tại các khu dân cư và không gian công cộng, đưa tiện ích đến gần hơn với người dân, gần dân và sát dân hơn. Từ dịch vụ hành chính công, y tế số đến nhiều tiện ích thiết yếu, người dân có thể cập nhật và tiếp cận miễn phí, nhanh chóng, an toàn ngay tại một số điểm trạm. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết để đảo ngược đà lây lan của dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khoảng 3 tháng tới, nếu như mà các biện pháp ứng phó được triển khai đồng bộ, đồng thời tại tất cả các khu vực có thể đang có gọi là lây truyền, song cũng cảnh báo về dịch bệnh sẽ chưa thể chấm dứt trong khoảng thời gian này. Các hoạt động giám sát vẫn cần được duy trì để phát hiện sớm ca bệnh mới và ngăn nguy cơ dịch tái bùng phát. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, hôm nay 13 tháng 8 là hạn cuối để các trường đại học hoàn tất việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Từ những mức điểm cao chót vót của ngành trí tuệ nhân tạo AI, khoa học máy tính đến sự hạ nhiệt ở một số ngành truyền thống như là báo chí, khoa học xã hội, mùa tuyển sinh năm nay đang cho thấy một cái sự dịch chuyển khá rõ trong việc lựa chọn của thí sinh. Ông Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mức điểm cao năm nay đến từ cả sức hút của ngành và chất lượng thí sinh.
1: Thứ nhất là cái sức hút rất lớn của AI trong cái bối cảnh hiện nay, khi cái nhu cầu học tập, nghiên cứu và nhân lực trong cái lĩnh vực này nó đều tăng nhanh hết. Cái điểm thứ hai là quan trọng hơn là chất lượng của nguồn thí sinh đăng ký vào ngành AI năm nay rất cao, trong khi chỉ tiêu thì có giới hạn, dẫn đến mức độ cạnh tranh lớn.
0: Thưa quý vị, câu chuyện về điểm chuẩn vì thế là trước hết là kết quả của một cái cuộc cạnh tranh, chứ không phải là cái thước đo duy nhất về giá trị hay là sức hút của một ngành học.

0: số lượng, chất lượng thí sinh, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển hay là cách quy đổi điểm đều có thể làm thay đổi mặt bằng điểm chuẩn. Chuyên gia giáo dục Đinh Đức Hiền phân tích.
1: Theo tôi thì có 4 cái nguyên nhân chính. Thứ nhất, đó chính là số lượng và chất lượng thí sinh đăng ký. Thứ hai nữa là quy mô chỉ tiêu của từng ngành và từng trường nó sẽ khác nhau. Và cái thứ ba đó là về kỳ vọng về thị trường lao động. Nhưng có một cái điều rất quan trọng năm nay, đó chính là cái cách tính và quy đổi điểm của

0: và chúng ta thấy nó có những cái điểm cao chót vót là như vậy.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cho quý vị về việc là công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2026. Và hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz để cùng tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cùng với Thân Phú quý vị nha.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
4: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
3: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
4: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
6: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Biển Vinhomes Burbank đang thành hình. Tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế gần cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown, thức giấc.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi đã nhận được một cái thông tin về diễn biến giao thông tại trục đường Đỗ Mười, đoạn qua đường số 14 hướng đi ngã tư Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Hay là lộ trình cầu Khánh Hội, trên trục đường Khánh Hội đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu hướng đi về cầu Kênh Tẻ thì chúng ta cũng lưu ý là xe đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ, việc tiếp cận nguồn điện xanh ổn định đang ngày càng trở thành một cái yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp mà sản xuất và xuất khẩu. Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra diễn đàn mua bán điện trực tiếp và phát triển lưu trữ năng lượng, đòn bẩy cho chuyển dịch xanh và phát triển bền vững. Phóng viên Trọng Nghĩa của VOV Giao thông cũng đã có mặt tại sự kiện và cũng sẽ thông tin đến quý vị thính giả về những thông tin đáng chú ý đang được đặt ra tại đây. Tấn Phú, như là quý vị thính giả của VOV Giao thông, xin được gửi lời chào đến phóng viên Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng ạ, phóng viên Trọng Nghĩa xin được gửi lời chào đến MC Tấn Phú và toàn thể quý vị thính giả của ban VOV Giao thông quốc gia. Thưa quý vị thính giả, thì tham dự diễn đàn trong buổi chiều ngày hôm nay, cụ thể đó chính là diễn đàn mua bán điện trực tiếp và phát triển lưu trữ năng lượng, đòn bẩy cho chuyển dịch xanh và phát triển bền vững. Thì tham dự diễn đàn ngày hôm nay có ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh,

0: cùng đông đảo các đại diện doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và cũng như là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Diễn đàn hôm nay tập trung trao đổi về hai vấn đề đang được nhiều sự quan tâm trong quá trình chuyển dịch năng lượng, đó là cơ chế mua bán điện trực tiếp PPPI và phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng BESS. Một trong những vấn đề được quan tâm tại diễn đàn là làm thế nào để doanh nghiệp vừa có thể tiếp cận được nguồn điện từ năng lượng tái tạo, vừa đảm bảo được nguồn cung ổn định và kiểm soát được chi phí năng lượng. Ở hiện nay thì với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu và những doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, điện không đơn thuần chỉ là một loại chi phí đầu vào. Vì sử dụng nguồn điện như thế nào, tỷ lệ năng lượng tái tạo ra sao và khả năng giảm phát thải đang ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng để duy trì thị trường và cũng như là đáp ứng yêu cầu của đối tác và thu hút đầu tư. Trong bối cảnh đó thì cơ chế mua bán điện trực tiếp PPPI được kỳ vọng sẽ tạo thêm sự lựa chọn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn điện tái tạo, đồng thời mở ra thị trường cho các dự án năng lượng sạch. Đáng chú ý, ngày 26 tháng 6 vừa qua thì Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 243 sửa đổi, bổ sung một số quyết định liên quan đến cơ chế PPPI và điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, giúp cơ chế mua bán điện trực tiếp đi vào thực tế hiệu quả hơn. Tuy nhiên thì một vấn đề được đặt ra là nguồn điện tái tạo chưa đủ, mà là nguồn điện đó còn phải ổn định. Bởi đặc thù của điện gió hay là điện mặt trời phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên rất là nhiều, trong khi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thì đòi hỏi nguồn điện phải liên tục. Vì vậy, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin hay là BESS đang được xem là một trong những giải pháp quan trọng. BESS có thể giúp lưu trữ điện khi nguồn điện tái tạo phát nhiều và sử dụng vào những thời điểm cần thiết, qua đó góp phần cân bằng nguồn cung cầu, nâng cao độ ổn định của hệ thống điện và hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình quản trị năng lượng. Từ diễn đàn hôm nay thì có thể thấy bài toán đang được đặt ra không chỉ là mua bán điện xanh ở đâu, mà còn là làm thế nào để điện xanh ổn định và với một cái chi phí hợp lý. Để thực hiện được điều này thì bên cạnh hoàn thiện cơ chế PPPI, các đại biểu cũng đặt ra vấn đề về phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng, đầu tư đồng bộ hạ tầng lưới điện và xây dựng cơ chế đủ hấp dẫn để doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng tham gia. Và đây được xem là những điều kiện quan trọng để hình thành một thị trường điện linh hoạt, minh bạch và cạnh tranh hơn, đồng thời thì giúp doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về giảm phát thải, phát triển xanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Và đây là những thông tin mà phóng viên Trọng Nghĩa đã ghi nhận tại diễn đàn mua bán điện trực tiếp và phát triển năng lượng đòn bẩy cho dịch chuyển xanh và phát triển bền vững ngày hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn MC Tân Phú và cảm ơn quý thính vị khán giả đã chú ý lắng nghe.
1: Xin được cảm ơn phóng viên Trọng Nghĩa rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật rất là chi tiết xoay quanh cái sự kiện hướng tới tương lai trong buổi chiều nay và đang có mặt tại khu vực này, tại khu vực diễn đàn mua bán điện trực tiếp và phát triển lưu trữ năng lượng đòn bẩy cho dịch chuyển xanh và phát triển bền vững. Và nếu như mà có những thông tin mới thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và sau cái diễn đàn này thì Tấn Phú nghĩ rằng là phóng viên Trọng Nghĩa cũng sẽ có nhiều những cái góc nhìn mới xoay quanh với cái chủ đề này, và cũng sẽ có nhiều những cái gọi là góc nhìn được chia sẻ cùng với chúng ta thông qua các cái kênh tiếp cận của VOV Giao thông ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thì giờ chúng tôi cập nhật là tại khu vực này, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 21 về km số 13, xe đông di chuyển chậm, đông chậm khoảng 8 cây số. Trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, thời điểm này thì mật độ phương tiện đổ về đang rất đông, thưa quý vị. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị quý vị nhé. Chiều tối nay thì qua khu vực này cũng đông, một phần đông là do chúng ta dừng chờ và đèn tín hiệu giao thông về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Đó là tình hình giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị tại cái khu vực đó, chính là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị trên khu vực Gò Vấp. Và thưa quý vị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước duy trì các cái mức lãi suất điều hành, tăng cung ứng thanh khoản cho thị trường, điều hành tín dụng linh hoạt và không có mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 là trần cứng trong mọi thời điểm. Chỉ đạo được Thủ tướng đưa ra tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống tổ chức tín dụng sáng nay, 13 tháng 8. Theo đó, chính sách tiền tệ phải đảm bảo kiểm soát lạm phát. Đồng thời, ngành ngân hàng cần đồng hành thực chất với nền kinh tế, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
2: Đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục là duy trì các mức lãi suất điều hành, điều tiết các cái mức lãi suất điều hành và phải tăng cường cái cung ứng thanh khoản cho thị trường. Và trong cái điều hành tín dụng

0: bám sát mục tiêu nhưng mà không coi đây là trần cứng trong mọi thời điểm, và phải chủ động linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm và đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý, nhất là những cái lĩnh vực ưu tiên như là sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà cho thuê, nhà xã hội, các hạ tầng thiết yếu và các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm về chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất và giảm thực trong cái việc là giảm thực chất lãi suất cho vay đối với người dân, doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước chủ động các kịch bản điều hành lãi suất, tỷ giá, thanh khoản và tín dụng, phản ứng chính sách kịp thời điểm, đúng liều lượng. Đáng chú ý, ngay trong tháng 8 thì Ngân hàng Nhà nước cũng phải hoàn thiện đề án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý với các tổ chức tín dụng yếu kém, đồng thời tăng cường giám sát, cảnh báo sớm và xử lý nghiêm sai phạm trong việc cấp tín dụng, quản lý vốn vay, đảm bảo an toàn hệ thống. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến cái yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trong việc là ưu tiên nguồn vốn cho động lực tăng trưởng và hướng tới cái việc là tăng trưởng hai con số. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi mang đến cho quý vị 50 năm về sau.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài giai điệu âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Quý vị di chuyển trên khu vực cầu Phú Mỹ thì chúng ta chú ý là trên khu vực cầu này thì có một cái phương tiện chết máy trước đó chúng tôi chia sẻ đã được di chuyển rồi. Lực lượng chức năng trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thì cũng đang điều tiết giao thông qua đây cho các phương tiện chúng ta di chuyển thật là nhanh qua cái khu vực cầu Phú Mỹ. Hy vọng rằng ít phút tới thì áp lực giao thông qua khu vực này cũng sẽ giảm ạ. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước rất nhiều. Và chúng tôi cũng có cập nhật tại trục đường Đỗ Mười, đoạn mà quý vị chúng ta di chuyển qua cầu vượt An Sương hướng về khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp. Chúng tôi ghi nhận trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận quý vị nhé. Cập nhật thời điểm này thì xe đông di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng chú ý với khu vực này. Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt An Sương hướng đi cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Đông Hưng Thuận, xe đông di chuyển chậm về đây. Trước đó thì Tấn Phú cũng ghi nhận trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Cập nhật qua khu vực này thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng nhận được từ sự hỗ trợ đến từ các cái đơn vị chức năng, đặc biệt đó chính là Vết E. Trục Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng đi ngã tư Linh Xuân, trục Khánh Hội qua giao lộ Hoàng Diệu hướng đi cầu Kênh Tẻ, hay là khu vực mà quý vị có di chuyển qua mà cũng lưu tâm nhiều đó chính là Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn hướng đi về cầu Bình Điền, mật độ phương tiện đông, di chuyển chậm. Cũng xin được nhắc lại với thông tin trên cầu Phú Mỹ mà như cái thông tin trước đó Tân Phú nhận được đến từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, cũng như là thông tin mới chúng tôi ghi nhận đến từ hệ thống camera, thì lực lượng chức năng tại trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cũng đang tích cực điều tiết giao thông tại khu vực này. Về cái sự cố xe chết máy trước đó thì đã được di chuyển rồi quý vị nhé. Tuy nhiên là xe vẫn còn hơi đông và đội cảnh sát giao thông trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thì cũng đang tích cực điều tiết giao thông qua đây. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng ít phút tới nữa thôi thì cái diễn biến giao thông tại khu vực này thì cũng sẽ có cho mình nhiều những cái tín hiệu khả quan hơn. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera tại khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, thời điểm này lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển ạ. Còn tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi thì mật độ có phần hơi đông hơn. Đa phần Tấn Phú thấy là xe ô tô đổ về đây thì cũng nhiều quý vị nhé. Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua đây. Với khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính thì lượng phương tiện cũng không đông. Chúng tôi ghi nhận tiếp tục với các góc nhìn tiếp theo. Cộng Hòa, Bình Giã, mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Diễn biến giao thông từ khu vực trung tâm đổ về tại khu vực Cộng Hòa, Bình Giã, quý vị nhé, có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần có thể có cho mình những cái sự chú ý. Khu vực Tân An, Long An thì anh Khang Phan cho biết là có thể an tâm di chuyển ổn định và thời tiết thì nắng cũng đã dịu rồi. Anh Thạch Quốc Thanh đang có mặt tại khu vực Bế Văn Đàn đi về cầu Bình Cơ.

lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn anh. Thông tin tiếp theo, Tấn Phú cập nhật từ anh Nhật Quỳnh. Anh cho biết là vòng xoay An Phú Bình Dương xe đông di chuyển chậm, vòng xoay An Phú Bình Dương xe hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả, các bác tài trong các cái lộ trình di chuyển của mình, để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Và nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nhé. Tại các cái tuyến đường góc nhìn tiếp theo, khu vực Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân hướng về ngã tư Bảy Hiền, hay là Trường Chinh Xuân Hồng hướng về ngã tư Bảy Hiền, thì mật độ phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua hệ thống camera. Còn tại khu vực công trường Mê Linh, Tấn Phú cập nhật thời điểm này thì cũng đã bắt đầu đông rồi quý vị nhé. Bắt đầu bước vào cái khung giờ mà cao điểm của cao điểm rồi. Cho nên cả nhà thấy là bây giờ là 17 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu. Và đây cũng là một trong những cái tuyến đường chính với các cơ quan văn phòng, các cái tòa nhà cao ốc khu vực này thì cũng rất là nhiều. Cho nên là trên cái trục đường Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh theo cả hai hướng về cầu Khánh Hội hay là về cầu Ba Son thì cũng đang ghi nhận là đông, và chúng ta cũng phải di chuyển khá là chậm. Đặc biệt là hướng về cầu Khánh Hội, chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin mà chúng tôi ghi nhận tại công trường Mê Linh. Và thưa quý vị, những vụ việc liên quan đến nội dung xấu, độc, lệch chuẩn trên mạng xã hội liên tiếp được xử lý cho thấy những giới hạn của đời sống thực đang dần được đặt lên trên không gian số. Nhưng mà xử lý vi phạm chỉ là một phần thôi, quan trọng là làm sao để nội dung tích cực được lan tỏa, người dùng đủ năng lực, đủ những cái kỹ năng để nhận diện hoặc là từ chối những cái nội dung độc hại. Còn người làm nội dung và các nền tảng cũng phải có trách nhiệm với những gì được đăng tải. Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu xoay quanh nội dung này.

0: Anh Nguyễn Đức Toàn ở phường Bạch Mai, Hà Nội có con trai chuẩn bị vào lớp 10. Lo con có thể tiếp cận những nội dung thiếu lành mạnh trên mạng ở tuổi tâm sinh lý có nhiều thay đổi, anh chỉ cho con dùng điện thoại 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày và thường xuyên nhắc nhở về tác hại của thông tin xấu độc.
1: Tốt nhất là mang những cái điều tốt lên không gian mạng, chứ đừng mang chửi bới nhau hoặc là diềm pha nhau thế nọ thế kia là mình cũng không thích. Mà cháu mà chỉ cần xem về những cái kênh này là mình sẽ bảo cháu luôn, mà những cái kênh này kênh không tốt, và mình sẽ hướng dẫn cho cháu chơi những cái trò chơi khác.
0: Trong một không gian mà thông tin tốt xấu đan xen và chỉ cách nhau một cú vuốt màn hình, thì kỹ năng lựa chọn nội dung ngày càng trở nên quan trọng. Một số bạn trẻ thừa nhận có những video ban đầu chỉ xem vì tò mò, nhưng sau đó lại tác động cách suy nghĩ và cảm nhận.
2: Người kiểu là vui tính cũng tạo được niềm vui cho mọi người khi xem, cảm thấy rất là thoải mái.
3: Em thấy người ta chia sẻ được về những cái kinh nghiệm xã hội, nhưng mà dùng những từ ngữ lóng này làm mình suy nghĩ về những cái chiều hướng khác với lối sống được dạy.
0: Từ những tác động ấy, nhiều người cho rằng với nội dung xấu độc, chậm một bước có thể để lại hệ lụy lâu dài.
4: Cá nhân mình rất là ủng hộ về cái chủ trương, cái cách làm của bên cơ quan quản lý nhà nước để hạn chế những cái hệ lụy, nên cái việc làm sớm để làm gương cho cái thành phần tương tự như thế.
5: Dập thì càng sớm càng tốt, bởi vì thực tế mà trẻ con bây giờ nó cũng điện thoại, tức mạng, nó cũng xem nhiều lắm, nên duy trì và làm sâu hơn nữa, chắc hơn nữa, làm để cho nó dứt điểm.
0: Đằng sau sức hút của những nội dung gây sốc, lệch chuẩn là một cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt để giành sự chú ý của người dùng. Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật hợp danh Thiên Thanh, đó là hệ quả của một nền kinh tế chú ý. Khi lượt tương tác có thể được chuyển hóa thành lợi ích kinh tế, các nền tảng tối ưu hóa khả năng giữ chân người dùng, trong khi những nội dung kích động, giật gân, gây tranh cãi thường dễ tạo tò mò và tương tác. Và phía sau sự nổi lên trên mạng có thể là cơ hội kiếm tiền đủ lớn để những người làm nội dung bất chấp pháp luật và mọi chuẩn mực xã hội. Chuyên gia tội phạm học, tiến sĩ Đoàn Văn Báu phân tích.
6: Họ kiếm được rất nhiều tiền. Họ cũng có những cái hoạt động kinh doanh kèm theo, trong đó có những hoạt động kinh

0: doanh bất hợp pháp, ví dụ như là hàng nhái, hàng giả, rồi trốn thuế. Chúng ta vẫn phải tiếp tục nghiên cứu để bổ sung hoàn thiện pháp luật, triệt để xử lý những cái hành vi phát sinh từ mạng xã hội. Nhưng cái vấn đề chính ở đây vẫn là cái ý thức của cư dân mạng. Chúng ta cũng phải giáo dục tuyên truyền, đặc biệt là thế hệ trẻ, kể cả người lớn đã trưởng thành hết rồi, nhưng mà chúng ta vẫn bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin xấu độc ở trên mạng xã hội như vậy. Nên chúng ta phải trở thành những cư dân mạng thông minh để chúng ta không bị cuốn theo những cái trào lưu phản cảm.
1: Tuy nhiên, sự chú ý không chỉ đến từ phía thuật toán hay người làm nội dung. Bên kia màn hình là tâm lý và nhu cầu của chính người xem, đặc biệt là người trẻ. Chuyên gia truyền thông, nhà báo Ngô Bá Lục phân tích, ở lứa tuổi đang hình thành nhân cách, nhu cầu khám phá, tìm kiếm những điều mới lạ rất mạnh. Những nội dung khác thường, độc lạ, vì thế dễ khiến các em tò mò.
2: Khi mà các bạn ý đã bị quá nhiều những áp lực trong cuộc sống, nào là phải ngoan, nào là phải đúng giờ, nào là phải học các thứ, mà lại không có những cái thứ giải trí được, chỉ là những cái thứ mà giải trí thông thường, thì đây chính là cái nguồn mà giống như các bạn tìm thấy được cái sự đồng cảm với chính bản thân mình. Gia đình là quan trọng nhất. Chúng ta đừng có đổ lỗi cho xã hội và nhà trường. Không phải là chúng ta quát nạt các con, mà chúng ta cần phải làm bạn với chúng. Để làm sao mà chúng ta dẫn dắt cho con, hàng ngày mình vừa tâm lý, mình vừa động viên, nhưng mình vừa kiểm soát bằng chính công nghệ. Giống như là mình phải vừa mềm nhưng mình vẫn phải rắn. Chứ không chỉ là mềm được thì trẻ con nó cũng sẽ rất là khó nghe.
1: Để tạo ra môi trường số an toàn, ngoài trách nhiệm của người dùng, luật sư Nguyễn Thế Truyền cho rằng trách nhiệm của xã hội cần trở thành một phần trong tư duy và cách ứng xử của các chủ thể trong hệ sinh thái số.
3: Tuân thủ bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, những người mà tạo nội dung phải hiểu rõ ranh giới giữa sáng tạo nội dung và hành vi vi phạm pháp luật để điều chỉnh các hành vi cũng như kinh doanh của mình. Còn đối với người xem, chúng ta cần phải truyền thông xây dựng được cái sức đề kháng và tư duy bảo phản biện. Việc mà nếu như chúng ta ngừng hiếu kỳ lại, ngừng tò mò lại, thì đó chính là cái cách nhanh nhất để triệt hạ những nội dung lệch chuẩn này. Không bấm thích, không bình luận tung hô và không chia sẻ các nội dung bẩn, độc hại.
1: Cũng theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, thay vì đứng ngoài cuộc trước những nội dung xấu độc, người dùng nên chủ động sử dụng công cụ báo cáo. Các nền tảng cũng cần liên tục cập nhật bộ lọc, bộ quy tắc và cơ chế xử lý để hạn chế nội dung vi phạm ngay từ khâu kỹ thuật. Cuộc đua trên mạng xã hội sẽ còn tiếp diễn, nhưng để không gian số lành mạnh hơn, không thể chỉ trông chờ vào người dùng hay thuật toán. Cơ quan quản lý cần có giải pháp với các nền tảng xuyên biên giới, hạn chế thuật toán khuếch đại thông tin xấu độc. Các cơ quan truyền thông chủ lực cần chủ động lan tỏa nhiều hơn những nội dung tích cực, từng bước thay đổi thói quen tiếp nhận của công chúng. Và quan trọng nhất, mỗi người dùng cần trở thành một cư dân mạng thông thái, biết kiểm chứng, biết lựa chọn điều đáng xem, đáng tin và đáng chia sẻ. Khi cái tốt được lan tỏa đủ rộng, cái xấu không còn được tiếp sức bằng sự tò mò, thì không gian số mới thực sự trở thành một phần lành mạnh của đời sống xã hội.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận đến từ phóng viên Minh Hiếu liên quan đến cái câu chuyện đó chính là chúng ta có cái trách nhiệm với những cái thông tin được đăng tải trên các cái nền tảng mạng xã hội. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi ghi nhận hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì cái việc mà thi công sửa đường, mở rộng đường qua khu vực này từ km số 40 về 41 thì đã ngưng thi công rồi, hết giờ làm việc rồi thưa quý vị. Và lưu lượng phương tiện di chuyển thời điểm này ổn định quý vị nha. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây, Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 về km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 cây số. Hầu như là chiều nào cũng thế, theo cái hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh sẽ đông. Với buổi sáng thì sẽ đông theo cái hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Quý vị có di chuyển qua thời điểm này thì cũng không ngoại lệ, xe đang đông di chuyển chậm hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 về km số 13 quý vị nhé. Chúng tôi cập nhật tại trục đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương, trước đó như ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thì hướng đi về cầu vượt Tân Thế Hiệp xe đông di chuyển chậm, quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý và chủ động trong lộ trình di chuyển ạ. Còn tại trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thì cho biết là quý vị có di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ thì cũng có thể an tâm phần nào, bởi vì cái sự cố phương tiện chết máy trước đó đã được di dời rồi, và trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thì cũng đang tích cực điều tiết giao thông qua đây. Thông tin chúng tôi ghi nhận tại cái lộ trình đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm lưu thông ổn định quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật từ Vết Air. Diễn biến giao thông quan trọng tiếp theo chúng tôi ghi nhận tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực Lý Tự Trọng, cầu Bến Cát, khu vực Lý Tự Trọng mà quý vị chúng ta di chuyển qua Hai Bà Trưng thì mật độ phương tiện cũng đông, di chuyển chậm. Còn quốc lộ 1 qua cầu Bến Cát thì lượng phương tiện đổ về cũng có phần đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Thưa quý vị, thực hiện chủ trương của Trung ương liên quan đến việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã rà soát và dự kiến sẽ giảm 704 cơ sở giáo dục công lập trước thềm năm học mới. Tin từ phóng viên Huy Hoàng. Liên quan đến việc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lộ trình sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua rà soát, hiện thành phố có 2.188 cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 168 xã phường. Trên cơ sở phân tích hệ thống trường, lớp, các cấp học và quá trình làm việc với từng xã phường, dự kiến thành phố sẽ giảm khoảng 704 cơ sở giáo dục công lập, tương đương là hơn 31% so với hiện hành, và có khoảng 456 hiệu trưởng, 930 phó hiệu trưởng và 2.096 nhân viên ở các vị trí làm việc bị ảnh hưởng từ quá trình sắp xếp này. Chia sẻ về lộ trình sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Về nguyên tắc xử lý là giữ ổn định đội ngũ. Để mà toàn thành phố hiện nay đang thiếu khoảng gần 1.000 cái vị trí chuyên môn dùng chung. Như vậy thì sau sắp xếp thì sẽ điều động cho nó phù hợp. Sở đã tạm ngưng ban hành kế hoạch tuyển dụng để sắp xếp. Sau khi mà bên thành phố thông qua, thành phố ban hành kế hoạch chính thức thì chúng ta sẽ sắp xếp lại cái đội ngũ mà cán bộ dư sẽ sắp xếp cho nó phù hợp. Thì cân đối giữa cái thừa giữa cái thiếu. Kiến nghị Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn chế độ chính sách với đội ngũ chịu tác động, sớm giao bổ sung biên chế khối giáo dục, phân cấp cho giám đốc Sở Giáo dục và chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã đặc khu quyết định tiếp nhận công chức viên chức thuộc phạm vi quản lý.
5: Về tiến độ chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027, hiện 43 dự án, 829 phòng học đã hoàn thành. 10 dự án đã đạt 80% tiến độ, cam kết sẽ hoàn thành trước ngày khai giảng mùng 5 Tây tháng 9. Với 20 dự án tương đương 321 phòng học còn lại, Sở cũng đã yêu cầu các bên liên quan khẩn trương triển khai và dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Về công tác mua sắm thiết bị, đến nay đã giải ngân được 307 trên 383 tỷ đồng, đạt khoảng 80% kế hoạch đề ra. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến việc đó chính là sắp xếp các cơ sở giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì tiếp tục với một cái thông tin về tình hình giao thông tại km số 13 hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái phương tiện gặp sự cố, thưa quý vị. Giao thông qua khu vực thì ghi nhận là đang khó khăn quý vị nhé. Cụ thể là từ km số 22 về km số 13 đông chậm khoảng 9 cây số. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera khu vực ngã tư Hàng Xanh, mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng đang có phần đông, hướng mà quý vị di chuyển về giao lộ Bạch Đằng. Từ ngã tư Hàng Xanh di chuyển trên xô viết nghệ tỉnh về giao lộ Bạch Đằng, chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Tiếp theo, Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý một chút xíu. Đó chính là khu vực đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt An Sương, hướng đi cầu vượt Tân Thế Hiệp trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận. Ghi nhận thông tin trước đó thì mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Đi táp hồng nhung và đen, điều phi thường nhỏ bé.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với điều phi thường nhỏ bé, món quà âm nhạc mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì tại khu vực trục đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cầu Tân Thuận 1, hướng mà quý vị di chuyển về cầu Khánh Hội, chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm và cả cái hướng ngược lại, cho nên là quý vị chúng ta cũng chú ý trên trục đường Tôn Đức Thắng đấy, mà di chuyển từ khu vực vòng xoay công trường Mê Linh hướng về khu vực cầu Khánh Hội qua trục Nguyễn Huệ thì mật độ phương tiện cũng đông. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển từ cũng trên trục đường Tôn Đức Thắng mà di chuyển theo cái hướng về khu vực cầu Ba Son thì cũng ghi nhận đông chậm qua đây quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả để mà chúng ta có thể có cho mình những sự chủ động. Tiếp theo, với góc nhìn của Tấn Phú tại khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Lộ trình tại khu vực Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu cũng thế, thưa quý vị. Xe có phần hơi đông khi mà chúng ta di chuyển qua cái khu vực này, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình, quý vị nhé. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, hướng về Nguyễn Văn Trỗi thì xe có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Chuyển góc nhìn sang

0: những cái lộ trình khác mà chúng tôi ghi nhận, như là Trần Hưng Đạo, nút giao Nguyễn Thái Học, như là Lý Tự Trọng qua khu vực Hai Bà Trưng. Xe có phần hơi đông ở một vài thời điểm, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về đây. Với các cái tuyến đường tiếp nối, kết nối tiếp theo, Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ một trong những cái tuyến đường mà nãy giờ thì chắc hẳn rằng quý vị chúng ta cũng đã cập nhật liên tục rồi, đúng không ạ? Đó chính là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây. Cụ thể là hướng từ Long Thành Dầu Dây mà quý vị chúng ta di chuyển về khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý đông chậm khoảng 9 cây số lận, từ km số 22 về km số 13. Do qua khu vực km số 13 thì có một cái phương tiện gặp sự cố về đây. Còn bây giờ thì xin được điểm qua đến quý vị Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo đẩy nhanh các cái tiến độ một loạt những dự án cao tốc tại khu vực phía Nam. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phía Nam tập trung giải quyết những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ 10 dự án đường bộ cao tốc, bao gồm 21 dự án thành phần tại Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo các tỉnh, thành phố giải quyết dứt điểm những vướng mắc mặt bằng tại các dự án trọng điểm như là vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Mỹ Thuận, đồng thời đảm bảo tốt đời sống tái định cư cho người dân. Các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp cần tháo gỡ nguồn cung vật liệu, xây dựng và kiểm soát chặt chẽ về giá cả. Đối với các dự án thành phần thì dự kiến hoàn thành trong năm 2026 như là vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng thì các nhà thầu được yêu cầu thi công 3K4 kiếp, chủ động ứng phó với thời tiết nhưng mà vẫn phải đảm bảo tuyệt đối chất lượng công trình. Ngoài ra, Chính phủ cũng thống nhất ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 để nâng cấp các tuyến cao tốc hai làn xe hiện hữu thành mô hình hoàn chỉnh theo quy hoạch. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật với những cái thông tin giao thông. Tại khu vực nút giao ngã 6 Gò Vấp, Tấn Phú cập nhật xe đang đông, di chuyển chậm. Nút giao ngã 6 Gò Vấp quý vị nhé, mật độ phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Trước đó thì Tấn Phú ghi nhận ở trục Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cầu Tân Thuận 1 về cầu Khánh Hội, xe đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ tổ điều hành giao thông. Và nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ cùng với chương trình thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline đó chính là 02839919191, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Nè, dạ dày, anh làm sao vậy?
4: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Humangel ạ.
3: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
4: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
5: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Humangel thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Humangel có mặt ngay.
6: Humangel đồng hành, bao lo xem như chuyện thường, giảm nhanh cơn đau dạ dày, đi muôn nơi trên khắp nẻo đường.
7: Humangel thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
8: Không dùng Humangel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Mua rùa phóng sinh không mang lại may mắn, không giúp bảo vệ môi trường hay bảo tồn động vật hoang dã. Hoạt động này ngược lại còn tiếp tay cho hành vi săn bắt và buôn bán trái phép rùa trong tự nhiên. Mua rùa không tạo phước. Nếu phát hiện rùa bị quảng cáo và buôn bán, hãy thông báo đến đường dây nóng miễn phí bảo vệ động

0: Chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 8 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, thời điểm này tại khu vực Nguyễn Công Trứ, Ca Mét, chúng tôi cập nhật lượng phương tiện đổ về đang đông. Các phương tiện chúng ta đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này, thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý một chút xíu. Với lộ trình tiếp theo mà chúng tôi cũng cập nhật thông tin tại khu vực Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, lượng phương tiện đổ về đang có phần đông, đặc biệt đông theo cái hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực nút giao này mà lên cầu Nguyễn Văn Cừ quý vị nhé. Có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo. Chúng tôi cũng cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tại lộ trình các cái tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Như là khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, thời điểm này thì lượng phương tiện đang đông, hướng từ khu vực cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng về Phạm Văn Hai, Nguyễn Văn Trỗi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý nhé. Cái tuyến đường kết nối sân bay Tân Sơn Nhất như là khu vực Trường Sơn, qua khu vực Cửu Long, qua khu vực Hậu Giang, qua khu vực Phan Đình Giót, qua khu vực ga quốc tế, ga quốc nội, mật độ phương tiện đổ về cũng không đông, các phương tiện có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Quốc lộ 13 qua bến xe miền Đông cũ, xe đang đông di chuyển chậm và khó khăn. Quý vị có di chuyển về lộ trình này thì chúng ta chú ý. Trước đó Tấn Phú cập nhật ở vòng xoay ngã 6 Gò Vấp thì cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận 1 hướng về cầu Khánh Hội, mật độ phương tiện cũng đông, di chuyển chậm về đây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng nhé, Khác Việt và Yêu Lại Từ Đầu.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng mang đến cho quý vị. Bài hát yêu lại từ đầu qua phần thể hiện của Khác Việt. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận về diễn biến giao thông tại lộ trình quốc lộ 13 mà quý vị chúng ta cũng di chuyển qua khu vực bến xe miền Đông cũ. Thì chúng ta cũng cần chú ý xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm, xếp hàng dài. Quý vị có di chuyển lên qua khu vực quốc lộ 13 qua bến xe miền Đông cũ thì chúng ta cũng cần chú ý. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật tại cái lộ trình mà quý vị chúng ta cũng di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị có di chuyển hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Tại km số 13 thì có một cái phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý qua khu vực này. Km số 22 về km số 13, xe đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 9 cây số thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận về cái lộ trình mà quý vị di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Khu vực nút giao An Sương thì mật độ phương tiện phía dưới khu vực nút giao thì Tấn Phú thấy là có phần hơi đông rồi đấy. Quý vị có di chuyển về khu vực nút giao An Sương ở phía dưới khu vực nút giao luôn ạ. Thì chúng ta cũng cần lưu ý một chút xíu. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị cập nhật tại trục đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua Tôn Đức Thắng hướng đi giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm trên địa bàn phường Sài Gòn. Xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua Tôn Đức Thắng, chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Thông tin cập nhật trên địa bàn phường Sài Gòn từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Chuyển sang một cái khu vực tiếp theo, cái khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera. Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu, ngã tư An Sương, Nguyễn Văn Quá Tô Ký, mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Thưa quý vị, liên quan đến những cái con số cập nhật đến từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì cái tiền gửi của người dân vào ngân hàng lần đầu vượt 11 triệu tỷ đồng. Thưa quý vị, theo dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước thì tính đến cuối tháng 6 năm 2026 thì lượng tiền gửi của cư dân, người dân tại các tổ chức tín dụng lần đầu tiên cán mốc kỷ lục hơn 11 triệu tỷ đồng, tăng 71% so với đầu năm và chiếm gần 2/3 tổng lượng tiền gửi toàn hệ thống. Riêng trong tháng 6 thì khối dân cư cũng đã gửi thêm là khoảng 242.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 6,37 triệu tỷ đồng, tăng 3,09% so với đầu năm. Tổng tiền gửi toàn hệ thống đạt 17,44 triệu tỷ đồng, tăng 5,3%. Dòng tiền nhàn rỗi tiếp tục dồn mạnh vào ngân hàng trong bối cảnh lãi suất huy động có xu hướng nhích tăng ở giai đoạn gần đây. Cùng với

các việc là kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản và vàng vẫn đối mặt với nhiều những biến động và khó khăn. Trong nửa đầu năm thì tiền gửi có kỳ hạn tăng khoảng 7%, tập trung phần lớn ở 4 ngân hàng thương mại nhà nước nhờ lợi thế mạng lưới. Song nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư tập trung lại ghi nhận được tốc độ tăng trưởng bứt phá nhất. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và cái con số là hơn 11 triệu tỷ đồng đúng không ạ? Đó là cái niềm tin mạnh mẽ của người dân vào cái độ an toàn và tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong cái giai đoạn mà thị trường đầu tư còn khá là nhiều những cái biến động. Tuy nhiên ở góc độ vĩ mô thì dòng tiền tập trung quá lớn và tiết kiệm thì cũng không tốt, đặt ra nhiều những yêu cầu trong việc làm sao để mà khơi thông cái sức mà hấp thụ vốn cho chảy vào cái nền kinh tế. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ, Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày từ 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các địa phương phải rà soát, kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, xử lý nghiêm tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo ép khách. Các doanh nghiệp khu vực ven biển, miền núi phải thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết và tạm dừng chương trình khi xuất hiện nguy cơ mưa lớn, sạt lở, sóng to, gió giật. Thông tin tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra vào chiều nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ nay đến ngày 25 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phấn đấu hoàn thành công tác biên tập bản đồ địa chính, đảm bảo phủ kín dữ liệu không gian của thành phố, tạo lập cơ sở dữ liệu cho khoảng 3 triệu thửa đất, tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu cho khoảng 1,8 triệu thửa đất. Phấn đấu đến ngày 25 tháng 8, hoàn thành liên kết với dữ liệu không gian đối với 2,3 triệu thửa đất. Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành có tổng mức đầu tư dự kiến là 134.000 tỷ đồng. Đây là dự án tiêu biểu trong nhóm các công trình dự án trọng điểm, dự kiến khởi công triển khai trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, góp phần tạo động lực phát triển hạ tầng giao thông và tăng cường sự kết nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay quốc tế Long Thành. Dự kiến trước ngày 20 tháng 8 thì Sở Xây dựng sẽ ban hành thông báo thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng. Mùa mưa bão năm nay tại phía tây bắc của Thái Bình Dương được dự báo sẽ trở thành một trong những đợt thiên tai khốc liệt nhất lịch sử khi mà hiện tượng El Nino tiếp tục tăng cường độ. Các cơn bão hình thành trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương và dự báo có thể đổ bộ vào nhiều nước như là Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam. Cơ quan khí quyển và đại dương Mỹ cho biết là 81% khả năng El Nino sẽ đạt được mức rất mạnh trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026. Thưa quý vị, nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thông tin tại họp báo Kinh tế Xã hội vào chiều nay 13 tháng 8, ông Nguyễn Văn Hoang, Phó trưởng Phòng Phát triển Đô thị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố có một dự án nhà ở xã hội đã đưa vào sử dụng với quy mô là 580 căn, một phần của dự án. Ngoài ra, thì một dự án nhà ở xã hội của lực lượng vũ trang Công an Nhân dân với quy mô là khoảng 750 căn chuẩn bị hoàn thành vào ngày 15 tháng 8. Tính đến nay, thì thành phố Hồ Chí Minh có 22 dự án đang thi công xây dựng, quy mô khoảng gần 20.000 căn, đạt gần 70% chỉ tiêu được giao trong năm 2026. Thành phố cũng sẽ dự kiến khởi công 5 dự án với quy mô là khoảng 10.000 căn trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới. Về dự kiến tiến độ khởi công các dự án, Sở Xây dựng cho biết để phấn đấu đạt được chỉ tiêu mà chính phủ giao trong quý 3 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ khởi công 57 dự án với quy mô khoảng 56.400 căn hộ. Quý 4 năm 2026 dự kiến khởi công 40 dự án với quy mô là khoảng 40.000 căn hộ. Và trong quý 1, quý 2 năm 2027, dự kiến sẽ khởi công 53 dự án với quy mô khoảng 80.500 căn hộ. Việc triển khai đồng loạt các dự án sẽ tạo nền tảng quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành mục tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, theo chỉ tiêu mà chính phủ giao. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục cùng với quý vị trong những cái thông tin mới nhất liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội trong các bản tin tổng hợp. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1.

0: VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2, tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3, nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4, nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5, kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
10: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú mang đến cho quý vị với khung giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cùng Tấn Phú điểm qua những nội dung về diễn biến giao thông mà chúng tôi cập nhật. Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Tôn Đức Thắng mà chúng tôi cập nhật, họ qua khu vực này hướng đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực đó chính là Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Tôn Đức Thắng hướng đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm, thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Lộ trình quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông cũ, xe cũng đông, các phương tiện cũng xếp hàng dài di chuyển rất chậm về đây. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình qua khu vực vòng xoay ngã 6 Gò Vấp, xe đang đông di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận hướng đi về cầu Khánh Hội, xe cũng đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa

nút giao Điện Biên Phủ hay là khu vực Điện Biên Phủ qua nút giao Cao Thắng. Chúng ta chú ý lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận trong cái góc nhìn của mình với hệ thống camera mà quý vị chúng ta di chuyển qua. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng Quốc Thiên và Rất Lâu Rồi Mới Khóc.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Quốc Thiên và đã rất lâu rồi mới khóc. Món quà âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo mà chúng tôi cũng mang đến cho quý vị về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây xe đã đông hơn rồi và cái số km mà Tấn Phú cập nhật thì cũng đã dài hơn. Cụ thể như sau, hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 13 có một phương tiện gặp sự cố từ nãy đến bây giờ. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý rất tích cực và chúng tôi ghi nhận là từ km số 24 về km số 13, phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. 24 về 13 có nghĩa là đông chậm khoảng 11 cây số quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, lượng phương tiện đổ về qua đây thì cũng hơi đông một chút xíu khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ạ. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng cập nhật một cái thông báo đến từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ Lý Thường Kiệt đến 3 tháng 2. Trong thời gian thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh Bến Thành Tham Lương. Cụ thể kể từ ngày 13 tháng 8, tức là hôm nay đấy quý vị, thì sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ Lý Thường Kiệt đến 3 tháng 2 như sau. Cấm các loại ô tô lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 theo hướng từ Lý Thường Kiệt đến 3 tháng 2, riêng xe buýt vẫn được lưu thông 2 chiều. Lộ trình thay thế như sau. Từ Lý Thường Kiệt hoặc Trường Chinh, quý vị có thể di chuyển qua Hoàng Văn Thụ đến trục đường Lê Bình sang trục Hoàng Sa, đến trạch Vùng Binh qua bà huyện Thanh Quan về Võ Thị Sáu và đến 3 tháng 2. Thưa quý vị, có một lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua những khu vực tổ chức thi công cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc là theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Đó là một cái thông báo đến từ Sở Xây dựng ạ. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật trục đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua Tôn Đức Thắng. Theo cả hai hướng thì xe đang đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn có bến xe miền Đông cũ thì xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Các tuyến đường mà chúng tôi đang quan sát thông qua hệ thống camera Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận hướng về khu vực quận 7 cũ đấy ạ, thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Sớm chiếu về Tân Thuận nếu quý vị qua cầu Tân Thuận 2 quý vị nhé. Trên trục đường Nguyễn Tất Thành xe đang đông di chuyển chậm về đây. Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn thì mật độ phương tiện trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú thấy là cũng đông ạ. Các phương tiện cũng di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý. Qua chợ Gò Vấp như Tấn Phú đã chia sẻ trước đó, cụ thể Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi xe đang đông di chuyển chậm. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Anh Đỗ Khôi Nguyên thì cập nhật là Lê Khả Phiêu, từ nút giao Bình Thuận đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Cách đây khoảng 10 phút ạ, Lê Khả Phiêu từ nút giao Bình Thuận đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Xin được cảm ơn Đỗ Khôi Nguyên rất nhiều với thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Chuyển góc nhìn sang các lộ trình khác mà chúng tôi ghi nhận, quốc lộ 1 qua Liên Khu 45, quốc lộ 1 qua Lê Trọng Tấn. Mật độ phương tiện đổ về không đông, thưa quý vị, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định về đây. Tiếp theo, Tấn Phú cũng cập nhật trên các cái lộ trình như là khu vực

Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe Miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng. Mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động nhé. Nhắc lại với khu vực Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe Miền Đông ạ. Mật độ phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh cho biết là khu vực vòng xoay ngã 6 Gò Vấp hiện tại thì đã lưu thông ổn định trở lại rồi. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh ạ. Nhưng mà quý vị có di chuyển qua khu vực ngã 6 Gò Vấp thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm quý vị nhé. Lưu thông ổn định trở lại rồi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Khắc Hương qua phần thể hiện của Mỹ Tâm, Người Hãy Quên Em Đi.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc và chúng

0: tôi mang đến cho quý vị Khắc Hương, Mỹ Tâm và Người Hãy Quên Em Đi. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Trục Đinh Bộ Lĩnh qua Nguyễn Xí, qua bến xe miền Đông hướng về trục đường Bạch Đằng, mật độ phương tiện vẫn còn đông thưa quý vị, và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây quý vị nhé. Có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng xin được cảm ơn sự hỗ trợ đến từ quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật cùng với chương trình. Và tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, đây là một trong những cái tuyến đường mà chắc hẳn là quý vị cũng sẽ mất nhiều thời gian khi mà di chuyển qua khu vực nút giao này. Và trong cái khung giờ cao điểm thì Tấn Phú sợ nhất là một điều mà đặc biệt để di chuyển vào khung giờ buổi chiều đấy cả nhà. Mà di chuyển trên trục Điện Biên Phủ thì cũng sẽ tốn khá là nhiều những cái thời gian khi mà quý vị chúng ta di chuyển qua những khu vực ngã ba, ngã tư. Đặc biệt là với trục Điện Biên Phủ với lại Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng về Hai Bà Trưng, quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý nhé. Còn trên một cái trục cao tốc mà Tấn Phú cũng cập nhật liên tục cùng với quý vị, đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Tại km số 13 thì chúng tôi ghi nhận là có một cái phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, và xe đông di chuyển chậm từ km số 24 về km số 13, đông chậm là khoảng 11 cây số qua khu vực này. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong các cái lộ trình di chuyển, thì quý vị chúng ta cũng cần chú ý mà chủ động trong các cái tuyến đường của mình. Tại khu vực Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện đổ về cũng có phần hơi đông. Phạm Văn Bạch hướng ra Trường Chinh thì cũng hơi đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển quý vị nha. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tại khu vực mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera với trục Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ. Thời điểm hiện tại thì áp lực phương tiện đã giảm rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm một chút xíu. Mật độ phương tiện thì cũng không còn quá đông. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Bên cạnh những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng xin được điểm qua những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Một cái thông tin mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả liên quan đến một cái câu hỏi là theo cái quy định mới thì từ ngày 15 tháng 8 học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi thì đi cái loại xe nào để mà không bị phạt đây? Thưa quý vị, liên quan đến thông tin lan truyền cho rằng từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 thì người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều sẽ bị xử phạt. Cơ quan chức năng khẳng định đây là thông tin không chính xác. Theo Nghị định số 238/2026 sửa đổi bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, mức phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng chỉ áp dụng đối với người mà từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên hoặc là công suất động cơ là điện thì trên 4kW. Và học sinh từ đủ 16 tuổi trở lên vẫn được phép điều khiển xe máy, xe gắn máy đúng quy chuẩn, có nghĩa là xe chạy bằng động cơ nhiệt có dung tích là dưới 50cm khối hoặc là xe điện có công suất không quá 4kW. Vận tốc thiết kế không quá 50km/h mà không bị phạt về điều kiện tuổi lái xe. Đối với xe đạp điện, xe thô sơ, quy định hiện hành không giới hạn độ tuổi điều khiển nhưng mà bắt buộc người tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm và tuân thủ các quy tắc an toàn. Như vậy thì cái luật mới chúng ta có thể thấy là cái sự phân biệt rõ giữa xe mô tô và xe gắn máy luôn ạ. Và theo kỹ thuật, cái tiêu chuẩn kỹ thuật, đây cũng là một trong cái điểm mấu chốt để mà quý vị chúng ta có thể nắm, và đặc biệt là quý vị phụ huynh chúng ta cũng nên nắm để mà trang bị những cái phương tiện phù hợp cho con em của mình trong cái mùa tựu trường sắp tới đây. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Rạng sáng nay, Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định vị thế khi đã đánh bại Aston Villa để giành siêu cúp châu Âu. Kvaratskhelia mở tỷ số ở phút 20 trước khi Brian Mazzo, tiền đạo mới 17 tuổi của Aston Villa, gỡ hòa vào cuối hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Due ghi bàn giúp cho Paris Saint-Germain tái lập lợi thế trong tình huống gây tranh cãi về việt vị, nhưng công nghệ VAR đã công nhận. Aston Villa sau đó nỗ lực dâng lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Paris Saint-Germain bảo vệ tỷ số 2-1 và trở thành một trong hai câu lạc bộ duy nhất trong lịch sử giành siêu cúp châu Âu ở hai mùa giải liên tiếp cùng với Real Madrid. Cũng trong rạng sáng ngày hôm nay, Manchester United, Arsenal và Real Madrid đều có kết quả tích cực trong các trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới. Tại Anfield, Manchester United hòa Leeds United 1-1 sau 90 phút trước khi thắng 5-4 trên loạt sút luân lưu. Đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick đã có một màn trình diễn tương đối ổn định khi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Brian Mbeumo là điểm sáng, tiền đạo người Cameroon kiến tạo để Zikri mở tỷ số ở phút thứ 16 sau một pha đi bóng và căng ngang đầy tốc độ. Đây là lần thứ tư Mbeumo trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng chỉ sau 3 trận gần nhất với 3 lần lập công và một đường kiến tạo. Dù Leeds sau đó bất ngờ gỡ hòa ở phút 29, Manchester United vẫn kiểm soát thế trận. Mbeumo và Bruno Fernandes lần lượt đưa bóng dội sáng ngang, trong khi Fernandes còn có một bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Sau đó trên chấm luân lưu, dù cho Bruno sút hỏng, Manchester United vẫn giành chiến thắng khi Leeds United có hai cầu thủ thực hiện không thành công. Manchester United sẽ gặp AC Milan vào ngày 18 tháng 8 trước khi bước vào mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân của Hull City. Trong khi đó, trên sân Emirates, Giacomo Arsenal nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội với cú dứt điểm trúng cột dọc của Gabriel Jesus. Phút 33, tài năng trẻ là Lewis Kelly tận dụng sai lầm của thủ môn James Butler để mở tỷ số cho pháo thủ. Tuy nhiên, Como cũng kịp gỡ hòa trước giờ nghỉ nhờ pha lập công của Martin Baturina. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mikel Arteta tung ra nhiều trụ cột như Martin Odegaard, Kai Havertz và Mikel Merino vào sân nhằm gia tăng sức ép. Dù tạo ra không ít cơ hội, Arsenal cũng không thể ghi thêm bàn thắng và buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Tại đây, sự lạnh lùng của Odegaard, Havertz, tân binh Bruno Guimarães cùng với Christoph Jolit đã giúp đội bóng thành Bắc London giành chiến thắng chung cuộc. Arsenal sẽ mở màn mùa giải mới bằng trận tranh siêu cúp nước Anh với Manchester City vào ngày 16 tháng 8. Ở Tây Ban Nha, Real Madrid đã có chiến thắng sát nút 1-0 trước Deportivo La Coruña trong trận đấu diễn ra một cách khá quyết liệt. Đội bóng Hoàng gia kiểm soát thế trận nhờ sự năng nổ của các cầu thủ trẻ như Enric và Abdaculer. Bước ngoặt đến ở phút bù giờ hiệp 1 khi mà Brahim Diaz tận dụng đường phát bóng nhanh của Lunin để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Trong hiệp 2, Real tiếp tục thử nghiệm đội hình với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao như Trent Alexander-Arnold và Bernardo Silva. Dù tạo thêm một số cơ hội đáng chú ý, Real cũng không thể gia tăng cách biệt. Về phía Deportivo, những nỗ lực tấn công trong thời gian còn lại cũng không đủ để giúp cho đội chủ nhà tìm kiếm bàn gỡ. Sau chiến thắng này, Real sẽ tiếp tục hành trình chuẩn bị cho mùa giải mới bằng cuộc chạm trán Schalke 04 vào ngày 16 tháng 8. Tottenham Hotspur đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc với Atletico Madrid về việc chuyển nhượng đội trưởng Cristiano Ronaldo, khép lại hành trình kéo dài 5 năm của trung vệ người Argentina tại Bắc London. Theo truyền thông Anh, Atletico sẽ chi ra vào khoảng 34,2 triệu bảng, cộng thêm các khoản thưởng thành tích để sở hữu nhà vô địch World Cup 2022. Tottenham cũng cài thêm các điều khoản hưởng 15% giá trị chuyển nhượng trong tương lai nhằm bảo vệ lợi ích lâu dài. Galatasaray đã gửi một lời đề nghị trị giá 45 triệu tới Arsenal cho trường hợp của cầu thủ chạy cánh Gabriel Martinelli. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đang quyết tâm đưa tuyển thủ người Brazil về Istanbul, nhưng hiện Martinelli không chủ động tìm cách rời sân Emirates. Arsenal cũng sẵn sàng cân nhắc bán cầu thủ này nếu như nhận được một lời đề nghị đủ hấp dẫn. Cầu thủ 25 tuổi, còn hợp đồng đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã thông báo với FIFA về việc rút khỏi FIFA Asian Cup 2026, giải đấu mà đội tuyển nước này nằm cùng bảng với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore. Thay vào đó, Ấn Độ quyết định ưu tiên trận giao hữu đặc biệt với Brazil vào ngày 3 tháng 10. FIFA hiện sẽ phải xử lý những vấn đề phát sinh sau quyết định rút lui của đội khách mời này. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay trên VOV Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin thể thao trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị thính giả một vài những cái thông tin về

về các cái lộ trình mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Bên cạnh đó thì cũng sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội tại khu vực công trường Mê Linh. Quý vị di chuyển trên trục đường Tôn Đức Thắng theo cả hai hướng thì mật độ phương tiện Tấn Phú quan sát thấy là cũng còn hơi đông ạ. Các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Thưa quý vị, cầu Phước Khánh hoàn thành khiến cho cao tốc Bến Lức Long Thành về đích trong tháng 9. Sau mốc hợp long ngày 22 tháng 7 thì cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành đã đạt khoảng 98% khối lượng thi công. Hiện nhà thầu đang huy động 150 đến 200 công nhân chia ca làm việc 24/24 để có thể hoàn thiện các hạng mục cuối cùng như là thảm nhựa mặt cầu, lắp hệ thống chiếu sáng, kiểm định về lực căng của dây văng, quyết tâm đưa dự án về đích trong tháng 9. Dù gặp nhiều những khó khăn liên quan đến thời tiết như là mưa bão và thi công ở độ cao trên 55m, nhưng mà công tác an toàn lao động và tiêu chuẩn cũng như là tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn được kiểm soát về nghiêm ngặt. Đáng chú ý, cầu Phước Khánh còn được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cố định, hạng mục hiếm có trên các cây cầu tại Việt Nam. Công trình hoàn thành sẽ giúp kết nối với đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam Bộ, nâng cao năng lực logistics và tạo động lực phát triển kinh tế vùng. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến một cây cầu, cầu Phước Khánh luôn ạ, nằm trên trục cao tốc Bến Lức Long Thành. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về giao thông thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả một vài những cái góc nhìn của Tấn Phú thông qua hệ thống camera. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, lượng phương tiện đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Bùi Công Nam qua phần thể hiện của Tóc Tiên, Có Ai Thương Em Như Anh.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Bùi Công Nam qua phần thể hiện của Tóc Tiên, Có Ai Thương Em Như Anh. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú ghi nhận thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Tại km số 13 thì có một cái phương tiện gặp sự cố về đây và xe cũng đang đông di chuyển chậm từ km số 24 về km số 13 quý vị nha. Đông chậm và khó khăn qua đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý, đông chậm khoảng 11 cây số ạ. Góc nhìn của Tân Phú tại khu vực cầu Phú Mỹ, thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Còn nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ, chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm quý vị nha. Tiếp nối với chương trình giờ cao điểm chiều tối nay, Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027 sẽ được Ngân hàng Nhà nước phân bổ theo một tiêu chí mới. Thông điệp này được đưa ra tại cuộc làm việc ngày hôm nay giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với toàn hệ thống tổ chức tín dụng, trong bối cảnh chênh lệch giữa tín dụng và huy động vốn bằng đồng Việt Nam đã lên tới khoảng 2 triệu tỷ đồng, còn dư địa kiểm soát lạm phát chỉ khoảng 0,34% mỗi năm.
1: Bên cạnh đó, nội dung đáng chú ý nhất được Ngân hàng Nhà nước báo cáo tại cuộc họp là định hướng giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027. Theo đó, những tổ chức tín dụng không thực hiện đúng chỉ đạo về giảm mặt bằng lãi suất sẽ bị xem xét giảm room tín dụng.
0: Từ chiều nay, giá xăng dầu trong nước cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới. Xăng E10 giảm 210 đồng xuống 22.110 đồng một lít. Xăng E5 giảm 490 đồng ở mức 21.230 đồng một lít. Dầu diesel cũng giảm 310 đồng, có giá mới là 27.230 đồng một lít.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, thị trường ghi nhận phiên sáng rung lắc trong biên độ hẹp quanh ngưỡng tham chiếu, nhưng cùng áp đảo trong phiên chiều khiến VN Index mất điểm trở lại. Chỉ số đóng cửa tại 1.765 điểm, tức là giảm đến hơn 27 điểm trong phiên hôm nay. Sắc đỏ quay trở lại bao trùm nhiều nhóm ngành, trong đó có bất động sản giảm mạnh nhất do tác động của các mã VIC, VHM, VRE đều giảm khoảng trên dưới 3%. Tương tự, nhóm ngân hàng dầu khí, phân đạm, tiện ích, thép tôn mạ đồng loạt giảm điểm. Diễn biến tích cực một chút xuất hiện ở các nhóm thực phẩm đồ uống, thủy sản hay là cao su. Theo SSL Research, giá trị giao dịch khớp lệnh hôm nay tăng lên hơn 16,3 nghìn tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng gần 580 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm đạt mức 8,18%. Tốc độ lạm phát trong 2 tháng gần đây đã có xu hướng hạ nhiệt rõ nét. Các ngân hàng và tổ chức tín dụng đánh giá bức tranh chung về kinh tế cả nước đang có những điểm sáng đáng ghi nhận do công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn ra khá chủ động, linh hoạt. Tuy nhiên, việc thụ hưởng chính sách của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa đồng đều, cần có những giải pháp mở hơn từ Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng. Đây là vấn đề đang được chính phủ chỉ đạo tích cực khơi thông ngay trong tháng 8 này. Nội dung chi tiết sẽ được ghi nhận qua phóng sự sau đây.

0: Ghi nhận những kết quả tích cực trong điều hành tiền tệ, tín dụng thời gian qua, song Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đậu Anh Tuấn cũng cho biết nhiều doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông lâm thủy sản vẫn khó tiếp cận vốn hoặc phải vay với chi phí cao.
1: Doanh nghiệp thì có thể có máy móc, có dây chuyền giá trị lớn, có hàng tồn kho, có nguyên vật liệu, có hợp đồng, có đơn hàng, có khoản phải thu từ các tập đoàn lớn và có lịch sử kinh doanh tốt để dòng tiền ổn định. Nhưng mà khi vay vốn thì vấn đề câu chuyện cuối cùng vẫn quay lại câu hỏi là có bao nhiêu đất và bất động sản thế chấp.
0: Bên cạnh đó, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng doanh nghiệp cũng không nên trông chờ vào sự hỗ trợ từ một phía mà cần chủ động nâng cao khả năng tiếp cận vốn bền vững bằng mức độ minh bạch của doanh nghiệp.
2: Là anh phải tích cực thực hiện tốt các công tác kế toán theo chuẩn quy định của cả nhà nước cũng như của các ngân hàng mà mình muốn vay vốn, và thông tin minh bạch cũng như là các cái phương án vay vốn thật là rõ ràng và thuyết phục. Cái thứ hai ấy là anh phải có những cái năng lực thế chấp, không thế chấp bằng tài sản bất động sản hoặc là những cái khác, thì anh phải thế chấp bằng những tài sản tương lai hoặc là những cái phương án sản xuất kinh doanh hoặc là những cái điều kiện nào đấy mà ngân hàng đã đáp ứng.
0: Để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng đồng thời công bố chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa ngay trong tháng 8 với lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay. Đối tượng hướng đến là khách hàng vay vốn gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế như nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến chế tạo và các dự án thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định của pháp luật. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn chỉ rõ.
3: Ngân hàng Nhà nước thì hiện nay chúng tôi cũng đang yêu cầu của ngân hàng tiếp tục có những cái chính sách hỗ trợ lãi suất cho đối tượng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong thời gian tới, 4 ngân hàng thương mại nhà nước sẽ dành cỡ khoảng 220.000 tỷ. Để hỗ trợ cho vay cái lãi suất tương đối tốt để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian sắp tới.
0: Tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng sáng nay 13 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng trong việc mở rộng tín dụng, triển khai các gói ưu đãi. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số dựa trên sức khỏe bền vững của doanh nghiệp, Thủ tướng chỉ đạo dòng tín dụng phải thực chất, vốn phải đến đúng nơi, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích, với chi phí hợp lý, tạo ra năng lực và động lực sản xuất mới. Ngân hàng phải đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
4: Về chính sách tiền tệ, các đồng chí tiếp tục phải đồng hành và hỗ trợ cùng với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác. Và đặc biệt là phải có trách nhiệm. Ngoài cái việc ổn định vĩ mô thì phải huy động được nguồn lực và đáp ứng được nguồn lực cho phát triển. Và phải chia sẻ trách nhiệm với nền kinh tế, với doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân và hộ gia đình.
0: Việc yêu cầu các ngân hàng triển khai ngay trong tháng 8 chương trình tín dụng giảm ít nhất 1% lãi suất cùng với nguồn vốn khoảng 220.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cho thấy các chỉ đạo của chính phủ đang được cụ thể hóa bằng những giải pháp trực tiếp hơn. Đây là bước chuyển cần thiết để chính sách tiền tệ không chỉ dừng ở việc hỗ trợ tăng trưởng trên các con số mà thực sự giảm chi phí vốn, khơi thông các nguồn lực cho khu vực sản xuất kinh doanh.
5: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
7: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với chuyên mục Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Nhìn chung thì trong ít phút vừa qua, chúng ta có thể thấy là áp lực giao thông tại thành phố thì cũng không có quá nhiều những cái phức tạp. Và tuy nhiên là quý vị chúng ta cũng gọi là có cho mình những cái sự chủ động chút xíu, bởi vì còn một vài những cái khu vực, một vài những cái tuyến đường mà đặc biệt đó chính là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cũng cập nhật đông chậm quý vị nha. Cụ thể hướng từ khu vực Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 24 về km số 13 và xe đông di chuyển chậm về đây. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, trưa và chiều nay, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có sự đan xen giữa nắng và mưa dông. Ở cùng thời điểm, có phường xã xuất hiện mưa cục bộ với lượng mưa từ 5 đến 20mm, có nơi lên tới 30mm thưa quý vị. Tuy nhiên, nhiều khu vực khác trời vẫn có nắng. Lúc này nền nhiệt ở nhiều nơi cũng đã giảm xuống, phổ biến vào khoảng từ 32 đến 33 độ. Trong những giờ tới thì mây đối lưu cũng sẽ có xu hướng phát triển mạnh hơn, khiến cho mưa rào và dông xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt vào chiều tối, lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, một số nơi có thể xảy ra mưa vừa trong thời gian ngắn. Người dân khi mà di chuyển vào cuối ngày thì chúng ta cũng nên chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ và chú ý về tầm nhìn của mình. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm nay nhiệt độ thấp vào khoảng từ 26 đến 28 độ, đây là nhiệt độ thấp nhất quý vị nha. Và sang ngày mai trời sẽ có mây, ngày nắng. Riêng chiều và tối thì dự báo là sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông thì cũng cần đề phòng có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 32 đến 34 độ. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin cập nhật

trong bản tin dự báo thời tiết cũng như là một vài những thông điệp mà Tấn Phú mang đến cho quý vị. Khu vực nút giao Phú Nhuận, mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông một chút xíu, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Khu vực nút giao Phú Nhuận, ngã tư Phú Nhuận thời điểm này, mật độ phương tiện có phần hơi đông một chút xíu, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quý vị di chuyển qua km số 13 có một cái phương tiện gặp sự cố qua đây, và từ km số 24 về km số 13 xe đông di chuyển chậm. Và thưa quý vị, đó cũng là những thông tin cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay trên VOV Giao thông. Chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả những cái cập nhật về tình hình giao thông tổng quan vừa rồi, cũng như là gửi tặng đến quý vị thính giả một cái bài hát xem như là một món quà âm nhạc khép lại khung giờ cao điểm chiều tối hôm nay, qua phần thể hiện của Tiên Tiên với bài hát Vì Tôi Còn Sống. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội, các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Đồng thời xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Minh Triều Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị, hơn 11 triệu lượt hành khách sử dụng xe buýt chỉ sau hơn 40 ngày thực hiện chính sách miễn phí vé. Đó là tín hiệu hết sức tích cực cho thấy những nỗ lực hồi sinh xe buýt đã phát huy hiệu quả. Tuy vậy, để loại hình này quay trở lại thời kỳ hoàng kim và phục vụ đông đảo người dân như một thói quen xã hội thì rất cần sự bền bỉ, quyết tâm và cả sự lắng nghe nhiều hơn. Nội dung sẽ được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: Thống kê của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra, sau hơn 40 ngày thực hiện chính sách miễn phí vé xe buýt đối với người dân trên địa bàn, đã có khoảng 12 triệu lượt hành khách sử dụng phương tiện này để đi lại. Điều này cho thấy xe buýt đã và đang được nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh tin dùng hơn so với trước.
1: Tôi thấy cách phục vụ với tài xế rất là vui, đón chào, đưa tay trái lên cái tim mình là bằng tất cả tấm lòng của mình. Cảm ơn quý khách. Là thấy là cái đó rất là hay. Bên cạnh đó là trong không khí của cái xe đó rất là mát. Nếu mình không đi xe buýt này, mình đi xe ôm, xe rác rồi nắng cháy da luôn. Mà tiền cũng phải chịu.
2: Tăng gần gấp đôi á. Giống như là một ngày 20 khách thì giờ là 50-60 khách một chuyến. Vui với hào hứng hơn nhiều. Với lại hành khách thì xem thấy cũng thoải mái hơn, đi nó vui vẻ hơn bình thường.
3: Đi được miễn phí thì nó tốt, sẽ khuyến khích người dân đi phương tiện công cộng nhiều hơn, sẽ đỡ ùn tắc giao thông, giảm thiểu kẹt xe ở thành phố nhiều hơn. Cái đó là cái cần thiết nhất. Chất lượng thì nó tăng lên gấp nhiều lần. Và xe mới, sạch sẽ, đẹp, cũng thân thiện với môi trường. Những cái trạm bến bãi và cái giáo dục cho nhân viên phục vụ cũng như cái phong cách phục vụ nó tốt hơn nhiều.
0: Bên cạnh những đánh giá tích cực, vẫn còn một số ý kiến đóng góp để xe buýt được hoàn thiện hơn. Đơn cử như chị Nguyễn Ái Vân, ngụ phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng số lượng hành khách sử dụng xe buýt tăng mạnh là tín hiệu tích cực. Song chị Vân cũng nhận định rằng khi không phải trả tiền vé, nhiều người sẽ có xu hướng lên bất kỳ chuyến buýt nào đến trước, đi một đoạn rồi sau đó đổi tuyến thay vì chờ đúng chuyến quen thuộc. Anh Phạm Khắc Hiếu, ngụ phường Sài Gòn lại cho rằng chi phí không phải là yếu tố quyết định đến thói quen sử dụng xe buýt của người dân.
4: Yếu tố chi phí nó không hẳn là cái rào cản lớn nhất, mà tôi cho rằng nó nằm ở cái việc họ e ngại trong các vấn đề liên quan tới chất lượng dịch vụ, tốc độ di chuyển, tính đúng giờ cũng như là cái mức độ thuận tiện trong cái quá trình sử dụng.
0: Đại diện các đơn vị khai thác xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vấn đề định danh đối với hành khách đi xe buýt cũng là vướng mắc cần sớm được giải quyết để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm các bên liên quan. Đại diện Hợp tác xã Vận tải 19 tháng 5 chia sẻ.
5: Giai đoạn 2 Hợp tác xã cũng chỉ quan tâm đến các vấn đề, đề nghị các cơ quan chức năng có những cái chương trình triển khai làm sao để cho cái việc định danh được ok, để người dân không còn những cái vướng mắc và đi xe nó dễ hơn, phần doanh thu của đơn vị cũng sẽ dễ được bánh xin tốt hơn.
0: Ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Côn Đảo, đơn vị vận hành tuyến xe buýt điện số 173 tại đặc khu Côn Đảo cho biết, lượng khách sử dụng xe buýt trong tháng 7 tăng từ 60 đến 70% so với tháng liền kề trước đó. Tuy vậy, vẫn còn những khó khăn trước mắt cần tập trung tháo gỡ.
6: Là trên cái tuyến của mình là chưa có nhà chờ. Vừa rồi là bắt đầu tháng một bữa rồi thì khách mà đón ở trên các cái điểm đón của cái tuyến này thì cũng đã gặp mưa. Bên cạnh đó nữa thì tại cái điểm mà đón trả khách đầu cuối tại trụ sở Côn Đảo mỗi ngày thì cũng tiếp nhận cái lượng khách mà đi.

0: đấy tầm của khoảng 5-6-8 người. Thế thì ở đấy cũng chưa có cái nhà chờ để cho khách coi như là vừa che mưa che nắng rồi là khi công trình được xuống ở đây.
1: Tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng văn phòng đại diện tư vấn OCG cho rằng miễn phí vé xe buýt thời điểm này là chính xác và đã phát huy được hiệu quả ban đầu. Tuy nhiên cần tập trung triển khai thêm nhiều giải pháp đồng bộ khác.
2: Muốn đẩy mạnh sử dụng giao thông công cộng thì các tuyến xe buýt cần phải được

0: đó là cần phải dành được vỉa hè cho người đi bộ. Chứ còn trong cái tình trạng mà khi mà từ nhà ra đến nước bến xe buýt người ta phải đi bộ dưới lòng đường rất là nguy hiểm về an toàn giao thông. Và đây cũng là một cái trở ngại lớn khi mà người dân nghĩ đến việc sử dụng giao thông công cộng.
1: Nhận định về những sự thay đổi sau hơn 40 ngày miễn phí vé xe buýt, ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho hay.
2: Mức tăng này không chỉ xuất hiện trong những ngày đầu mà tiếp tục duy trì và tăng dần qua các tuần, cho thấy các cái chính sách cũng như các cái việc chúng ta đang thực hiện bước đầu cũng đã tạo được hiệu ứng thu hút người dân sử dụng xe buýt một cách thường xuyên hơn. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra, chúng tôi vẫn ghi nhận một số trường hợp về bỏ trạm hoặc là chế độ phục vụ vẫn chưa được tốt. Do đó, trong thời gian tới, chúng tôi thường xuyên tập trung kiểm tra, chấn chỉnh chất lượng dịch vụ, cải thiện hạ tầng để nhanh các cái hoạt động liên quan tới việc cấp thẻ để chính sách ngày thuận tiện, thực chất và bền vững hơn.
1: Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, vẫn còn nhiều việc phải làm để xe buýt thực sự trở thành lựa chọn thường xuyên của người dân thành phố, đặc biệt là làm thế nào để xe buýt xuất bến và đến nơi đúng giờ.
3: Từng bước chúng ta đang làm những việc trước giờ chúng ta thấy nhưng mà chưa có điều kiện để làm. Đang có cái sự tính toán là có những cái tuyến đường phù hợp thì mình sẽ mở đường ưu tiên cho xe buýt, nghiên cứu, tính toán, chạy mô hình để chúng ta có những cái giờ thích hợp. Ít nhất một tuyến xe buýt ở trong một cái khung giờ nào đó trong ngày thì nó chạy đúng giờ. Nếu mà có một cái tỷ lệ đúng giờ thì tôi tin rằng xe buýt chạy không kịp luôn, không đủ xe để chạy luôn.

Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với bài bình luận với nhan đề Từ chiếc vé không đồng đến khát vọng giải cứu giao thông đô thị do nhà báo Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.

Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào 6 tháng cuối năm 2026 với một quyết sách thu hút sự chú ý lớn là chương trình miễn phí 100% vé xe buýt trên toàn thành phố. Giữa những cơn mưa rào bất chợt của mùa mưa Nam Bộ và những dòng xe cộ đông đúc thì chiếc vé xe buýt không đồng xuất hiện như một làn gió mát lành. Đây không chỉ là sự chia sẻ thiết thực với túi tiền của người dân trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang, mà còn gửi gắm một khát vọng lớn lao hơn là kéo người dân rời bỏ xe cá nhân để bước lên xe buýt. Nhưng liệu một tấm vé miễn phí trong nửa năm có đủ sức giải cứu bức tranh giao thông đô thị vốn đang phải chịu quá nhiều áp lực? Phải khẳng định rằng, chủ trương này mang tính nhân văn sâu sắc và là cú hích tâm lý cần thiết để kích cầu giao thông công cộng. Tuy nhiên, cũng cần phải có cái nhìn thực tế khi tỷ lệ phục vụ của xe buýt thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua chỉ trầy trật quanh mức 4-5%, thì kỳ vọng vào chiếc vé không đồng để vực dậy xe buýt là nhiệm vụ không hề đơn giản. Và không ít chuyên gia cũng đã khẳng định rằng chỉ nên xem chính sách miễn phí vé xe buýt là liều thuốc giảm đau ngắn hạn. Về lâu dài, cần phải tập trung đáp ứng bằng được các yếu tố căn cơ hơn là tính đúng giờ và sự tiện lợi. Nhìn ra thế giới, thành phố đầu tiên tại châu Âu là Tallinn, Estonia, miễn phí toàn bộ giao thông công cộng từ năm 2013. Dù lượng người đi xe buýt có tăng, song phần lớn lại là người đi bộ hoặc đi xe đạp trước đó, chứ không làm giảm đáng kể lượng xe cá nhân. Ngược lại, những đô thị như Singapore hay Tokyo thành công không nhờ bài toán miễn phí, mà nhờ tính đúng giờ, độ phủ hạ tầng và khả năng kết nối đa phương thức. Theo khảo sát của VOV Giao thông trong nhiều năm qua, người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ sẵn sàng cất chiếc xe máy tiện lợi khi hệ thống giao thông công cộng đảm bảo 3 tiêu chuẩn cốt lõi là đúng giờ hơn, tiện lợi hơn và an toàn hơn. Do vậy, chiếc vé không đồng sẽ khó phát huy trọn vẹn giá trị nếu người dân vẫn phải chật vật đi bộ hàng km trên những vỉa hè bị chiếm dụng để đến trạm đón, hoặc phải mòn mỏi đợi chiếc xe buýt miễn phí đang bất lực trong dòng xe đông nghịch giữa giờ cao điểm. Để việc hồi sinh giao thông công cộng bằng xe buýt không dừng lại ở một đợt thử nghiệm ngắn hạn, thành phố Hồ Chí Minh cần những bước đi chiến lược và đồng bộ hơn như tối ưu kết nối đầu cuối bằng xe buýt gom, xe đạp công cộng, và trả lại vỉa hè thông thoáng để người dân dễ dàng tiếp cận các trạm dừng. Khai thác hiệu quả trục giao thông xương sống bằng cách tối ưu các tuyến xe buýt kết nối với tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thúc đẩy nhanh hơn công cuộc chuyển đổi xanh và ưu tiên luồng tuyến cho xe buýt trên các trục giao thông huyết mạch. Và cuối cùng là sớm khoanh vùng và triển khai kế hoạch kiểm soát phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm. Miễn phí vé xe buýt là cú hích không thể tốt hơn để kích thích thói quen di chuyển của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để thói quen đó trở thành một văn hóa lâu dài,

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc Với Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Phương Uyên và Mạnh Khang mến chào quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ lúc 19:10 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
5: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề nhà ở cho thuê, lời giải để hạ nhiệt giá nhà và tái cân bằng thị trường.
4: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
5: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án Generabyte The Solia tại cửa ngõ Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh.
4: Góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ván MDF, giải pháp bền đẹp cho không gian nội thất hiện đại.
5: Và cuối cùng như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Phương Uyên mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
1: Hotland tin tức.
5: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong chuyên mục Hotland tin tức ngày hôm nay. Thưa quý vị, thị trường bất động sản đang phải đối mặt với thêm một sức ép mới khi mặt bằng lãi suất vay mua nhà tiếp tục tăng. Khảo sát quý 2 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam tại 10 ngân hàng thương mại cho thấy, lãi suất ưu đãi hiện phổ biến từ 8,5 đến 11% một năm, áp dụng trong 6 đến 12 tháng đầu tùy từng gói tín dụng.
4: Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank đang áp dụng mức ưu đãi thấp nhất khoảng 8,2% một năm. Vietcombank ở mức 9,8%, Vietinbank ở mức 10,5% và BIDV khoảng 10,8% cho gói cố định 12 tháng. Ở khối ngân hàng tư nhân, mặt bằng lãi suất cũng không còn nhiều chênh lệch, dao động từ 9,2 đến 11% một năm.
5: Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sau thời gian ưu đãi, phần lớn khoản vay sẽ được chuyển sang lãi suất thả nổi, được tính theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ khoảng 3,3 đến 3,5%. Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam thì mức lãi suất người vay thực tế phải trả hiện phổ biến từ 13 đến 15% mỗi năm, cao hơn khoảng 2 đến 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.
4: Dữ liệu của Đất Xanh Service cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi lãi suất vay mua nhà trong nửa đầu năm phổ biến từ 12 đến 14%, thậm chí có khoản vay lên đến 16% một năm. Theo công ty xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi phí huy động nguồn vốn của các ngân hàng tăng lên, trong khi định hướng kiểm soát tín dụng, bất động sản vẫn được duy trì.
5: Lãi suất tăng cũng đúng vào thời điểm giá nhà vẫn neo ở mức cao đang tạo áp lực lớn lên khả năng chi trả của người mua. Theo Đất Xanh Service, khi lãi suất còn quanh mức từ 9 đến 11%, tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới đạt khoảng 45 đến 50%. Khi lãi suất tăng lên 12 đến 14%, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn khoảng 20 đến 30%, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường.
4: Báo cáo của Property Guru cũng cho thấy hơn 80% người mua nhà chỉ sẵn sàng vay khi lãi suất dưới 9% một năm. Nếu lãi vay vượt 11%, phần lớn sẽ hạn chế hoặc dừng sử dụng đòn bẩy tài chính. Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh giá nhà chưa có dấu hiệu giảm mạnh, lãi suất sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định tốc độ phục hồi của thị trường, đồng thời khiến người mua ưu tiên những dự án có chính sách hỗ trợ tài chính hoặc khả năng tạo dòng tiền sớm. Sở Xây dựng Thái Nguyên vừa công bố thông tin dự án nhà ở xã hội khu đô thị Cầu Trúc tại phường Bách Quan để người dân có nhu cầu chủ động chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua nhà.
5: Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà ở Đại chúng làm chủ đầu tư

0: có tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, quy mô gồm 4 tòa nhà ở xã hội và 1 tòa chung cư thương mại. Trong đó, riêng khu nhà ở xã hội sẽ cung cấp 1.707 căn hộ.
1: Các tòa nhà được thiết kế cao 22 tầng cùng một tầng hầm, diện tích căn hộ từ 36 đến 72 mét vuông, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là người lao động và các gia đình trẻ. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, cảnh quan và khu vực để xe tại tầng hầm cùng các tầng thấp cũng được đầu tư đồng bộ.
0: Theo thông tin công bố, giá bán dự kiến khoảng 19 triệu đồng một mét vuông, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ mua nhà từ tháng 12 năm 2026 và bàn giao căn hộ vào quý 4 năm 2029.
1: Thái Nguyên hiện là một trong những địa phương có nhu cầu rất lớn về nhà ở cho công nhân và người lao động khi liên tục mở rộng các khu công nghiệp và thu hút đầu tư. Theo kế hoạch của chính phủ, giai đoạn 2025-2030, địa phương được giao phát triển 24.800 căn nhà ở xã hội.
0: Tuy nhiên, trước tốc độ phát triển công nghiệp và gia tăng dân số cơ học, tỉnh Thái Nguyên cũng đặt mục tiêu cao hơn nhiều, hướng tới xây dựng khoảng 60 căn nhà ở xã hội vào năm 2030, gấp khoảng 2,5 lần chỉ tiêu trung ương giao. Dự án khu đô thị Cầu Trúc được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở giá phù hợp, đồng thời tạo thêm động lực để địa phương hoàn thành mục tiêu phát triển quỹ nhà ở xã hội trong những năm tới. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc với nhiều nội dung đáng chú ý. Điểm nổi bật là chuyển mạnh từ phương thức quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm trên nền tảng cơ sở dữ liệu số, hướng tới công khai, minh bạch và cắt giảm thủ tục hành chính.
1: Theo Bộ Xây dựng, dự thảo luật tập trung vào 5 nhóm vấn đề chính, trong đó đáng chú ý nhất là đổi mới phương thức quản lý hoạt động hành nghề kiến trúc. Theo đề xuất, kinh doanh dịch vụ kiến trúc sẽ không còn được xem là nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, nhiều thủ tục như sát hạch cấp chứng chỉ, gia hạn chứng chỉ hay công nhận tổ chức sát hạch cũng sẽ được bãi bỏ. Dự thảo chỉ giữ lại chứng chỉ hành nghề đối với các cá nhân đảm nhận vị trí chủ trì, chủ nhiệm thiết kế kiến trúc công trình hoặc thiết kế kiến trúc trong quy hoạch đô thị và nông thôn. Đây là những vị trí chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng chuyên môn, an toàn công trình, mỹ quan đô thị và lợi ích cộng đồng.
0: Dự thảo chỉ giữ lại chứng chỉ hành nghề đối với các cá nhân đảm nhận vị trí chủ trì, chủ nhiệm thiết kế kiến trúc công trình hoặc thiết kế kiến trúc trong quy hoạch đô thị và nông thôn. Đây là những vị trí chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng chuyên môn, an toàn công trình, mỹ quan đô thị và lợi ích cộng đồng.
1: Bộ Xây dựng cho biết việc quản lý năng lực hành nghề sẽ từng bước thực hiện thông qua hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Cách làm này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người hành nghề, vừa tăng tính minh bạch, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước.
0: Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý kiến trúc, làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương hai cấp. Các quy định về bảo tồn bản sắc văn hóa trong kiến trúc, phát triển kiến trúc xanh, sử dụng hiệu quả năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được bổ sung và hoàn thiện.
1: Theo Bộ Xây dựng, việc sửa đổi luật kiến trúc lần này không chỉ hướng tới giảm thủ tục hành chính mà còn đảm bảo sự thống nhất với luật xây dựng, luật quy hoạch đô thị và nông thôn, luật di sản văn hóa cũng như đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đây được kỳ vọng sẽ tạo môi trường hành nghề thông thoáng hơn, đồng thời nâng cao chất lượng kiến trúc và phát triển đô thị bền vững trong thời gian tới. Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư số 61/2026/TT-BXD kèm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2027. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy xu hướng phát triển công trình xanh và sử dụng năng lượng tiết kiệm trong lĩnh vực xây dựng.
0: Theo quy chuẩn mới, các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc sẽ được đáp ứng đối với công trình xây dựng mới hoặc cải tạo có tổng diện tích sàn từ 2.500m2 trở lên, bao gồm văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và nhà chung cư.
1: Quy chuẩn quy định cụ thể các tiêu chí đối với 5 nhóm hạng mục, gồm vỏ công trình, hệ thống thông gió và điều hòa không khí, hệ thống chiếu sáng, các thiết bị điện như động cơ, thang máy, hệ thống nước nóng và việc kiểm soát hiệu quả sử dụng năng lượng trong quá trình vận hành.
0: Đối với các công trình cải tạo, những hạng mục được nâng cấp sẽ phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tương ứng, trong khi việc kiểm soát hiệu quả năng lượng sẽ được thực hiện xuyên suốt trong quá trình khai thác và vận hành công trình.
1: Quy chuẩn mới cũng sẽ thay thế QCVN 09/2017/BXD đang áp dụng hiện nay. Riêng các dự án đã được phê duyệt hoặc đang trong quá trình thẩm định trước thời điểm quy chuẩn mới có hiệu lực sẽ tiếp tục thực hiện theo quy chuẩn cũ nhằm đảm bảo tính liên tục và tránh ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư.
0: Bộ Xây dựng yêu cầu

0: Mọi tổ chức cá nhân tham gia thiết kế, xây dựng, cải tạo, quản lý và vận hành công trình thuộc phạm vi điều chỉnh đều phải tuân thủ quy chuẩn này. Các cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng.
1: Việc ban hành quy chuẩn mới được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tiêu thụ năng lượng trong các công trình quy mô lớn, nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời thúc đẩy xu hướng phát triển đô thị xanh, bền vững và thân thiện với môi trường trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotland tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo, Mạnh Khang và Phương Uyên mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh.

0: chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Mạnh Khang và Phương Uyên đã quay trở lại để cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong chuyên mục Dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất động sản tối nay.
4: Thưa quý vị, giá nhà tại các đô thị lớn liên tục lập mặt bằng mới trong những năm gần đây, trong khi thu nhập của phần lớn người dân không theo kịp tốc độ tăng giá. Điều này khiến việc sở hữu một căn nhà ngày càng trở nên mục tiêu xa vời, đặc biệt đối với những người trẻ, công nhân và các gia đình có thu nhập trung bình.
3: Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng việc phát triển thị trường nhà ở cho thuê, nhất là nhà ở xã hội cho thuê, không chỉ là giải pháp an sinh mà còn là van điều tiết giúp cho thị trường bất động sản phát triển cân bằng hơn. Khi người dân có thêm lựa chọn thuê nhà với chi phí hợp lý, áp lực phải mua nhà bằng mọi giá cũng sẽ giảm bớt hơn.
4: Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà ở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục gia tăng, trong khi nguồn cung nhà ở giá phù hợp còn rất hạn chế. Đây cũng là lý do phát triển nhà ở cho thuê được xác định là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia.
3: Thực tế, tại nhiều quốc gia phát triển, thuê nhà là sự lựa chọn phổ biến thay vì sở hữu. Một thị trường cho thuê phát triển giúp cho người dân linh hoạt hơn trong công việc, giảm áp lực tài chính và góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ bất động sản. Trong khi đó, tại Việt Nam, tâm lý phải sở hữu nhà vẫn chiếm ưu thế, khiến cho nhu cầu mua luôn ở mức cao và vô hình chung tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá.
4: Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng cho rằng một thị trường nhà ở đang cho thuê phát triển sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận nhà ở cho nhóm thu nhập thấp và trung bình, đồng thời tạo sự linh hoạt cho toàn bộ thị trường bất động sản. Tuy nhiên, để mô hình này phát huy hiệu quả, cần có chính sách hỗ trợ về quỹ đất, tín dụng cũng như ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp tham gia đầu tư.
3: Dù chính phủ đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy nhà xã hội, trong đó có loại hình cho thuê và thuê mua, nhưng nguồn cung thực tế vẫn còn khá là khiêm tốn. Một trong những nguyên nhân là bài toán lợi nhuận chưa đủ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Đánh giá về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết.
5: Khác với cả việc xây dựng nhà ở để bán, tức là nhà đầu tư, chủ đầu tư có thể thu hồi vốn ngay, nhanh. Cho thuê thì nó là cái việc thu tiền theo cái cách là dài hạn. Thế rõ ràng chúng ta cần phải có chính sách rất là tổng thể, rất bài bản, gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương, của các doanh nghiệp.
3: Thưa quý vị, có thể thấy qua những chia sẻ của chuyên gia vừa rồi cũng đã phản ánh thực tế nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn ưu tiên phát triển nhà để bán nhằm thu hồi vốn nhanh, trong khi mô hình cho thuê đòi hỏi nguồn lực tài chính dài hạn và hệ thống vận hành chuyên nghiệp. Nếu thiếu các cơ chế đủ hấp dẫn về vốn, thuế và đất đai thì rất là khó để phân khúc này phát triển đúng tiềm năng.
4: Bên cạnh việc mở rộng nguồn cung nhà ở cho thuê, nhiều địa phương cũng đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Đáng chú ý, Hà Nội vừa đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm 2026, đồng thời yêu cầu rút ngắn tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế làm xanh đối với các hồ sơ liên quan đến quy hoạch, đất đai và xây dựng.
3: Thành phố cũng sẽ đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn nhà xã hội trong năm nay và phấn đấu nâng lên khoảng 25.000 căn đến 27.000 căn đủ điều kiện đưa ra thị trường. Nếu các kế hoạch này được triển khai đúng tiến độ thì nguồn cung sẽ từng bước được cải thiện, góp phần giảm áp lực lên mặt bằng giá nhà tại thủ đô.
4: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để những mục tiêu này đi vào thực tế, điều quan trọng không chỉ nằm ở tốc độ phê duyệt dự án mà còn ở chất lượng thực thi, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý và tính minh bạch của doanh nghiệp.
3: Nhận định về quá trình tái cấu trúc thị trường cũng như định hướng phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới, Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng:
6: định hướng chính sách là từ nay đến 2045 là không thể thay đổi. Theo như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói thì các doanh nghiệp là phải tự chuyển đổi theo cái hướng đấy và tự chuẩn bị tư thế cho mình gia nhập thị trường, chứ nhà nước chỉ là đặt ra cái luật chơi và những cái hỗ trợ ban đầu.
4: Có thể thấy, phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là giải pháp trước mắt nhằm giảm áp lực giá nhà, mà còn là bước đi cần thiết để xây dựng một thị trường bất động sản cân bằng và bền vững hơn. Khi doanh nghiệp chuyển dần từ tư duy bán sản phẩm sang cung cấp dịch vụ nhà ở dài hạn, người dân sẽ có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính.
3: Và khi nguồn cung nhà xã hội, nhà cho thuê được mở rộng cùng với những cải cách mạnh mẽ về thủ tục đầu tư, hy vọng về một thị trường bất động sản ổn định hơn, minh bạch hơn và dễ tiếp cận hơn với người dân sẽ từng bước trở thành hiện thực.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của FM Bất động sản, mời quý vị cùng thư giãn.

0: Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục tiến độ dự án là thông tin từ Sun Center Nhân Phú, khu nhà ở xã hội do công ty trách nhiệm hữu hạn Sun Center Nhân Phú làm chủ đầu tư, tọa lạc trên mặt tiền đường Tây Sơn, phường Quy Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai. Dự án có quy mô hơn 3,2 hectare, gồm 6 tòa nhà chung cư cao 18 tầng với 1.485 căn hộ nhà ở xã hội và 62 căn shop house. Ngoài hệ thống khối đế thương mại, dự án còn dành hơn 6.400m2 cho cây xanh, hướng tới hình thành khu an cư đồng bộ tại cửa ngõ phía Bắc Quy Nhơn.
1: Tiếp theo là dự án Thành Nam Complex, khu dân cư rộng hơn 5,5 hectare tại xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Dự án do công ty cổ phần đầu tư phát triển

0: và công nghiệp Phú Bình phát triển, cung cấp 183 sản phẩm gồm nhà liền kề xây thô và đất nền. Bên cạnh khu thương mại dịch vụ 3 tầng, dự án còn được đầu tư đồng bộ công viên, trường mầm non, sân thể thao, đường dạo bộ và hệ thống an ninh, phòng cháy chữa cháy, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài.
1: Tại Thanh Hóa, Lam Kinh, Riverside đang được quy hoạch trên diện tích gần 15 hectare tại xã Lam Sơn, ngay nút giao quốc lộ 47C và đường Hồ Chí Minh. Dự án do công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư, gồm 258 sản phẩm đất nền và shop house, chia thành 3 phân khu Phúc Lộc, An Khang và Thịnh Vượng. Hệ thống công viên, nhà trẻ, siêu thị và nhà văn hóa được đầu tư đồng bộ, góp phần hoàn thiện diện mạo khu vực đô thị phía Tây Thanh Hóa.
0: Cũng đáng chú ý là dự án Elclip Residence Hà Tĩnh, khu đô thị compound cao cấp rộng hơn 10 hectare tại phường Thành Sen. Dự án do Skyland Group đầu tư, cung cấp 224 sản phẩm gồm liền kề, shop house và biệt thự theo phong cách tân cổ điển. Hơn 4,6 hectare diện tích được dành cho hạ tầng và tiện ích như là quảng trường Sapphire, công viên trung tâm thương mại Ruby Plaza, sân thể thao đa năng và hệ thống giao thông nội khu rộng từ 15 đến 22 mét.
1: Khép lại chuyên mục là Sun Galaxy Complex, công trình điểm nhấn đầu tiên của đại đô thị Đà Nẵng, Downtown do Sun Group phát triển. Dự án nằm trên quỹ đất hơn 21.000 m2 bên sông Hàn, cao 47 tầng nổi và 4 tầng hầm, tích hợp chức năng lưu trú, khách sạn và thương mại dịch vụ. Đặc biệt, công trình sở hữu khán đài pháo hoa khoảng hơn 30.000 chỗ ngồi và toàn bộ căn hộ dự kiến được quản lý, vận hành bởi tập đoàn Accor, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của trung tâm Đà Nẵng.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Thưa quý vị, cùng với định hướng phát triển đô thị đa trung tâm và mạng lưới hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện, xu hướng dịch chuyển khỏi khu vực lõi của thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra rõ nét. Nhiều gia đình, doanh nhân và chuyên gia lựa chọn những đô thị cửa ngõ, vừa là nơi đảm bảo kết nối thuận tiện, vừa sở hữu không gian sống rộng rãi và chất lượng hơn.
1: Nắm bắt xu hướng đó, Genera by the Solia đang trở thành điểm nhấn tại cửa ngõ Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh. Dự án tọa lạc trên mặt tiền tỉnh lộ 830 kết nối trực tiếp với vành đai 4, đồng thời hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng liên vùng như vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ, cùng định hướng kéo dài tuyến metro số 3A trong tương lai. Những công trình này được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách giữa khu vực cửa ngõ và trung tâm thành phố.
0: Khi hạ tầng phát triển, tiêu chí chọn nơi an cư cũng dần thay đổi. Thay vì chỉ ưu tiên vị trí trung tâm, nhiều người vẫn hướng tới một môi trường sống cân bằng hơn, nơi có đủ không gian cho gia đình, thuận tiện kết nối công việc và vẫn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.
1: Genera by the Solia được phát triển theo mô hình chuẩn sống tư dinh đa nhiệm, hướng đến cộng đồng doanh nhân, chuyên gia và các gia đình hiện đại. Các sản phẩm có diện tích sàn xây dựng từ 216 đến 365 m2, mặt tiền rộng 6 m, kết cấu một trệt 3 lầu, cho phép linh hoạt bố trí không gian sinh hoạt, làm việc, kinh doanh hoặc đón tiếp đối tác ngay trong cùng một ngôi nhà.
0: Một lợi thế khác của dự án là vị trí nằm giữa mạng lưới các khu công nghiệp, trung tâm logistics và hành lang kinh tế phía Tây. Đây là khu vực đang thu hút đông đảo chuyên gia, kỹ sư và cộng đồng doanh nghiệp, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở chất lượng cao cũng như các sản phẩm bất động sản có khả năng khai thác lâu dài.
1: Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, Genera by the Solia còn được quy hoạch để thích ứng với nhiều mục đích sử dụng. Không gian rộng, công năng linh hoạt cùng khả năng kết nối thuận tiện giúp cho mỗi sản phẩm vừa phục vụ cuộc sống gia đình, vừa phù hợp với nhu cầu kinh doanh hoặc là phát triển tài sản trong tương lai.
0: Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, những dự án đón đầu quy hoạch hạ tầng, sở hữu vị thế chiến lược và chú trọng giá trị sử dụng thực đang có nhiều lợi thế. Genera by the Solia là một trong những lựa chọn như vậy, mang đến không gian sống hiện đại, kết nối thuận tiện và mở ra cơ hội tích lũy tài sản bền vững tại cửa ngõ Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay.
0: Mời quý vị thính giả cùng đến với chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, khi lựa chọn vật liệu cho nội thất gia đình, ngoài yếu tố thẩm mỹ thì độ bền và khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu cũng là một điều được nhiều người quan tâm. Đặc biệt tại Việt Nam, do thời tiết nóng ẩm, nồm kéo dài ở nhiều khu vực, thì những vật liệu có khả năng chống ẩm tốt ngày càng được ưu tiên. Trong đó, ván gỗ MDF chống ẩm, hay còn gọi là MDF lõi xanh, là một trong những lựa chọn được nhiều gia chủ và đơn vị thi công tin dùng.
1: Thực chất, MDF là loại gỗ công nghiệp được tạo thành từ sợi gỗ ghiền mịn kết hợp với keo chuyên dụng và các chất phụ gia, sau đó ép dưới nhiệt độ và áp suất cao. Riêng với dòng MDF chống ẩm, nhà sản xuất bổ sung thêm các loại keo và hợp chất tăng khả năng kháng ẩm, giúp tấm ván ổn định hơn trong môi trường có độ ẩm cao. Chính vì vậy, vật liệu này ít cong vênh, hạn chế mối mọt và có tuổi thọ cao hơn so với MDF thông thường khi sử dụng đúng mục đích.
0: Một đặc điểm khá quen thuộc là phần cốt của MDF chống ẩm thường có màu xanh. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng đây chỉ là màu nhận biết

0: sản phẩm chứ không phải là yếu tố quyết định chất lượng chống ẩm. Điều quan trọng hơn là tiêu chuẩn sản xuất, nguồn gốc vật liệu và khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của từng loại ván. Để hiểu rõ hơn về những ưu điểm của MDF chống ẩm, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của anh Đỗ Quang Minh, đại diện công ty chuyên về đồ gỗ nội thất ở Hà Nội.
1: Ván MDF chống ẩm có nhiều ưu điểm vượt trội so với ván MDF thường hay là ván dăm. Trước hết là khả năng chịu ẩm tốt hơn hẳn, nên khi dùng ở những khu vực bếp, nhà vệ sinh hay là những nơi có độ ẩm cao, bề mặt ít phồng rộp, cong vênh. Thứ hai là bề mặt MDF chống ẩm rất mịn, dễ phủ các lớp hoàn thiện hay là sơn, nên sản phẩm sau cùng vừa đẹp vừa hiện đại. So với ván dăm, MDF chống ẩm có độ đồng nhất cao, khi cắt không bị sứt mẻ nhiều, dễ gia công các chi tiết uốn cong hoặc là bo tròn. Ngoài ra thì loại ván này còn có khả năng bắt vít, liên kết phụ kiện tốt, nên đồ nội thất chắc chắn và bền hơn theo thời gian. Nếu muốn vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa yên tâm về độ bền trong điều kiện ẩm thì MDF chống ẩm là sự lựa chọn rất đáng để đầu tư.
0: Có thể thấy, nhờ bề mặt phẳng, dễ gia công và dễ kết hợp với các lớp phủ như melamine, laminate, acrylic hay vernis, MDF chống ẩm được ứng dụng rất rộng rãi trong sản xuất nội thất hiện đại. Từ tủ bếp, tủ quần áo, kệ tivi, bàn làm việc cho tới giường ngủ hay tủ văn phòng đều có thể sử dụng loại vật liệu này để vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa tối ưu chi phí.
2: Đặc biệt, ở những khu vực thường xuyên tiếp xúc với hơi nước như là nhà bếp, khu giặt hay là phòng vệ sinh khô, MDF chống ẩm phát huy khá tốt ưu thế về khả năng hạn chế hút ẩm và giảm nguy cơ phồng rộp bề mặt. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc vật liệu này có thể ngâm nước hoặc là sử dụng trong môi trường ẩm ướt liên tục. Việc lựa chọn đúng vị trí sử dụng vẫn là yếu tố quyết định tuổi thọ của sản phẩm.
0: Bên cạnh những ưu điểm, MDF chống ẩm cũng có một số hạn chế nhất định như khả năng chịu lực không bằng gỗ tự nhiên, khó chạm khắc hoa văn cầu kỳ và chất lượng giữa các sản phẩm trên thị trường cũng có sự khác biệt. Vì vậy, khi lựa chọn, người tiêu dùng cần quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ cũng như tiêu chuẩn an toàn của tấm ván. Sau đây là những lưu ý từ anh Đỗ Quang Minh để giúp quý vị lựa chọn đúng loại MDF chống ẩm phù hợp.
1: Khi chọn mua ván MDF chống ẩm cho nội thất chung cư thì trước hết bạn hãy kiểm tra tiêu chuẩn chống ẩm. Loại MDF này thường có lõi màu xanh nhạt rất đặc trưng, khi nhìn vào thì rất dễ nhận ra. Tiếp theo bạn hãy kiểm tra chứng nhận an toàn, ưu tiên những sản phẩm đạt chuẩn E1 hoặc là CAP P2 để đảm bảo hàm lượng formaldehyde ở mức an toàn cho sức khỏe. Ngoài ra thì hãy chọn nhà cung cấp uy tín, vừa đảm bảo chất lượng ổn định, vừa có chế độ bảo hành rõ ràng. Và cuối cùng thì khi thi công nên kết hợp phụ kiện chống ẩm như là bản lề, dây trượt loại tốt. Những chi tiết này tuy nhỏ nhưng mà sẽ giúp nội thất bền đẹp hơn rất nhiều.
2: Theo các đơn vị sản xuất nội thất thì xu hướng sử dụng MDF chống ẩm đang tiếp tục gia tăng nhờ khả năng đáp ứng tốt nhu cầu thiết kế hiện đại với chi phí hợp lý. Đồng thời, việc sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng và gỗ tái chế cũng góp phần giảm áp lực khai thác gỗ tự nhiên hướng tới phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, mỗi loại vật liệu đều có thế mạnh riêng và MDF chống ẩm cũng vậy. Nếu được lựa chọn đúng chủng loại, thi công đúng kỹ thuật và sử dụng trong điều kiện phù hợp, đây sẽ là giải pháp nội thất vừa bền đẹp, vừa kinh tế cho nhiều không gian sống hiện đại.
2: Hy vọng với những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay, quý vị và các bạn đã có thêm cơ hội để lựa chọn vật liệu phù hợp với ngôi nhà của mình. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Thưa quý vị, một ngôi nhà dành cho đại gia đình không chỉ cần rộng mà còn phải tạo được sự kết nối giữa các thế hệ. Căn biệt thự mà chúng ta cùng khám phá hôm nay tại Jakarta, Indonesia là một ví dụ thú vị khi kiến trúc được tổ chức để mỗi khi cuộc gặp gỡ đều trở thành một trải nghiệm gắn kết.
1: Công trình có diện tích xây dựng hơn 1.150m² trên khu đất 730m². Thay vì chia nhỏ thành nhiều phòng khép kín, kiến trúc sư lựa chọn mặt bằng mở, lấy phòng khách và khu ăn uống làm trung tâm. Nhờ vậy, ngôi nhà có thể linh hoạt phục vụ từ những bữa cơm gia đình đến các buổi gặp gỡ đông người.
0: Khu bếp được thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp, đặt liền kề phòng ăn để rút ngắn khoảng cách di chuyển và tăng sự tương tác giữa người nấu với các thành viên. Đây cũng là một trong những không gian được sử dụng thường xuyên nhất trong ngôi nhà.
1: Điểm nhấn của công trình nằm ở cách chia thành hai khối kiến trúc, kết nối bằng một khoảng chuyển tiếp với hồ nước phản chiếu chạy dọc. Không chỉ tạo điểm nhấn thị giác, mặt nước còn đưa ánh sáng vào sâu bên trong, đồng thời mang đến cảm giác thư thái giữa không gian sống.
0: Mặt đứng sử dụng các lớp vật liệu xếp chồng, kết hợp tông xám và nâu và hệ cây xanh phía trước. Lớp vỏ thứ hai bao quanh một phần công trình giúp giảm nắng, tăng riêng tư nhưng vẫn đảm bảo gió và ánh sáng lưu thông thiên nhiên.
1: Bên trong, ngôn ngữ thiết kế theo đuổi sự tối giản với bảng màu nâu trầm, gỗ và các bề mặt có chiều sâu. Cầu thang gỗ bậc trời, lan can kính cùng khoảng thông tầng đưa ánh sáng xuống khu vực giao thông, tạo cảm giác rộng và thông thoáng.
0: Các phòng ngủ được sử dụng gam màu tối kết hợp hệ tủ âm tường và ánh sáng gián tiếp để mang lại sự thư giãn. Trong khi đó, sân hiên trên tầng cao được bố trí như một phòng khách ngoài trời, mở tầm nhìn ra cảnh quan đô thị và trở thành nơi lý tưởng để cả gia đình quây quần vào mỗi buổi chiều.
1: Có thể thấy, thay vì phô diễn sự đồ sộ, công trình chinh phục người xem bằng cách tổ chức không gian hợp lý, nơi kiến trúc, mặt nước và ánh sáng cũng góp phần tạo nên một ngôi nhà vừa sang trọng, vừa gắn kết con người.
0: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Nhà đẹp quanh ta, đồng thời khép lại chương trình FM Bất động sản hôm nay.
1: Mạnh Khang và Phương Uyên cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ 2.

0: hàng tuần.
1: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
3: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
4: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
5: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
1: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
8: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
8: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
5: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Dạ, Vi vui vẻ đây ạ. À. Xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong buổi tối ngày hôm nay, ngay tại tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Quý thính giả thân mến, đầu tiên thì cho Minh Vi chia sẻ đến quý vị một số thông tin giao thông. Xin được cảm ơn VietAir cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu thông ổn định. Còn nếu quý vị chúng ta di chuyển hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì cần lưu ý nha, tại km 16+400 có xe gặp sự cố tuần tra đang xử lý. Từ km 24 đến km 16+500 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 8.5 km. Tối ngày hôm nay thì thời tiết ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh rất là tạnh ráo, mát mẻ, dễ chịu. Di chuyển bên ngoài thì Minh Vi thấy là đường phố cũng rất là thênh thang, thông thoáng, phương tiện cũng không có quá đông, cho nên là chúng ta có thể yên tâm di chuyển trên đường. Và quý vị yên tâm, vẫn hãy cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz, bởi vì mỗi khi có bất kỳ những cái thông tin giao thông nào mới được chuyển về thì Minh Vi và ekip của Giảm Tốc Lên Đèn cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để mọi người có thể chủ động lựa chọn sắp xếp kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Còn ngày hôm nay, một ngày vui vẻ hay một ngày vất vả, hay là có những cái trạng thái vật vờ, hay là mình có giận hờn vu vơ với ai đó, thì mọi người cũng đừng có giữ trong lòng, cũng đừng có để ảnh hưởng tới tâm trí của mình. Bây giờ hãy đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn, chia sẻ tâm sự, trò chuyện cùng với nhau. Hy vọng rằng những cái phút giây sắp tới của chương trình sẽ là một cái không gian mà không có khoảng cách địa lý, không có bất kỳ một cái khoảng cách hay rào cản vô hình nào giữa chúng ta cả. Mình có thể mở lòng tâm sự, trò chuyện cùng với nhau về bất cứ những cái điều gì mà tối ngày hôm nay mọi người muốn chia sẻ cùng với sóng phát thanh, với radio, với VOV Giao thông, với Giảm Tốc Lên Đèn quý thính giả nhé. Và để có thể gặp gỡ nhau trên sóng của Giảm Tốc Lên Đèn, trò chuyện cùng với nhau, thì quý vị đừng quên hai cách thức đăng ký tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là mình tương tác ngay tại fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91. Còn cách thứ hai là mình gọi về cho hotline của chương trình, đó chính là 02839 919191 quý vị nhé. Và thông điệp quen thuộc của Giảm Tốc Lên Đèn đó chính là trời tối rồi, quý vị lưu thông ngoài đường á thì chúng ta nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát cho thật kỹ quý thính giả nhé. Một trong những cái việc mà thường xuyên nhất mà chúng ta thường hay làm xuyên suốt cả ngày luôn, hoặc là nhiều khi

sáng sớm tinh mơ, khi mà tỉnh thức, khi mà mở mắt dậy, cái việc đầu tiên chúng ta làm là gì? Với tay cầm cái điện thoại lên. Có thể là mình tắt báo thức, có thể là mình bật lên để mình xem bây giờ là mấy giờ rồi, mình có kịp chuẩn bị sửa soạn cho kịp giờ công việc, công chuyện hay chuyến xe, chuyến hàng của mình ngày hôm nay không? Hoặc là đơn giản ngày hôm đó là ngày nghỉ, chúng ta cầm điện thoại lên, bật lên để lướt xem xã hội thế.

như thế nào rồi. Và khi mà mở mạng xã hội lên á, thì chúng ta thường hay bắt gặp những cái câu nói mà bây giờ chúng ta hay gọi là những cái câu nói ngôn tình. Nhưng mà thực ra đó cũng có thể gọi là những câu nói đúng tim trong chuyện tình cảm. Ví dụ như là yêu đúng người, bạn chỉ cần là một đứa trẻ. Trời, nghe thích quá mọi người ha. Hay là nơi nào mà phải gồng mình thì nơi đó hỏng dành cho bạn. Ngọt còn hơn là kẹo đường phèn nữa. Ai mà chẳng muốn tìm cho mình một trạm dừng chân an toàn. Ngay cả giảm tốc lên đèn còn có trạm cuối ngày nữa mà. Nói chi mọi người ha. Và cái trạm an toàn đó, cái trạm dừng chân an toàn đó sẽ là một cái nơi mà để cho bản thân chúng ta có thể cởi bỏ mọi áp lực, vứt một cái chiếc mặt nạ mà hàng ngày mình phải đeo lên khi mà mình bước ra ngoài xã hội. Mình phải thảo mai, mình phải vui vẻ, mình phải nhẹ nhàng, mình phải vô tư, mình phải hài hòa với cái môi trường mà mình đến, môi trường mà mình làm việc, môi trường mà mình tiếp xúc. Và cái lúc mà ở trạm dừng chân an toàn đó là mình không dùng chiếc mặt nạ đó, mình có thể vô tư sống đúng với tính cách của mình, với suy nghĩ của mình, với bản ngã của mình. Thế nhưng có một điều như thế này nè các thính giả ơi, có bao giờ chính bản thân chúng ta sẽ tự hoài nghi liệu chúng ta có đang đánh tráo khái niệm giữa được là chính mình với cái kiểu suy nghĩ hơi ích kỷ một chút xíu, hoặc là nhiều khi nặng nề hơn là hơi thô lỗ hoặc là lười biếng, dưới một cái vỏ bọc mà mình đánh tráo khái niệm đó là sự chân thật, chân thành. Bất cứ một lúc nào đó khi mà chúng ta thản nhiên, chúng ta buông một cái lời chê bai làm tổn thương đối phương đi ha, rồi mình kết luận bằng một câu là tính em thẳng vậy đó, hay là mình vứt đồ đạc tùm lum tá lả hết, xong rồi mình cọc lóc mình bắt người ta phải chấp nhận con người tự nhiên của anh là vậy, thì đó không phải là bản ngã chân thật nữa. Mọi người có đồng tình với vui vẻ không ạ? À? Đó chỉ là cái tôi bướng bỉnh và thiếu trách nhiệm mà thôi. Vui vẻ đã từng đọc được những cái dòng chia sẻ như thế này, cũng trên mạng xã hội mọi người, nghe thấy cũng hay, cũng sâu sắc, cho nên là tối nay đọc cho tất cả các thính giả cùng nghe. Tôi trân trọng những giây phút tôi dám theo đuổi những cái ước mơ của mình, dù có thể là thất bại. Khi mà dám sống theo đam mê thì lúc đó tôi tìm thấy ý nghĩa và hạnh phúc ở trong cái hành trình của chính mình. Mỗi bước đi trên con đường riêng của tôi cảm thấy như tâm hồn của mình đang nở rộ, cảm thấy được tự do. Đó là chia sẻ của một chị phụ nữ trung niên. Và ngoài ra thì có một dòng tâm sự như thế này của một người khác nữa. Hạnh phúc khi là chính mình còn đến từ việc tôi chấp nhận và ôm trọn những mảnh ghép của cuộc sống, cả tốt đẹp lẫn thử thách. Tôi không cố gắng trở thành ai khác ngoài bản thân mình, và chính cái điều đó mang lại cho tôi sự bình an nội tại. Được là chính mình, hay là được là mình khi mà ở bên cạnh một ai đó, cái cảm giác đó giống như việc mà chúng ta tìm thấy một ngôi nhà bình yên giữa bão giông của cuộc đời này vậy đó mọi người. Và có một ca khúc, một bài hát, một sản phẩm âm nhạc quốc tế có cái đoạn lyric, cái lời trong cái bài hát đó là I know I'm not alone, có nghĩa rằng là tôi biết mình không cô đơn. Xem ra là những cái giai điệu của bài hát này và cái lời của bài hát này nó cực kỳ ăn khớp với câu chuyện tối nay ở giảm tốc lên đèn luôn. Đó chính là thông điệp mà chúng ta cần tìm thấy một điểm tựa an toàn để được làm chính mình. Vậy thì khởi động giảm tốc lên đèn tối nay bằng chính bài hát này quý thính giả nhé. Và chút xíu nữa chúng ta gặp gỡ nhau, cùng trò chuyện, cùng phân tích, cùng chia sẻ và trải lòng với nhau, được không ạ? Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Alone với Alan Walker.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Vui vẻ xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn, nghe tại FM 91 và tần số Mekong FM 90MHz. Quý thính giả thân mến, có một cái câu hỏi mà Vui vẻ muốn gửi đến tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là: khi ở cạnh một người, dấu hiệu nào khiến cho bạn biết là mình đang được là chính mình? Các bạn có thể trả lời, phản hồi cái câu hỏi này bằng cách để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM 91, hoặc là chúng ta có thể ngay lúc này đây gọi về cho số hotline của chương trình đăng ký để giao lưu, để chúng ta trò chuyện tương tác trực tiếp cùng với nhau. Tin chắc rằng khi mà được trò chuyện trực tiếp cùng với nhau thì câu chuyện nó sẽ phong phú hơn, nó mở hơn và có sự tương tác qua lại, nó sẽ thú vị hơn. Bản thân Vui Vẻ và ekip của Giảm Tóc Lên Đèn cũng rất là muốn nghe những cái góc nhìn, những cái chia sẻ của tất cả các thính giả khi mà đồng hành cùng với chương trình. Khi ở cạnh một người, dấu hiệu nào khiến cho mình biết là mình đang được là chính mình? Dấu hiệu ở đây có thể là cảm xúc, tức là có thể là những cái điều mà chúng ta có thể chạm được, có thể biết được, hoặc là những cái điều mà chúng ta có thể cảm nhận được, hay là một cái dấu hiệu nào đó nó rõ nét hơn nữa, hoặc là một cái sự thay đổi gì đó khi mà nó khác với cái trạng thái lúc mình ở một mình, khi mình ở bên cạnh người đó. Rất là mong được lắng nghe những cái phản hồi đến từ quý thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay nha. Còn ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn thì từ chiều là Vui Vẻ đã thấy rằng là có các thính giả thân quen cũng đã để lại rất là nhiều tương tác trên bài post. Anh Văn Thuận Trần có chia sẻ là chả có ai sống đúng chính mình mà được tất cả. Anh bình luận ngắn thôi nhưng mà càng nghĩ thì càng thấm. Và đúng thật là những người mà đã có những cái trải nghiệm sâu sắc thì họ sẽ có những cái sự đúc kết như thế này nè, rất thật, rất đời luôn. Đúng thiệt rằng là từ trước tới giờ quan điểm của Vui Vẻ rằng là mọi việc trên đời này không bao giờ là hoàn hảo, là cái thứ nhất. Và bất cứ sự việc nào thì nó cũng không có một cái sự tách bạch rõ ràng giữa đúng và sai, nhất là những cái câu chuyện liên quan tới tình cảm, hay liên quan tới cảm xúc, hay liên quan tới suy nghĩ, thái độ sống của chúng ta. Và sẽ có rất là nhiều điều mà trong cuộc sống nhiều khi mình phải thay đổi chính mình để thích nghi, để phù hợp với hoàn cảnh, chứ không phải lúc nào mình cũng có thể làm được tất cả những cái mình muốn, hoặc là không phải lúc nào mình cũng có thể sống đúng với một cái kiểu, một cái tính cách của mình, có hoàn cảnh, có thời điểm, có đối tượng, đúng không ạ? Và đối với cái câu chuyện của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay á, thì bây giờ chúng ta đang đến với trạm cuối ngày. Chào mừng mọi người đến với trạm cuối ngày của Giảm Tóc Lên Đèn, đến với một cái không gian mà ở trạm dừng này nè, mình thả lỏng một chút xíu, mình nghỉ ngơi một chút xíu, mình thư thái tinh thần của mình ra một chút, để mà chúng ta có thể nhìn nhận câu chuyện Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Và có một cái gợi ý mà chương trình gửi gắm đến tất cả các thính giả là chúng ta sẽ cùng mở rộng câu chuyện bằng một cái từ khóa. Chúng ta bắt đầu bằng một cái từ khóa thì Vui Vẻ nghĩ đây là một trong những cái cách mà dễ dàng để mình bắt đầu đi sâu vào câu chuyện. Ví dụ như mỗi chủ đề của Giảm Tóc Lên Đèn á, ở mỗi thính giả sẽ có những trải nghiệm khác nhau, những góc nhìn khác nhau, và chúng ta sẽ đi từ một cái từ khóa. Vậy thì với cái câu chuyện được là chính mình thì từ khóa ở đây xin được chọn là giới hạn. Giống như chia sẻ ban đầu, bây giờ mình mở bất kỳ một cái trang mạng xã hội nào lên thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những cái câu trích dẫn rất là truyền cảm hứng. Hãy yêu một người mà yêu cả những khuyết điểm của bạn, hoặc là nơi nào mà bạn gồng mình lên thì nơi đó không thuộc về mình, hay là yêu đúng người thì bạn giống như chỉ là một đứa trẻ thôi, giống như ban đầu Vui Vẻ đã chia sẻ với mọi người á. nghe thì rất là lãng mạn, rất là chữa lành, rất là thơ mộng mọi người ha. Ai cũng muốn có được một cái trạm dừng chân an toàn như vậy hết. Bởi vì cuộc sống này nó có quá nhiều những cái áp lực, những cái mệt mỏi rồi. Chúng ta luôn muốn có một cái nơi để mà mình có thể thoải mái, vô tư. Mình vứt luôn cả những cái áp lực KPI để mà mình có thể có những cái phút giây thật là thoải mái, nhẹ nhàng. Ví dụ về đến tổ ấm là ngã người lên chiếc sofa, nằm ườn ra vắt chân lên bàn, vô tư là chính mình. Nhưng mà ai cũng nói là phim ảnh là một chuyện, ngôn tình là một chuyện, nhưng đời thực lại là một cái điều khác nữa. Và cái câu khẩu hiệu được là chính mình á, đôi khi á, mình có thể ví von nó như là một cú lừa ngọt ngào nếu mà chúng ta hiểu chưa có rõ về nó. Có một cái thực tế ta nói dở khóc dở cười á mọi người, đó là nhiều người trong chúng ta đang bị nhập nhằng giữa hai cái định nghĩa, hai cái khái niệm được là chính mình với cái mà mình đánh tráo nó bằng một cái vỏ bọc chân thành, nhưng mà thực sự nó là những cái sự ích kỷ, thô lỗ, lười biếng, hoặc là không thấu hiểu, không cảm thông, không chia sẻ. Nhiều khi cái nếu mà là chính mình á, đồng nghĩa với việc vô tư làm tổn thương người khác á, và từ chối mọi cái sự thay đổi tốt đẹp á, thì bây giờ nhiều khi chúng ta thử nghĩ coi, cái điều mà mình đang mang vào tình yêu không phải là bản ngã chân thật, mà đó là một cái sự thiếu trách nhiệm với người mà mình yêu thương và người yêu thương mình. Chúng ta có thể hình dung là bây giờ nói về chuyện tình yêu thì sẽ có rất là nhiều cách để ví von, rất là nhiều hình ảnh để mà so sánh. Nhưng mà mình cứ nghĩ tình yêu giống như một cái chiếc gối êm đi. Nếu mà mình cứ vô tư mình rút hết tất cả mọi cái tính xấu cập lốc ha, năng lượng độc hại lên nó, rồi bắt nó phải bao dung là chính mình, luôn đi kèm một cụm từ quan trọng, đó chính là giới hạn. Và giới hạn cũng chính là từ khóa mà chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Ranh giới của việc là chính mình khi sự chân thật cần có cả sự tử tế nữa. Không biết nói đến đây mọi người có đồng tình với Vui Vẻ không ạ? Thật ra Vui Vẻ nghĩ rằng là cái giới hạn đầu tiên và cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta muốn là chính mình á, trong một cái mối quan hệ á, đó là từ ban đầu mình phải tôn trọng cái ranh giới cảm xúc của đối phương, của người bạn đời của mình, của người thương yêu ở bên cạnh mình. Và đôi khi là mình gọi là sự chân thật, chân thành, nó sẽ không thể nào là cái cớ để mà có thể để lại những vết thương lòng hoặc là những cái tổn thương cho họ. Giữa thẳng thắn và thô lỗ á, thì cái ranh giới nó cũng rất là mong manh. Nó mang tên là sự tinh tế. Sự thật mà thiếu đi tình thương và lòng tôn trọng á, thì lúc đó nó sẽ khiến cho cái người đối diện với mình, người bạn đời của mình sẽ có một cái cảm nhận hoàn toàn trái ngược. Tất nhiên là trong cuộc sống mà hàng ngày gặp gỡ, giao tiếp, trò chuyện, tiếp xúc, trao đổi với nhau thì chúng ta hoàn toàn có quyền thể hiện những cái quan điểm của mình, cá tính của mình hay là cảm xúc thật của mình. Nhưng mà cái chữ thật ở đây á, nó không có nghĩa là mình có thể sát muối vào vết thương của người khác. Mình có thể dùng cái lời nặng nề hoặc là những cái từ ngữ xúc phạm khi mà tranh cãi. Cho dù là người yêu thân thiết đến cỡ nào, Vui Vẻ cũng đã từng thấy có rất là nhiều những cái cặp đôi mà họ đã thân thiết nhau từ những cái thời mà đi học cùng với nhau, mà nhiều khi thân thiết tới nỗi mà khi đã là người yêu rồi vẫn gọi nhau là mày tao á. Nhưng mà những cái lúc mà đang ở trong cái tình huống mà nhạy cảm á, mà mình dùng những cái lời lẽ nặng nề để mắng người yêu như là ngu ngốc nè, vô dụng nè, thì nó không thể nào xí xóa được, và cũng không thể nào mà khiến cho người ta có thể bình tĩnh để mà đón nhận được những cái cụm từ đó, đúng không ạ? Rồi sau cái cơn giận qua đi, qua những cái phút bốc đồng căng thẳng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đi, thì lúc đó mình lại an ủi, mình lại xí xoa, mình bảo là lúc giận lên tính anh nó như vậy, em chấp làm gì. Và có thể thấy rằng là khi mà qua cái câu chuyện đó rồi, cơn giận qua đi rồi, nhưng mà cái sự thật đó nó không có làm cho mình cá tính hơn, mà nó chỉ chứng minh rằng là chúng ta chưa có đủ bình tĩnh, chúng ta chưa có đủ cái bản lĩnh để kiểm soát cái cảm xúc của bản thân mình mà thôi. tất nhiên là chúng ta có quyền là chính mình, và đối phương cũng vậy, tôn trọng cái sự khác biệt. Trong bất kỳ mối quan hệ nào thì nó cũng là hai chiều, chứ cũng không phải là một chiều. Đó là một cái mối quan hệ xác định, quý vị, hai giữa những người trưởng thành cùng với nhau. Nếu như mà mình đòi hỏi đối phương tôn trọng cái sở thích của mình đi, ví dụ như mình thích lướt web, mình thích chơi game, hay là gu âm nhạc của mình nó hơi khác lạ chút xíu, thì ở chiều ngược lại, mình cũng phải cho phép đối phương được thoải mái với những thói quen riêng của họ nữa. Quan sát và cũng lắng nghe nhiều tâm sự của các cặp đôi thì thấy là đa phần mọi người hay rơi vào một cái bẫy mâu thuẫn, đó là ai cũng đòi lại chính mình nhưng mà lại muốn bắt đối phương phải là phiên bản mà mình mong muốn. Mọi người có thấy như vậy không ạ? Mình thích ở nhà cuối tuần xem phim, người ấy thì lại thích lê la từng quán cà phê để chụp ảnh. Mình thích ăn đồ ngọt nhưng mà bạn đời của mình hoặc đối phương của mình, người ấy của mình, crush của mình lại nghiện ăn cay. Vậy thì được là chính mình ở đây không có nghĩa là mình ép đối phương phải biến thành bản sao của mình, đúng không ạ? Nó là khi mà cả hai nhìn thấy cái sự khác biệt của nhau, nhưng mà thay vì là mình đánh giá theo một cái chiều hướng tiêu cực á, thì mình có thể nhẹ nhàng bằng những cái cách tương tác rằng là cũng hay đó nha. Tuy là anh không có thích ăn đồ cay cho lắm, nhưng mà anh cũng có thể tập từ từ, hoặc là chúng ta có thể chọn một cái nơi nào đó mà nó vừa có món cay vừa có món ngọt để chúng ta có thể cùng nhau tận hưởng. Cái quan trọng đó là không khí chung. Giống như có hay có những cái câu nói là đi ăn ở đâu, đi ăn món gì nó không quan trọng, quan trọng ở đây là đi ăn cùng với ai. Và tiếp theo ở một cái khái niệm khác á, là chúng ta cần phải có một cái sự dung hòa giữa nhu cầu cá nhân và lợi ích chung. Lúc mà còn độc thân á, thì mỗi người chúng ta là một cá thể độc lập, một hệ quy chiếu độc lập. Mình muốn làm gì mình làm. Mình thức tới 3 giờ sáng để mà mình xem bóng đá, mình ăn mì gói trong nồi, hay là tháng đó mình thích cái túi xách đó, mình thích đôi giày đó quá, là mình tiêu sạch cái lương tháng đó luôn. Đâu có ai can thiệp, đâu có ai ý kiến gì, đúng không ạ? À? Cùng lắm chỉ có lương tâm của mình có chút lâu lâu cắn rứt một chút xíu, đắn đo chút xíu thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta thay đổi cái trạng thái, chúng ta không phải là độc thân vui tính, không phải là độc thân tự do nữa, mà bước vào một mối quan hệ á, thì rõ ràng rằng là nó không còn là một hệ quy chiếu độc lập nữa, mà mình đang cùng một người khác vận hành một công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn này là có tới 2 thành viên lận, và trong tương lai sẽ có thêm nhiều thành viên nữa. Thì lúc đó cái tôi cá nhân bắt buộc là phải có cái sự thay đổi, phải có sự co giãn rồi. Chúng ta không thể nào lấy lý do là tôi thích tự do để mà mình

đi thâu đêm suốt sáng, không một cái tin nhắn, không phản hồi, mặc kệ người ở nhà thấp thỏm lo âu. Và lúc này giới hạn ở đây chính là tự do của chúng ta không gây tổn hại đến sự an tâm của người đồng hành. Nhiều khi đi đâu về trễ hay nói là đi đâu đó rồi cái cuối cùng nói là 9 giờ về, nhưng mà tới 9 giờ không thấy đâu, 10 giờ cũng chưa thấy đâu, thì chắc chắn là sẽ có những cái cuộc điện thoại, có những cái tin nhắn để mà hỏi han tình hình. Và đôi khi là ở cái trạng thái, cái tâm trạng sẽ gay gắt hơn. Nhưng mà lúc đó là nhiều nhất trong cái những cái sự gay gắt đó là chính là cái sự quan tâm lo lắng của người còn lại. Và cái trách nhiệm ở trong tình yêu khi chính mình phải là một cái phiên bản tốt hơn. Nhiều người sợ hai chữ thay đổi trong tình yêu lắm mọi người. Bởi vì sao ạ? Họ cho rằng nếu mà thay đổi vì ai đó nghĩa là trời ơi, mình đánh mất chính mình rồi, đang đánh mất bản sắc của mình rồi. Nhưng mà bây giờ mình nói rõ và nói thẳng một chút xíu nè. Nếu mà bản sắc của mình là hay cào nhào, mình không có ý thức vệ sinh cá nhân, mình hay trễ giờ, mình nóng tính, mình ghen tuông vô lý, thì cái việc mà giữ khư khư cái bản sắc đó có giúp cho chúng ta tự hào hơn, cá tính hơn, hoặc là cuộc sống của mình có hạnh phúc hơn không? Và cái trách nhiệm lớn nhất của hai người yêu nhau không phải là giữ nguyên vẹn 100% con người cũ, mà là cùng nhau thiết lập những cái giới hạn trách nhiệm. Có một cái câu chuyện như thế này nè, View vẽ cũng từng đọc được trên mạng xã hội, và đã chủ nhân của câu chuyện cũng đã chia sẻ lại, đã kể lại với một cái tâm trạng gọi là đang rất là ấm ức và cũng mong được lắng nghe lời khuyên của tất cả mọi người xung quanh. Lúc này thì vui vẻ chia sẻ cho mọi người nghe nha, khi mà chúng ta đang phân tích tới cái vấn đề là thiết lập những cái giới hạn trách nhiệm. Chị P ở Khánh Hòa, cái tính của chị là cầu toàn, ưa thích sự sạch sẽ, và chính cái sự cầu toàn quá mức về sạch sẽ đó khiến cho chồng con mệt mỏi. Trong nhà chị lúc nào cũng phải luôn luôn sạch sẽ, không có một chút bụi nào hết. Có một lần chồng chị vừa trở về sau một chuyến công tác không được suôn sẻ cho lắm, anh đi thẳng đến bộ salon để mà nằm nghỉ. Và cái câu chuyện đáng nói ở đây đó là ảnh quên cởi giày. Thay vì hỏi thăm sức khỏe của ảnh thì chị lăm lăm cái dẻ trên tay và lao sàn nhà theo từng vết dấu chân. Và tất nhiên là cái thái độ lúc đó cũng không có được thoải mái cho lắm. Bực mình vì mệt lại thấy hành động của vợ, thế là anh chồng mới lớn tiếng: đâu có cần phải kỹ lưỡng tới mức đó đâu, hay là tôi khỏi về đây cho nhà cửa luôn sạch sẽ cho vừa lòng cô. Đó, mỗi người một tiếng đủ để hai vợ chồng bắt đầu có chiến tranh lạnh cả tuần luôn. Có thể chính mình không chỉ là được sống theo thói quen, tính cách của mình, mà ở đây qua câu chuyện này mình có thể thấy rằng là còn là việc hiểu mình đang như thế nào và điều gì quan trọng với người bên cạnh nữa, đúng không quý vị? Và chị P có thể là rất yêu cái sự ngăn nắp, nhưng mà nếu mà cái sự sạch sẽ quá mức này khiến cho người thân cảm thấy mình không được đón nhận, nhất là ở những thời điểm nhạy cảm nữa. Tất nhiên ai trong chúng ta cũng mong muốn người bạn đời sống chung một mái nhà của mình là một cái người có ý thức vệ sinh, sạch sẽ, ngăn nắp hết. Nhưng mà nó sẽ trở thành một trong những cái vấn đề khi mà đang ở trong những cái tình cảnh, những cái hoàn cảnh đặc biệt, hoặc là trong những cái tình huống nhạy cảm. Và khi mà ở trong cái hoàn cảnh đó thì người còn lại sẽ có những cái cảm nhận nó không có được tích cực, giống như anh chồng trong câu chuyện vậy đó. Và cảm thấy rằng mình không được đón nhận, thì có lẽ đã đến lúc mình tự hỏi rằng là đây là con người thật của mình hay là khuôn mẫu mà mình đang cố giữ bằng mọi giá. Bởi vậy cho nên rằng là được là chính mình, nó là một cái cụm từ đọc lên nghe có thể hiểu rõ hết, nhưng mà để cảm nhận, để phân tích, vì vẻ tin chắc rằng nó sẽ có rất là nhiều những cái góc độ, nhiều những cái trải nghiệm khác nhau, và chắc chắn rằng là cũng có nhiều ý kiến khác nhau về câu chuyện này. Và chúng tôi cũng rất mong được lắng nghe trải nghiệm, chia sẻ của tất cả các thính giả khi đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay tại kênh VOV Giao Thông. Còn bây giờ thì chắc là mình thư giãn ít phút với âm nhạc rồi tiếp tục gặp lại nhau quý vị ha. Mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Sơn Tùng MTP, Có Chắc Yêu Là Đây.

Vừa rồi Sơn Tùng cũng có nói một bài hát dành cho tất cả mọi người, dành cho tất cả những người đang yêu. Chúc mọi người hạnh phúc nhé. Đúng thật là ai đang có tình yêu của riêng mình thì là đã hạnh phúc hơn những cái người mà độc thân rồi, đúng không ạ? Cô đơn rồi, đúng không ạ? Và để cái hạnh phúc trọn vẹn á, thì mỗi người chúng ta cũng sẽ có những cái sự thay đổi, những cái sự dung hòa của bản thân mình. Mỗi ngày là một bài học, một trải nghiệm. Và tin chắc rằng là cả hai, chúng ta nói là tình yêu là hai chiều, cả hai cùng cố gắng, cùng thay đổi, cùng dung hòa với nhau sẽ là một trong những cái kết quả tốt đẹp nhất. Vừa rồi là những cái giai điệu rất là dễ thương, gửi gắm cho những ai đang yêu. Còn bây giờ thì mình sẽ quay trở lại cái câu chuyện được là chính mình trong buổi tối ngày hôm nay, cũng là trong những cái mối quan hệ quý vị ha. Tình yêu thì không phải là sự nỗ lực từ một phía rồi, điều đó ai cũng biết, càng không phải là chuyện đáp ứng mọi nhu cầu của người mình yêu và đi theo con đường riêng của họ. Tình yêu có lẽ là chuyện của hai người, ở mọi góc độ, quan tâm, thấu hiểu, sẻ chia và nỗ lực vun đắp đều phải xuất phát từ cả hai phía. Theo lý thuyết là vậy nha, bản thân vui vẻ cũng không biết là thực tế là cái lý thuyết này nó mơ mộng quá không. Vẫn cần lắng nghe những cái ý kiến của người trong cuộc là thực tế bên ngoài. Cho nên là vẫn đang mong chờ những cái chia sẻ của tất cả các thính giả Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Bây giờ mình thử nghĩ nếu như mà mình cố gắng thay đổi bản thân để sống vì người bạn đời của mình thật nhiều, nhưng mà người bạn đời của mình, người yêu của mình, crush của mình thì thờ ơ. Thờ ơ với tất cả sự thay đổi và cố gắng đó, thì chúng ta thấy người thiệt thòi sẽ là ai? Liệu mình có cảm thấy thoải mái và an toàn ở trong tình yêu đó không? Sao mà có thể thoải mái khi mà mình gồng mình trở thành một người khác? Sao có thể an toàn khi mà mình cứ cảm thấy những cái gì mình làm là chưa đủ, luôn luôn chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm, chưa đủ thích hợp? Thỏa hiệp ở đây mình có thể hiểu là như thế này, không phải là chịu thua, mà là sự lựa chọn của người trưởng thành. Trong cuộc sống chung á, thì chắc chắn rằng là sẽ có, trời ơi, ta nói 7749 hay là 1001 chuyện lặt vặt, từ việc mà hôm nay ăn gì, cuối tuần về quê nội hay quê ngoại, Tết này là Tết nội hay Tết ngoại, đến cái việc chọn màu sơn cho phòng khách, đến cái chuyện là sofa màu tông màu lạnh hay tông màu nóng, đúng không ạ? Một mối quan hệ bền vững không thể dựa trên cái việc mà một người luôn thắng và một người luôn chịu ấm ức chịu đựng. Hôm nay mình nhường người ta chọn bộ phim xem ở rạp, thì đổi lại hôm sau người ấy sẽ vui vẻ đi ăn bún đậu mắm tôm cùng với mình, bởi vì đó là cái món mình nghiện. Đó là một cái sự dung hòa và cân bằng của cả đôi bên dành cho nhau. Và khi mà đặt câu hỏi này cho một thính giả thân quen của Giảm Tốc Lên Đèn ở trên fanpage, đó chính là bạn Tùng Trần, có nick là Hệ Thống Hòa Thượng á. Bạn cũng có trả lời rằng là khi mà vui vẻ hỏi là nếu mà phải chọn một từ để mô tả về mình á, trong câu chuyện này thì bạn chọn gì? Là bạn đã để lại bình luận là cân bằng. Và chúng ta đang nhắc tới cái vấn đề cân bằng đó. Bên cạnh đó thì nhiều khi chúng ta thường hay dùng cái chữ tự nhiên để mà che đậy cho sự lười biếng nha. Nếu như mà biết mình giao tiếp không tốt, dễ làm tổn thương đối phương mỗi khi giận dữ á, thì cái quan trọng nhất, cái điều kiện tiên quyết hàng đầu là mình kiểm soát những cái lời mà mình nói ra. Hoặc là nếu như mà mình biết mình vụng về trong cái việc chăm sóc nhà cửa thì mình có thể học từ những cái đơn giản nhất, ví dụ như là gọt trái cây hoặc là nấu một cái bữa cơm mà nó là những cái món đơn giản thôi. Và được là chính mình, nó là một cái trạng thái đẹp đẽ nhất khi mà chúng ta ở bên cạnh ai đó mà chúng ta cảm thấy là khao khát muốn trở thành một cái phiên bản đàng hoàng hơn, tinh tế hơn, tử tế hơn. Người ấy sẽ không ép mình phải thay đổi, nhưng mà chính cái sự chân thành của họ, cái cách đối đãi của họ, cái tình cảm mà họ dành cho mình á, để mình cảm nhận được á, và khiến cho mình sẽ tự nguyện gọt giũa những cái góc cạnh sắc nhọn của chính bản thân mình. Chắc chắn rằng là mỗi cặp đôi khi mà ở bên cạnh nhau, yêu nhau thì cũng sẽ có những cái mật mã hoặc là những cái giới hạn, ranh giới đỏ riêng. Đó có thể là giận nhau đến mấy á, thì cũng không có ngủ riêng. Hoặc là không có bỏ đi biệt tích qua đêm, hay là
tuyệt đối phải tôn trọng cái sự chung thủy. Hoặc là cho dù giận nhau đi chăng nữa, đang cãi gay gắt căng thẳng tới mức nào đi chăng nữa thì cũng không có chơi trò là bạo lực lạnh với nhau. Có thể là mình cảm thấy rằng là cái không khí nó đã cao trào quá rồi, căng thẳng quá rồi. Mình nghĩ rằng càng tiếp tục tranh cãi, càng tổn thương, càng ảnh hưởng tới cái lòng tự trọng của đôi bên, cái tôi của đôi bên, thì mình có thể đề nghị rằng là tạm dừng ở đây, rồi khi nào bình tĩnh hơn thì bắt đầu trò chuyện, hoặc là có thể nói chuyện sau vài phút để bình tĩnh hơn. Chứ còn tự nhiên đang cãi đùng đùng, đứng lên cái quay mặt bỏ đi một nước, hoặc là đi tới nửa ngày mới về, thì nhiều khi mình đi ra ngoài để mình giải tỏa được cái cơn bực tức lúc đó, còn người còn lại thì họ đối mặt với một cái sự cô đơn và cái cảm giác bị lẻ loi, bị bỏ rơi, thì cái tổn thương nó càng dâng trào hơn nữa. Và cái việc mà khi mà cả đôi bên tuân thủ những cái cam kết, những cái mật mã, những cái giới hạn riêng đặt ra giữa hai người á, thì thiết nghĩ rằng là nó không khiến cho chúng ta cảm thấy mất tự do đâu. Trái lại chính là những cái xây dựng nên những cái khung chắc chắn để giữ cho cái mối quan hệ, cái mái nhà của tình yêu á, không có bị lung lay, không có bị có những cái tổn thương, những cái gọi là rào cản vô hình nó ngăn cách giữa đôi bên. Và quý thính giả thân mến, có lẽ rằng

là phân tích rất là nhiều những cái góc độ khác nhau trong câu chuyện được là chính mình khi mà ở bên cạnh ai đó. Nhất là trong tình yêu đi, thì cái điều này đúng là một cái đặc ân rất là tuyệt vời rồi. Bởi vì đó là khi mà mình có thể thoải mái, ví dụ chị em phụ nữ đi, mình có thể thoải mái để mặc mộng, mặc bộ đồ ở nhà, và nhiều khi không cần phải chỉnh trang quá nhiều, trang điểm quá nhiều, để một cái sự tự nhiên đó thôi. Nhưng mà người bạn đời của mình, đối phương của mình vẫn nhìn mình bằng một cái ánh mắt trìu mến. Đó là khi mà mình thoải mái, mình chia sẻ những cái nỗi sợ thầm kín nhất, những thất bại mà đối với mình nhiều khi đó là một cái sự ngại ngùng hay ê chề nhất luôn, nhưng mà mình không có sợ đối phương phán xét hay là coi thường mình. Thì đúng thật, những cái lúc đó được là chính mình, đúng không ạ? Và các khán giả của Giảm Tóc Lên Đèn ơi, cái đặc ân đó nó chỉ bền vững khi nó đặt trên nền tảng của sự tôn trọng và giới hạn. Một lần nữa xin được nhắc lại cái từ khóa ở trạm cuối ngày trong buổi tối ngày hôm nay mà chúng ta đang chia sẻ tâm sự cùng với nhau từ nãy tới giờ. Chúng ta hãy dành sự yêu thương cho những người mà khi mà mình ở bên cạnh họ, mình được là chính mình, một chính mình bình yên, chân thật và luôn biết tiết chế cái tôi, biết nghĩ cho người khác và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Đừng có biến cái được là chính mình nó thành một ngọn núi cản đường hạnh phúc nha. Biến nó thành một dòng sông vừa giữ được cái sự thuần khiết của nước, mềm mại uốn lượn, chảy về một đại dương của bình yên. Nói chung là khi mình ở cạnh một người nào đó và cái cảm giác được là chính mình, mình cảm nhận rằng là qua cái sự bình yên, cái sự thoải mái, cái sự tự tin và cái sự ấm áp, thì đó chính là một cái trạng thái được là chính mình ổn nhất. Và Vui Vẻ cùng với Giảm Tóc Lên Đèn cũng hy vọng rằng bạn sẽ luôn tìm thấy được một người mà bạn có thể an tâm tháo gỡ mọi lớp phòng thủ, nhưng mà cũng đủ yêu thương để mà chúng ta có thể mỗi ngày vun đắp những cái giới hạn ngọt ngào nhất của tình yêu luôn. Và thay cho cái lời chúc này sẽ là những cái giai điệu cực kỳ lãng mạn, tràn đầy năng lượng qua phần kết hợp giữa Jackson and Brass và Kobe Khalat. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Lucky.

0: Quý thính giả thân mến, rời khỏi trạm cuối ngày thì chúng ta vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với nhau với một cái hành trình vi vu cùng vi vui vẻ. Hành trình tối nay thì chúng ta sẽ có người đồng hành quen thuộc của chương trình, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Từ nãy tới giờ nói về được là chính mình. Chính mình thì chắc chắn là khi là chính mình thì nó là điểm mạnh, điểm yếu rồi. Những cái nỗi buồn trong quá khứ, niềm tin hoặc là những cái cá tính riêng của mình. Nhưng mà để phân tích cái vấn đề này sâu sắc hơn và ở góc độ chuyên môn thì chắc là chúng ta cần phải lắng nghe những chia sẻ của người đồng hành. Xin chào Tâm An.
1: Dạ, xin chào chị Vy vui vẻ cũng như xin được chào quý thính giả đang theo dõi và cũng như đang lắng nghe chương trình Giọng Tâm Linh này.
0: Xin chào Tâm An. Hôm nay là tối thứ năm chị em mình lại gặp nhau, cách một tuần mới gặp lại nhau, và đặc biệt là tối ngày hôm qua thì có một cái sự kiện rất là đặc biệt về thiên văn. Chị có đọc sơ sơ nhưng mà cũng không có thời gian để mà theo dõi quan sát, cũng như là thật ra là ở Việt Nam thì mình cũng không có thể nhìn thấy được, nhưng mà có biết thông tin trên mạng là vừa có mưa sâu băng rồi có nhật thực vào ban đêm nữa. Thì thường thường có những cái hiện tượng thiên văn đó thì ít nhiều gì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều thứ. Nói về thiên văn học đi nha, nhiều khi cũng ảnh hưởng tới tình trạng tinh thần hoặc sức khỏe nữa. Với Tâm An thì em thấy là mọi việc vẫn diễn ra bình thường, hay là có sự thay đổi, hay có xáo trộn nhẹ, hay bất cứ một cái gì đặc biệt từ tối qua cho tới bây giờ không?
1: Từ tối qua cho tới trước khi chị em mình gọi khoảng tầm 3-4 tiếng thì mọi thứ vẫn bình thường. Xong rồi cách khoảng 3-4 tiếng thì với em mọi thứ nó có một chút sự thay đổi cũng khá nhiều. Nhưng mà bây giờ mới đang là chiều tối thôi thì chắc là cũng không có chắc ngôi sao nào chiếu đâu.
0: Rồi, sau đó mà nếu có cái gì thay đổi thì chị em mình lại tiếp tục chat chít cùng với nhau sau, đúng không ạ?
1: Yeah.
0: Ngày hôm nay của Giảm Tóc Lên Đèn thì với cái nội dung mà Tâm An đã gửi gắm và cũng mong muốn chia sẻ cùng với tất cả các thính giả, đó chính là cái câu chuyện mà có rất là nhiều bạn trẻ thường hay nói là hạnh phúc trong tình yêu đó là yêu ai đó mà được là chính mình. Bởi vì khi mà mình được là chính mình hiểu một cái cách đơn giản nhất là mình không có cần phải thay đổi cái gì hết, cũng không có cần phải cố gắng hoặc không có cần phải gồng lên để mà chứng tỏ một cái điều gì đó khác đi mình thường ngày. Nhưng mà nếu mà nghĩ nhiều hơn một chút xíu về cái cụm từ là chính mình thì tự nhiên thấy có chút mông lung, hình như là không dễ xác định cho lắm. Thế thì ở góc độ tâm lý, góc nhìn của Tâm An là như thế nào?
1: Em nghĩ là trước tiên mình phải đi vào đúng cái bản chất cái cụm từ mà là chính mình. Thì bây giờ mình có một cái ví dụ cho nó đơn giản chút đi. Là chính mình thì mình phải biết mình là cái gì đã, thì mình mới biết chính mình là cái gì. Vậy thì nói mà về tâm lý thì nó hơi trừu tượng chút. Vậy thì bây giờ mình thử mình chuyển thành cái gì đó nó trực quan sinh động hơn chút đi. Ví dụ như bây giờ chị Vy muốn biết là chị Vy trông như thế nào thì cái cách nhanh nhất là chị Vy sẽ làm là như thế nào?
0: Một cái người bạn mà sẽ rất là chân thật, không bao giờ lừa dối mình, muốn biết mình như thế nào.
1: Không, trông như thế nào nha, chứ không phải là mình có tính cách gì.
0: Trông như thế nào tức là về ngoại hình á, đúng
1: về
0: không?
1: Về ngoại hình á, đúng rồi, đúng rồi.
0: Thì người bạn thân nhất của mình là gương kia ngự ở trên tường.
1: Ban đầu tiên em tính, em tưởng là chị hiểu nhầm sang cái đặc tính tâm lý, nên thành ra là mình phải hỏi bạn thân của mình. Hóa ra bản thân của mình là dương kia ngựa trên tường. Vậy thì bây giờ giả sử nó không có một cái gương và nó không có những cái vật dụng hoặc là những cái đồ vật có tính chất giống gương. Nghĩa là mình không có soi được.
0: Rồi.
1: Vậy bây giờ làm sao để mình biết là mình trông như thế nào?
0: Vậy thì chỉ qua một cái cách là mình ở trong tầm mắt của những người xung quanh mình trông như thế nào thôi. Mình sẽ hỏi người thân, mình sẽ hỏi bạn bè của mình. Đúng không nè?
1: Mình có thể hỏi bạn thân, hỏi bạn bè. Nhưng mà đố chị là nếu như mà mình chỉ dựa vào cái thông tin từ bên ngoài á, ví dụ như là trong một căn phòng, giả sử như trong cái phòng thu mà có chị em mình đi, cái điện thoại của hai người thì có thể là mình để quên đâu đó. Xong rồi cái chị Vy mới hỏi em là trên mặt của chị có một cái gì đó không? thì em sẽ miêu tả lại để chị có thể biết, thì đó cũng là một cách.
0: Đúng.
1: Nhưng mà nó sẽ có một cái mà chúng ta cần phải gọi là kiểm tra lại lần thứ hai. Đó chính là nếu như bây giờ mình không có gương rồi, nghĩa là mình không có tự nhìn được, vậy thì mình chỉ có một cái cách cộng thêm, nghĩa là nó cũng chỉ gọi là gia tăng cái mức độ tin cậy thôi. Đó chính là mình sẽ phải dùng cái tay của mình để mình chạm lên, để mình kiểm tra thử, nghĩa là mình hình dung ở trong đầu là à như vậy thì cái chỗ này ví dụ như là nó có một cái cục mụn nó mọc lên đi, thì mình muốn biết là nó to như thế nào, nhưng mà bây giờ mình không có cái gương thì bắt buộc mình phải đưa cái tay lên để mình gọi là mình đoán và mình sờ và mình tìm hiểu coi là nó như thế nào. Vậy thì rõ ràng là nếu như mà chúng ta chuyển cái câu chuyện là chính mình thành cái việc là mình trông như thế nào á, thì mình sẽ thấy là nó có ít nhất là hai cách, mình ít nhất là mình phải tìm ra được hai cách để mình kiểm tra. Một là thông qua cái sự miêu tả của người khác, và hai là thông qua một số cách để chúng ta tự kiểm tra bản thân của mình.
0: Đúng.
1: Thì từ đó nó mới ra được một cái kết quả gần gần giống nhất với cái mà mình đang có. Đó. Vậy thì đối với cái câu chuyện mà là chính mình á, thật ra em thấy là cái điều này mặc dù nó rất là cơ bản, nhưng mà sẽ đôi khi người ta sẽ bị nghiêng về một phía quá nhiều. Ví dụ như là họ chạy theo cái sự miêu tả từ những người xung quanh về mình, và họ quên mất cái câu chuyện là đặt ra một câu hỏi là vậy thì cảm nhận của bản thân về chính mình là gì. Và ngược lại cũng sẽ có người cho rằng là mình mới là người biết mình, nên là mình chỉ cần quan tâm coi là nhận xét của chính mình về mình, nhưng mà bỏ ngoài tai những cái góp ý của những người xung quanh. Vậy thì rõ ràng là trong hai cái vấn đề này thì nó sẽ không có là một cái nghĩa là nó không có một cái cách nào là cái cách toàn vẹn cả, và buộc là chúng ta cần phải ghép hai cái mảnh ghép lại để chúng ta đi tìm hiểu. Và bên cạnh đó thì nó có thêm một cái điều nữa, và cái điều này thì nó lại bộc lộ nhiều về cái yếu tố tâm lý hơn là cái yếu tố ngoại hình. Đó chính là nếu như giả sử chị Vi hình dung là một người họ có thể là vì điều kiện sức khỏe họ không có cử động, không có giao tiếp, nói chung là nó giống như là cái câu chuyện là đời sống thực vật á. Như vậy thì nếu như chúng ta gặp một người như vậy thì chúng ta hoàn toàn không thể biết họ có cái đặc trưng tâm lý như thế nào. Bởi vì đâu có một cái phương tiện nào để cho chúng ta có thể nhìn thấy đâu.
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì trong tâm lý á, nó có một cái thứ nó bình thường mình vẫn hay làm nhưng mà mọi người không có gọi tên nó ra, đó chính là thông qua hoạt động và giao tiếp. Nghĩa là khi mà chúng ta thông qua hoạt động, chúng ta thông qua giao tiếp thì chúng ta mới bắt đầu bộc lộ những cái tính cách, bộc lộ những cái năng lực của bản thân của mình. Vậy thì đối với một người mà họ đang hoài nghi không biết mình như thế nào á, thì thật ra là một trong những điều mà em nghĩ là chúng ta sẽ khuyến khích, đó chính là các bạn cứ thử đi. Tại vì bây giờ các bạn chưa biết mà. Các bạn đâu có biết là cái nào phù hợp với mình, các bạn đâu có biết là cái nào đúng với mình, các bạn còn thậm chí là không nhận ra được, nghĩa là mình không có quan sát những gì mà mình đã làm và đã giao tiếp. Thì bây giờ buộc là chúng ta phải thử thì nó mới bắt đầu lòi ra những cái thứ để chúng ta có thể phân tích. Đó, vậy thì trong cái điều kiện này á, thì nó không phải là bỗng dưng một người họ sinh ra xong rồi sẽ ấn định rằng là con người này có cái đặc trưng tâm lý như thế nào, và nếu như là chính mình thì nó là cái gì. Nó không tự nhiên sinh ra mà nó buộc là nó đi theo một cái quá trình phát triển thông qua sinh sống, thông qua giao tiếp, thông qua hoạt động, thông qua giáo dục, thì cái con người đó bắt đầu hình thành những cái nét rất là riêng của họ,

0: thì lúc này á, cái cụm từ là chính mình nó sẽ bắt đầu dần trở nên rõ ràng hơn.
1: Ừ.
0: Nhưng mà nói tới đây thôi á, thì thật ra là cái câu chuyện nó vẫn còn phức tạp hơn nữa. Chứ nó không có đơn giản như vậy. Tại vì á, bây giờ một cái ví dụ đơn giản thế này. Chị Vi với em là đồng nghiệp. Chị Vi với lại mẹ của mình thì là con.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Dạ. Rồi chị Vi với lại crush thì là công chúa. Thì rõ ràng là trong mỗi mối quan hệ á, mình lại mang một cái vai trò khác nhau. Chúng ta ví dụ như là em lấy giả sử như em trong mối quan hệ bạn bè, em sẽ rất là sổ sàng đi. Đó, mình lấy ví dụ như vậy. Chơi rất là thân, thế là mình sổ sàng, mình thoải mái, mình không có quản lý cái ngôn từ của mình, hay là các bạn trẻ hay nói cái cụm từ là ngôn từ mất kiểm soát. Nhưng mà nếu như bây giờ mình lên sóng với vai trò là một người trong lĩnh vực tâm lý thì mình không thể nào để ngôn từ của mình nó bị mất kiểm soát như vậy được. Vậy thì nếu như mà chúng ta làm như vậy và chúng ta nói rằng là ủa vậy thì tôi không được là chính mình hả? Thì em nghĩ rằng là nó không phải. Bởi vì mỗi cái vai trò xã hội nó yêu cầu mình sẽ phải đáp ứng một cái nhiệm vụ, nó đáp ứng một cái tiêu chuẩn nào đó. Thì cái điều đó với em nó không phải là mình đang có hai ba nhân cách, mà chúng ta đều sẽ là chính mình ở trong mỗi vai trò khác nhau. Vậy thì trong cái trường hợp mà mình nói tới cái cặp đôi á, thì mình sẽ nhấn mạnh ở cái yếu tố là em thấy là đôi khi á, có những người họ với vợ, với chồng của mình hoặc với người yêu của mình á, họ không có thoải mái được như là họ với bản thân của họ đâu. Không biết là chị Vy có từng thấy hoặc là từng có một người bạn chẳng hạn, nghĩa là ví dụ như với mình á, thì họ rất là thoải mái, nhưng mà tự dưng là với chồng, với vợ của họ thì tự dưng là thấy họ có cái gì đó nó hơi khác. Có thể là họ hơi gồng chút, hoặc là có thể họ hơi đạo mạo chút, nó không có giống như bình thường. Đó. Thì em cho rằng là nó, nếu như chỉ dựa vào như vậy và cho rằng là cái cuộc hôn nhân này hoặc mối quan hệ này là thất bại, thì nó cũng là một cái kết luận hết sức một chiều. Bởi vì trong tình yêu của họ, họ đóng cái vai trò như vậy và nó phù hợp với cái mối quan hệ đó, và họ cũng cảm thấy không có gì bức bối cả. Bởi vì đó cũng là một cái vai trò, một cái mặt nạ mà họ cần phải mang lên. Nên là em nghĩ rằng là mình đang hơi tiêu cực. Chị có thấy mình đang hơi tiêu cực cái cụm từ mặt nạ không? Nghĩa là mình cứ nghĩ là đeo mặt nạ lên, nghĩa là mình đang không sống thật với chính mình.
1: Là một cái gì đó giả dối hoặc là giấu đi hoặc là che đi, đúng không? Mình
0: đúng
1: cứ
0: rồi.
1: Nghĩ ở cái khía cạnh là những cái điều mà nó không có tươi sáng thôi.
0: Nghĩa là nó giống như là mình đang có một cái bí ẩn gì đó, hoặc là mình buộc sẽ phải đóng lên trên cái gương mặt của mình một cái nét nó cứng đờ là của cái mặt nạ đó. Và cái hình ảnh đó nó gắn liền với một cái cảm nghĩ là mình đang phải hóa thân thành một cái vai trò gì đó. Tuy nhiên em nghĩ rằng là thực chất á, đôi khi á, mình không có phân biệt được cái nào là mặt nạ và cái nào là mặt thật đâu. Tại vì á, có những cái vai trò nó bắt đầu nó trộn lẫn vào nhau. Em nhớ vô tình là em có đọc được một cái bài viết, em thấy là nó cũng khá hay hay. Em thử chia sẻ với quý thính giả và cũng như là chị Vi. Tại vì kiểu như là phụ nữ nghe cái câu chuyện này thì em nghĩ là nó sẽ có một cái ý nghĩa gì đó nhiều hơn là em là nam. Thì cái câu chuyện này nó cũng rất là ngắn thôi, nó đến từ cái chia sẻ của một người vừa mới làm mẹ. Và cái chị này thì chị đã nói là như thế này nè, đừng có hiểu lầm tôi nha, tôi thật sự rất là yêu thương con của mình. Tôi với tôi thì con của tôi á, là nghĩa là cái sự xuất hiện của bạn của em bé này á, là một cái điều may mắn. Nói chung là tôi không có gọi là thoái thác cái vai trò làm mẹ. Nhưng mà nó có một cái điểm mà khiến cho tôi phải suy nghĩ dạo gần đây, đó chính là khi mà cái người này họ đi ra họ gặp bạn bè hay là họ gặp những người xung quanh á, thì những người xung quanh rất là hay gọi bạn này là mẹ của cái em bé đó, hoặc là gọi cái cụm từ mà ngắn gọn hơn là mẹ bỉm sữa. Thì cái cụm từ này thực chất cũng không sai luôn. Tại vì nó đang chỉ cái vai trò lớn nhất của cái người phụ nữ trong giai đoạn này là một cái người đang toàn tâm toàn ý để chăm cái đứa con đó. Nhưng mà cái chị này có một cái nỗi niềm, thì chị này có nói là tuy nhiên đôi khi á, thì tôi muốn mọi người xung quanh tôi hiểu rằng là

0: cái việc mà làm mẹ nó chỉ là một trong các vai trò của tôi thôi. Chứ nó không có đồng nhất với lại cái giá trị con người hoặc là chính mình của chị đó, không phải là mẹ. Đó, vậy thì thật ra là một cái chia sẻ em nghĩ rằng là nó cũng ngắn, nhưng mà nó chạm vào cái câu chuyện khi mà đôi khi chúng ta gặp một ai đó và chúng ta rất là hay dán nhãn, ví dụ như là cưới nhau rồi cái tự nhiên cái mình kêu là ví dụ như là chồng của ai đó, vợ của ai đó, cứ liên tục nhấn cái vai trò đó thì thật ra nó không sai, nhưng mà tự dưng mình đang bỏ quên đi một cái vai trò nó tồn tại độc lập của cá nhân đó trong đời sống.
1: Đúng.
0: Thì em nghĩ là một vài những cái câu chuyện và những cái chia sẻ này để cho chúng ta thấy là thật ra nha, cái cụm từ là chính mình á, nó rất khó, bởi vì cái câu hỏi mà tôi là ai á, nó trong giới tâm lý bọn em hay ví von mà đây là câu hỏi triệu đô. Tại vì để trả lời được nó không hề đơn giản chút xíu nào. Và gần như có vẻ như cái câu mà tôi là ai á, trong một vài những cái trường hợp á, nó lại là cái chìa khóa vạn năng. Nghĩa là nếu mà một người họ hiểu được sát nhất về những gì mà họ có, thì họ có thể phân phối cái sự quan tâm và cũng như là phân phối cái năng lực của mình cho những cái vấn đề nó rất là khoa học. Còn mình mà không biết được năng lực của mình bị ướm, nó bị sai, thì tự dưng là mình rướng quá cao hoặc là mình không cố gắng đủ, thì mọi thứ nó sẽ bắt đầu có vấn đề.
1: Đúng luôn. Để mà giải thích vấn đề này một cái cách rõ ràng thì cũng không đơn giản. Và với một cái ví dụ từ câu chuyện mà Tâm An chia sẻ cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, thì chúng ta có thể thấy rõ nét hơn qua cái câu chuyện của một chị mẹ của một em bé, đúng không ạ? Và từ cái câu chuyện của em á, cũng khiến cho chị gợi nhớ lên một cái phân cảnh về câu chuyện nữ quyền của phụ nữ phương Tây. Tại vì á, ví dụ như là phụ nữ phương Tây á, thì họ sẽ ở phương Tây họ có một cái truyền thống, ví dụ như là lúc mà mình còn trẻ, mình còn độc thân thì mình sẽ được gọi bằng chính cái tên của mình, ví dụ như là cô hay là chị Susan chẳng hạn. Nhưng mà khi mà kết hôn lập gia đình cái là mình sẽ mang cái họ của chồng. Và lúc đó khi mà ra ngoài gặp gỡ, giao tiếp, làm việc hay bất kỳ một cái tương tác nào bên ngoài xã hội thì họ sẽ gọi là bà Smith hay là cái gì đó bằng một cái họ của chồng, mà hầu như rất là hiếm ai nhắc lại hay được gọi bằng cái tên của mình là Susan. Thế nên là trong một cái bộ phim cũng về cái câu chuyện nữ quyền ấy thì cũng có nhắc đến cái điều này. Nó lại là cái câu chuyện được là chính mình đó. Và vừa rồi khi mà trong cái diễn giải của Tâm An á, thì chị thấy rằng là cái việc được là chính mình á, nó sẽ hình thành trong một cái khoảng thời gian, trong một cái quá trình dài phát triển từ cuộc sống nè, từ trải nghiệm nè. Thì chị chợt nghĩ một cái điều này nè Tâm An, cái chuyện được là chính mình á, có vẻ là nó cũng không phải là một cái khái niệm hay là một cái giá trị bất biến đâu, mà nó có thể sẽ thay đổi theo thời gian, đúng không em? Ví dụ như ở mốc của thời điểm của những năm 20 đi, thì qua những cái trải nghiệm sống á, thì bản thân mình, chính mình nó sẽ là một cái tôi khác. Nhưng mà qua tới 40, 50 chẳng hạn thì mình cũng sẽ có những cái sự thay đổi. Và
0: em thấy cái ý này của chị Vy á, nó giống như là bổ ngang với bổ dọc với cái ý của em vậy á. Cái ý của em là bổ ngang, nghĩa là trong cùng một thời điểm thì mình phải đóng nhiều vai trò khác nhau. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là vậy thì là chính tôi nó là cái vai trò nào, đúng không? Và khi mà chị Vy lại đặt ra một câu hỏi nữa là bổ dập, vậy thì bây giờ nếu như là chính mình á, mà nó thật sự có tồn tại nha, thì là chính mình của hôm nay với là chính mình của ngày mai á, nó có trùng với nhau không?
1: Đó.
0: Tự dưng thấy nó hơi triết học vậy ha. Tự nhiên nghe thấy nó triết học và nó rất là trừu tượng. Nhưng mà em nghĩ là mình nói cái ý này nè, thì những quý thính giả mà chúng ta đã trải qua nhiều cái giai đoạn trong cuộc đời á, thì chắc là quý thính giả cũng sẽ có cái sự chia sẻ. Quý thính giả sẽ thấy rất rõ. Ví dụ như mọi người có một cái câu đùa là năm 20 tuổi tôi nghĩ là tôi không cần ai á. Xong rồi năm 21 tuổi nếu như không có tình yêu thì tôi sẽ sống không được á. Nghĩa là chỉ cần sau một năm thôi thì mọi thứ nó đã thay đổi rồi.
1: Đúng.
0: Rồi cộng thêm câu chuyện là nếu như mà quý thính giả nghe đài thì em cũng đang kỳ vọng là quý thính giả sẽ có nhiều vai trò khác nhau trong cuộc sống. là chồng, là vợ, là ba, là mẹ, là sếp, là nhân viên, là nhiều cái vai trò khác nhau. Vậy thì nó có một cái vấn đề là mọi người có những cái xung đột trong gia đình, nó đến từ câu chuyện là chúng ta quên thay cái mặt nạ. Chúng ta đem cái mặt nạ ở công sở về, xong rồi mọi người sẽ trở thành câu chuyện là ở đây em là, hoặc là anh là sếp của ai, em là sếp của ai, ở đây là vợ chồng chứ không phải là nhân viên với là sếp đó. Vậy thì

0: sẽ rút gọn lại cái câu chuyện của hai chị em mình tối nay. Ví dụ như bây giờ trong tình yêu, mình nói riêng trong tình yêu hoặc là một số những cái mối quan hệ gần gũi khác đi, trong gia đình và bạn bè chẳng hạn, thì bản thân cái người trong cuộc có được là chính mình không? Và đâu là cái giới hạn giữa cái việc là thoải mái, cá nhân mình, cá tính của mình, suy nghĩ của mình như thế nào mình thể hiện ra hết, hay là mình có một cái sự cân bằng giới hạn để mình đảm bảo giữ vững được chất lượng của mối quan hệ đó.
1: Em nhớ trước đây em từng có một cái status cũng lâu lắm rồi. Em chỉ nhớ mang máng cái nội dung đó thôi. Đó chính là bây giờ ai trong tình yêu cũng muốn là chính mình hết. Vậy thì nếu như bạn là chính mình thì người kia là cái gì? Tại vì nếu như mà chúng ta nói là chúng ta là chính mình á, thì giống như là chúng ta đang là một cái trung tâm.
0: Đúng rồi.
1: Chúng ta đang là trung tâm. Vậy thì người ta phải xoay xung quanh mình thì mình mới là chính mình được chứ. Nó chỉ có duy nhất một cái khả năng mà không ai phải hy sinh thôi, đó chính là hai người phải thực sự rất là phù hợp với nhau, gọi là sát với nhau, gọi là cực kỳ là hoàn hảo, thì mỗi người đều được là tự chính mình và cái mối quan hệ đó nó vẫn ổn. Vậy thì ở đây á, em nghĩ là nó sẽ có một vài ý cần phải chia sẻ, đó chính là cái việc mà chúng ta cần phải chấp nhận cái thực tế là không có ai có thể vừa sống hoàn toàn theo ý mình mà lại vừa mong một mối quan hệ luôn vận hành tốt đẹp được hết. Nghĩa là nếu như nó luôn luôn là mình là chính mình thì mối quan hệ đó sẽ có vấn đề. Còn nếu như mà luôn luôn chạy theo mối quan hệ đó để mối quan hệ đó ổn thì coi chừng là mình mới là người đang có vấn đề. Vậy thì ở đây á, cái câu chuyện là thứ nhất đó chính là một mối quan hệ tốt á, thì em nghĩ rằng là hai người á, sẽ ở rất là gần nhau, nhưng mà chúng ta không có nuốt mất nhau, chúng ta không có triệt tiêu nhau. Bởi vì á, ở đây thì nó có một cái điều, đó chính là chúng ta vừa phải có khả năng duy trì cái sự gắn bó với người khác, nhưng mà vừa giữ vững được cái tôi một cách tương đối độc lập. Mà em nhớ có một cái hôm nào đó chị em mình lên một cái số là thời gian chất lượng dành cho nhau, nghĩa là
0: đúng
1: tôn
0: rồi.
1: Trọng thời gian riêng và dành thời gian chất lượng cho nhau. Đó, nghĩa là mỗi người vẫn nên có thời gian riêng để phục vụ cho những sở thích của mình. Nhưng mà đương nhiên là cái thời gian riêng đó nó không được ăn bớt, hoặc là nó không phải đặt cái vấn đề làm mối quan hệ này nó phải bị trục trặc bởi vì cái nhu cầu cá nhân. Vậy thì có người mà có cái khả năng này thì không phải lúc nào cũng là đồng ý với người yêu. Họ có thể nói là anh nghĩ khác em, nhưng không vì cái sự khác đó mà tự dưng hoảng sợ và cho rằng là tình yêu của mình đang có vấn đề.
0: Đồng ý.
1: Như vậy thì theo em á, đây mới là một cái dấu hiệu rất là quan trọng của mối quan hệ trưởng thành. Nghĩa là chúng ta không cần giống nhau hoàn toàn, nhưng mà điều quan trọng là sự khác biệt á, nó cần phải được có sự thống nhất. Sự khác biệt có sự thống nhất với cái việc giống nhau là nó khác nhau nha mọi người. Rồi, cái thứ hai đó chính là cái sự thoải mái cá nhân á, nó bắt đầu có vấn đề nếu nó tạo thành gánh nặng thường xuyên cho người kia. Khi mà chúng ta phụ thuộc vào nhau, khi mà chúng ta có cái sự dựa dẫm vào nhau, thì một khi mà đã bước vào mối quan hệ thì cái hành vi của người này á, ít nhiều nó sẽ trở thành một cái thông tin đầu vào về mặt tâm lý đối với người còn lại. Ví dụ như là một người có thể nói là tôi thích tự do, tôi không có thích báo cáo mình đang ở đâu, làm gì hết. Thì nếu như cái điều này mà đứng tự thân nó thì nó không có sai. Nhưng mà nếu như cả hai người đã có một thỏa thuận, em lấy giả sử như là mình biết là người kia hơi có vấn đề về câu chuyện lo âu, về việc là có thể lo cho sức khỏe của mình, hay là lo cho mình có chuyện gì xảy ra, hoặc là họ có những cái tổn thương trong quá khứ mà họ chưa giải quyết được chẳng hạn, và họ cần có một cái sự yên tâm bằng cách là mình đi đâu thì mình sẽ nhắn và mình báo cho họ một cái tin để cho họ yên tâm. Vậy thì trong cái câu chuyện này á, cái việc mà mình thích tự do á, nó sẽ trở thành vấn đề nếu như cái người kia họ không thật sự chấp nhận. Như vậy thì em nghĩ rằng là chúng ta thường xuyên kiểm tra bằng một cái câu hỏi, nó cũng đơn giản thôi. Sự thoải mái của tôi có đang được xây dựng dựa trên sự chịu đựng của người khác hay không?
0: Đồng ý.
1: Nếu câu trả lời là có thì mối quan hệ này nó đang có dấu hiệu bị mất cân bằng. Rồi, cái thứ ba đó chính là chúng ta nhường nhau, không phải là chúng ta đánh mất chính mình.
0: Đúng.
1: Ví dụ như là một người họ hôm nay họ đang muốn được yên thân, họ đang muốn được ở một mình, nhưng mà biết rằng

0: là người kia thì đang có một cái khó khăn trong công việc, họ đang có một cái stress rất là lớn trong cuộc sống chẳng hạn, và họ thấy rằng là thôi bây giờ mình cố gắng vì người yêu của mình, mình vẫn còn năng lượng và mình có thể san sẻ bớt một phần năng lượng này. Thì em cho rằng là cái việc này á, bản chất của nó không phải là mình đang đánh mất chính mình, mà mình đang thích ứng với cái điều kiện thực tế.
1: Đồng ý.
0: Ví dụ như hôm nay quý vị có biết là chị Vy á, rất là chiều Tâm An. Ví dụ như là đôi khi Tâm An vẫn sẽ hay hỏi là thật ra là đôi khi lịch của em hôm nay thì em sẽ tiện được khoảng 45 phút đầu giờ, hoặc là lịch hôm nay của em thì tiện được 45 phút cuối giờ. Thì không biết là cái chủ đề này mà nếu như em vào khúc đầu thì nó có làm khó cho chị Vy không? Thì chị Vy trả lời rất dễ thương, chị Vy nói là em cứ chọn thôi, còn kiểu gì chị cũng có thể xử lý được. Như vậy thì rõ ràng là trong cái sự kiện này chúng ta sẽ thấy là cái việc mà chị Vy phản hồi cho em như vậy đâu có nghĩa là chị Vy đánh mất chính mình. nhưng mà nó sẽ trở thành vấn đề nếu như em biết là chị Vy rất là dễ tính và mình lợi dụng điều đó. Mình đổ sành sạch, hôm nay thì nói là dạ hôm nay em chọn 30 phút đầu nha, mà nó thôi em chọn 30 phút cuối, thôi ngày mốt nữa tới gần tới giờ nó dạ thôi em chọn 30 phút giữa. Đó, nghĩa là chúng ta đang không có nhất quán với lại những gì mà mình làm, và chúng ta đang tận dụng cái sự thoải mái của đối phương để chúng ta được một cái phần lợi gì đó cho chính mình á. Thì em nghĩ đây cũng sẽ là một cái dấu chỉ cảnh báo. Và trong tình yêu á chị, em có để ý một cái điều gì nè, mọi người hay nói cái câu là trong tình yêu không nên tính toán thiệt hơn. Nếu như chúng ta tách riêng câu này thì chị Vy có đồng ý không?
1: Chị đồng ý.
0: Dạ. Em cũng đồng ý. Nhưng mà tự dưng em chợt nhận ra một cái điểm dạo gần đây em chợt nhận ra, nó chính là cái nội dung của câu này thì không có vấn đề gì hết. Trong tình yêu chúng ta không có nên tính toán thiệt hơn, và thật ra là trong gia đình hay là trong mối quan hệ bạn bè mà thân thiết thì em nghĩ là cái chuyện mà không nên tính toán nó cũng là một cái điểm là quan trọng. Tuy nhiên ở đây chúng ta xét tới một điều là ai là cái người đang nói cái câu này. Nội dung thì không có vấn đề đó, nhưng mà ai là người nói. Vậy thì giả sử như em đề nghị chị Vy là chị Vy có thể giúp em một cái gì đó không, xong rồi cái chị Vy cân nhắc, chị Vy nói là thật ra bây giờ chị rất muốn giúp, nhưng mà chị không có giúp được trong thời gian này. Xong rồi cái tự dưng em mới nói là trời ơi, vậy mà kêu chị em tốt lắm rồi, không tính toán, không hơn thua. Thì rõ ràng là trong cái điều kiện này nè, cái câu này nó không sai, nhưng nó được đặt trong ngữ cảnh là mình đang đòi hỏi một cái quyền lợi mà người kia họ đã phát đi tín hiệu cho thấy là họ đang không có sẵn sàng cái nguồn lực. Nên thành ra em nghĩ là cái việc mà là chính mình á, nếu như mình đang là cái người được hưởng lợi á, thì em sẽ rất là cân nhắc nha. Em sẽ rất cân nhắc và em sẽ dùng cái quyền này nó rất là cẩn thận. Mình phải dùng cái quyền này rất là cẩn thận, bởi vì mình không thể nào để cho người kia chạy theo mình hoài, và mình cũng không thể nào chạy theo người ta hoài. Vậy thì trong một mối quan hệ em nghĩ rằng là nó cần có một cái sự cân bằng tương đối, không tính toán thiệt hơn, nhưng mà nó ít nhất nó có một cái sự hướng về một cái sự cân bằng tương đối, thì nó sẽ tạo ra được một cái bức tranh ổn để cho hai người đi. Bởi vì mình hình dung là nếu như mà nó cứ liên tục là 7-3 hoặc là 8-2 thì nghĩa là một người phải dành 8 phần, 6 phần, 7 phần công lực của mình cho cái mối quan hệ này liên tục, thì rõ ràng là dù muốn dù không thì chúng ta cũng phải thấy rằng là nó đang bị lệch, chứ nó không có cân bằng. Và khi mà lệch như vậy thì có thể cái người mà đang cho nhiều á, họ sẽ mệt. Họ mà xong rồi họ nản, họ nản xong rồi lúc này mình lại nói rằng là họ thay đổi, họ thay lòng đổi dạ. Đó chính là lý do tại sao mà trên mạng người ta truyền tay nhau câu là hiểu chuyện thì sẽ dễ bị thiệt thòi đó chị.
1: Thì ra cái câu đó nó sẽ áp dụng được trong rất là nhiều ngữ cảnh khác nhau, chứ không phải chỉ là những cái vấn đề trong cuộc sống ngoài xã hội đâu. Hình như là trong tình yêu thì nó cũng ứng được rất là nhiều những tình huống khác nữa, đúng không em?
0: Nên là em nghĩ là cái câu tự nhiên cái em mới chợt nhận ra một cái là thay vì mình hỏi là tôi có được làm cái điều tôi muốn không, thì em nghĩ nó có ba cái câu hỏi khác nó sáng giá hơn. đó chính là tôi có được quyền lựa chọn không? Dạ. Người kia có được quyền lựa chọn tương tự không? Và cái sự thỏa hiệp giữa chúng tôi có đang diễn ra tương đối công bằng không? Đó, vậy thì dù một cái mối quan hệ, em nghĩ là dù muốn dù không, nó cũng sẽ phải đạt trên cái sự đồng thuận của hai người. Nên là lúc này cái câu chuyện là mình và người kia có một cái quyền lựa chọn, có một cái sự điều chỉnh, và cái sự điều chỉnh này là hai người đã thống nhất với nhau, thì lúc này cái câu chuyện nó sẽ rất là ổn. Và lúc này thì em nghĩ là nó có một cái câu tóm gọn lại cái ý từ nãy tới giờ chị em mình nói, đó chính là chúng ta hy vọng là chúng ta không có đánh mất cái tôi, nhưng chúng ta cũng biết dành chỗ cho cái chữ chúng ta.
1: Ok, hoàn toàn là rất là hợp lý. Khi mà em nhắc đến sự điều chỉnh thống nhất cùng với nhau á, thì chị cũng cảm thấy được rằng là rõ ràng trong mối quan hệ ở cặp đôi này, hoặc là trong những cái mối quan hệ khác ngoài xã hội đi, cái gì cũng vậy, có những cái vấn đề cũng cần phải có minh bạch và cần phải có thống nhất cùng với nhau. Và chúng ta thường hay gặp chung, cũng như là cái cách mà các thính giả đã chia sẻ trên fanpage á, khi mà nhắc về một cái cụm từ nào đó thì họ sẽ chọn từ cân bằng. Rất là cảm ơn những thông điệp và những cái chia sẻ của Tâm An dành cho Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Và lúc này thì chắc là chị sẽ khép lại cuộc trò chuyện của mình tại đây, và hẹn gặp lại em ở chương trình kỳ sau nha.
0: Dạ, xin chào chị Vy, cũng như xin được chào quý thính giả. Rất mong là chúng ta không đánh mất chính mình, nhưng mà chúng ta cũng không đánh mất nhau.
1: Cảm ơn em, một lời nhắn rất là thú vị. Xin chào Tâm An nha. Quý vị thính giả thân mến, qua những cái chia sẻ vừa rồi cũng như là những cái ví dụ rất là thực tế như vậy á, thì cũng hy vọng rằng có thể là cái chủ đề câu chuyện tối nay được là chính mình, đôi khi nó là một cái điều gì đó hơi trừu tượng một chút xíu, hoặc là chúng ta phải là người trong cuộc hoặc là có trải nghiệm thực tế thì mình mới có một cái góc nhìn rõ. Nhưng mà qua những cái chia sẻ vừa rồi và những cái ví dụ rất là sát sàng sạc với thực tế của người đồng hành của chúng ta là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An á, thì đã nhận được những cái phản hồi, những cái chia sẻ nhiều hơn đến từ các thính giả. Và chúng tôi tin chắc rằng là trong bất kỳ mối quan hệ nào đi chăng nữa, không chỉ có trong tình yêu đâu, thì chúng ta cũng cần phải có một cái giới hạn. Giới hạn ở cái chỗ rằng là bản thân người trong cuộc có cái sự thoải mái của cá nhân mình, nhưng cái sự thoải mái đó nó nằm trong một cái phạm vi, một cái mức độ cho phép, để đảm bảo không ảnh hưởng tới chất lượng của mối quan hệ đó. Và khi có cái sự khác biệt một chút xíu thì giữa hai người với nhau, giữa những cái mối quan hệ với nhau, cần phải có một cái sự điều chỉnh thống nhất cùng với nhau là rõ nhất. Còn nếu như mà mình cứ ấm ức, mình không nói ra, hoặc là mình để trong bụng, mặc dù mình không thích những cái điều hoặc là những cái hành động hoặc những thái độ hoặc suy nghĩ hoặc cư xử của đối phương, nhưng mà mình không chia sẻ ra bên ngoài mà mình cứ giữ mãi, thì mọi người cũng biết rồi đó, kết quả nó sẽ để lại những cái phức tạp và nhức đầu khác nữa, mà trong tương lai rồi một lúc nào đó mình cũng phải đối diện, cũng phải giải quyết thôi. Nhưng mà ở thời điểm nó lại thành một cái câu chuyện lớn hơn, cái sức nặng và cái sự ảnh hưởng của nó trong mối quan hệ nó nhiều hơn nữa. Và ở hành trình Vi Vu cùng Vui Vẻ tối nay, thì sau khi chia sẻ về câu chuyện này rồi, thì như thường lệ chúng ta sẽ có một cái chuyên mục check-in để giới thiệu những cái điểm đến nè, những cái hoạt động giải trí nè, hay là những cái điều gì đó khiến cho mình thư giãn thoải mái hơn. Đôi khi là những cái hoạt động phù hợp với chủ đề của hành trình giảm tốc ngày hôm đó. Còn trong buổi tối ngày hôm nay, khi nói về cái câu chuyện tình yêu, về mối quan hệ giữa hai người, về thái độ sống, về kỹ năng sống, về những cái tâm lý, nhất là cái câu chuyện là được là chính mình trong tình yêu thì đó có phải là hạnh phúc chưa, thì tự nhiên cái Vui Vẻ nhớ tới những truyện ngắn của một nhà văn về tình yêu, về tình bạn, về những cái mối quan hệ rất là trẻ trung, rất là dí dỏm. Ban đầu mình nghĩ rằng là nhà văn này viết sách, viết truyện cho thiếu nhi, nhưng mà thật ra khi mà đọc những cái truyện của nhà văn này thì chúng ta lại cảm nhận rằng là có những cái câu chuyện rất là thấm thía và sâu sắc dành cho cả người lớn nữa. Vâng, Vui Vẻ đang muốn nhắc đến truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Truyện của Nguyễn Nhật Ánh thì thường kể về những cái câu chuyện giản dị thôi quý vị ha, gần gũi nè, cốt truyện nhẹ nhàng, nhưng mà sẽ có những cái phân đoạn, những cái cao trào rất là thú vị và kịch tính. Giọng văn của Nguyễn Nhật Ánh thì từ trước tới giờ rồi trẻ trung hớm hỉnh, mở ra một thế giới mộng mơ tươi vui đầy sắc màu và cũng đầy hy vọng. Cho nên là ở chuyên mục check-in của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, ở hành trình

Vô Cùng Vi Vui Vẻ thì cũng muốn nhắc tới và giới thiệu cho quý vị, mỗi khi mà chúng ta có thời gian rảnh rỗi, chúng ta có thể mở laptop, mở máy tính lên để xem một cái tựa phim nào đó, nghe một bài nhạc, hoặc là chúng ta có thể đọc một vài trang sách, hoặc là chọn một cái truyện ngắn để chúng ta có thể thư giãn thoải mái và đôi khi có thêm nhiều những cái cảm nhận. Và đặc biệt là quay trở lại thông qua truyện của Nguyễn Nhật Ánh á, thì thông qua tác phẩm của mình, nhà văn gửi gắm những thông điệp rất là xúc động về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình. Và trong kho tàng tác phẩm của mình thì Nguyễn Nhật Ánh mang đến cho độc giả rất là nhiều câu chuyện tình đẹp, nhưng mà nó cứ mang mát buồn. Có rất là nhiều câu trích dẫn hay trong sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh về tình yêu. Và với chủ đề của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay á, thì Vui Vẻ tìm ra một cái câu trích đoạn như thế này nè, xin được chia sẻ với mọi người. Điều quan trọng nhất của tình yêu không phải là am hiểu mà là cảm nhận. Chính cảm xúc chứ không phải sự phân tích về cảm xúc làm nên tình yêu. Câu trích dẫn vừa rồi được trích trong truyện Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ. Đây là một cái truyện ngắn được phát hành từ khá lâu rồi, từ năm 2012. Nói về truyện này một chút xíu. Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ là một trong những cái truyện khá là hay và rất là nhẹ nhàng. Vì tình yêu mà một con mèo có thể làm bạn với một con chuột, và một con chuột có thể can đảm hơn rất là nhiều so với cái bản tính nhút nhát của nó trước đó. Có lẽ là Nguyễn Nhật Ánh không chỉ viết cho thiếu nhi đâu mọi người, mà cho cả người lớn chúng ta nữa ạ. Ẩn trong cái câu chuyện có rất là nhiều ý nghĩa và chân lý của cuộc đời luôn. Cái kết của truyện Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ thì không như ta mong đợi, nhưng mà nó sẽ khiến cho ta nhận ra thêm nhiều điều trong cuộc sống này. Và cuộc đời này không phải lúc nào cũng có những cái kết đẹp như mơ, đúng không ạ? Tình yêu đối với chú mèo gấu chỉ đơn giản là hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Chỉ cần hai con mèo ngồi bên nhau một cách bình yên và hạnh phúc là đủ. Và có lẽ con người chúng ta cũng vậy thôi ạ. Chỉ cần bên nhau là đủ rồi. Nhưng mà dường như thực tế đó, thì một con mèo thì vẫn ngồi yên, nhưng con còn lại thì đổi chỗ rồi. Một câu chuyện buồn nhưng mà sâu sắc dành cho những ai chưa yêu, đang yêu và đã từng yêu. Vui Vẻ tin chắc rằng cuốn sách này sẽ giúp cho chúng ta thấy tình yêu có thể làm nên những cái điều tuyệt diệu, có thể thay đổi những điều tưởng chừng là không thể. Và khi mà đọc xong truyện ngắn Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ, tin chắc rằng chúng ta không chỉ thấy tình yêu mà còn có một thứ gì đó nhẹ nhàng, mang mát và bình yên ở trong lòng mình nữa. Nếu như những ngày cuối tuần này có thời gian rảnh rỗi, mình đang không biết chọn những cái hoạt động giải trí nào cho riêng mình, hoặc là mình muốn nhâm nhi một tách trà ấm với một vài trang sách, một vài trang truyện về tình yêu, tình cảm nhẹ nhàng, vậy thì mọi người hãy thử đọc Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ nhé. Và đây cũng chính là những cái thông điệp cuối cùng sẽ khép lại Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Rất rất rất cảm ơn quý vị thính giả đã dành những khoảng thời gian quý báu của mình đồng hành cùng với căn phòng này, không gian này, chia sẻ, để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn. Vui Vẻ đã đọc hết rồi và cũng đã tương tác lại rồi. Khi nào có thời gian rảnh rỗi, mọi người có thể vào tiếp tục xem, và chúng ta sẽ giữ cái sự liên kết và tương tác này tiếp nha. Còn bây giờ, bài hát cuối cùng để khép lại buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu cũng rất là nhẹ nhàng, bay bổng về tình yêu. Cảm ơn tình yêu với tiếng hát của nữ ca sĩ Uyên Linh. Minh Vy xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay trên VOV Giao thông.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, trong chuỗi ngày nắng nóng mà khiến bất cứ ai cũng ngại ngần khi ra đường, thì giờ cao điểm cũng có những sự thay đổi. Giờ cao điểm sáng nay, những điểm nghẽn đến sớm hơn nhưng cũng giảm áp lực nhanh hơn. Còn giờ cao điểm chiều thì những khó khăn xuất hiện khá muộn khi mà nắng đã tắt từ sau 17:30. Những điểm ùn nghẽn được ghi nhận vất vả trong ngày hôm nay đó là Vành Đai Ba trên cao, cầu Vĩnh Tuy, Âu Cơ, Nghi Tàm, Xuân Diệu, Đỗ Đức Dục, Đại Mỗ, Bạch Thành Phong. Và nguyên nhân chủ yếu vẫn đến từ những công trình đang thi công tại đây. Tại thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên VOV Giao thông ghi nhận dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Thạnh Xuân 25 đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Hiện tại, khi tiến độ kéo dài cùng nhiều bất cập trong thi công chưa được xử lý triệt để, người dân sống dọc tuyến đường Thạnh Xuân 25 vẫn đang chịu ảnh hưởng mỗi ngày, từ chuyện mưu sinh cho đến nỗi lo mất an toàn giao thông. Nguyên nhân được đưa ra, một phần là do đơn vị thi công chậm tiến độ thực hiện so với hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, đồng thời vướng mắc do việc di rời hạ tầng kỹ thuật, cụ thể ở đây là tuyến ống cấp nước. Hiện tại, điều mà người dân mong mỏi nhất chính là việc xử lý dứt điểm tình trạng lầy lội trước mắt và có chuyển biến rõ rệt trong tiến độ dự án để tuyến đường này sớm hoàn thành đúng như kỳ vọng ban đầu. Bản tin nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông Duyên Hải hôm nay cung cấp thông tin, từ 14 giờ chiều ngày mai 14 tháng 8, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Năm dự án này bao gồm Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Chí Thạnh Vân Phong và Vân Phong Nha Trang. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, các chủ phương tiện cần chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư tài khoản, tuân thủ biển báo và chấp hành đúng quy định tải trọng để đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt. Ở lĩnh vực hàng không, vụ việc thiết bị bay không người lái UAV xuất hiện tại khu vực hoạt động bay của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào tối ngày 11 tháng 8 vừa qua đã khiến hơn 60 chuyến bay bị ảnh hưởng, nhiều chuyến bay phải chờ hoặc là chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị. Sự việc này một lần nữa cho thấy nguy cơ nghiêm trọng mà UAV có thể gây ra đối với an ninh an toàn hàng không, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về công nghệ phát hiện, cơ chế phối hợp và chế tài xử lý hành vi vi phạm. Đối thoại cùng VOV Giao thông Quốc gia, ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chia sẻ.
2: Trong các cái sự cố UAV thì chúng ta cũng phải xác định là các cái nguy cơ rủi ro về UAV, uy hiếp an toàn hàng không thì cũng trở nên một cái hiện tượng là cũng khá phổ biến. Mặc dù đây là cái hiện tượng là xâm nhập trái phép vào cái khu vực của cảng không sân bay, nhưng nó tồn tại song song với cả các cái hoạt động, các cái loại hình hoạt động hàng không tầm thấp thì nó sẽ là ảnh hưởng rất lớn đến các cái hoạt động khai thác của hàng không. Thì trước cái tình hình này thì Cục Hàng không Việt Nam cũng đã tiếp tục có cái kiến nghị với Bộ Xây dựng của Chính phủ là phải xác định cái cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, bộ ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong các cái việc là tăng cường các cái năng lực phát hiện, năng lực chế áp để làm sao mà xử lý nhanh các vấn đề UAV, nhưng đồng thời là cũng phải áp dụng các biện pháp chế tài mạnh mẽ, xử lý các cá nhân, tổ chức mà vi phạm các quy định về pháp luật đối với cả các khu vực hạn chế ở cảng không sân bay. Và đây cũng phải coi như là một cái hành vi xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực cảng không sân bay và uy hiếp an toàn hàng không.
0: Mở đầu cho phần tin kinh tế xã hội hôm nay trên Đường Tin là những thông tin về thị trường bất động sản. Bản tin gõ cửa sàn ghi nhận, theo bấtđộngsản.com.vn, 84% người mua vẫn chấp nhận vay ngân hàng để sở hữu nhà. Tuy nhiên, tỷ lệ vay bình quân đã giảm đi đáng kể, từ mức phổ biến 70% giá trị tài sản xuống còn tối đa khoảng 50%. Đồng thời, phần lớn người vay chọn mức trả nợ hàng tháng chiếm tối đa khoảng 40% thu nhập để đảm bảo an toàn tài chính. Ghi nhận tại nhiều ngân hàng, lãi suất ưu đãi cho vay mua bất động sản phổ biến ở mức 8,5-11% một năm, trong khi lãi suất thả nổi dao động từ 13-15%. CBA Việt Nam cũng ghi nhận lãi suất ưu đãi bình quân cho các khoản vay bất động sản hiện khoảng 9,2%, cao hơn đáng kể so với giai đoạn lãi suất thấp trước đây khi phổ biến quanh mức từ 6-8%. Một thông tin cũng đáng chú ý được bản tin Nhịp đập Tài chính hôm nay chuyển tới các bạn nghe đài. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện hơn 53.000 phụ tùng ô tô nhãn Asahi tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thắng Group. Đáng chú ý, doanh nghiệp kinh doanh qua website sử dụng hình ảnh và thông tin của nhiều thương hiệu ô tô như VinFast, Ford, Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Mazda. Vụ việc này cho thấy rủi ro hàng hóa và vi phạm sở hữu trí tuệ đang gia tăng trên môi trường số. Với người mua, phụ tùng không rõ nguồn gốc không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi sử dụng. Còn với doanh nghiệp, đây cũng là lời cảnh báo về rủi ro pháp lý và thương hiệu khi kinh doanh trực tuyến. Ở lĩnh vực giáo dục, VOV Giao thông Quốc gia đưa tin, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức lại tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ được diễn ra trong 2 ngày là 14 và 15 tháng 8 với 320 học sinh lớp 12 của trường xác nhận tham dự. Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết, kỳ thi lần này được tổ chức với yêu cầu tuân thủ chặt chẽ quy chế, từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi. Đáng chú ý, sở không bố trí giám thị từ 4 trường trung học phổ thông đã có nhân sự tham gia vào kỳ thi lần trước. Toàn bộ nhân sự làm nhiệm vụ thi được sở trực tiếp tập huấn. Ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi lại, Chủ tịch Hội đồng thi nhấn mạnh.
3: Chúng tôi ý thức rất rõ về trách nhiệm của ngành giáo dục và đào tạo trước Bộ Giáo dục, trước tỉnh và trước nhân dân, đặc biệt là trước các thí sinh. Cho nên tất cả các khâu, các bước, các thao tác, quy trình kỹ thuật liên quan đến tổ chức kỳ thi thì được rà soát và triển khai thực hiện chặt chẽ hết mức có thể, tuân thủ tuyệt đối theo quy chế thi

0: và hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và mọi công tác chuẩn bị liên quan đến kỳ thi thì đã cơ bản được hoàn tất, hệ thống văn bản đã được ban hành đầy đủ, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm được chuẩn bị chu đáo và hồ sơ dữ liệu thi thì đã được rà soát, chuẩn hóa, sẵn sàng cho kỳ thi.
1: Thưa các bạn, trước khi chuyển sang phần tiêu điểm, Đường Tin sẽ cùng các bạn đến với một vấn đề đang diễn ra mỗi ngày và ít nhiều liên quan tới tất cả chúng ta: những nội dung xấu, độc hại, lệch chuẩn trên mạng xã hội. Việc liên tiếp các vụ việc bị phát hiện và xử lý cho thấy những giới hạn của đời sống thực đang dần được đặt lên không gian số. Tuy nhiên, xử lý vi phạm mới chỉ là một phần. Đây là nội dung được phản ánh trong phóng sự hôm nay của VOV Giao thông. Cuộc đua trên mạng xã hội chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, nhưng để không gian số lành mạnh hơn, không thể chỉ trông chờ vào người dùng hay thuật toán. Cơ quan quản lý cần phải có giải pháp với các nền tảng xuyên biên giới, hạn chế thuật toán khuếch đại thông tin xấu độc. Các cơ quan truyền thông chủ lực cần chủ động lan tỏa nhiều hơn những nội dung tích cực, từng bước thay đổi thói quen tiếp nhận của công chúng. Và quan trọng nhất, mỗi người dùng cần trở thành một cư dân mạng thông thái, biết kiểm chứng, biết lựa chọn điều đáng xem, đáng tin và đáng chia sẻ. Khi cái tốt được lan tỏa đủ rộng, cái xấu không còn được tiếp sức bằng sự tò mò, thì không gian số mới thực sự trở thành một phần lành mạnh của đời sống xã hội.
2: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 11 triệu lượt hành khách sử dụng xe buýt chỉ sau hơn 40 ngày thực hiện chính sách miễn phí vé. Đó là tín hiệu hết sức tích cực, cho thấy những nỗ lực hồi sinh xe buýt đã phát huy hiệu quả. Tuy vậy, để loại hình này quay lại thời kỳ hoàng kim và phục vụ đông đảo người dân như một thói quen xã hội thì rất cần tới sự bền bỉ, quyết tâm và cả lắng nghe nhiều hơn. Nội dung này được đề cập trong chương trình Sự việc và Góc nhìn hôm nay. Có thể thấy chủ trương này mang tính nhân văn sâu sắc và là cú hích tâm lý cần thiết để kích cầu giao thông công cộng. Tuy nhiên, cũng cần phải có cái nhìn thực tế khi tỷ lệ phục vụ của xe buýt thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua chỉ chầy chật quanh mức từ 4 đến 5% thì kỳ vọng vào chiếc vé không đồng để vực dậy xe buýt là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Và không ít chuyên gia đã khẳng định rằng chỉ nên xem chính sách miễn phí vé xe buýt là liều thuốc giảm đau ngắn hạn. Về lâu dài, phải tập trung đáp ứng bằng được các yếu tố căn cơ hơn, đó là tính đúng giờ và sự tiện lợi. Tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng văn phòng đại diện tư vấn OCG cho rằng miễn phí vé xe buýt thời điểm này là chính xác và đã phát huy được hiệu quả ban đầu. Tuy nhiên, cũng cần tập trung triển khai thêm nhiều giải pháp đồng bộ khác.
3: Muốn đẩy mạnh sử dụng giao thông công cộng thì các tuyến xe buýt cần phải được ưu tiên trên mặt đường chứ không phải là hòa chung vừa xe hơi vừa xe máy, thì nó rất khó có được cái ưu thế về rút ngắn thời gian so với các phương tiện khác. Và một điều quan trọng nữa đó là cần phải dành được vỉa hè cho người đi bộ. Chứ còn trong cái tình trạng mà khi mà từ nhà ra đến bến xe buýt người ta phải đi bộ dưới lòng đường rất là nguy hiểm về an toàn giao thông. Và đây cũng là một cái trở ngại lớn khi mà người dân nghĩ đến việc sử dụng giao thông công cộng.
1: Có thể thấy miễn phí vé xe buýt là cú ích không thể tốt hơn để kích thích thói quen di chuyển của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để thói quen đó trở thành một văn hóa lâu dài bền vững thì thành phố cần trao cho người dân một hệ thống giao thông công cộng đúng giờ, thân thiện và tiện nghi. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và thông qua fanpage của VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn đang quan tâm hoặc là mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đường Tin tối nay. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy

0: hơi bó rối một xíu.
1: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
4: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
6: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
7: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mời chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Đường Khuya đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Thưa quý vị, khoảng thời gian của Đường Khuya là nơi mà chúng ta sẽ dành cho nhau những cảm xúc chân thành, những câu chuyện mà các bạn muốn gửi gắm tại VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số quen thuộc là 91MHz. Chương trình dành cho những quý vị thính giả nào vẫn đang còn di chuyển trên đường, vẫn tiếp tục với công việc ban đêm, hay là một ai đó vẫn đang trằn trọc trước khi đi vào giấc ngủ thật ngon, muốn tìm kiếm một cái cuộc đối thoại đem đến một cái sự dễ chịu nào đó trong cuộc sống của mình. Có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Các bạn có thể để lại comment là tên và số điện thoại của mình. Từ đó thì chúng tôi sẽ có những cái sự liên hệ để mà quý vị thính giả có thể trò chuyện cùng với Duy Thanh nhé. Nhớ chúng ta có hai cách đăng ký là qua số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Mặt Trời Bé Con. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức qua giọng hát của Thanh Nghiệp.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mặt Trời Bé Con, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Lặp lại là trong khoảng thời gian mà chúng ta muốn kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong đường khuya, thì quý vị thính giả có thể liên hệ qua hai cách. Số điện thoại hotline của chúng tôi đang được mở ra và rất là mong sẽ nhận được nhiều những cái sự chia sẻ, những cái mong muốn được kết nối với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay, 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage đường khuya. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi để chuẩn bị kết nối với vị thính giả đầu tiên đã có một cái sự đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 3991 9191. Các bạn chờ Duy Thanh trong giây lát nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thông tin ở trên tuyến cao tốc. Tới đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 15 đến km số 13, tại đây thì lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm, tức là khoảng cách chậm kéo dài khoảng 2 km quý vị nhé. Quý vị thính giả lưu thông thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Đó là thông tin giao thông trên tuyến cao tốc. Lúc này đây thì quý bác tài nào di chuyển trên cao tốc thì chúng ta chú ý với hai thông tin vừa rồi để mà chúng ta có thể lựa chọn một cái hướng di chuyển một cách phù hợp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi chuẩn bị kết nối nhé. Không biết là chị Tố Lệ ở Cần Thơ sau ban biên tập liên hệ lại không được, và anh Phương ở Bến Tre cũng vậy, cũng liên hệ lại không được. Chắc có lẽ là trong khoảng thời gian mà chờ cái câu chuyện kết nối lại, chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát nữa đi hả? Chứ Thanh cảm thấy rằng là cái việc liên hệ sau khi mà chúng ta gọi là để cái điện thoại ở đâu đó thì nhiều khi nó bị lỡ cuộc trò chuyện của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay á. Chắc là sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nào đấy đi. Không biết là trong buổi tối ngày hôm nay thì cảm xúc nào và muốn nghe ca khúc gì đây. Thôi, chắc là gửi tặng cho quý vị thính giả một bài hát mà Thanh vẫn thường xuyên nghe. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Ngỡ Như ha, qua phần trình bày của Lân Nhã. Ngỡ Như, qua phần trình bày của Lân Nhã đi ha, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, một trong những ca khúc mà Thanh rất rất thích. Chắc là gửi tặng cho quý vị thính giả để mà chúng ta có thể lắng nghe và chờ đợi những cái cuộc kết nối trong buổi tối ngày hôm nay. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ.

nhưng không tình thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua, tan mê nhanh nên ngày ngủ vội, là tôi đấy của một đêm qua.

ngỡ như người tình quen. Đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

ngỡ như người tình quen, đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá.

đêm lâu ngồi thật gần, ngỡ bên người một lần, nhưng thôi buồn vương lắm. Tình tôi thế người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là muộn rồi,

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Ngỡ Như qua phần trình bày của Lân Nhã. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với cuộc kết nối đầu tiên. Một thính giả đã liên hệ thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya. Alo, Quý Thanh xin chào bạn.
1: Và anh Mến Trà Duy Thanh nha.
0: Dạ, xin chào anh. Anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Anh là anh Quỳnh Phương, tài xế em.
0: À, anh Phương tài xế. Bây giờ mình lái xe đường dài.

0: phải không anh?
1: Anh mới thì định dài nhưng mà anh nghĩ hình như 2-3 tháng nay rồi đó.
0: Bây giờ thì anh đang chuyển qua cái mô hình dịch vụ vận tải gì vậy anh?
1: Anh nuôi trồng thủy sản đây em.
0: Nuôi trồng thủy sản? Tức là bây giờ là anh về quê, anh nuôi trồng thủy sản.
1: Đúng rồi, tại vì lo gặp với Thanh quá cũng hơi nhớ nhớ.
0: Cho em hỏi rằng là lý do vì sao anh có cái sự thuyên chuyển công việc này ạ? Tại vì anh cảm thấy về quê thì mình cảm thấy thoải mái hơn hay sao anh?
1: Nói chung đó là cái công việc của anh nó nhiều lắm. Nhiều khi mình lái xe điện dài ấy, tại vì anh có miếng đất trên An Giang ấy em. Và mình chuyên về nông nghiệp. Còn ở Bến Tre cũ thì mình nuôi tôm đó. Chứ là vậy.
0: Tức là mình...
1: Nói chung là công việc của mình nó bá bàn đấy em.
0: Công việc của mình như nào anh?
1: Nó bá bàn á. Nói chung là tại vì anh có mấy cái miếng đất á, mình cũng phải lo cái những cái chỉ tiêu đó. Nói chung là anh vừa lái xe mà phải vừa nuôi tôm mà phải vừa nông nghiệp á. Nói chung nó cũng hơi mệt cái đầu óc á. Nói chung là vậy.
0: Tức là bản thân mình đang có rất nhiều công việc khác nhau.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà đổi lại thì mình cảm thấy mình đang có những cái gọi là tận hưởng trong những cái giá trị mình vừa mới xây dựng, phải không anh?
1: Đúng rồi. Nói chung là những cái giá trị mình xây dựng đó là mình cũng đắp đó, thì nói chung nó nhiều quá rồi. Nói chung á, như tự mình làm á, rồi tự mình quản á.
0: Dạ.
1: Nói chung nó mệt lắm. Nói chung là giống như mình làm á thì nói chung á thì nó hơi tí xíu chất lượng. Ví dụ như mình nhờ người ta thì nói chung nó thấy nó không giống cái ý muốn của mình. Nói chung là vậy.
0: Tức là mình chỉ tin tưởng vào chính mình.
1: Đúng rồi. Mình chỉ giống như công việc mà nông nghiệp nuôi trồng thủy sản cũng vậy. Nói chung mình có cái kinh nghiệm á, nói chung là vậy á, thì mình tin vào chính mình. Bây giờ mình giao cho người ta thì nói chung mình cũng vẫn trả lương cho người ta, nhưng mà có cái nó không, mình thấy nó không phù hợp á.
0: Không được như cái ý của mình hả anh?
1: Đúng rồi.
0: Nên thành ra thì anh sẽ có nhiều cái mối bận tâm trong cuộc sống đến từ cái câu chuyện là anh chỉ tin vào chính anh ha, phải không anh?
1: Đúng rồi, dữ anh. Nói chung cái nghề tài xế nó cũng vậy. Mình phải tin vào chính mình mới được. Nói chung là ví dụ như tiếp viên á thì một phần thôi. Nói chung là vậy thôi, nhưng mà qua mình chủ yếu là mình tài xế á, thì mình quan sát những cái đường dài. Nói chung là mình phải quan sát cho nó kỹ càng hơn, rồi tiếp viên nó chỉ hỗ trợ thôi. Nói chung là vậy thôi. Cái công việc này nó tương đối giống như cái nông nghiệp hay là nuôi trồng thủy sản, nó cũng vậy thôi. Cũng vậy.
0: Nhiều khi
1: làm á thì rồi Duy Thanh cứ nói đi. Anh muốn lắng nghe.
0: Em nghĩ rằng là tất cả những cái gì mà anh vừa mới nói nó quy về một cái giá trị, đó chính là cái sự tập trung trong những cái vấn đề mà mình đang đầu tư. Trong đó có cái câu chuyện kinh doanh như anh nói, anh kinh doanh nhiều cái hình thức khác nhau. Thì cái việc mà anh đang đầu tư với rất nhiều những cái sự tập trung đó, thì đó cũng như là cái điều cần để tạo ra cái tính hiệu quả của cái công việc, đúng không anh?
1: Đúng rồi như anh. Nói chung cái nghề tài xế thì mình cũng phải có tiếp viên hỗ trợ mình, nhưng mà chủ yếu là mình là chính thôi. Nói chung là mình ví dụ mình chạy đường dài á, mình là cái người tài xế mà mình là chính nhất. Thế là tiếp viên ví dụ như nhiều khi anh kêu tiếp viên nó thôi em mệt em ngủ đi để anh chạy. Nói chung là cái đường dài, nói chung là tiếp viên mà đi chung với anh nó khỏe lắm.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Phương đã tiếp tục quay trở lại đường khuya và chia sẻ những cái câu chuyện cá nhân và những cái sự thay đổi. Chắc là bây giờ em sẽ gửi tặng anh một bài hát nào đó cho cuộc gặp gỡ này ha. Anh nghe bài hát gì vậy anh Phương?
1: Anh xin phép Duy Thanh là cho anh cầu bài hát là Duyên Do Trời Phận Tay Ta được không?
0: Duyên Do

0: trời, phận tại ta.
1: Dạ. À, nói chung là vậy.
0: Bộ phận kỹ thuật đang kiểm tra xem có bài hát duyên do trời phận tại ta hay không. Anh chờ trong giây lát ha.
1: Dạ, ok.
0: Duyên do trời phận tại ta.
1: Đúng rồi.
0: Bộ phận đang kiểm, bộ phận kỹ thuật đang kiểm tra, em cũng chưa có chắc chắn lắm. Duyên do trời
1: không,
0: phận tại ta.
1: Bên em là có chắc luôn á.
0: À vậy hả? Tức là anh cũng đã từng nghe một cái yêu cầu nào đó trên sóng rồi phải không?
1: Không, tại vì anh giao lưu đường phim nhiều lắm, anh gặp Cao Nguyễn nhiều lắm, cái bài hát được không?
0: Dạ ok.
1: Anh chắc chắn là có.
0: Dạ rồi, đúng như dự đoán của anh là có bài hát Duyên do trời phận tại ta. Em gửi tặng cho anh Phương bài hát này ha. Chúc anh nhiều sức khỏe.
1: Nói chung là bài hát này anh cũng gửi tặng cho Duy Thanh với cái ekip thực hiện chương trình đường phim hôm nay là mạnh khỏe nha. Chứ anh không dám chúc sức khỏe.
0: Dạ.
1: Tại Duy Thanh biết sức khỏe là sao không?
0: Sức khỏe là mạnh khỏe đó anh.
1: Không, mạnh khỏe thôi, như sức khỏe là khỏe phước của em.
0: Ok, tức là mình nói tiếng lóng ha. Ok, cảm ơn anh Phương rất nhiều ạ. Xin chào tạm biệt anh.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn Duy Thanh nhiều nha.
0: Dạ, rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Duyên do trời phận tại ta qua phần trình bày của anh Tú ạ.

0: còn phận tại ta.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Duyên Do Trời phần thể thao qua phần trình bày của anh Tú. Lặp lại là khi mà quý vị thính giả đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong con đường khuya tối nay á, nhớ để ý điện thoại quý vị nhé. Tại vì một vài thời điểm khi mà Duy Thanh và ban biên tập gọi điện thoại lại thì lại không có kết nối được. Như là câu chuyện lúc nãy Thanh mới chia sẻ, chị Tú Lệ ở Cần Thơ là thư ký cố gắng gọi điện thoại chắc cũng đôi ba lần nhưng lại không có kết nối được. Nếu mà chị muốn kết nối lại thì rất là mong bạn liên hệ lại với Đường Khuya qua số hotline là 028 399 1991 để mà chúng tôi có thể tiếp nhận và đánh giá rằng là bạn vẫn tiếp tục có nhu cầu muốn kết nối lại với Đường Khuya nhé. Còn bây giờ thì chắc là sẽ tiếp tục với những ca khúc thật hay để làm một cái để làm cho chúng ta có cảm xúc và sẽ tạo cái tính đồng cảm để mà chúng ta có thể mạnh dạn đăng ký kết nối thông qua tổng đài 028 399 1991. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Bùi Công Nam với ca khúc Tình Yêu Diệu Kỳ.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tình yêu dự kiến qua phần trình bày của Bùi Công Nam. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những cuộc kết nối. Bây giờ đã liên hệ được với chị Tú Lệ rồi. Nhưng mà trước khi kết nối với chị Tú Lệ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin giao thông nhanh đến từ thính giả có số điện thoại cuối 4084. Thính giả này cho biết đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn qua chợ Bà Chiểu có biển cấm rẽ nhưng nhiều xe máy vẫn chuyển hướng rẽ, mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Lặp lại, đường Bùi Hữu Nghĩa qua chợ Bà Chiểu có biển cấm rẽ nhưng nhiều xe máy vẫn chuyển hướng rẽ, mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh quay trở lại với những cuộc kết nối. Alo Duy Thanh, xin chào. Alo.
1: Alo.
0: Dạ,
1: rồi,
0: xin chào.
1: Chị Tú Lệ Cần Giờ mến chào Duy Thanh nha.
0: Dạ, xin chào chị ạ. Cần Giờ hả chị?
1: Ừ.
0: Ừ. Không biết là buổi tối ngày hôm nay.
1: Bây giờ chị muốn quên.
0: Vậy hả? Hèn chi mà liên hệ hoài không được.
1: À. Giờ chị với lại cái máy của chị cái máy nên bị đứng, mình vuốt hoài nó không có nhúc nhích. Thì đổi qua cái Mobi này nè, cái iPhone này chị mới liên lạc lại được ha.
0: Không biết là tối ngày hôm nay chị tìm đến đường khuya tâm sự điều gì ạ?
1: Chị biết cái chương trình này lâu rồi mà chị cũng ngại đăng ký. Lúc này Duy Thanh khỏe không?
0: Dạ em khỏe.
1: À.
0: Chị Lệ thì chắc là lần đầu tiên gặp em nhỉ?
1: À, lần đầu tiên á em, lần đầu tiên chị mới gặp em á.
0: Dạ.
1: Nhưng mà chị nghe cái chương trình này cũng lâu rồi, chị cũng biết em mà.
0: Dạ. Chắc là em sẽ hỏi một vài câu để em biết chị nhiều hơn á. Không biết là chị làm công việc gì ở Cần Giờ vậy chị Lệ?
1: À, công việc của chị là chị phụ con gái út của chị bán mì cay với trà sữa. Ngay từ trường học cấp 23 em.
0: Một cái mô hình kinh doanh đang rất là hot ha, được nhiều người yêu thích.
1: Con chị nó cũng có đăng lên Facebook đó.
0: Dạ. Tức là mình vừa bán tại chỗ và mình vừa bán online.
1: Tại chỗ luôn, thuê cái quầy đó tháng 3 triệu.
0: Dạ. Công việc kinh doanh thì chắc là cũng ổn áp gì hả?
1: Ổn em, tại tự nhiên mình bán học trò đó, được lắm.
0: Dạ. Em thấy kinh doanh cái gì mà các bạn học trò thích đó, thì lúc nào cũng sẽ rất
1: học
0: là
1: trò
0: hút.
1: Học trò cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn.
0: Đúng rồi.
1: Với lại em biết không, cái đường đó đang ta đang làm nữa, đang mở rộng vỉa hè đó.
0: Dạ.
1: Rồi thành ra bán được á.
0: Dạ.
1: Một bữa 60-70 trái dừa uống nước á em.
0: Dạ. 60-70 trái dừa là nhiều luôn ấy. Phải không chị?
1: Ừ, nhiều lắm đó.
0: Dạ. Em nghĩ đó cũng là một cái câu
1: quải tay luôn á.
0: Dạ. Một ngày của chị thì chắc là cũng gắn bó với quán thôi, chứ cũng đâu có hoạt động
1: đâu
0: gì.
1: Đâu có thu nhập khác đâu không?
0: Đâu có hoạt động gì thêm nhiều.
1: Gái út của chị nó làm, nó nuôi chị. Chị cũng lại thuộc vô gái út chị đó. Tại giờ lớn tuổi rồi. Cũng không có làm gì. Hồi đó thì chị còn trẻ thì chị cũng kinh doanh, chị làm cách này cách kia, nuôi con ăn học thành tài. Bây giờ bốn đứa nó thành tài hết rồi, giờ gả cưới rồi tư riêng hết rồi. Giờ còn cái út thì nó chưa có lập gia đình mà. Yeah. Lúc trước thì nó cũng đi dạy mầm non mà gò bó giờ dắt quá nó cũng chán.
0: Yeah.
1: Rồi nó về nó kinh doanh.
0: Yeah. Dạ rồi. Nên thành ra tối làm việc xong cảm thấy buồn buồn, điện thoại đến đường khuya cho một cái niềm vui nào đó cuối ngày chị ha. Rồi. Niềm vui nó sẽ được nhân đôi khi mà chúng ta sẽ nghe một bài hát nào đó đúng ý mình nè. Không biết là chị muốn nghe ca khúc gì lúc này chị Lệ hả?
1: Chị muốn nghe ca khúc Anh Là Quá Khứ Của Đời Em. Có bài đó không em?
0: Có bài Em Là Ánh Sáng Của Đời Anh, chứ đâu có Anh Là Quá Khứ Của Đời Em ta.
1: Lời cái bài chị đang yêu cầu là đó là cái bài nhạc Hoa mà lời Việt đó. Còn ấy cho chị yêu cầu cái bài Từng Cho Nhau cũng được nữa.
0: Từng Cho Nhau hả?

0: Rồi, nghe lời từng cho nhau của Hà Nhi phải không chị?
1: Con gì mà Quỳnh Sa Di gì nó hát không?
0: Để em coi trong hệ thống có không? Có không ạ? À? Hà Nhi đúng không? Có từng cho nhau của Hà Nhi à chị? Được không ạ? À?
1: Thôi vậy giờ người nào hát cũng được.
0: Rồi, em gửi tặng cho chị Lệ ha. Cảm ơn chị Lệ rất nhiều đã gặp đã gửi điện thoại đến Đường Khuya, đăng ký kết nối và trò chuyện ạ. Hẹn gặp lại chị trong lần sau ha. Chào tạm biệt chị.

0: 0283991191, tổng đài của Đường Khuya. Quý Thanh mến chào bạn ạ. Alo.
1: Dạ, alo.
0: Xin chào bạn.
1: Dạ, em chào anh Duy Thanh.
0: À, xin chào. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Dạ, em tên Hậu, sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Hậu hả, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Ừ. Em làm công việc gì vậy Hậu?
1: Dạ, hiện tại em đang là tài xế.
0: Hậu làm tài xế.
1: Dạ. Ừ.
0: Bây giờ thì Hậu có đang lái xe không?
1: Dạ không, em xong việc rồi ạ.
0: Ừ. Em làm tài xế dịch vụ gì vậy Hậu? Xe công nghệ
1: dạ,
0: hay là...
1: Em à, dạ, tài xế Green SM ạ.
0: Xanh FM.
1: Dạ.
0: À, thường là em sẽ chạy buổi sáng ha?
1: Dạ vâng, thường thì em bắt đầu sáng sớm.
0: Ừ.
1: Sáng sớm là thời gian gọi là hiệu suất nhất rồi.
0: Ừ. Hậu là quê ở đâu?
1: Dạ, quê gốc thì em ở Hà Tĩnh. Ừ. Mà em thì sinh ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ừ. Thanh cảm nhận được cái độ rung trong cái giọng nói của Hậu luôn á. Tức là Hậu vẫn hay có hay thường xuyên lên Đường Khuya không?
1: Không, em lần đầu kết nối với chương trình ạ.
0: Nhưng mà lý do vì sao Hậu tìm đến Đường Khuya tối nay ạ?
1: Em thì muốn xin một lời tư vấn.
0: Ừ, em chia sẻ đi. Thực ra thì tư vấn thì nó cũng không có nó hơi nặng nề, nhưng mà nó sẽ là một cái góc nhìn từ cái kinh nghiệm cá nhân của anh. Nếu anh có một cái kinh nghiệm về nó, xin mời em có thể chia sẻ câu chuyện của mình ạ.
1: Em cũng, nếu mà theo góc nhìn của anh thì hiện tại thì em Gen Z. Nhưng mà lúc mà hồi 18 tuổi, lúc mà khi em tốt nghiệp cấp 3 ấy, thì lúc đấy là đập dịch ấy.
0: Em có thể chia sẻ lại không? Tại vì anh đang nghe không rõ lắm.
1: Dạ, thì em một Gen Z lúc mà khi mà em tốt nghiệp cấp 3 mà lúc thời điểm đấy là đợt dịch đấy anh.
0: Ừ.
1: Thì khi mà em nhập học rồi thì lúc mà đợt dịch thì nó có xảy ra nhiều chuyện gia đình không mong muốn ấy.
0: Ừ.
1: Thế là em phải nghĩ bỏ đại học luôn ấy.
0: Ừ. Tức là trước đây em có một cái công việc học tập.
1: Dạ vâng.
0: Em trước đây em học trường nào vậy Hậu?
1: Lúc trước khi em trúng tuyển đại học Đại học Khoa học Tự nhiên.
0: Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh là xịn lắm luôn á.
1: Dạ vâng.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Xong em nói rằng lúc nãy em nói một cái cụm từ mà anh nghe loáng thoáng là em là chân đi, tức là em là người thích dịch chuyển phải không?
1: Không, em là chân di.
0: Gen Z. Gen Z.
1: Gen
0: Z. Gen Z mà anh nghe thành chân đi, có nghĩa là thể hiện những cái người có cái sở thích là thích dịch chuyển. Em là Gen Z. Tức là chắc là cũng nằm trong cái ngưỡng là 97 trở về sau đúng không?
1: Dạ em sinh năm 2003.
0: 2003.
1: Dạ vâng.
0: Em học Đại học Tự nhiên. Sau đó thì em có một cái biến cố khi mà kinh tế không được ổn định cái lúc thời Covid và em bỏ học.
1: Thực ra không phải là về kinh tế mà về đời sống gia đình nữa.
0: Ừ. Một cái câu chuyện gia đình làm cho em không tiếp tục được việc học.
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Rồi sau đó thì em quyết định chuyển qua cái công việc là tài xế, phải không?
1: Dạ không. Lúc đấy thì em bỏ học và em phải về làm với gia đình thì ba mẹ em là ba buôn bán ở chợ đầu mối Bình Điền.
0: Ừ.
1: Thành ra là em phải về gọi là làm phụ giúp gia đình tầm độ 2-3 năm trời. Thế là em lúc đấy thì thực ra kinh tế không phải có gì, nhưng mà từ cái lúc mà em phải đi làm ấy thì cái cuộc sống này kia em dịch chuyển, rồi khi em làm chứ ba mẹ em cảm thấy chán rồi thì em thích cái cuộc sống tự do ra là em vẫn muốn tự lập hơn.
0: Ừ.
1: Thế nên là em phải

0: học bằng lái này kia rồi để mà chạy để mà có thể làm tài xế chạy người này kia, có thể đi khám phá nhiều nơi này.
1: Ừ. Và bây giờ thì cái công việc tài xế có đem lại cho em cái niềm vui không?
0: Thật ra thì niềm vui thì vẫn có mà em cảm giác không không được thỏa mãn em những cái định hướng mà em muốn.
1: Ừ. Vậy thì cái định hướng em muốn chính xác hiện tại em muốn điều gì nhất?
0: Em thì muốn tìm một cái bến đỗ nó bình yên.
1: Bến đỗ nào theo em là bình yên hiện tại?
0: Nó có một cuộc sống công việc mà gọi là nó không có gọi là làm cho cảm xúc của em nó bị khó chịu.
1: Ừ. À, tức là khi mà em làm trong cái lĩnh vực tài xế là lĩnh vực lái xe dịch vụ, tức là em sẽ liên tục tiếp xúc với rất nhiều hành khách khác nhau. Và
0: đúng
1: cái
0: rồi,
1: sự kết nối giao tiếp nó làm em không thoải mái, trong khi cái nhu cầu của em là thích tự do, tự tại, phải không?
0: Cũng không hẳn vậy.
1: Ừ.
0: Thế thì nói như lại chưa đúng. Em thì muốn cuộc sống nó cứ nhàn nhàn, bình yên, cứ gì nó cứ trôi chậm, hoặc là không có làm cảm xúc nó bị dao động liên tục ấy, đúng không?
1: Ừ. Vậy thì cho anh hỏi một cái câu chuyện cụ thể từ cuộc sống thực tế của em ha. Ví dụ trong cái quá trình mà em làm việc công việc tài xế thì cái khoảnh khắc nào nó làm cho cảm xúc của em nó không được bình yên?
0: Có những hôm mà thực sự rất là mệt mỏi. Mà lúc đấy thì phải tiếp xúc với lúc phải đi tập khoảng tối. Có những khách mà họ khá là đưa xe mà có cái mùi này kia mà họ nói chuyện, thì tại vì có những khách không có phải là chung độ tuổi của em nên là cách họ nói chuyện nó bị không có đúng cái tần số nói chuyện này. Nó bị dễ gây mâu thuẫn.
1: Anh hiểu rồi, có nghĩa là em trong một cái độ tuổi mà vốn dĩ em đang trong một cái giai đoạn đó chính là khám phá chính bản thân mình, xem là mình thích cái gì, mình muốn gì và mình là ai trong cuộc sống này qua những cái sự lựa chọn ban đầu. Bây giờ thì cái công việc của em, mặc dù là em nghĩ rằng là cái việc tài xế nó là cái sự dịch chuyển, nó là cái sự chuyển động, thì nó sẽ tạo cho mình một cái cảm giác tự do tự tại, nhưng mà thật ra thì cái công việc tài xế nó lại là một cái thế hơi đối lập với cái suy nghĩ ban đầu. Công việc tài xế là cái công việc kết nối nhiều, trong khi cái câu chuyện mà em vừa mới nói, anh cảm nhận em là một cái cá nhân thích một cái sự tĩnh tại trong cuộc sống, phải không?
0: Đúng rồi.
1: Ừ. Cái sự tĩnh tại có nghĩa là em sẽ tận hưởng trong một cái không gian hẹp nào đó, hoặc là một trong một cái môi trường mà nó chỉ nên có những cái cá nhân mà em cảm thấy gọi là thuộc về. Em dùng cái từ là không cùng tần số, có nghĩa là em đang có nhu cầu gọi là kết nối với những người mà hợp về mặt tư duy, hợp về mặt năng lượng và hợp về cái câu chuyện mà mình đang nói, phải không?
0: Kể cả lối sống.
1: Ừ, kể cả lối sống. Thực ra cái công việc tài xế nó cho em một cái cơ hội kết nối với rất nhiều cái đối tượng khác nhau trong cuộc sống. Nó có những người rất là bình dị, có những người có một cái tính cách nó rất đặc biệt, hoặc là có những người có những cái sự xung đột nhất định bởi vì cái chất lượng cuộc sống không được ổn lắm. Thì qua nhiều những cái kết nối đó, em cảm thấy bị tiêu hao năng lượng ít nhiều đúng không?
0: Nó bị gián đoạn năng lượng.
1: Không, thật ra thì nó có một cái quy tắc cân bằng năng lượng á, tức là cái số lượng người mà mình kết nối trong ngày á, là cái tương tác á, nó tiêu hao dần dần năng lượng ở bên trong. Nếu mà trong một ngày á, mình may mắn gặp được rất nhiều những người mà có năng lượng dễ chịu á, thì may ra cuối ngày mình sẽ cảm thấy rất là vừa phải, mình có thể đáp ứng được. Nhưng mà trong một cái ngày mà vô tình có quá nhiều những cái cá nhân mà năng lượng mạnh á, nó làm cho cái sự tiêu hao bên trong của mình nó rất sâu á, thì mình lại cảm thấy cực kỳ xuống sức. Thì câu chuyện

0: Đó là câu chuyện nó cực kỳ hiển nhiên. Và nếu mà mình đã lựa chọn cái môi trường mà cần kết nối nhiều như công việc tài xế, thì mình phải bắt buộc hình dung ra được cái khung cảnh như vậy. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại nhìn lại thì em cảm thấy không còn phù hợp nữa hả?
1: Chính vì thế là em cần góc nhìn của anh, xin tư là tư vấn, thật sự là tư vấn. Tức là em thực tế là phải, không phải là vậy mà chắc chắn là sẽ phải chuyển đổi thôi. Và em có nên bắt đầu việc học hoặc là tìm kiếm một cái công việc khác nó phù hợp hơn với em.
0: Anh hỏi một cái câu hỏi tiếp theo nha. Em học chuyên ngành gì ở Đại học Tự nhiên?
1: Lúc mà khi em chọn là em chọn ngành hóa, nhưng mà cũng một phần nữa là thì sau khi em tìm hiểu kỹ thì cái ngành đấy của trường nó thiên về hướng nặng về nghiên cứu quá. Em thì không hợp với lại học thuật đó, gọi là học thuật mà mức độ cao để mà nghiên cứu này.
0: Vậy thì cuối cùng em hợp với cái môi trường như thế nào, em có hình dung ra được chưa? Tại vì trước khi đưa ra một cái góc nhìn từ phía anh á, anh phải xác định ra là cái môi trường nào thực sự hợp với em. Đầu tiên em đã bắt đầu có những cái sự lựa lọc một cái môi trường mà có nhiều kết nối là nó đang không có ổn lắm đối với em hiện tại, đúng không? Qua cái trải nghiệm là làm dịch vụ thì cái môi trường nào em có hình dung được cái khung cảnh, cái môi trường ít người hay là đông người, nó là môi trường hợp với em không?
1: Cái môi trường mà thực sự là nếu mà là hợp tác làm việc mà không cần nhiều người đó, ý là nhiều người cũng được, nhưng mà nó phải gọi là hợp với tính cách, hợp về công việc và kể cả về góc nhìn.
0: Vậy thì những người như thế nào thì nó hợp với em về mặt tư duy và góc nhìn? Ví dụ qua những cái kết nối giao tiếp đi, em thấy những người thân mà ở lại bên em và cho em một cái trạng thái dễ chịu, họ như thế nào?
1: Hầu như là người nhà em thì ở nhà em khá là ít nói. Em sống khá là tự cô lập đấy anh. Thực ra nói sống gọi là bị tự kỷ à, không phải vậy.
0: Mà là cái câu chuyện sống thích một mình. Chứ thật ra thì nó cũng chưa đến nỗi từ, nếu mà tự kỷ thì đâu có điện thoại đến đây được, đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Ví như cần phải người họp trong trong lối sống và cái góc nhìn thì em mới gọi là giao tiếp nhiều, còn không thì em nói chuyện khá ít với họ.
0: Nhưng mà trong gia đình em là con một hay là con như thế nào?
1: Dạ, nhà là ba anh em là ở giữa.
0: Nhưng mà em có nói chuyện với hai người còn lại không?
1: Em út thêm thì còn khá nhỏ nên là em nói chuyện kiểu như phim bảo rồi dạy bảo này kia thôi. Còn anh của em thì lớn hơn em 1 tuổi, nhưng mà về cái cách nói chuyện thì hay là sở thích hay là cái góc nhìn này không có hợp, nên thành ra là chỉ nói như vấn đề chuyện trong gia đình này cần phải làm thôi. Hầu như không có giao tiếp gì nhiều.
0: Tức là không có trò chuyện sâu phải không?
1: Dạ đúng rồi. Trong nhà không ai trò chuyện sơ, không có gọi là đối thoại một mà trong thời gian khoảng 30 phút không?
0: Rồi, anh hiểu được cái tính cách của em rồi á. Thực ra cái câu chuyện mà ở đây á, em đi tìm kiếm một cái môi trường nào đó nó phù hợp với mình á, nó nên xuất phát từ cái câu chuyện là em hiểu được mình trước. Và em đánh giá xem là bản thân mình á, đang như thế nào để có một cái sự tinh chỉnh tạo ra cái sự phù hợp. Thực ra cái sự phù hợp nó phải bắt đầu từ cái câu chuyện em hiểu mình trước nha. Em biết mình như thế nào trước nha em. Thì lúc nãy em có nói một cái điều mà anh cũng rất là quan tâm. Em nói là em là người ít nói, em là người khá là khó để có thể chia sẻ với người khác. Vậy thì cái câu chuyện...
1: Dạ em cứ... không ít nói cũng đúng, mà là nói ít luôn anh.
0: Nói ít luôn
1: nói
0: hả?
1: Ít gọi là... Nói ít rồi nói ngắn gọn.
0: Nói ít và nói ngắn gọn ha. Tại vì cái quy tắc sống của anh á, em biết sao không? Cứ mỗi lần mà anh đưa ra một cái quyết định nào đó, khi mà anh gặp vấn đề, anh vẫn dùng một cái lời dạy bảo từ rất là

0: lâu, gọi là tiên trách kỷ hậu trách nhân. Tức là cứ mỗi lần mà anh gặp vấn đề, anh phải nhìn lại bản thân mình trước. Anh thấy là bản thân mình trong câu chuyện này nó có vấn đề gì hay không? Nó có phải đến từ anh hay không? Hay là nó đến từ những cái tác nhân bên ngoài? Nhưng mà thường á, trong cái câu chuyện trải nghiệm cá nhân á, anh thấy là những cái va chạm hoặc là những cái vấn đề phần lớn xảy ra trong cuộc sống của anh á, nó đều đến từ cái cảm xúc ban đầu, đến từ chính anh. Thì ví dụ nếu mà anh cảm thấy anh có vấn đề trong câu chuyện này thì anh bắt đầu thay đổi theo cái sự phát triển nha. Mình chỉ nên nhìn ở một góc như vậy thôi để mình cảm thấy thoải mái. Mình bắt đầu gọi là cởi mở hơn trong giao tiếp. Mình bắt đầu gọi là thiết lập một cái vùng thoải mái nó rộng ra hơn. Ví dụ như là cái câu chuyện em đã không có thói quen trò chuyện với mọi người, em thử thiết lập một cái hành động mới trong cuộc sống mà vốn dĩ em không hình dung đến, như là một cái câu chuyện mỗi ngày em có thể làm quen các bạn với những người mà anh em cảm thấy bước đầu tin tưởng trước đi, như là những người trong gia đình hoặc là những cái mối quan hệ bạn bè gần hơn á, để chi để mình có thể tập dần cái tính cởi mở, tập thôi để mình thấy mình có hợp hay không rồi mình sẽ tính tiếp, kiểu như vậy á. Mình từng bước từng một làm và đánh giá, xong cái mình thay đổi từ từ kiểu thế.
1: Thực ra là bạn em thì ít bạn, nhưng mà bạn em chơi với bạn em là gọi là không có giống như các em ở nhà. Ừ. Ở nhà thì em nói ít, nhưng mà được gặp đúng người bạn em chơi thân, thân thật thân thì em nói rất là nhiều, là nói đùa cợt, đùa giỡn kia, chiêu chọc như một người bạn thật thụ. Và em là hợp người, em dùng từ hợp người, hợp những cái gì thì em mới đúng tính cách của em. Còn không mà như là một người luôn luôn đeo mặt nạ, nói ít.
0: Tức là mình sẽ luôn dè chừng với tất cả mọi thứ.
1: Không phải dè chừng mà là không thật sự cần phải làm gì đó cần thiết quá nhiều.
0: Thực ra thì như thế nào ta, anh có rất nhiều các bạn trẻ là học trò của anh á, đâu đó cái tính cách á, cái insight cũng gần gần giống như em. Tức là họ luôn trong một cái sự mặc định về cái câu chuyện là đi tìm cái không gian phù hợp với chính mình. Nhưng mà anh vẫn cũng quay trở về với cái suy nghĩ ban đầu của anh á. Cái sự phù hợp hay không nó cũng phải đến từ cái yếu tố bên trong của mình nữa em. Em năm nay cũng đâu đó còn rất là trẻ, cũng còn rất nhiều những cái khoảng thời gian cho cái sự gọi là, anh dùng gọi là linh hoạt, những cái sự luân chuyển cho phù hợp với lại môi trường sống xung quanh. Nên đâu đó em cứ thoải mái từ từ ấy hậu. Còn nếu mà em đặt câu hỏi là có nên quay trở lại với việc học tập hay không, thì câu trả lời gọi là lần đầu tiên luôn á mà em hỏi câu hỏi đó, thì anh nên trả lời là có. Tại vì dù gì đi chăng nữa thì cái câu chuyện học tập và tạo dựng cái kiến thức bằng cái giá trị trường lớp á, nó luôn là một cái nền tảng tốt để phục vụ cho những cái công việc sau này. Một cái câu chuyện trải nghiệm cá nhân nữa, anh là một người rất ít nói nha. Anh là người khó gần thời tuổi trẻ. Và anh biết anh là người ít nói và khó gần thời tuổi trẻ, nên thành ra anh sẽ rất là khó để có thể tìm kiếm nhiều cơ hội trong cuộc sống. Thì bắt đầu anh có một cái chiến lược là sẽ xây dựng cái hệ giá trị cá nhân vững vàng để mình có thể chủ động lựa chọn những môi trường phù hợp.
1: Rồi là mình nâng cấp bản thân.
0: Đúng rồi, nâng cấp bản thân. Và khi mà em nâng cấp lên á, em sẽ có một cái quyền sau khi mà em xây dựng đầy đủ cái siêu năng lực của mình, đó chính là được lựa chọn. Còn bây giờ nếu mà em không có nâng cấp á, mà chỉ là một cái phiên bản ở một cái trạng thái như thế này á, thì cái sự lựa chọn của mình nó ít, đúng không ạ? Thì mình bắt đầu mình sẽ đi vào cái thế đó, chính là cái nào được thì mình cứ bám vào.
1: Giờ lái xe ngày lên em có nghe đài, bây giờ thực ra nghe nhạc thì cũng chán, thì đại nghe thế là tới đêm thì nghe được khuya, nghe giọng em đi thanh này, nên là em nghe anh khá là nhiều lúc mà tối thứ năm.
0: anh và

0: Em
1: là
0: có
1: em mới chủ động hôm
0: ừ.
1: nay.
0: Em thấy anh có hợp năng lượng với em không?
1: Có rồi.
0: Ừ. Anh nói nhỏ nhỏ với em là anh là người nổi tiếng khó gần luôn á. Thật ra cái sự nổi tiếng khó gần đó nó đến từ câu chuyện là cái standard mình của mình nó khác. Nó khác với mọi
1: Đúng
0: người chứ không có gì hết.
1: đúng đúng đúng rồi,
0: Đúng không?
1: đúng rồi. Thật sự là trong những người em chơi hầu như là sở thích em không không không kiếm cái sở nội dung sở thích của em khó lắm. Thì em là một người nghe nhạc nhưng mà lại thích thích thích nghe nhạc bằng nhiều tai nghe. Rồi em là người chơi hay chơi audio.
0: À, thế hả? Nhưng mà cái khả năng tập trung của em thì cao không?
1: Rất cao anh em, nhưng mà giống như góc nhìn con mắt của em thì em có thể gọi là nhìn được 180 độ tức là phía ngang, em có gì là em có thể chuyển động phát hiện kia. Rồi sự tập trung một thứ khá là cao độ, tức là em mới sống nội, em cũng là một người sống nội tâm khá là nhiều anh. Dạ vâng.
0: Vậy thì chắc là quay trở lại với cái câu trả lời lúc nãy á, em nên đầu tư vào cái câu chuyện xây dựng hệ giá trị. Và khi mà em có đầy đủ hệ giá trị rồi thì em được quyền lựa chọn những cái môi trường phù hợp. Chắc là nó cũng khá là rõ ràng phải không em?
1: Em hiểu rồi.
0: Em hiểu đúng không?
1: Anh nói như này em hiểu khá nhiều.
0: Đúng nha.
1: Em hợp tần số anh thật, bởi em mới cố tình chọn thứ năm này để đăng ký lên lên sóng.
0: Tức là đâu đó cũng thấy năng lượng của nhau ha. Anh cố gắng lắm á. Trong cuộc sống anh cố gắng, anh đâu đó người ta cố gắng 5-6 phần nhưng mà anh cố gắng chắc cũng là 12-14 phần. Tại vì anh biết anh có những cái hạn chế nhất định á, nên anh phải cố gắng thật nhiều để mà từ đó có những cái như anh nói, có những cái quyền quyết định về những cái môi trường mà mình sẽ xuất hiện kiểu thế. Rồi.
1: Mình được lựa chọn.
0: Đúng rồi. Mình phải thiết lập giá trị để tạo ra cái thế lựa chọn thì lúc đó mình mới chủ động được chứ, phải không? Rồi.
1: Vâng, em hiểu.
0: Chúc
1: Chắc
0: em
1: cũng lâu.
0: quay trở lại với lớp học vui vẻ nha. Chừng nào không vui thì gọi cho anh tiếp, anh sẽ gọi là sẽ up mood em và sẽ giúp em lên tinh thần. Chứ học tập mà có cảm hứng thì nó mới vui đúng không em?
1: Nghe chưa, việc học của em nó vẫn có cái trắc trở là đấy, do tuổi tác với về sau.
0: Không, anh đi dạy về truyền thông á, có những cái anh chị cô chú á, đâu đó khoảng 40 mấy 50 mấy tuổi vẫn học. Ví dụ anh vừa trước khi anh đến on air cùng với em á, thì anh có một cái lớp học dạy cho một cái bạn nhớ rất là rõ, bạn nó tên Tuấn và đâu đó ở cái độ tuổi là 40 mấy 50, vẫn đi học nha và vẫn rất là hăng say kiểu thế. Thì anh nghĩ rằng là cái câu chuyện học thì nó cũng không có cần thiết là mình phải e ngại về độ tuổi đâu, mà là cái anh nhớ cái câu cuối cùng một lúc nãy khi mà anh chào tạm biệt lớp á, thì anh ấy có nói với một cái bạn, có nói với anh rằng là hãy để cho bản thân mình sẽ luôn trong cái trạng thái là luôn tò mò với thế giới xung quanh. Nó giống như là một cái câu course là hãy luôn khát khao và hãy luôn dại khờ á, để mình có thể liên tục có một cái cảm giác muốn gọi là nâng cấp bản thân mình.
1: Vậy em thực sự là nghe giọng anh là lúc 6 giờ sáng với lại tối thứ năm này.
0: Dạ, rồi. Cứ nghe đều đặn
1: Trước
0: ha,
1: mỗi
0: tại
1: 6 giờ
0: vì
1: sáng.
0: tại vì mỗi chương trình là anh đều có gửi gắm rất nhiều thông điệp và hy vọng em sẽ thích những thông điệp của anh há Hậu. Nghe tên Hậu là biết
1: Cảm ơn anh ạ.
0: có một cái tính cách trầm tính rồi đó. Bây giờ thì gửi tặng em một bài hát nào đó này Hậu, em thích nghe bài hát gì Hậu?
1: Em xin được nghe bài tâm sự của ta, bài Vũ, bài của Vũ nè.
0: Vũ, tâm sự của ta hả? Nó nằm trong cái album nào ta? Tại vì anh cũng là fan của Vũ, tâm sự của ta.
1: Em cũng biết anh fan của Vũ luôn. Em mới chọn bài của Vũ.
0: Tâm sự của ta hả em? Không có bài đó trong cái data. Có bài hát khác nào của Vũ mà em thích không?

0: nếu mà bài tình cảm thì cũng thích, nhưng mà chắc là em đẩy qua Hoàng Dũng đi.
1: Hoàng Dũng ha.
0: Đi đâu để thấy hoa, Hoàng Dũng.
1: Đi đâu để thấy hoa bay phải không? Đi đâu để thấy hoa bay phải không em? Có không ạ? À? Hoàng Dũng ha. Rất là hợp lý, anh gửi tặng em bài hát Đi đâu để thấy hoa bay ha. Nếu mà anh nghe bài hát này và nghe cái tựa đề thì anh sẽ nhớ ngay đến một cái kỷ niệm. Anh đến Phú Yên, trong một cái khung cảnh mà quay Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh á. Anh đến một cái đồng cỏ rất là bao la, và anh cảm thấy cái cảm xúc của mình nó rất là thoải mái. Em thử xem sao.
0: Em rất thích sự bình yên.
1: Rất thích sự bình yên nha. Nhưng mà nó có một câu rất là hay: bình yên nào mà không xót xa. Đều có một cái sự đánh đổi đó em. Nên tại ra thì cứ cố gắng tìm sự hòa hợp ha, linh hoạt. Các bạn trẻ dạy cho anh một cái chữ đó chính là flexible, linh hoạt trong mọi tình huống. Thì nó mới vững vàng. Cảm ơn Hậu rất nhiều đã kết nối với anh. Chắc có lẽ là song song với bài hát Đi đâu để thấy hoa bay gửi tặng cho Hậu, cập nhật nhanh cho quý vị thông tin ở Hà Nội. Đại lộ Thăng Long trong làng đường cao tốc đoạn qua Vinsmart City, mặt đường có nhiều đất đá rơi vãi, các phương tiện di chuyển hướng đi Hòa Lạc chú ý nhé. Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi Vũng Áng, Bùng Vạn Ninh Cam Lộ hiện đang có mưa kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp gặp sự cố, liên hệ ngay đến hotline 1900 8099, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp. Còn bây giờ thì mời các bạn đến với ca khúc Đi đâu để thấy hoa bay qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Chào tạm biệt Hậu ạ.

Một lần nữa xin được cảm ơn Hồ đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của mình với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Lúc nãy nhắc đến Vũ và bảo rằng là bởi vì em biết anh Duy Thanh thích Vũ nên yêu cầu bài hát đó, thì cũng cảm thấy cái mức độ quan tâm của Hậu dành cho các chương trình mà Duy Thanh thực hiện. Thôi thì chẳng có gì tuyệt vời hơn bằng việc nghe bài hát của Vũ để khép lại chương trình Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với sự kết hợp giữa Vũ và Binzy với ca khúc Bình Yên, một bài hát vô cùng thích hợp để lắng nghe với cái giai đoạn cuối chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì, ơi tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vàng.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Tình Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời của một người nhạc sĩ. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Trần Quang Lộc với một số bản tình ca.

Nhắc tới nhạc sĩ Trần Quang Lộc, khán thính giả yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến ca khúc mà chúng ta vừa nghe qua giọng hát của ca sĩ Tuấn Ngọc, ca khúc Về đây nghe em, được phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ A Khuê. Vào cuối thập niên 1960, Trần Quang Lộc đang học trung học Phan Chu Trinh Đà Nẵng và sinh hoạt trong nhóm sinh viên học sinh rồi tập tành sáng tác. Ban đầu, ông chỉ viết những bài hát để hát cho bạn bè nghe. Ca khúc Về đây nghe em cũng ra đời từ những ngày tuổi trẻ ấy, rồi thoát khỏi khuôn khổ. Hát cho nhau nghe trở nên quen thuộc với nhiều lớp người nghe gần 40 năm qua. Về đây nghe em, về đây mặc áo the đi quốc mộc, trở hồn mình trở về quê hương, trở thật thà vào lòng dối trá. Âm nhạc của Trần Quang Lộc thường có những biến đổi bất ngờ, khiến cho cảm xúc không xuôi chiều mà luôn ngầm chứa những điều gì đó phá cách. Nhưng những bất ngờ ấy không gây náo động, có lẽ vì bản tính nghệ sĩ thường xúc cảm nhiều hơn hành động. Dù sao, nghe những bài hát của chàng học sinh trung học Trần Quang Lộc thuở ấy, người ta có thể nhận ra cái tài hoa đang nảy nở. Và quả thật, nó đã tạo ra một tên tuổi rất riêng trong nền tân nhạc Việt Nam thời bấy giờ và những năm sau này. Có những chiều rất lạ được nghệ sĩ Trần Quang Lộc từng tâm sự. Khi tuổi trẻ một đi không về, với những yêu ghét trong trèo của nó, bây giờ cũng gây thương nhớ trong con người. Chỉ khác nhau là người này thương mến lắng nghe, người khác rộn ràng không để ý. Và những phút, những niềm cô đơn khó bày tỏ cứ tích tụ. Rồi một buổi chiều xuất thần, thấy tất cả dồn lên hối hả, nhạc và lời. Cho nên, những chiều rất lạ vì không giống mọi chiều khác. Khi con người được sống trọn vẹn với hoài niệm và ý thức dành cho tình yêu cuộc đời. Vì vậy, bài hát vừa nghe vừa tha thiết đứt núi, vừa yên ổn dịu dàng, trong một tâm thế vững chãi, đầy cảm xúc. Hay những hoài niệm về tuổi thơ, tuổi trẻ ở vùng quê nghèo yêu dấu. Cho tôi giữ lại cung trời mộng, chiều về đuổi bướm trên đồng.

Nếu như ca khúc Cho tôi lại từ đầu của nhạc sĩ Trần Quang Lộc là những hoài niệm về tuổi thơ, thì những tình cảm đó vẫn còn mãi trong ông tới khi sáng tác Ngủ ngoan nhé ngày xưa. Tất cả những gì đầu tiên, đặc biệt nhất đều được gửi cảm xúc qua ca khúc này. Ca sĩ Thu Phương cũng đồng cảm với ca khúc của ông đã thể hiện rất tình cảm và xao xuyến. Thu Phương đã hát và thể hiện bằng tình cảm yêu thương khắc khoải, cất giữ trong lòng của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Những thính giả yêu nhạc sẽ thấy một tình yêu, một nỗi buồn, một sự mất mát hay niềm hạnh phúc mà chính những điều đó tạo thêm tình cảm cho mỗi người. Những muốn tìm về để dạo chơi trên cánh đồng ấu thơ, lòng bay theo cánh diều no gió và tôi hát ca tự do. Có những khi nghe đời muộn phiền, ta thèm được nghe câu hát lang thang con phố dưới trời mưa.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Nhạc sĩ Trần Quang Lập là một nhạc sĩ đã nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, được biết đến một tài năng của những giai điệu đồng quê. Bên cạnh đó, ông cũng có khả năng chơi đàn guitar vô cùng xuất sắc. Gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Trần Quang Lập đã lên đến trên 600 bài hát, cũng như bất cứ một nghệ sĩ nào. Nhạc sĩ Trần Quang Lập như con tằm có tơ phải nhà. Trong các bài hát của ông, phần ca từ vẫn có những nét tao nhã riêng. Âm nhạc của ông cũng đa dạng, cũng có những ca khúc có sự hiện diện của âm hưởng dân ca truyền thống. Rất yên bình, êm ả, sâu lắng mà đi vào lòng người, như ca khúc Câu Hát Tình Quê. Khi nghe bài hát, người nghe cảm nhận được một câu chuyện tình yêu đôi lứa mang đậm chất quê, nhẹ nhàng mà tinh tế. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã đưa những câu ca dao rất quen thuộc vào trong bài hát. Muối 3 năm còn mặn, gừng 9 tháng còn cay. Đó là một hình tượng mang đầy chất thơ, không chút cầu kỳ hay bóng bẩy, mà nó lại đơn sơ, giản dị, gần gũi. Hay bài Tình Cờ Ta Gặp Nhau, được nhạc sĩ Trần Quang Lộc viết khi gặp lại những người bạn cũ. Có lẽ những tình cảm ấy, những cách riêng ấy cũng là quan niệm sáng tác của ông. Cảm xúc nếu không thật, ông sẽ không viết. Tình cờ gặp người quen, dường như lâu lắm rất xa nhau. Gặp lại nhau, mắt vương niềm đau. Gặp lại nhau, lúc sắp xa nhau. Gặp lại nhau, lúc tóc xanh phai màu. Hỏi người đi đâu?

Chợt nghe em hát là ca khúc nằm trong album cùng tên của ca sĩ Hồng Nhung, ra mắt năm 1995. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng và đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của Hồng Nhung, mà thời điểm này còn mở ra một thời kỳ mới của nhạc nhẹ Việt Nam. Yếu tố hội nhập với xu thế nhạc nhẹ thế giới lần đầu tiên được hiện hữu trong một album nhạc nhẹ văn minh, đậm chất Việt. Giọng hát của Hồng Nhung đã mang đến một ca khúc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, phóng khoáng, ngẫu hứng và đẹp lạ lùng. Như cách mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc vẫn gọi tên mình là kẻ đi hoang với giọng ca khi gọi tên nỗi nhớ. Thắp cho một hàng nến trong tôi, cháy trong hồn từng sợi nhớ đơn côi. Ngày nào em đến, giọng cười làm tôi ngất ngây.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Trần Quang Lộc được sinh trưởng trong một vùng quê nghèo ở Quảng Trị, nơi được mệnh danh là đất cày lên sỏi đá, là nơi hứng chịu biết bao nhiêu đau thương của cuộc chiến. Từ nhỏ, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã mê nhạc, thường hay theo mẹ đến nhà thờ để nghe thánh ca. Tuổi thơ của nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã được sống trọn vẹn trong những tiếng du, những giọng hò của miền Trung và những bài thánh ca thấm dần vào tâm trí. Khi lớn lên, ông may mắn được tốt nghiệp trường nhạc ở Huế, sau đó thì vào Sài Gòn để học. Gia tài âm nhạc của ông mỗi ngày càng nhiều thêm, trong đó có nhiều ca khúc hay, trữ tình như Em Còn Nhớ Huế Không, Để Nhớ Thời Tuổi Trẻ Của Mình Dành Cho Huế Thương, Nhớ Tiếng Dạ Thưa Của Em Răng Ngọt Lịp, Nhớ Nón Nghiêng Nghiêng Che Đôi Má Em Hồng, Nhớ Nắng Dân Trường Áo Như Bướm Lượn, Anh Ngẩn Ngơ Ngồi Dạo Khúc Nam Bình.

Ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội được nhạc sĩ Trần Quang Lộc sáng tác vào năm 1972, dựa trên lời thơ của tác giả Tô Như Châu. Hai người là những người bạn thân thiết. Điều đặc biệt mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc từng chia sẻ là thời điểm đó, cả thi sĩ lẫn nhạc sĩ đều chưa một lần bước chân tới Hà Nội. Nhưng trong suy nghĩ tưởng tượng của họ, Hà Nội thật đẹp và lãng mạn, và đặc biệt là mùa thu. Những đồng cảm từ bài thơ, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã phổ nhạc thành công, chọn những câu thơ xao xuyến nhất và cũng gây nao lòng nhất. Có phải em mùa thu Hà Nội, tuổi phong sương ta cố gắng đi tìm. Chỉ với tháng 8 mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ? Sáng tác của Trần Quang Lộc sau này đã nằm trong danh sách những ca khúc được yêu thích nhất về vùng đất kinh kỳ. Người đầu tiên đã từng hát ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội là giọng ca của danh ca Thái Thanh, giọng ca tân nhạc số 1 thị trường âm nhạc Sài Gòn lúc bấy giờ. Nhưng sau đó, ca khúc ít được biết đến. Mãi đến hơn 20 năm sau, khi nhạc sĩ Đức Chí có cơ hội tiếp cận những ca khúc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc do chính tay ông đã đưa, thì ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội mới thực sự có đời sống âm nhạc. Mùa thu năm 2020 đã đón nhạc sĩ Trần Quang Lộc về cùng với những chiếc lá vàng êm ả, để lại những giai điệu không bao giờ quên trong lòng những người yêu mến các ca khúc của ông. Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi, lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, nghìn năm sau ta níu bóng.

Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình âm nhạc. Chương trình được phát trực tiếp trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đến với chương trình kỳ này, Phương Huyền mời quý vị cùng lắng nghe những sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh năm 1924, mất năm 2015, là một nhạc sĩ tài năng trong làng nhạc Việt Nam. Trong quá trình sáng tác, ông đã ghi khắc trong tâm khảm nhiều thế hệ công chúng ấn tượng sâu đậm bởi rất nhiều ca khúc nổi tiếng, sống mãi với thời gian. Nhắc tới Phan Huỳnh Điểu, người ta nhớ đến ngay những bài hát thuộc dòng nhạc cách mạng. Những bài hát vang danh một thời đã trở nên quá quen thuộc như Đoàn Vệ Quốc Quân, Những Ánh Sao Đêm, Hạnh Khúc Ngày Và Đêm, Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, Sợi Nhớ Sợi Thương, Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông. Từng là người lính phải vật lộn giữa cơn mưa bom bão đạn, chứng kiến tinh thần yêu nước của đồng bào ta, sự hy sinh của những đồng đội, nên người nhạc sĩ tài hoa đã cho ra đời rất nhiều ca khúc in sâu vào lòng nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt Nam.

vị vừa lắng nghe bài hát Anh ở đầu sông, em cuối sông, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua phần thể hiện của ca sĩ Việt Hoàng và Anh Thơ. Ông bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 1940 trong nhóm Tân Nhạc, sau ca khúc Đầu Tay Trầu Cao. Sáng tác của ông được biết đến rộng rãi là bài Đoàn Giải Phóng Quân viết cuối năm 1945. Ông là nhạc sĩ ở thế hệ cây đa cây đề, nhưng có nhiều công chúng trẻ tuổi ái mộ. Đặc biệt, Phan Huỳnh Điểu còn là một trong những nhạc sĩ đã làm cho dòng nhạc cách mạng trở nên hấp dẫn, lôi cuốn hơn. Ngay cả hai bài Hành Khúc Ngày và Đêm và Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, tuy ít nhiều mang tính chất hành khúc, nhưng vẫn lộ rõ màu sắc đơn ca hơn là hát tập thể. Có ý kiến cho rằng, hiếm ai như nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, ông có thể tình hóa được cả những ca khúc cách mạng, đưa tình yêu vào chiến tranh một cách hài hòa. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe lại Hành Khúc Ngày và Đêm quý vị nhé!

Dù là hạnh phúc, nhưng Phương Huyền vẫn cảm nhận được màu sắc đơn ca trong bài hát vừa rồi. Dấu ấn đặc biệt trong sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu chính là ông đã tình ca hóa thể loại hạnh phúc, đem lại cho hạnh phúc cách mạng Việt Nam một nét mới lạ, độc đáo và hấp dẫn. Cả tuổi thơ lớn lên trong làn điệu dân ca, câu hò mượt mà của vùng đất Quảng Nam, Đà Nẵng. Không khó hiểu vì sao mà tình yêu và sự gắn bó với âm nhạc trong con người ông tự nhiên đến thế. Một điểm dễ nhận thấy ở người nhạc sĩ xứ Quảng này là rất sở trường với việc phổ thơ. Phần lớn, các ca khúc của ông đều phổ thơ của người khác. Ông là một trong những nhạc sĩ phổ thơ nhiều và thành công nhất, là bậc thầy trong lĩnh vực này. Tiêu biểu như Sợi Nhớ Sợi Thương, Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ, Thuyền Và Biển. Và sau đây, Phương Huyền mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền với bài Sợi Nhớ Sợi Thương.

Thưa quý thính giả, điều đặc biệt trong âm nhạc của Phan Huỳnh Điểu đó là ông đã thổi một làn gió mới vào những hành khúc cách mạng, giúp những ca từ trở nên tình hóa, mang nét mới lạ, hấp dẫn riêng. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từng nói, thơ và nhạc như cặp anh chị em song sinh. Nhà thơ chắc chiêu từng con chữ, nhạc sĩ chăm chút từng nốt nhạc sẽ cho ra một tác phẩm vẹn toàn và đầy đặn. Thế nên có quá nửa gia tài âm nhạc ông để lại là các bài hát phổ thơ. Tiếp nối các ca khúc phổ thơ, mời quý thính giả lắng nghe tiếng hát ca sĩ Hương Lan với bài hát Thuyền và Biển, thơ Xuân Quỳnh.

Thưa quý vị, với những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc nước nhà, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu được mệnh danh là con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam. Những ca khúc của ông vẫn luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vẫn còn cống hiến cho âm nhạc Việt Nam. Trước khi khép lại chương trình, Phương Huyền xin gửi đến quý vị bài hát Bóng cây cơ nia

Quý vị thân mến, thời lượng dành cho chương trình ca nhạc kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Phương Huyền xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị nghe.

0: Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành của các bạn trên những km đêm đầy thử thách nhưng cũng đầy bản lĩnh. Hôm nay, Duy Thanh sẽ gửi đến các bác tài, đặc biệt là những lái mới chạy đêm, vài kinh nghiệm nhỏ mà có vỏ để hành trình an toàn hơn. Bật đèn đúng cách, chủ động pha code, đi chậm ở khu vực lạ vì bất ngờ.

luôn đến trong bóng tối, giữ khoảng cách xa hơn 3 ngày. Quan sát gương liên tục, tránh lóa đèn xe sau, không nhìn thẳng vào đèn pha đối diện, lái mượt, không tăng giảm ga đột ngột. Và nhớ, buồn ngủ là dừng ngay, an toàn luôn quan trọng hàng đầu. Chỉ cần vài thói quen này, bạn sẽ tự tin làm chủ mọi cung đường đêm. Sound of Caffeine vẫn ở đây, tiếp thêm năng lượng, giữ tinh thần tỉnh táo và tiếp lửa cho từng cú xoay vô lăng của bạn. Chúc các bác tài có một đêm tỉnh táo, vững tay lái và đầy khí thế. Ngay bây giờ, Sound of Caffeine xin được phép bắt đầu.

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm của Sound of Caffeine, nơi mỗi bản remix không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn nhắc lại những kỹ năng quan trọng dành cho lái mới khi di chuyển vào ban đêm. Đêm tối, tầm nhìn kém, đèn pha đối diện đe lóa, đừng bất ngờ có chướng ngại vật, xe máy không đèn. Với người mới, rủi ro càng cao, nên khi chạy đêm, chúng ta cần phải giữ bình tĩnh, kỹ lưỡng và luôn chủ động nhé. Giờ thì, let's go! Sound of Caffeine, let's go up the beat!

The Days, Notion, Drystone, nhịp mở đầu sáng bừng như lời nhắc. Trước khi chạy đêm, hãy nắm rõ lộ trình, biết chỗ rẽ, đường xấu, khu vực tối để không bất ngờ khi vào cung đường lạ.

born around the world are three hop, a touch, a class. Giai điệu quen thuộc nhưng đầy năng lượng, cũng giống như thói quen bạn phải giữ. Kiểm tra toàn bộ đèn pha, cốt, xi nhan, kính gương, lốp, nhiên liệu trước khi vào đêm. Những điều nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng.

got sober, felt 10 years old. I took a view in Ibiza, my personal. Một bản remix vừa chill, vừa sốc về tinh thần, cũng như kỹ năng quan trọng, không nhìn trực diện vào đèn pha đối diện. Chỉ một giây lóa là đủ mất lái với người mới.

Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got

xem hot zoomer tinac giai điệu mềm mại nhưng chắc, giống như việc giữ tốc độ ổn định tuyệt đối không tăng giảm ga đột ngột khi đường đêm lạnh và trơn.

thủy triều quan hùng master đi một cách việc bùng nổ năng lượng, nhưng nhớ không vượt khi tầm nhìn hạn chế. Nếu phải vượt, nháy đèn xin đường, và chỉ vượt khi mà chúng ta cảm thấy an toàn.

với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Cách nhạc tiếp theo không bằng Na Ngọc Anh, giai điệu da diết.

0: sao đập caffeine.
1: Hot, Tóc Tiên, Ái Phương, Hạnh Sino, Thiều Bảo Trâm. Một bài hát cháy thật sự, nhưng bạn cần phải giữ bình tĩnh nhé. Đừng chạy quá tốc độ tối thiểu, cũng đừng chậm quá mức trên cao tốc. Tốc độ đều là an toàn.

Overrise Open Match Nova Dreams Marketing nghe là cảm thấy tinh thần phấn chấn phải không thưa quý vị? Nhưng có một cái kinh nghiệm mà các bác tài cần phải nhớ, kính lái phải luôn sạch, không để mờ hơi nước hay dính bụi. Vì tầm nhìn của người mới vốn đã kém hơn bạn hè.

Grain on the Dance Floor, Sam Phipps, Jonas Blue. Và cũng xin nhắc nhẹ các bác tài là luôn cảnh giác động vật qua đường, khu vực tối bất thường, xe dừng bên làn khẩn cấp, đêm luôn có những sự bất ngờ.

và chuyến xe Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông cũng đã dần về đến đích. Hy vọng rằng âm nhạc DJ sôi động hôm nay cũng đã phần nào giúp tinh thần của các bạn tỉnh táo, sảng khoái để di chuyển lái xe an toàn xuyên đêm. Sound of Caffeine, hân hạnh đồng hành cùng các bạn vững lái và luôn tràn đầy năng lượng trên mọi hành trình.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trong suốt hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được chia sẻ cùng các bạn những bản remix giữ tinh thần tỉnh táo và những kinh nghiệm quan trọng giúp người mới tự tin hơn khi bước vào những cung đường tối. Nhớ nhé, lái xe ban đêm khó hơn ban ngày rất nhiều. Vì vậy, hãy luôn kiểm tra xe kỹ trước khi chạy, giữ tốc độ ổn định, quan sát xa, giữ khoảng cách trọng và sử dụng đèn pha cốt thật chuẩn. Đừng vượt khi tầm nhìn hạn chế, đừng để kính mờ, gương bẩn.

và tuyệt đối không lái khi buồn ngủ hay mất tập trung. Nếu mắt nặng trĩu hoặc cơ thể mệt, hãy dừng lại nghỉ. Tỉnh táo khi lái xe cực kỳ quan trọng các máy tài nhé. Âm nhạc thì một phần giúp giữ vững tinh thần, nhưng kỹ năng, sự bình tĩnh, chủ động mới là ba yếu tố đưa bạn về nhà an toàn trên mỗi km đường đêm. Hẹn gặp lại các bác tài trong chặng tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bạn có một đêm lái xe an toàn, vững tay lái và đầy năng lượng trên mọi hành trình. Duy Thanh và Sound of Caffeine xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc và gắn kết những con người xa lạ với nhau. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức chương trình Nhạc Không Lời hôm nay.

vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bờ

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Phan Yến và Hiền Công xin chào quý vị. Chúc quý vị thính giả có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và công việc ngày hôm nay sẽ thật là thuận lợi quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay.
1: Từ 4h05 phút đến 5 giờ sẽ là chương trình nhạc quốc tế.
0: Từ 5 giờ đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30.
0: Tiếp đó sẽ là khung giờ quen thuộc từ 6 giờ 30 đến 9 giờ. Mời quý vị cùng đến với khung giờ cao điểm. Trong khung giờ này thì bên cạnh những thông tin giao thông được cập nhật liên tục thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến thời tiết trong bản tin thời tiết hay là những thông tin về đời sống dân sinh xã hội trong bản tin 91. Tiếp đó, từ 9h10 phút đến 10h30 phút, mời quý vị cùng đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Bên cạnh những thông tin liên quan đến giao thông, những thông tin liên quan đến sức khỏe, thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục rất thú vị, mang tên Sài Gòn Sống Và Yêu.
1: Chương trình giờ cao điểm bắt đầu từ 10h30 phút đến 12 giờ.
0: Sau đó, từ 12 giờ đến 12h30, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 12h30 phút đến 13h30 phút sẽ là chương trình Diễn đàn 91.
0: Còn từ 13h30 phút đến 14h30 phút, chúng ta sẽ cùng đến với Trên Mọi Nẻo Đường.
1: Chương trình FM Sức Khỏe bắt đầu từ 14h30 phút đến 14h45 phút.
0: Tiếp theo, từ 14h45 phút cho đến 16h30 phút sẽ là khung thời gian của chương trình FM 91 buổi chiều.
1: Giờ cao điểm buổi chiều bắt đầu từ 16h30 phút đến 19 giờ.
0: Từ 19 giờ đến 19h10 phút mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự Việc Góc Nhìn.
1: Chương trình FM Bất Động Sản bắt đầu từ 19h10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo trong khung giờ từ 20 giờ đến 21h30 phút mời quý vị cùng đến với không gian của Giảm Tốc Lên Đèn.
1: Đường tin 91 bắt đầu từ 21h30 phút đến 21h40 phút.
0: Thưa quý vị, từ 21h40 phút đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Chương trình Đường Tình Ca bắt đầu từ 23 giờ đến 24 giờ.
0: Thưa quý vị, từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc.
1: Những ca khúc nhạc quốc tế bắt đầu từ 0 giờ 40 phút đến 2 giờ. Và những ca khúc nhạc không lời bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ sáng. Thưa quý vị, trên đây là khung thời gian phát sóng của kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz.
0: Và sau đây sẽ là những chương trình sẽ được phát sóng trên kênh Mekong FM. Mời quý vị theo dõi.
1: Từ 6 giờ đến 9 giờ là khung thời gian dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Với khung thời gian này, chúng ta cùng nhau đến với một số chuyên mục như sau: dự báo thời tiết, bản tin thế giới, thị trường, vui cùng ruộng vườn, góc nhìn miền Tây, ngã ba ngã bảy, tin phương Nam.
0: Quý vị thân mến, khung giờ từ 10h30 đến 12h sẽ là khung giờ của Đứng Bóng Mặt Trời. Trong chương trình này thì chúng ta sẽ cùng đến với một số chuyên mục như sau: sẽ là vui cùng ruộng vườn, tin phương Nam, cảm hứng Mekong, giai điệu phương Nam và một số nội dung hấp dẫn khác.
1: Từ 14h45 phút đến 15h15 phút sẽ là chương trình 90 độ FM.
0: Từ 15h15 phút cho đến 16h30 phút, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Từ 16h30 phút đến 19h sẽ là chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khung giờ này, chúng ta cùng nhau đến với các chuyên mục như sau: dự báo thời tiết, ngã ba ngã bảy, tin phương Nam, quê nhà yêu dấu, góc nhìn miền Tây, thị trường, bản tin miền Tây 24 giờ.
0: Bên cạnh đó, xen kẽ thời gian, chúng tôi cũng sẽ gửi tặng quý vị những ca khúc nữa. Từ 19 giờ đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Hương Lúa Trong Đêm.
1: Trên đây là khung thời gian phát sóng của kênh Mekong FM tần số 90MHz. Chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.

Minh Phi và chiếc hộp âm nhạc Music Box xin chào các thính giả thân thương trên VV Giao thông. Ai đó đã gọi âm nhạc là món ăn tinh thần, quả thật chí lý ha. Mỗi ngày là một vòng lặp của thiên nhiên, bình minh, hoàng hôn. Chúng ta sinh hoạt, đi học, làm việc, yêu thương, quan tâm người bên cạnh. Chúng ta ăn cơm, uống nước, vận động thể chất, đọc sách, xem phim, nghe nhạc. Thói quen này có nhiều ý nghĩa khác nhau với từng người khác nhau. Thư giãn, xoa dịu, chữa lành, rút ngắn thời gian chờ đợi và nhiều điều khác nữa. Và trong chiếc hộp âm nhạc Music Box kỳ này sẽ là những ca khúc đến từ các nghệ sĩ quốc tế với những giai điệu hiện đại. Hy vọng có thể đón nhận sự yêu thích của các thính giả thân thương. Đầu tiên đó chính là Post Malone kết hợp cùng với Morgan Wallen qua ca khúc I Had Some Help.

Bản thân Minh Vy không nhớ là mình mê nhạc đồng quê từ khi nào. Có lẽ tận từ cái thời Shania Twain với You Still The One hay là Taylor Swift. Chắc chắn rằng là cái việc hợp tác giữa Post Malone và Morgan Wallen trong ca khúc I Had Some Hell đã tạo nên sự thành công bùng nổ. Ca khúc phản ánh sự kết hợp đang ngày một mạnh mẽ giữa nhạc pop và đồng quê. Sau khi thể loại này ngày một phổ biến trên các kênh phát trực tuyến trong vài năm qua, nhạc đồng quê đang dần trở thành xu hướng pop chính thống. Có thể nói Malone và Wallen là màn kết hợp trong mơ giữa các siêu sao vốn tưởng chừng không liên quan. Năm 2018, Đại học Nam California đã nghiên cứu về kỹ thuật này của ngành công nghiệp âm nhạc và việc các nghệ sĩ ở các thể loại khác nhau kết hợp lại để tăng mức độ phổ biến cho ca khúc. Họ nhận thấy kỹ thuật này đang ngày một phổ biến khi các cặp kết hợp tăng vọt theo cấp số nhân trên Hot 100 tính trong 20 năm qua. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe D-Words với tiếng hát của Natasha Bedingfield.

Đó là This World. Còn tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với bài hát mang tên Pink Pony Club qua phần thể hiện của Chopin Grand.

0: ิกมาก
1: Thưa quý thính giả, trong bài hát này thì Chopin Troll hát về việc rời bỏ quê hương và chuyển đến Los Angeles, nơi cô tìm thấy sự chấp nhận và tự do tại một quán bar đặc biệt có tên là Pink Pony Club, cũng là tên bài hát. Về mặt biểu tượng, bài hát đại diện cho sự khao khát một không gian an toàn để hoàn toàn là chính mình như một người thuộc cộng đồng LGBT. Pink Pony Club đang trên đường gia nhập vào hàng ngũ các bản anthem tự hào GLBT nổi tiếng khác như là Born This Way của Lady Gaga hay là I'm Coming Out của Diana Ross.

Đó là How Does It Feel với tiếng hát của Tom Brennan. Tiếp tục chương trình sẽ là một ca khúc rất là điên loạn của Taylor Swift luôn, thể hiện một cô gái rất là ghen trong tình yêu ạ, Blank Space.

Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe một giọng hát khác của Olivia Rodrigo, Get Him Back.

Nhắc lại ca khúc mà chúng ta vừa nghe, How Does It Feel, với tiếng hát của Tom Brennan. Tom Brennan sinh năm 1995 tại Bedford, trong một gia đình bình thường, bố làm thợ xây, còn mẹ cả đời làm giáo viên. Khi còn nhỏ, cậu bé mơ ước được kết nối cuộc sống của mình với sân bóng. Từ nhỏ, chàng trai trẻ đã mắc chứng khó đọc, suy giảm khả năng đọc và viết thành thạo. Tuy nhiên, bất chấp căn bệnh của mình, Tom vẫn tự mình viết lời cho các sáng tác. Buổi biểu diễn đầu tiên của Brennan là ở các quán bar và nhà hàng địa phương. Chàng trai hát và chơi guitar acoustic. Một lần tại một bữa tiệc, Tom đã biểu diễn bản nhạc Seaside của The Cook. Bạn bè rất ngạc nhiên trước giọng hát của anh, nên họ khuyên anh nên thu âm bài hát và tìm nhà sản xuất. Và dần dần, con đường âm nhạc ngày càng chào đón chàng trai trẻ.

đó là Feel the Love, Rudimental featuring John Newman. Còn bây giờ, nếu như quý vị đang đi chơi ở một cái vùng biển nào đó hoặc là đang ngắm cảnh biển thì đừng quên bật ngay bài hát này nha. Một cái giai điệu rất là cuốn, rất là thu hút, rất là bắt tai mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Sailor Song với Gigi Barrett.

0: Música.
1: Quý thính giả thân mến, Dark Horse là một bài hát thu âm bởi ca sĩ nhạc sĩ người Mỹ Katy Perry hợp tác với rapper Juicy J. Bài hát được phát hành chính thức vào ngày 17 tháng 9 năm 2013 bởi Capitol Records như là đĩa đơn quảng bá đầu tiên từ album phòng thu thứ tư của Perry, Rhythm. Là sự kết hợp giữa thể loại nhạc trap và hip hop, bài hát là giọng ca quyến rũ và trưởng thành của Perry trong từng nốt nhạc với sự kết hợp giọng rap đặc trưng của Juicy J. Perry trong một buổi phỏng vấn đã nói rằng cô muốn bài hát mang quan điểm của một phù thủy cảnh báo về quan điểm trong tình yêu. Đó là câu chuyện về các vị hoàng đế từ khắp nơi đến dâng các món lễ vật khác nhau để cầu hôn nữ hoàng Cleopatra, nhưng rồi lại bị phép thuật của nữ hoàng biến thành các đồ vật vô tri, vô giác. Dark Horse nhận được nhiều ý kiến từ các nhà phê bình âm nhạc khen chê có đủ. Tuy nhiên, vài người đã ca ngợi thử nghiệm mới của Perry với thể loại nhạc urban và giọng hát của cô, nhưng cũng không quên có những đánh giá về sự kết hợp với Juicy J. Dark Horse đạt thành công về mặt thương mại lớn khi nó đạt vị trí quán quân tại Canada, Hà Lan và Hoa Kỳ và cũng lọt vào top 10 của gần 20 quốc gia bao gồm New Zealand, Thụy Điển, Vương quốc Anh và Venezuela cũng như bảng xếp hạng Digital Songs của tạp chí Billboard.

Đó là Dead Horse Katy Perry featuring Juicy J. Còn bây giờ sẽ là Racy Arams với That's So True.

quả thật là Music Box sẽ có rất nhiều những giai điệu hay để gửi gắm, để chữa lành, để xoa dịu, để ôm ấp tất cả các thính giả yêu thương đang lắng nghe chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nữa nha. Telephone là bài hát được sáng tác bởi nữ ca sĩ nhạc sĩ người Mỹ Lady Gaga, trích từ EP phòng thu thứ 3 của cô mang tên The Fame Monster. Trong ca khúc này thì cô hợp tác cùng với nữ ca sĩ R&B Beyoncé Knowles. Telephone được Lady Gaga viết cho Britney Spears cho album Circus nhưng lại bị Britney Spears từ chối. Vì vậy cô đã thu âm ca khúc này cho chính mình. Bài hát được các nhà phê bình đánh giá cao, họ cho nó là ca khúc nổi bật nhất trong The Fame Monster. Telephone đã leo lên bảng xếp hạng ở một số nước do doanh thu bán hàng kỹ thuật số trên mạng, cụ thể là tại Hoa Kỳ, Úc, Canada, Hà Lan, New Zealand, Thụy Điển và Hungary. Bài hát đặc biệt thành công vượt trội ở châu Âu, giành vị trí quán quân ở Bỉ, Đan Mạch, Ireland, Na Uy và cả Vương quốc Anh. Theo Lady Gaga, chiếc điện thoại hiện diện trong lời bài hát không phải là một chiếc điện thoại vô tri. Đó là một người luôn xuất hiện trong đầu cô ấy, luôn thúc giục cô làm việc chăm chỉ hơn. Và Lady Gaga cũng giải thích, đó là nỗi sợ của tôi, đó là tiếng chuông điện thoại reo vào đầu tôi cũng rung theo. Dù cho đó chỉ là một chiếc điện thoại hay chỉ là những ý nghĩa trong đầu tôi thì nó vẫn là một nỗi sợ hãi của tôi.

0: telephone.
1: The number you have reached is not inserted at this time. Please check the number or try your call again.
2: Chúng ta vừa lắng nghe Lady Gaga Telephone, còn bây giờ một bài hát nữa để khép lại Music Box kỳ này. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ Doja Cat Fancy. Bye bye, see ya!

Xin chào quý vị thính giả đã trở lại với chương trình ca nhạc trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Hôm nay Phương Huyền xin được phép gửi đến quý vị chương trình âm nhạc với chủ đề Phụ nữ từng chữ cũng là thương.

Bài hát mà bản thân Phương Huyền cũng rất thích, đó là bài hát Là con gái phải xinh của nữ ca sĩ Bảo Thy. Đây là ca khúc giúp Bảo Thy giành được chiến thắng trong cuộc thi The Remix 2017. Nội dung của ca khúc đơn giản như chính lời bài hát, là một lời khích lệ cho phái đẹp hãy luôn tự tin vào vẻ đẹp của chính mình và không ngừng nâng cấp bản thân. Đối với Bảo Thy,

Bài hát này cũng là một thử thách với cô. Vốn dĩ người hâm mộ đã quen với hình tượng công chúa bong bóng, nhẹ nhàng, bay bổng. Nhưng ở là con gái phải xinh, Bảo Thy thử sức với dòng âm nhạc EDM đang thịnh hành cùng với phong cách thời trang gợi cảm, sexy. Bảo Thy đã chia sẻ rằng cô đã rất lo lắng cho lần trở lại này. Và đến khi MV được ra mắt, cô nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Đây được xem là bước tiến lớn trong hành trình âm nhạc của Bảo Thy. Và sự thay đổi hình tượng này của nữ ca sĩ cũng như một thông điệp mà cô muốn gửi đến cho riêng phái đẹp. Dù ở phong cách nào, phụ nữ cũng luôn xinh đẹp và đáng được tôn vinh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Là Con Gái Phải Xinh.

là con gái, là phụ nữ, là phái đẹp, chúng ta phải biết tự làm đẹp cho mình đúng không ạ? Và hãy nhớ rằng mình xinh đẹp trước hết là để bản thân mình trở nên tự tin hơn, làm đẹp là vì mình chứ không vì ai cả. Với sự phát triển và hội nhập văn hóa như hiện nay, có rất nhiều cách để phụ nữ nâng cấp

bản thân. Những năm gần đây, giới trẻ quan tâm nhiều đến việc tìm kiếm personal color, màu sắc cá nhân. Đây là một cách thức để xác định màu sắc phù hợp với bản thân, xuất phát từ một nhà chuyên gia màu sắc người Thụy Điển. Màu sắc cá nhân được xác định dựa trên màu da, tông màu tóc và những đặc điểm khác. Và một nghệ sĩ trẻ Việt Nam đã áp dụng rất thành công personal color để nâng cấp diện mạo bản thân, đó chính là Tờ Linh. Và chính Tờ Linh cũng là một hình mẫu lý tưởng cho một cô gái thành thị trẻ

bảng xếp hạng từ những bài thi trong khuôn khổ chương trình Rap Việt. Sau khi kết thúc hành trình tại Rap Việt, 6 tháng sau, Tờ Linh cho ra mắt MV solo đầu tiên nói lên định hướng trong âm nhạc và cuộc sống của mình với tựa đề Gái Độc Thân. Tờ Linh đã chia sẻ về lý do lựa chọn bài hát này cho MV solo đầu tiên của mình. Lý do rất đơn giản rằng đây là ca khúc đúng nhất với quan niệm sống của cô, đó là sự tự tin, tự chủ về tinh thần và cả vật chất của một người phụ nữ hiện đại. Và cũng chính là thông điệp mà Phương Huyền muốn gửi đến quý vị khán thính giả đang nghe đài, đặc biệt là phải đẹp. Là một người phụ nữ, đầu tiên phải biết thương yêu lấy chính bản thân mình. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Gái Độc Thân của Tờ Linh nhé.

Thưa quý vị, Chị Ngã Em Nâng là ca khúc nằm trong dự án Việt Nam Việt Nam của Bích Phương nhằm lan tỏa giá trị bản sắc âm nhạc Việt Nam. Chị Ngã Em Nâng được lấy cảm hứng từ câu nói trong dân gian Việt Nam, nói về tình cảm chị em gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. MV là sự đầu tư chỉnh chu về cả âm nhạc lẫn hình ảnh. Nội dung được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình bạn giữa Bích Phương và một người bạn thân từ bé của cô. Với sự góp mặt của đạo diễn hình ảnh Dennis Đặng, những chi tiết hình ảnh được cài cắm mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Có một chi tiết mà Phương Huyền rất ấn tượng, chính là hình ảnh của chiếc bánh sô-cô-la tình bạn xuất hiện xuyên suốt MV. Mở đầu là thước phim hai chị em chia đôi chiếc bánh, ngụ ý cho việc chị em chia ngọt sẽ bùi cùng nhau. Tiếp đến là hình ảnh cắt bánh nhưng nhân bên trong vẫn dính chặt, như một lời khẳng định cho tình chị em này có sự gắn bó, keo sơn, bền chặt. Sau khi trình làng, nhiều bài viết được đăng tải trên mạng xã hội để giải mã những ẩn ý của sản phẩm âm nhạc lần này của Bích Phương. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chị Ngã Em Nâng cùng Phương Huyền nha.

Thưa quý vị, chúng ta đã trải qua 3 bài hát để thấy được sự mạnh mẽ, tự chủ của một người phụ nữ hiện đại. Với hình ảnh đầy quyền lực ấy, thì liệu rằng dáng vẻ của một người phụ nữ khi yêu sẽ ra sao? Hãy để Tề Linh nói cho quý vị nghe nhé! Nữ siêu anh hùng là một bài hát mà nữ rapper dành riêng cho phái đẹp khi yêu, với những câu từ nhẹ nhàng và giai điệu lả lướt. Bài hát nói lên khát khao về tình yêu nhưng không bi lụy. Tiếng lòng của một người phụ nữ đang nói lên những gì họ muốn và họ xứng đáng với điều đó. Vì thế mà cái cách họ lên tiếng về tình yêu rất mạnh mẽ và chủ động. Người phụ nữ biết rằng mình có những đặc quyền nào và Tề Linh đã nhắc đến quyền được làm nũng của người con gái. Phụ nữ dẫu họ có mạnh mẽ, kiên định với cuộc sống bên ngoài bao nhiêu thì đứng trước người mình yêu họ hoàn toàn có quyền được yếu đuối, cần sự bảo bọc và che chở mà thôi. Không chỉ với tình yêu đôi lứa, phụ nữ còn được quyền yếu mềm khi ở bên cạnh những người yêu thương họ, đó là gia đình. Luôn yêu thương và chào đón mỗi khi về nhà, là những người chị em luôn có mặt giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Và điều này được một bạn khán giả nói lên ở phần bình luận phía dưới MV. Tài khoản có tên Phương Nhi Trần 52551 đã viết: mình cảm nhận là dù mạnh mẽ đến nhường nào thì

các nữ siêu anh hùng cũng có lúc yếu đuối, muốn dựa dẫm ai đó và cũng muốn có được tình yêu. Nhưng không nhất thiết phải là người yêu đôi lứa. Bên cạnh ta còn tình yêu thương từ gia đình, bạn bè sẽ cùng ta chống chọi lại tất thảy mọi khó khăn, an ủi, vỗ về. Và dường như nữ siêu anh hùng cũng chính là hình tượng ngoài đời thật của cô. Tờ Linh đã rất nhiều lần gây sốt với câu chuyện tình yêu của mình. Trong âm nhạc hay trên sân khấu, Tờ Linh có mạnh mẽ, rắn rỏi đến thế nào thì khi trở về với người mình yêu, Tờ Linh trở về đúng với đặc tính của phụ nữ, bé nhỏ, mỏng manh và muốn được che chở. Những hình ảnh của cô cùng người yêu được chia sẻ làm bao nhiêu cặp đôi phải ghen tị vì độ tình của cả hai. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc Nữ Siêu Anh Hùng

Thưa quý vị, người phụ nữ vẫn bé bỏng và yếu mềm như thế đấy, nhưng khi đối diện với những khó khăn thử thách, họ vẫn dám đứng lên, mạnh mẽ và đương đầu với nó. Trong tình yêu, khi họ thương ai thật lòng, thì người phụ nữ lại rất tin tưởng, chấp nhận hy sinh nhiều điều để vun đắp cho mối tình ấy. Và có lẽ yêu xa là thước đo tình yêu khó khăn nhất của cặp đôi. Và hình ảnh ấy làm cho Phương Huyền nghĩ ngay đến một bài hát của nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến: xe anh đến đâu, em theo đến đó. Thật lòng thì bản thân mình cũng không dám nghĩ đến việc mình sẽ yêu xa. Lúc mà hai người còn ở gần, không hiểu được nhau, huống chi ở xa nhau. Những cãi vã xuất hiện nhiều hơn và sự vắng mặt của một trong hai người là khoảng cách vô hình chia cắt tình yêu của cả hai. Thế nhưng người con gái trong câu chuyện của Dương Hoàng Yến vẫn kiên trì theo đuổi đến cùng. Người phụ nữ trong tình yêu họ luôn hy sinh và mong muốn những điều tốt nhất dành cho người mình yêu. Vì thế mà những người đàn ông hãy thương người phụ nữ của mình thêm một chút nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát "Xe anh đến đâu, em theo đến đó".

Nhiều điều tuyệt vọng với nụ cười ấy thì không, trăm điều tuyệt vời với khoảnh khắc bên thì có. Gương mặt lấm lem em nhiều lúc muốn từ bỏ, không hiểu vì sao sự kiên cường vẫn nói có. Vui có, buồn có, mệt có, khó có.

Thưa quý vị, Phương Huyền nghĩ rằng người con gái nào cũng đã từng mơ về ngày thành hôn của mình cả. Đó là khoảnh khắc mà bất kỳ người con gái nào cũng từng nghĩ về. Ngày hôm đó mình sẽ là người xinh đẹp và hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ngày này, người con gái này là ca khúc mà Vũ Cát Tường đã viết tặng cho người bạn đời của mình trong đám cưới diễn ra ngày

ngày 12 tháng 2 năm 2025. Từng lời hát Tường viết ra là sự trân trọng và yêu thương dành cho người con gái của đời mình. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào này nhé.

Và thưa quý vị, bất kể chúng ta là ai, đang làm gì trên thế giới này, chúng ta đều có chung một xuất phát điểm. Chúng ta đều được sinh ra bởi một người phụ nữ vĩ đại, đó là mẹ. Mẹ chính là người phụ nữ quý giá nhất trong cuộc đời chúng ta. Với những gì mẹ đã hy sinh cho gia đình, liệu rằng chúng ta có bao giờ quan tâm đến ước mơ của mẹ là gì không? Mẹ luôn ở bên chúng ta mỗi ngày, nhưng có đôi lúc vì những công việc bên ngoài, vì những cảm xúc cá nhân mà ta chẳng buồn nhớ đến niềm vui nhỏ bé của mẹ. Đơn giản chỉ là đứa con bé bỏng của mình được về nhà an toàn.

và ăn thật ngon bữa cơm mà mẹ đã chuẩn bị. Ước mơ của mẹ được ca sĩ Văn Mai Hương trình bày. Riêng bản thân Phương Huyền khi nghe bài hát này thì rất thích, rất bình dị nhưng có thể chạm đến trái tim người nghe bởi tình cảm chân thật nhất của nữ ca sĩ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Ước mơ của mẹ.

Ngay cả mẹ cũng không nhớ rằng mẹ đã từng có ước mơ gì. Ở cái thời tuổi trẻ ấy, mẹ đã từng rất mơ mộng, muốn bay nhảy đi muôn nơi, khám phá nhiều điều. Nhưng khi con xuất hiện, những điều ước xa vời ấy hóa thành một sinh linh đang từng ngày lớn lên trong bụng mẹ. Những hoài bão, ước mơ xa vời ngoài kia giờ chỉ còn gói gọn trong thân hình nhỏ bé của con. Chia sẻ với quý vị một chút về câu chuyện cá nhân của Phương Huyền nhé. Sau khi mà nghe ca khúc này, Phương Huyền đã hỏi mẹ của mình là: "Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì?" Và mẹ trả lời ngay lập tức là: "Chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc là mẹ đã vui rồi." Những người mẹ của chúng ta là như thế. Dẫu khi còn trẻ, mẹ đã từng muốn đến nhiều nơi, trải nghiệm nhiều

thứ khác nhau, nhưng khi đã có con thì đúng thật là ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Người phụ nữ của cuộc đời chúng ta đáng trân trọng như vậy, vẫn luôn hy sinh thầm lặng cho gia đình mà quên mất đi những ước mơ, sở thích cá nhân của mình. Đến khi chúng ta nhận ra rằng mình thật sự đã thiếu đi sự quan tâm đối với mẹ, thì lại chẳng có dũng khí để nói ra những lời cảm ơn, lời xin lỗi. Có phải rằng mỗi người trong chúng ta ở đây có rất nhiều lời muốn chia sẻ cùng mẹ, những chuyện vui buồn ngoài kia con chẳng thể nói ra cùng mẹ được, ngay cả chúng ta cũng chẳng biết lý do vì sao lại khó nói như thế. Và bao lời con chưa nói ra đời như một cách để chúng ta thổ lộ những lời yêu thương đã giữ bấy lâu nay. Ca khúc của Dương Domic được trình diễn trong chương trình âm nhạc Anh Trai Say Hi. Dương Domic đã chia sẻ về nguồn cảm hứng để viết ca khúc này. Mình đã nghĩ về những lời yêu thương đó rất nhiều, nhưng mình chưa thể nói ra một cách trực tiếp với mẹ. Vì vậy mình đã dùng những lời muốn nói đó gom hết vào bài hát này. Bài hát như một cách thức để con có thể gửi những lời yêu thương đến mẹ của mình. Ca khúc với sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân như một lời tâm tình của những đứa con dành cho mẹ. Bao lời con chưa nói tính đến ngày 19 tháng 2 năm 2025 đã nhận được hơn 8 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Tại thời điểm mới phát hành, ca khúc đã đạt được top 4 trending music. Mời quý vị cùng lắng nghe Bao lời con chưa nói qua phần trình bày của 4 anh trai Dương Domic, Anh Tú Aetus, Anh Tú và Song Luân.

nằm trong mini album T được top tiền trong mắt vào năm 2016. I'm In Love là một bài hát với dòng nhạc khác biệt hoàn toàn so với những ca khúc còn lại. Hoàng Tulliver đã mang đến cho ca khúc này một bản phối mới với thể loại R&B nhẹ nhàng, không còn những tạo hình cá tính hay ma mị. Ở sản phẩm này, top tiên theo đuổi hình tượng thiếu nữ dịu dàng và đầm thắm. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô muốn tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết của người phụ nữ Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ nữ cũng góp mặt trong dự án cộng đồng này của top tiên như Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Vũ Công Phạm Lịch, diễn viên Trương Quỳnh Anh. Phương Huyền xin được chia sẻ một câu chuyện này cho quý vị khán giả cùng nghe nhé. Khi mà lướt mạng xã hội có rất nhiều bạn trẻ chia sẻ câu chuyện tình yêu của ba mẹ khiến Phương Huyền thấy rất là ngưỡng mộ. Đó là những cô chú dù lớn tuổi nhưng vẫn luôn dành cho người bạn đời của mình sự nuông chiều đặc biệt. Những hình ảnh ba mẹ mình khi đã về già vẫn nắm tay nhau ra đường, ba vẫn lột vỏ tôm cho mẹ mỗi khi ăn, chăm lo từng chút cho một người phụ nữ. Sao mà dễ thương quá luôn, người phụ nữ xứng đáng được yêu thương và nuông chiều như vậy. Đúng như thông điệp mà Top Tiên muốn truyền tải đến chúng ta, phụ nữ là để yêu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc I'm In Love, Phụ nữ là để yêu qua phần thể hiện của Top Tiên nhé.

0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Cùng VOV giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Hôm nay là sáng thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026. Làm nốt hôm nay để mà chúng ta có những ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui. Và bức tranh đó sẽ được chủ động bởi những thông tin được cập nhật liên tục tại thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông.
4: Vâng, một lời hẹn quen thuộc của Tú Nhân và Duy Thanh mỗi khi chúng ta bắt đầu chương trình thành phố Bình Minh. Và cũng như vậy, ngày hôm nay chúng tôi mong rằng các bạn sẽ có một ngày cuối tuần làm việc tràn đầy năng lượng tích cực, và chúng ta sẽ thêm phần hứng khởi khi có những ngày nghỉ cuối tuần cùng với người thân và gia đình hoặc là bạn bè. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay, thành phố Bình Minh thứ Sáu, ngày 14 tháng 8.
3: Dạo quanh khắp cả nước để xem thời tiết hôm nay như thế nào quý vị nhé.
4: Các bạn thính giả thân mến, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời khá là oi nóng và đôi lúc sẽ khả năng có mưa. Nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 28 đến 36 độ C.
3: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nhiều mây, cũng khá là oi nóng, nhiệt độ dao động từ 28 đến 37 độ C.
4: Ngày hôm nay sẽ có khả năng có mưa rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C. Đó là một vài những cái nét cơ bản dự báo thời tiết cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay.
3: Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho 21 dự án giao thông trọng điểm. Nhiều công trình như bờ Bắc kênh đôi, vành đai 2 đạt trên 89%, nhưng cầu đường Bình Tiên vẫn đang chậm ở mức 23,2%.
4: Giám đốc công ty Ngọc Việt Nguyễn Thị Thu Hà bị xét xử tại Hà Nội về tội lừa dối khách hàng sau khi vẫn bán vé dù biết chương trình Về đây bốn cánh chim trời không thể diễn ra.
3: Bộ Y tế yêu cầu các địa phương siết quản lý thuốc cổ truyền, nhất là tại địa điểm du lịch, xử lý nghiêm hàng giả, thuốc không rõ nguồn gốc, hành nghề trái phép và quảng cáo sai sự thật.
4: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, Mỹ đã thu hồi hơn 175.000 thị thực của người nước ngoài trong chiến dịch siết nhập cư, chủ yếu với các trường hợp vi phạm pháp luật, lạm dụng hệ thống nhập cư hoặc là bị coi là đe dọa an ninh.
3: Một trận động đất mạnh xảy ra tại Colombia ngày 10 tháng 8, khiến ít nhất 132 người chết, 570 người bị thương. Nhiều tòa nhà và sân bay hư hại, buộc chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc.
4: Tỷ phú trang sức Ấn Độ Nirav Modi, từng sở hữu đế chế kim cương toàn cầu, bị cáo buộc lừa ngân hàng khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, sau đó bị bắt tại Anh và đang đối mặt với nguy cơ dẫn độ về Ấn Độ.
3: Tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây. Cùng với Duy Thanh và Tú Nhân, chúng ta sẽ cùng phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này, xem có những lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 2 tháng 7, tức là ngày Canh Thân, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Thiên Lao, ngày tương đối xấu. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm, cũng có các giờ được xem là tốt nhất, như là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm các việc như là xuất hành, nhận người, giao dịch và nạp tài. Kiên kỵ là cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, mở kho, xuất hàng, thẩm mỹ, chữa bệnh, sang đường, sửa đường, dỡ nhà, đào đất, an táng và cải táng.
4: Nghe thấy cái ngày thiên lao đã cảm thấy rất là xấu rồi nhỉ?
3: Ừ.
4: Thiên lao, địa lao, đại loại là cơ lao tù là rất là xấu. Thảo nào mà cái danh sách kiên kỵ Duy Thanh vừa mới đọc nó dài dằng dặc như vậy. Hy vọng rằng ngày hôm nay cũng rơi vào ngày cuối tuần rồi, nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới các kế hoạch công việc của quý vị và các bạn. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng thử xem là dưới góc nhìn của chiêm tinh phương Tây thì ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 được nhận định như thế nào nhỉ? Mặt trời sư tử tam hợp với sao thổ bạch dương, sao kim thiên bình.

0: thì vuông góc với sao Hỏa cự giải, sao Mộc sư tử thì tam hợp với sao Thổ bạch dương, và sao Hải vương bạch dương thì lục hợp với sao Diêm vương bảo bình. Năng lượng của ngày này mang sắc thái quyết đoán nhưng mà cần tỉnh táo trong các mối quan hệ. Bạn dễ có động lực chốt việc, xử lý tiền bạc, thương lượng hoặc là bắt đầu một hướng đi thực tế. Tuy nhiên cảm xúc và cách thể hiện tình cảm thì có thể lệch nhịp, khiến cho chuyện nhỏ thì dễ thành căng thẳng. Hợp với việc đặt ranh giới, sắp xếp lại ưu tiên và chọn hành động có tính lâu dài. Trong giao tiếp thì mềm mỏng sẽ hiệu quả hơn là thắng thua. Đây là ngày nên tiến về phía trước nhưng mà đừng nóng vội. À đương nhiên tiến về phía trước là cái mong muốn và cái mưu cầu hàng ngày của chúng ta rồi. Nhưng mà đối với ngày hôm nay thì càng phải nhấn mạnh là các bạn chớ nên nóng vội nhé. Và đừng có cái mong mỏi cái cảm giác thắng thua, tức là hiếu thắng ấy, thì nó sẽ càng có nguy cơ đổ vỡ kế hoạch hoặc là khiến cho công việc của chúng ta nó không được hiệu quả như mong muốn.
1: Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu course dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Nếu đang vội, hãy đi đường vòng. Đây là một câu tục ngữ Nhật Bản lâu đời. Từ điển Kotoban giải thích rằng khi muốn đến đích nhanh, con đường an toàn và chắc chắn đôi khi hiệu quả hơn một lối tắt đầy rủi ro. Câu này có ý nghĩa rằng khi bạn đang sốt ruột, muốn chốt một việc, cách nhanh nhất chưa chắc là cách tốt nhất. Một phương án chắc chắn, dù mất thêm vài bước, có thể giúp tránh sai sót đáng tiếc.
0: Đây là một mệnh đề mà chúng tôi cũng đề cập nhiều lần trong chương trình Thành phố Bình Minh đúng không ạ? Khi chúng ta muốn thành công, muốn đi tới đích, sự nóng vội hay là những con đường tắt đôi khi lại không dẫn chúng ta tới thành công. Có thể con đường nó dài nhưng mà nó chắc chắn, nó được thẳng. Và chúng ta luôn luôn có một cái sự chuẩn bị thì cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Một lần nữa khẳng định thì càng nhấn mạnh thêm những cái phương pháp, những cái hình thức, những cái trạng thái để chúng ta xác định khi mà chúng ta đặt mục tiêu vươn tới cho bản thân mình.
1: Đi đường vòng nhưng mà đỡ rủi ro, thành ra thì cái câu chuyện mà chúng ta về đích sớm hơn, nhiều khi cái xác suất nó lại cao hơn, thưa quý vị.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, trong những ngày nắng nóng khi nhiệt độ ngoài trời bắt đầu tăng lên, ngay từ lúc chúng ta dắt xe ra khỏi nhà thì việc nghĩ đến những món chiên rán hay là quá nhiều đạm đôi khi lại trở thành áp lực đúng không ạ? Thế cho nên hôm nay trong series Cơm nhà ba món thì Duy Thanh và Tú Nhân muốn chia sẻ với các bạn một thực đơn đề cao sự thanh nhẹ, giải nhiệt và quan trọng là thời gian đứng bếp không quá lâu.
1: Như vậy thì tiêu chí của chúng ta ngày hôm nay là hạn chế tối đa dầu mỡ. Ba món ăn gồm thịt luộc chấm mắm gừng, nộm dưa chuột cà rốt và canh bí xanh nấu thơm. Điểm chung là tất cả đều có vị thanh, nhiều chất xơ và giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau khi ăn. Chúng ta bắt đầu với món chính nhé, đó chính là thịt luộc. Để món này không bị khô hay đơn điệu, Duy Thanh thường chọn phần thịt chân giò hoặc thịt ba chỉ có tỷ lệ nạc mỡ cân bằng. Khi luộc thì các bạn đừng quên cho thêm một củ hành tím đập dập và một chút muối vào nồi nước ngay từ đầu. Việc này sẽ giúp miếng thịt thơm và đậm đà hơn từ bên trong.
0: Và có một mẹo nhỏ là sau khi thịt chín ý, thì chúng ta hãy vớt ngay ra và thả vào bát nước đá sạch trong khoảng 5 phút. Cách này thì giúp cho phần bì thịt giòn, thịt thịt trắng và không bị thâm bề mặt. Nhưng mà linh hồn của món này lại nằm ở bát nước chấm nhà. Với thời tiết nóng, nước mắm gừng là lựa chọn tuyệt vời. Bởi vì gừng thì giúp làm ấm bụng và kích thích tiêu hóa. Chúng ta chỉ cần giã nhỏ gừng, tỏi, ớt rồi pha cùng với nước mắm ngon, thêm một chút đường và chanh sao cho có độ mặn ngọt vừa vặn và phù hợp với khẩu vị của mình nữa. Hương thơm của gừng tươi hòa quyện với thịt luộc thực sự là rất dễ ăn.
1: Để bổ sung thêm độ giòn và vitamin, món thứ hai trong thực đơn là nộm dưa chuột cà rốt. Đây là món ăn kèm giải ngấy cực kỳ hiệu quả. Dưa chuột các bạn nên để cả vỏ cho giòn, bỏ bớt phần ruột để tránh ra nước nhiều. Sau đó thì thái lát mỏng vừa phải, cà rốt thì bào sợi. Bí quyết để rau củ luôn giữ được độ giòn là sau khi thái xong, các bạn trộn với một ít đường và muối để khoảng 10 phút rồi vắt kiệt nước trước khi trộn gia vị chính. Phần nước trộn nộm gồm nước mắm, đường, giấm và tỏi ớt băm nhỏ. Cuối cùng chỉ cần rắc thêm một ít lạc rang giả dập và rau thơm là chúng ta đã có một đĩa nộm tươi mát.
0: Và để hoàn thiện cho bữa cơm thì chúng ta không thể thiếu một bát canh mát lành. Canh bí xanh đầu tôm là sự kết hợp kinh điển nhưng mà chưa bao giờ lỗi thời cả. Bí xanh thì có tính hàn, rất là tốt để giải nhiệt. Với tôm thì chúng ta có thể dùng tôm tươi, bóc vỏ, bỏ chỉ đen rồi giã nhẹ với một chút hành khô và gia vị.

Khi nước sôi, chúng ta cho tôm vào nấu trước để lấy độ ngọt tự nhiên, sau đó mới cho bí xanh vào. Các bạn lưu ý là đừng nấu bí quá lâu nhé, chỉ cần vừa chín tới để giữ được màu xanh và độ giòn nhẹ. Một chút hành lá và ngò rí, rắc

0: để sử dụng đến dầu ăn, giúp hệ tiêu hóa của chúng ta làm việc nhẹ nhàng hơn trong những ngày oi bức. Duy Thanh và Tú Nhân hy vọng rằng thực đơn này sẽ giúp các bạn bớt phải đắn đo khi mà đi chợ sáng nay. Và chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Theo đó thì sẽ có những cái bữa cơm thật ngon miệng bên cạnh gia đình và người thân của mình. Và rất là mong sẽ gặp
1: kết thúc chương trình đâu. Mà để chúng ta khép lại phần ăn uống, bước sang một phần khác, đó là chúng ta cùng nhìn lại quá khứ, cùng ôn lại những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ các bạn nhé. Những ngày tháng 8 này, bầu không khí quanh chúng ta dường như đặc biệt hơn bởi nó gợi nhắc những dòng hồi ức lịch sử hào hùng của dân tộc. Nếu quay ngược kim đồng hồ, trở về đúng ngày này của năm 1945, chúng ta sẽ thấy mình đang đứng giữa những giờ phút nghẹt thở và khẩn trương nhất của lịch sử Việt Nam. Đó là thời điểm mà vận mệnh của cả một dân tộc đang chuyển mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi đó, quân phát xít Nhật đang bên bờ vực sụp đổ sau khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản. Nhận định đây là thời cơ vàng, ngàn năm có một, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã có một quyết định cực kỳ sáng suốt và nhanh chóng. Đúng ngày 14 tháng 8, cách đây 81 năm, Hội nghị toàn quốc của Đảng đã chính thức khai mạc tại Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đó là một ngôi đình làng đơn sơ giữa núi rừng Việt Bắc, nhưng lại là nơi tập trung những trí tuệ lớn nhất của cách mạng lúc bấy giờ. Bác Hồ khi đó dù đang ốm mệt, nhưng tinh thần của người thì cực kỳ quyết liệt. Bác chỉ thị một câu mà cho đến nay vẫn là bài học về sự nhạy bén. Nên họp ngay và cũng không nên kéo dài hội nghị. Chúng ta cần tranh thủ từng giây, từng phút. Tình hình sẽ chuyển biến nhanh chóng, không thể để lỡ cơ hội.
0: Sự khẩn trương ấy đã lan tỏa khắp hội nghị. Các đại biểu từ khắp nơi, từ các chiến khu, từ nước ngoài trở về đã cùng nhau thảo luận và khẳng định. Điều kiện để khởi nghĩa đã chín mùi, quân Nhật đang tan rã. Còn lòng dân thì đang sục sôi chờ đợi giờ phút vùng lên giành độc lập. Tại Tân Trào ngày hôm đó, Đảng ta đã đề ra ba nguyên tắc vàng để bảo đảm thắng lợi. Đầu tiên là tập trung, tức là dồn sức vào những việc chính yếu nhất. Thứ hai là thống nhất từ chỉ huy đến hành động. Và cuối cùng, quan trọng nhất chính là kịp thời, không được để lỡ bất kỳ một giây phút nào. Phương châm lúc đó rất rõ ràng và thực tế. Chỗ nào chắc thắng thì đánh ngay, không phân biệt thành phố hay nông thôn. Mục tiêu là phải chiếm được các căn cứ chính trước khi quân đồng minh vào giải giáp quân Nhật. Những khẩu hiệu như phản đối xâm lược, hoàn toàn độc lập hay chính quyền nhân dân đã trở thành lời hiệu triệu vang dội, thôi thúc hàng triệu trái tim Việt Nam.
1: Trong khi hội nghị Tân Trào đang diễn ra, thì ở nhiều huyện xã thuộc đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Kỳ, bà con ta đã đồng loạt nổi dậy giành chính quyền. Có một câu chuyện rất ấn tượng ở Quảng Ngãi mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ. Tại đây, tình thế cách mạng đã cực kỳ sôi sục. Ngay khi nghe tin Nhật đầu hàng, dù chưa nhận được lệnh trực tiếp từ Trung ương do điều kiện liên lạc khó khăn thời đó, nhưng các đồng chí lãnh đạo ở Quảng Ngãi đã chủ động chớp thời cơ. Đúng trưa ngày 14 tháng 8, một cuộc họp khẩn cấp diễn ra tại làng Phổ Nhất, huyện Mộ Đức. Các đồng chí trong tỉnh ủy nhận định, thời cơ đến rồi, phải hành động ngay. Lệnh khởi nghĩa được phát đi lúc 3 giờ chiều và chỉ một tiếng sau, vào lúc 4 giờ chiều, tiếng trống khởi nghĩa vang lên khắp làng Phổ Nhất. Đó không chỉ là tiếng trống báo hiệu một cuộc nổi dậy, mà là tiếng lòng của những người dân khao khát tự do sau bao nhiêu năm bị kìm kẹp.
0: Đêm hôm đó, tại thị xã Quảng Ngãi, không khí náo nức như một ngày hội lớn. Công nhân, nông dân, các tầng lớp nhân dân đồng loạt bãi công, bãi thị, đổ ra đường giành chính quyền cơ sở. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, quyết liệt và đầy khí thế. Điều này cho thấy, khi ý đảng lòng dân đã hòa làm một, thì sức mạnh đó là không gì có thể ngăn cản nổi. Nhìn lại sự kiện ngày 14 tháng 8, chúng ta thấy được sự kết hợp tuyệt vời giữa sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt từ bên trên và sự chủ động, sáng tạo, dũng cảm của nhân dân ở bên dưới. Hội nghị Tân Trào ngày ấy cũng đã bầu bổ sung những gương mặt ưu tú vào Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có những tên tuổi mà sau này đã trở thành huyền thoại như Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
1: 81 năm đã trôi qua, những nhân chứng của ngày 14 tháng 8 năm 1945 có lẽ không còn nhiều, nhưng tinh thần của họ thì vẫn luôn hiện hữu. Đó là tinh thần của sự quyết đoán, là bài học về việc nắm bắt thời cơ và sức mạnh của khối đại đoàn kết. Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, dù không còn phải đối mặt với súng đạn hay xiềng xích, nhưng mỗi chúng ta vẫn luôn cần sự nhạy bén và tinh thần tranh thủ từng giây từng phút như ông ta ngày trước để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, một trong những thử thách về tiền bạc được nhắc đến nhiều trong năm nay có cái tên khá là dứt khoát như thế này nhé, đó là No Buy 2026. Hiểu đơn giản là người tham gia đặt ra một khoảng thời gian để ngừng hoặc là hạn chế mua những thứ không thật sự cần thiết. Tiền thuê nhà, thực phẩm, thuốc men, đi lại và các khoản thiết yếu vẫn chi trả bình thường, còn được xem xét kỹ hơn thường là quần áo, mỹ phẩm, đồ trang trí, đồ ăn đặt về, những món đang giảm giá hoặc là những lần mua sắm chỉ vì thấy cũng hay hay. Có người thử trong một tháng, một quý, có người đặt mục tiêu cả năm. Mỗi người tự xây dựng nguyên tắc theo tình hình tài chính và thói quen của bản thân mình.
2: No Buy thực ra không phải một cuộc thi xem ai tiêu ít tiền nhất. Phong trào này phát triển cùng với những cuộc thảo luận trên mạng xã hội về tiêu dùng quá mức, chi phí sinh hoạt và những món đồ được mua rất nhanh rồi ít khi sử dụng. Sang năm 2026, bên cạnh cách làm khá nghiêm ngặt ấy, Lost Buy cũng được chú ý nhiều hơn. Thay vì dừng hẳn một nhóm chi tiêu, người tham gia đặt giới hạn vừa sức hơn, chẳng hạn chỉ mua quần áo khi cần thay món đã hỏng, dùng hết mỹ phẩm trước khi mở thêm sản phẩm mới, hoặc giảm số lần đặt đồ ăn trong tuần. Ý tưởng chung là tạo ra một cái khoảng thời gian để suy nghĩ trước khi xuống tiền.
1: Trào lưu này dễ gây chú ý cũng là điều khá dễ hiểu. Mua sắm hiện nay đã thuận tiện đến mức đôi khi chúng ta gần như bỏ qua bước quyết định mua. Đang xem một đoạn video, món đồ xuất hiện, bấm vào xem, ứng dụng báo đang giảm giá, thêm vào giỏ hàng, địa chỉ đã có sẵn rồi, phương thức thanh toán cũng đã sẵn, vài thao tác thế là xong rồi. Các chương trình khuyến mại lại rất biết cách tạo cảm giác khẩn cấp, số lượng có hạn này, ưu đãi sắp kết thúc này, mã giảm giá chỉ dùng hôm nay này. Thế là một chiếc áo chưa từng có trong kế hoạch bỗng trở thành món đồ mua lúc này mới lời. Low Buy vì vậy có một điểm khá thực tế. Thay vì bắt đầu bằng chuyện cắt giảm thật nhiều, thì ta có thể nhìn xem tiền thường rời khỏi ví ở đâu mà bản thân ít để ý nhất. Người hay mua quần áo có thể xem lại tủ trước khi đặt thêm. Nhà đã có vài chai dầu gội, sữa tắm hay đồ dùng gia dụng chưa dùng tới thì ưu tiên dùng hết. Với những món hoàn toàn không cần thiết thì chúng ta để trong giỏ hàng thêm một hoặc là hai ngày cũng là một cách hay. Sau khoảng nghỉ ấy, có món vẫn đáng mua, cũng có món tự nhiên hết hấp dẫn hẳn đi đấy các bạn ạ.
2: Khi mà chúng ta có một cái hành vi mua sắm chậm lại thì bạn sẽ nhận ra những cái món đồ mình đang có hữu dụng hơn mình tưởng. Chiếc áo nằm cuối tủ được mặc lại, cuốn sách mua từ mấy tháng trước cuối cùng cũng đến lượt được đọc, thực phẩm trong tủ lạnh được kiểm tra trước khi mở ứng dụng đặt món. Tất nhiên, tiết kiệm mà khiến mỗi lần tiêu tiền đều thấy có lỗi thì cũng khó gọi là một thói quen tốt phải không ạ? Một đôi giày đã mòn thì cần phải được thay. Một món đồ hỗ trợ học tập hoặc công việc và sẽ được dùng thường xuyên là thứ có lý do chính đáng để mua. Một cuộc gặp với bạn bè cũng có giá trị riêng của nó. Bởi vậy, phiên bản mua ít hơn thường dễ duy trì hơn một danh sách cấm dài đến mức nhìn vào là thấy mệt. Các chuyên gia tài chính cũng lưu ý rằng quy tắc quá cứng nhắc có thể khiến người tham gia tự trách mình khi phải chi ngoài kế hoạch.
1: Chúng ta có thể xem No Buy hay là Low Buy như một dịp kiểm tra lại thói quen hơn là một bài kiểm tra ý chí. Trước khi thanh toán thì hãy thử để ý đến ba điều này nhé. Ở nhà đã có món tương tự chưa? Mua về sẽ dùng thường xuyên đến đâu? Và nếu món này không hề giảm giá thì mình có muốn lấy nó hay không? Nếu như câu trả lời vẫn là có thì bạn cứ mua và sử dụng cho đáng tiền nhé. Còn nếu phải mất khá lâu mới nghĩ ra là mình sẽ dùng nó vào việc gì, vậy thì giỏ hàng này hoàn toàn có thể để lại thêm vài hôm. Ít nhất món đồ ấy sẽ có thêm thời gian để chứng minh rằng nó thật sự cần thiết trước khi xuất hiện ở nhà bạn. Và điều chúng tôi muốn đưa ra để chúng ta cùng ngẫm nghĩ không phải là chúng ta hạn chế mua sắm, không phải là chúng ta khắt khe với việc tiêu tiền của bản thân mình, mà những món đồ chúng ta mua nó phải hữu dụng, đúng không ạ?
2: Ngay cả cái câu chuyện bớt để đời nhẹ tên á, tức là chúng ta bớt những cái giá trị vốn dĩ nó là một cái sự rườm rà cho cái câu chuyện đạt đến cái sự an yên, tức là một cái sự nhẹ tên trong cuộc sống. Chứ cái câu chuyện mà khắt khe quá thì nhiều khi

0: nó mất đi cái niềm vui trong cuộc sống, phải không thưa quý vị?
1: Và lại phản tác dụng chứ. Như kiểu là già níu thì đứt dây ý. Đến một lúc nào đó không chịu nổi nữa thì lại bung ra mua sắm. Thế là toi hết cả công đã gìn giữ bấy lâu nay.
0: Hy vọng rằng sau cái series này thì các bạn sẽ có một cái cuộc sống thật sự nhẹ tên, lúc nào cũng cảm thấy vui, bởi vì chúng ta đã có một cái thói quen mới rất là tốt được thiết lập.
1: Và luôn luôn chủ động trong cuộc sống của mình, như vậy là một cách sống mà đem đến cho chúng ta những cái niềm vui nhiều nhất và hạnh phúc nhất đấy ạ. Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc cuối tuần thật là hiệu quả nhé. Sau đó thì sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui với người thân của mình, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ hai tới nhỉ.
0: Đúng rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé. Chúc các bạn sẽ có những ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui. Bye bye.

tới. Chưa phải là điểm dừng, vì thành công là hành trình và tao mới. Chỉ vừa tầm với mà vẫn chưa thể cầm nắm, như lọt vào tầm ngắm. Hễ mà sơ sẩy là bang. Đừng nghĩ lần lẫy mà được ngang.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.

0: Tân Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tân Phú và chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, sáng thứ 6, ngày 14 tháng 8 năm 2026. Bây giờ là 6 giờ 30 phút theo đồng hồ của Phùng Thu. Như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ có cho nhau khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ đồng hành cùng với nhau. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, để cho quý vị có thể có cho mình những sự chủ động và an tâm trong những lộ trình di chuyển. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 9191, cũng như là fanpage của chương trình quý vị nha.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận về diễn biến giao thông cập nhật trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ VietAir cho biết là hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 10 về km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Và đây là cái cập nhật đến từ VietAir. Một cái tuyến đường mà Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ cập nhật đến từ bạn thính giả có số điện thoại cuối là 7797, cho biết là giao lộ Hoàng Hữu Nam Lê Văn Việt có nhiều xe container đậu để chờ vào kho, gây cản trở giao thông, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Tân Phú xin được nhắc lại cập nhật và phản ánh đến từ bạn thính giả có số điện thoại cuối đó chính là 7797. Cho biết là tại khu vực giao lộ Hoàng Hữu Nam Lê Văn Việt có nhiều xe container đậu để mà chờ vào kho, gây cản trở giao thông qua đây. Và quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nha. Và chúng tôi cũng xin được cập nhật thông tin

0: từ anh thính giả có nick Facebook là Khát Vọng Làm Giàu. Anh cho biết là ngã tư Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai ra Mỹ Phước, Tân Vạn lưu thông ổn định. Đây là cái thông tin cập nhật tại khu vực Bình Dương ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Khang Phan thì đang có mặt tại khu vực cầu Tân An, Long An, cập nhật là từ khu vực này đi về cầu Bến Lức thì di chuyển ổn định theo cả hai hướng và trời mát mẻ. Xin được cảm ơn Khang Phan rất là nhiều. Và chúng tôi cũng cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, cập nhật trên trục đường Võ Chí Công, đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, trên địa bàn phường Long Trường, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Võ Chí Công quý vị nhé, đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, trên địa bàn phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Lê Khả Phiêu đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi về Hưng Nhơn, trên địa bàn xã Tân Nhật, mật độ phương tiện đổ về cũng đang đông ạ. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông mà trong ít phút vừa qua Tấn Phú cũng nhận được cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ lực lượng chức năng, các đội, các trạm cảnh sát giao thông, các cái thông tin đến từ quý vị thính giả rất là nhiệt tình cập nhật cùng với chương trình, và đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, đến từ VetAir cập nhật những cái thông tin trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Tại khu vực một cái góc nhìn mà Tấn Phú thấy là sáng nay đông chậm rất là sớm, mà đây chắc là một trong những cái lộ trình mà quý vị thính giả nào chúng ta di chuyển qua thường thì cũng quen thuộc rồi. Đó chính là Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua khu vực bến xe miền Đông, qua khu vực Nguyễn Xí hướng về giao lộ Bạch Đằng. Cập nhật thời điểm này, mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đặc biệt đó chính là khu vực giao lộ Bạch Đằng qua Đinh Bộ Lĩnh. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng gọi là có cho mình những cái sự chú ý. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì như Tấn Phúc cũng thường chia sẻ là với khung giờ buổi sáng thì chúng ta thấy là sẽ đông theo cái hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Và thưa quý vị, buổi sáng nay thì cũng không ngoại lệ, đang đông từ km số 10 về km số 12 quý vị nha, đông chậm khoảng 2 cây số. Còn hướng ngược lại thì sẽ thường đông vào buổi chiều, nhưng mà hiện tại thì đang rơi vào buổi sáng cho nên là cũng không có quá nhiều những khó khăn, lưu thông ổn định. Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cập nhật là lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua cái sự chia sẻ đến từ VetAir. Thính giả có số điện thoại cuối là 7797 cho biết là giao lộ Hoàng Hữu Nam, Lê Văn Việt có nhiều xe container đậu để chờ vào kho, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực đó chính là Lê Khả Phiêu đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi về Hưng Nhơn trên địa bàn xã Tân Nhật, chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nha. Đó là một loạt những cái thông tin đông chậm và khó khăn mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả, các bác tài trong các cái lộ trình di chuyển của quý vị. Mà có bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua các cái kênh tương tác của chương trình ạ. Chuyển góc nhìn thông qua hệ thống camera ở một vài những cái tuyến đường khác chúng tôi ghi nhận, như là khu vực nút giao Phú Nhuận, như là Nguyễn Văn Trỗi qua Nguyễn Trọng Tuyển, như là Nguyễn Văn Trỗi Huỳnh Văn Bánh, như là khu vực Phan Đăng Lưu Phan Xích Long, Trần Quang Khải Nguyễn Hữu Cầu, Lê Duẩn Hai Bà Trưng. Các cái tuyến đường mà Tấn Phú vừa điểm qua thì giao thông không quá khó khăn đâu quý vị, chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định với các lộ trình trên quý vị nha. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng nhẹ nhàng với các lộ trình đúng không ạ? Chỉ duy nhất những cái lộ trình mà nãy giờ Tấn Phú điểm qua là khó khăn đông chậm thì chúng ta cũng cần lưu ý thôi. Còn lại thì quý vị có thể lưu thông bình ổn quý vị nha. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Anh Thư xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin khởi hành sáng nay sẽ mang đến những cập nhật mới nhất về các tuyến cao tốc trọng điểm, chính sách tích hợp VNeID, thông tin giáo dục cùng các điểm đến hấp dẫn dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin giao thông quan trọng dành cho các chủ phương tiện lưu thông qua khu vực miền Trung. Cụ thể, kể từ 14 giờ chiều nay, 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ chính thức triển khai thu phí sử dụng đường bộ. Các đoạn tuyến bao gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn

Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh Vân Phong và Vân Phong Nha Trang. Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các tài xế chủ động kiểm tra, dán thẻ thu phí tự động ETC và duy trì đủ số dư trong tài khoản giao thông trước khi vào tuyến. Đồng thời các bác tài cần chú ý chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của lực lượng điều hành giao thông và đơn vị vận hành thu phí khi qua trạm. Trường hợp phương tiện chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản giao thông không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng, cần phải đăng ký kích hoạt dịch vụ và nạp tiền vào tài khoản giao thông trước khi lưu thông trên đường cao tốc. Tiếp tục với tin tức chuyển đổi số dân sinh, hiện nay một số người dân đã có thể xem thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thường được gọi là sổ đỏ, sổ hồng, trên ứng dụng VNeID. Theo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an, việc tích hợp này được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu đất đai đã chuẩn hóa, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân có thể tra cứu chi tiết về chủ sở hữu, thông tin thửa đất, tài sản gắn liền và tình trạng pháp lý. Việc hiển thị dữ liệu đất đai trên VNeID là bước tiến quan trọng giúp cắt giảm tối đa các loại giấy tờ bản cứng khi làm thủ tục hành chính. Cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện, cập nhật dữ liệu để phủ rộng tới toàn bộ người dân trong thời gian tới. Một chính sách ưu đãi tài chính rất đáng chú ý dành cho công dân cũng vừa được ban hành. Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định mức thu miễn một số khoản phí, lệ phí để triển khai nghị quyết số 66.22/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số. Theo dự thảo, từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến 28 tháng 2 năm 2026, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đáp ứng điều kiện quy định nghị quyết số 66.22/2026 sẽ được hưởng chính sách miễn giảm một số khoản phí, lệ phí. Cụ thể, nhà đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ. Với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trường hợp nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, mức lệ phí trước bạ được đề xuất giảm 50%. Còn đối với xe mô tô nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, lệ phí trước bạ giảm 100%. Mỗi công dân chỉ được hưởng chính sách giảm lệ phí trước bạ một lần duy nhất đối với một tài sản. Số tiền lệ phí trước bạ được giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Chuyển sang tin tức giáo dục. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy định mới nhằm đơn giản hóa thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Cụ thể, kể từ ngày 26 tháng 9 tới, toàn bộ quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ công nhận văn bằng sẽ được xử lý hoàn toàn trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Người đề nghị chỉ phải nhập dữ liệu một lần và có thể tải hồ sơ trực tuyến. Những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia thì không phải nộp lại bản giấy hoặc bản chứng thực điện tử. Đáng chú ý, thời gian giải quyết đối với các trường hợp cần xác minh thông tin sẽ được rút ngắn từ 45 ngày làm việc xuống còn tối đa 30 ngày. Sự thay đổi này hứa hẹn sẽ giảm thiểu tối đa chi phí và thời gian đi lại cho người học. Và hướng tới kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đồng loạt khởi công 11 dự án và khánh thành 5 công trình lớn với tổng nguồn vốn lên tới hơn 249.000 tỷ đồng. Trong nhóm hạ tầng giao thông khởi công mới, dự án đường sắt Thủ Thiêm Long Thành chiếm quy mô vốn lớn nhất với khoảng 134.000 tỷ đồng, hứa hẹn gia tăng kết nối giữa trung tâm thành phố và sân bay quốc tế Long Thành. Bên cạnh đó, các dự án nâng cấp quốc lộ 1, quốc lộ 13 và tuyến vành đai 4 cũng đồng loạt rục rịch bấm nút khởi công. Bên cạnh đó, 5 dự án nhà ở cũng nằm trong kế hoạch khởi công dịp này. Đáng chú ý là dự án nhà ở xã hội thuộc chương trình chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ gà gạo phường Bến Thành, vốn gần 16.370 tỷ đồng. Và để khép lại bản tin sáng nay, xin mời quý vị cùng điểm qua một gợi ý trải nghiệm hấp dẫn cho kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 kéo dài sắp tới đây. Chỉ cách Hà Nội hơn 2 giờ di chuyển, Quảng Ninh đang trở thành điểm đến hot nhờ chuỗi sản phẩm du lịch đêm mới lạ tại khu vực Ngọn Hải Đăng Bãi Cháy. Đến đây thì du khách có thể thưởng thức show trình diễn ánh sáng công nghệ 3D mapping mang tên Thương Cảng Phồn Hoa, được chiếu phủ kín thân tháp Hải Đăng từ 21 giờ mỗi tối. Đặc biệt vào các đêm cuối tuần, du khách còn được chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa rực rỡ bên bờ vịnh di sản. Đây hứa hẹn sẽ là điểm đến trải nghiệm tuyệt vời cho các gia đình và bạn trẻ trong đợt nghỉ lễ sắp tới. Và những gợi ý về du lịch vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin cập nhật trong bản tin khởi hành. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua Lê Khả Phiêu, đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi về Hưng Nhơn thì chúng ta chú ý quý vị nhé, xe đang đông di chuyển chậm. Và cập nhật tại trục đường Võ Chí Công, đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe cũng đang đông di chuyển chậm về đây. Quý vị di chuyển về giao lộ Hoàng Hữu Nam, Lê Văn Việt thì chúng ta chú ý qua khu vực này thì có nhiều xe container đậu để chờ vào kho, gây cản trở giao thông. Lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận đó chính là tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Và chúng tôi cập nhật qua khu vực này hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành, Dầu Dây. Từ km số 10 về km số 12. Xe thì đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm khoảng 2 cây số quý vị nhé. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng gọi là chú ý đông chậm về khu vực này. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Một trong những cái tuyến đường mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta cũng rất là quan tâm trong khung giờ cao điểm đó chính là cầu Phú Mỹ. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không đông theo cả hai hướng, chúng ta có thể di chuyển ổn định về đây. Cầu Phú Mỹ xe không đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định. Thường thì trong các khung giờ cao điểm thì Tấn Phú cũng nhận được rất là nhiều những cái thông tin đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông trên các cái tuyến đường. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay Tấn Phú cũng hy vọng rằng chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự cập nhật, tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình, với các kênh tương tác của chương trình ạ. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VetAir. Cập nhật tình hình giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trước đó thì Tuấn Phú cập nhật đông chậm có 2 cây số thôi. Bây giờ cái con số đã tăng lên là 7 cây rồi. Cụ thể từ km số 5 về km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm khoảng là 7 cây số lận quý vị nha. Hướng từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hôm nay cũng là cái khung giờ mà rơi vào cái cuối tuần đấy cả nhà. Cho nên là chắc là cái hướng đi về khu vực Long Thành Dầu Dây để mà quý vị đi về Vũng Tàu nè, hay là đi về Phan Thiết Mũi Né .. luôn mà thì rất là nhiều. Cho nên đó là trong cái dịp cuối tuần nên là hiện tại thì cập nhật là phương tiện đông và chậm từ rất sớm quý vị nhé. Và thưa quý vị, bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ, Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Thức Vũ ạ.
1: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, với khung giờ cao điểm sáng nay thì cũng xin nhờ anh Thức Vũ có thể cập nhật về tình hình giao thông đến quý vị thính giả của VOV Giao thông ạ.
1: Dạ. Qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm ngày sáng của ngày hôm nay á, thì ở cái khu vực trung tâm thành phố cũng như là các khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang lưu thông là ở mức ổn định. Một vài tuyến đường đang được chúng tôi ghi nhận là có xe đông và di chuyển chậm như là đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi giao lộ Bạch Đằng của phường Bình Thạnh, đường DT743A đoạn qua giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi nút giao Tân Vạn. Tiếp theo đó là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng sâu qua vòng xoay cầu Bình Lợi của phường Hiệp Bình và đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Xuân Diệu đến giao lộ Úc Tịch hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có cái lộ trình di chuyển vào những cái khu vực trên ạ.
0: Dạ. Em thấy là cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà thời điểm này chúng ta cũng phải lưu ý rồi. Nếu như mà gọi là dự báo trên phút sắp tới thì anh Thức Vũ sẽ điểm danh qua những cái tuyến đường nào mà quý vị chúng ta cần phải lưu tâm nhiều đây, cũng như là anh có khuyến cáo gì đến tất cả mọi người trong cái việc là di chuyển trên các cái tuyến đường trong buổi sáng hôm nay ạ?
1: Khi mà vào khung giờ cao điểm á, thì những cái tuyến đường mà thường xuyên được chúng tôi ghi nhận là có lộ trình đông chậm như là trục đường Nguyễn Tất Thành, rồi tuyến đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh, quốc lộ 13 hướng đi Phạm Văn Đồng cũng như là ở cái chiều ngược lại. Tiếp đến đó là đường những cái tuyến đường như là Đinh Bộ Lĩnh, rồi khu vực bến xe miền Đông, Xô Viết Nghệ Tĩnh, ngã tư Hàng Xanh. Ngoài ra thì tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ cũng như là Phạm Văn Bạch cũng là những cái tuyến đường trọng điểm trong giờ cao điểm. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài á, nên hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển vào những khu vực giao cắt cũng như là đông dân cư. qua chương trình đó, thì chúc các bác tài có một cái lộ trình là an toàn, luôn cố định tần số FM 91MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Dạ, cảm ơn anh Thức Vũ rất là nhiều, và em cũng chúc cho anh một buổi sáng cuối tuần làm việc thật là hiệu quả anh nha. Xin được cảm ơn và chào anh ạ.
1: Dạ.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối gặp gỡ cùng với anh Thức Vũ. Anh cũng có gọi là cập nhật qua nhiều những cái tuyến đường mà đông chậm, khó khăn thời điểm này. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong cái lộ trình di chuyển có đông chậm, khó khăn chỗ nào thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tân Phú quý vị nha. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại với cái diễn biến giao thông mà chúng tôi cập nhật trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Từ km số 5 về km số 12, phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 7 cây số thưa quý vị. Còn thời điểm này Tân Phú đang quan sát camera tại khu vực trục quốc lộ 1 qua ngã tư Linh Xuân. Chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông một chút xíu rồi. Tuy nhiên là các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quốc lộ 1 qua ngã tư Linh Xuân. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây với nhiệt độ hiện vào khoảng 27 độ C, không khí mát mẻ với độ ẩm cao 96%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay trời nắng cùng với cường độ nắng tăng dần qua từng giờ. Từ trưa đến đầu giờ chiều nay, thì nhiệt độ ngoài trời có thể đạt ngưỡng cao nhất vào khoảng từ 32 đến 34 độ C. Với mức nhiệt này thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý trong việc bổ sung nước thường xuyên và nghỉ ngơi hợp lý để tránh mệt mỏi khi lái xe. Từ 13 giờ đến 15 giờ chiều nay, tại các khu vực ven biển, ven sông hoặc là vùng ngoài đê bao khả năng xuất hiện triều cường. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển qua những khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập thì cũng nên chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, nhất là trong thời điểm triều lên. Đến chiều tối nay, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động tốt, tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển. Trên địa bàn thành phố, dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Những khu vực có xác suất mưa trên 60% là Củ Chi, Nhà Bè, Bến Cát, Bào Bàng, Dầu Tiếng, Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo. Trong mưa dông thì cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau ở trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây, xe đông di chuyển chậm từ km số 5 về km số 12, đông chậm cập nhật là khoảng 7 cây số quý vị nhé. Trước đó thì ghi nhận Dương Đình Cúc đoạn qua Hương Nhơn xã Tân Nhật, hay là khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu phường Long Trường, giao lộ Hoàng Hữu Nam Lê Văn Việt thì cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua các khu vực trên thì chúng ta cũng chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động và an tâm hơn trong các cái tuyến đường di chuyển của mình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với trục quốc lộ 1 qua các nút giao. Theo góc nhìn của Tân Phú với trục quốc lộ 1 qua khu vực Lê Trọng Tấn, lượng phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Trục quốc lộ 1 qua ngã tư Linh Xuân, phía trên cầu vượt thì thông thoáng, phía dưới khu vực nút giao thì có phần hơi đông hơn chút xíu, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Quốc lộ 1 qua khu vực Lê Thị Hoa, quốc lộ 1 qua Đại học Nông Lâm, lượng phương tiện không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm lưu thông bình ổn. Góc nhìn tiếp theo của Tấn Phú đang ở khu vực đó chính là Hoàng Văn Thụ qua Trần Huy Liệu, Hoàng Văn Thụ qua Hồ Văn Huê. Lượng phương tiện qua Hồ Văn Huê thì có phần hơi đông một chút xíu thưa quý vị. Hướng mà quý vị di chuyển về ngã tư Phú Nhuận, Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, hướng về ngã tư Phú Nhuận quý vị nhé, sẽ có phần hơi đông hơn chút xíu. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về đây. Xin được cập nhật đến quý vị thính giả thông tin này. Còn tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh thì mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển. Và đồng tình hình giao thông như trên thì chúng tôi ghi nhận tại khu vực Hoàng Minh Giám, Hồng Hà cũng không ghi nhận quá nhiều những cái áp lực về giao thông ạ. Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Km Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, mật độ phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận về tình hình giao thông ở góc nhìn của Tấn Phú với các cái tuyến đường trọng điểm thông qua hệ thống camera. Còn tại trục đường Cộng Hòa qua các nút giao điểm qua như Cộng Hòa qua nút giao Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa C18, Cộng Hòa Úc Tịch, khu vực Cộng Hòa Bình Giã thì cũng không quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Thời điểm này quý vị chúng ta có thể di chuyển gọi là thông thoáng qua các cái khu vực nút giao với lại trục đường Cộng Hòa. Vòng xoay Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa thì cũng thế thưa quý vị, giao thông chưa quá khó khăn. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nhé. Nãy giờ thì chúng ta cũng có một vài những cái lộ trình cần lưu ý thôi. Thứ nhất là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Long Thành Dầu Dây nè. Thứ hai đó chính là Dương Đình Cúc, Lê Khả Phiêu, Dương Đình Cúc hướng mà chúng ta di chuyển về giao lộ Hương Nhơn, hay là Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu. Đó là những cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là tại khu vực ngã tư Miếu Ông Cụ mà quý vị di chuyển qua khu vực cầu Khánh Vân thì lưu ý là xe đông, xe không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Thông tin hỗ trợ từ anh Thạch Quốc Thanh xin được gửi lời chào đến chú Tám Trần ạ. Chào bạn Hà Thế Hải, chào anh Hoàng Ngọc, chào bạn Thùy Dung, chào bạn thính giả có nick Facebook là Thanh Nguyễn. Hy vọng rằng trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì cũng sẽ nhận được cái sự đồng hành thật là nhiệt tình từ quý vị thính giả các bác tài. Anh Trần Viết Hùng cập nhật thông tin tại trục đường Thi Sách trên địa bàn phường Vũng Tàu hướng ra bãi Thùy Vân thì cập nhật là các phương tiện di chuyển ổn định các hướng. Xin được cảm ơn anh ạ. Xin được gửi lời chào đến anh Quang Thái Trần, anh Nguyễn Minh Phước, anh Hoàng Đinh, bạn thính giả cái nick Facebook là Phạm Hoàng Luân. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều với những cái thông tin tương tác, những lời chào, lời chúc đầu ngày trong buổi sáng ngày hôm nay. Và Tấn Phú cũng mến chúc quý vị chúng ta sẽ có những cái lộ trình thuận lợi nhất có thể, cũng như là di chuyển trên cái tuyến đường thì cũng luôn luôn đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình nha. Ngay thời điểm này thì với góc nhìn của Tấn Phú ở một vài những cái khu vực như là Phạm Văn Đồng qua các nút giao, cụ thể Phạm Văn Đồng qua Lê Quang Định, Phạm Văn Đồng qua nút giao Nguyễn Xí, hay là các cái tuyến đường kết nối khác thì giao thông cũng chưa quá khó khăn thưa quý vị. Lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn tại khu vực Nơ Trang Long, Chu Văn An, Nơ Trang Long qua Phan Văn Trị thì chúng ta cũng có thể an tâm với cái góc nhìn này. Tấn Phú cũng chưa ghi nhận nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp đâu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nha. Và trong cái chặng hành trình di chuyển, nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ thì quý vị chúng ta cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để mà có thể có cho mình một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Và thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ đúng, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp

Mến chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Từ ngày 1 tháng 9 tới, Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ sẽ chính thức hỗ trợ nạn nhân và gia đình gặp khó khăn. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thì người bị thương sẽ được hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng, gia đình có người tử vong tối đa là 20 triệu đồng, trường hợp tổn thương cơ thể trên 81%, có thể được hỗ trợ tối đa là 100 triệu đồng để hòa nhập cộng đồng. Cá nhân trực tiếp cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu cũng được hỗ trợ. Theo thông tin điều hành bay, tối ngày 13 tháng 8, sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng cất hạ cánh sau khi phát hiện vật thể nghi là drone gần khu vực sân bay. Sau 13 phút xác minh, lực lượng chức năng xác định vật thể là 3 con diều gắn đèn chớp tại phường Tây Thạnh. Từ 20 giờ 18 phút, hoạt động cất hạ cánh trở lại bình thường. Sự việc khiến cho 4 chuyến bay chờ khởi hành, 7 chuyến bay đến bị ảnh hưởng. Riêng với chuyến VN595 phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh. Công an sau đó đã xác định được người thả diều, thu giữ phương tiện liên quan và xử lý theo quy định. Đây là sự cố thứ hai tại Tân Sơn Nhất chỉ trong vài ngày. Chiều ngày 13 tháng 8, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 8 Công an Hà Nội tăng cường kiểm tra xe tải chở đất đá, vật liệu xây dựng trên các tuyến trọng điểm. Lực lượng chức năng tập trung xử lý các vi phạm như đã chở quá tải, cơi nới thành thùng, không che chắn hoặc là để vật liệu rơi vãi. Thời gian tới thì các tổ công tác cũng sẽ duy trì tuần tra kiểm soát 24/24 trên quốc lộ 1, đường tỉnh 427, 429 và các tuyến có nhiều xe phục vụ công trường. Chuyển sang một thông tin quốc tế thưa quý vị. Cục Sở hữu Trí tuệ Thái Lan vừa cảnh báo các nhà sáng tạo về rủi ro bản quyền khi sử dụng AI để đổi giọng hát, phối lại hoặc là sáng tác từ các tác phẩm có sẵn. Theo cơ quan này, nếu như mà sản phẩm AI vẫn giữ lời, giai điệu, hòa âm giúp nhận diện tác phẩm gốc, có thể bị xem là sao chép hoặc là chuyển thể trái phép. Người dùng cần xin phép đầy đủ các chủ thể